0: ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشو نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده‌های دهه 60، خانم‌هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان و زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن در همین نسلم انتقامو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برقو حواله میدن، اینم میفهمم، پشتو مدرسه فارو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم. ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
1: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
2: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردن که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتند که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها، همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد، یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیره چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاه هایی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاه هایی رو برای روان درمانی نه در واقع درمان قطعی، ولی یک فضای رو برای گفتگو شروع کردیم، یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده و بیان با هم صحبت کنند و چند تا روانکاو و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنند تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
1: اتفاقا خانم معینی، اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت رو میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولیعصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
2: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست، یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، کمی آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که، ببینیم، جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشتار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایز جنگ میتونه راحتتر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشند که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو. متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن، پس ما باید 10 برابر بکشیم. اونها عزیزان ما رو کشتن، پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، که چرخی خشونت بر یک جایی استوب بخوره. باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
0: طبیعتاً نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولاً حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها. تا حالا که اینجوری بوده، برای همین شما میبینید که خود شما مستناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستن. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشن، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودن که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر
1: امروز هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
0: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنن، منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن، سوشال میدیایی که میگم ملاک لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
1: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
0: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن، از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک، دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره، برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. نمیتونه کرد. وگرنه اونایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. برای من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگ هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاماً نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حقم وایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه مجاز باشد یا نباشد به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما. چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادند در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیز دوده دو دقیقه تا سه دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
2: نه، من فکر میکنم، ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه‌ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن. و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیایی رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.
3: برزخ

شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده از آغاز دور تازه حملات آمریکا به ایران خبر داد. قطر حملات ایران به کشورهای همسایه خود را نقض آشکار حاکمیت آنها خواند. و آمریکا میگوید برج دیدبانی سپاه در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کرده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که ارتش آمریکا شامگاه جمعه برای هفتمین شب متوالی دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرده. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حملات ساعت 10:30 شب به وقت تهران آغاز و با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. در این پیام آمده که این عملیات در راستای دستور فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا اجرا می شود. سنتکام جزئیاتی درباره اهداف یا مناطق مورد حمله منتشر نکرده. در همین حال برخی رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بوشهر، سیریک و بندرعباس خبر می‌دهند. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای حملات تازه ایران را به اردن، بحرین، کویت و نیز خاک قطر به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها خواند. وزارت خارجه قطر تاکید کرد ایران بر اساس حقوق بین الملل مسئول کامل این حملات و تمامی پیامدهای ناشی از آن است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که دوحه حق کامل خود برای پاسخ را مطابق حقوق بین الملل و ماده 51 منشور سازمان ملل متحد محفوظ می‌داند و برای حفظ حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی و امنیت شهروندانش همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور روز پنجشنبه یک برج دیدبانی در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کردند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از این عملیات نوشت این برج دیدبانی بخشی از شبکه‌ای بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته برای رصد و هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز از آن استفاده می‌کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرده انهدام این برج توانایی سپاه برای هماهنگی حملات علیه خدمه غیر نظامی کشتی‌ها را به طور مستقیم کاهش می‌دهد و همچنین به گفته این نهاد این حمله با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در آب‌های منطقه انجام شده. وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی خبر داد دولت دونالد ترامپ به اسرائیل اطلاع داده که در آستانه احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران ده ها فرمان دیگر هواپیمای سوخت رسان را به این کشور اعزام می کند. مقام‌های اسرائیلی به اکسیوس گفتند آمریکا قصد دارد طی روزهای آینده چند ده فروند هواپیمای سوخت رسان دیگر نیز به اسرائیل اعزام کند تا شمار این هواپیماها به سطحی برسد که در آغاز جنگ 40 روزه وجود داشت. گزارش اکسیوس در این حال یادآوری می‌کند که ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما به نظر می‌رسد آماده تشدید جنگ باشد تا خسارتی در حدی به ایران وارد شود تا جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند و خواسته های او درباره برنامه هسته‌ای ایران را بپذیرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خواند. فرهان حق، سخنگوی آنتونیو گوترش، روز جمعه به خبرنگاران گفت دبیر کل سازمان ملل به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران آمریکا را به هدف قرار دادن پل‌ها و مراکز حمل و نقل متهم کرد. واشنگتن تاکنون این ادعاها درباره هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی را تایید نکرده. در همین حال ایران نیز حملاتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت داده که بنابر گزارش ها خساراتی به تأسیسات برق آب آنها وارد کرده است. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

تو از هر طرف آفی شرقی و غربی تو آفتاب بر از روی جبه مداد رنگی امروز کدوم رنگی قرمز یا بی تو شاید که از نزدیک یا از راه دور

تو صفحه بنزینی، جیب پاکتی تو، ببر کاغذی تو، همه چیزت فیکه، بلنگ صورتی تو، هنوز تنم سر از فریم قدیته،

شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده از آغاز دور تازه حملات آمریکا به ایران خبر داد. قطر حملات ایران به کشورهای همسایه خود را نقض آشکار حاکمیت آنها خواند. و آمریکا میگوید برج دیدبانی سپاه در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کرده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که ارتش آمریکا شامگاه جمعه برای هفتمین شب متوالی دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرده. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حملات ساعت 10:30 شب به وقت تهران آغاز و با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. در این پیام آمده که این عملیات در راستای دستور فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا اجرا می شود. سنتکام جزئیاتی درباره اهداف یا مناطق مورد حمله منتشر نکرده. در همین حال برخی رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بوشهر، سیریک و بندرعباس خبر می‌دهند. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای حملات تازه ایران را به اردن، بحرین، کویت و نیز خاک قطر به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها خواند. وزارت خارجه قطر تاکید کرد ایران بر اساس حقوق بین الملل مسئول کامل این حملات و تمامی پیامدهای ناشی از آن است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که دوحه حق کامل خود برای پاسخ را مطابق حقوق بین الملل و ماده 51 منشور سازمان ملل متحد محفوظ می‌داند و برای حفظ حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی و امنیت شهروندانش همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور روز پنجشنبه یک برج دیدبانی در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کردند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از این عملیات نوشت این برج دیدبانی بخشی از شبکه‌ای بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته برای رصد و هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز از آن استفاده می‌کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرده انهدام این برج توانایی سپاه برای هماهنگی حملات علیه خدمه غیر نظامی کشتی ها را به طور مستقیم کاهش می دهد و همچنین به گفته این نهاد این حمله با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در آبهای منطقه انجام شده. وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی خبر داد دولت دونالد ترامپ به اسرائیل اطلاع داده که در آستانه احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران ده‌ها فرمان دیگر هواپیمای سوخت‌رسان را به این کشور اعزام می‌کند. مقام‌های اسرائیلی به اکسیوس گفتند آمریکا قصد دارد طی روزهای آینده چند ده فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر نیز به اسرائیل اعزام کند تا شمار این هواپیماها به سطحی برسد که در آغاز جنگ 40 روزه وجود داشت. گزارش اکسیوس در این حال یادآوری می‌کند که ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما به نظر می‌رسد آماده تشدید جنگ باشد تا خسارتی در حدی به ایران وارد شود تا جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند و خواسته های او درباره برنامه هسته‌ای ایران را بپذیرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خواند. فرهان حق سخنگوی آنتونیو گوترش روز جمعه به خبرنگاران گفت دبیر کل سازمان ملل به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران آمریکا را به هدف قرار دادن پل‌ها و مراکز حمل و نقل متهم کرد. واشنگتن تا کنون این ادعاها درباره هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی را تایید نکرده. در همین حال ایران نیز حملاتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت داده که بنابر گزارش ها خساراتی به تأسیسات برق آب آنها وارد کرده است. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: همونطور که در خبرها هم شنیدین، آکسیوس گزارش داده که آمریکا برای تشدید احتمالی حملات به ایران ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر رو به اسرائیل می‌فرسته. همزمان ایران و آمریکا همچنان به حملات متقابل خودشون ادامه میدن. سپاه میگه در واکنش به حملات آمریکا به پل‌ها و زیرساخت‌های ایران، مواضع نیروهای آمریکایی رو در قطر، عمان، کویت و اردن هدف قرار داده. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هم حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی رو در ایران و منطقه رو غیر قابل قبول دونسته. در همین حال دلار در بازار آزاد ایران از 191 هزار تومان عبور کرد و بهای نفت برنت هم به بالای 87 دلار رسید. اما در پی این حملات گسترده و ادامه تنش‌ها، پرسش‌های جدی درباره راهبرد جمهوری اسلامی، چشم‌انداز پایان درگیری و میزان هماهنگی در ساختار تصمیم‌گیری ایران مطرح شده. در همین حال اظهارات متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی از تأکید بر انتقام و ادامه پاسخ نظامی تا دعوت به گفتگو و ادامه دیپلماسی تصویری چندگانه رو از سیاست تهران ارائه و نشون میده. اما در شرایط کنونی ایران چه راهبرد سیاسی و نظامی را دنبال میکنه؟ آیا نشانه ای از یک استراتژی مشخص برای پایان دادن به درگیری ها دیده میشه؟ این سوالی بود که با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، مطرح کردم.
2: جمهوری اسلامی در مقایسه با دولت ترامپ راهبرد مشخص تری رو داره، یعنی طرحش برای اینکه چگونه این منازعه نظامی مدیریت بشه و پایان پیدا کنه روشن تره. اما خب در این حال یک سری ناهماهنگی‌های هم وجود داره. آن چیزی که مشخص هست، جمهوری اسلامی میخواد اهرم فشار خودش رو حفظ بکنه بر کنترل تنگه هرمز. این پشتوانه توان چارزایی در مذاکرات هست و دوباره برگردونه آمریکا رو تا آن چیزی که برش در 14 بند مفاد تفاهم نامه توافق شده اون مسیر ادامه پیدا کنه، چیزی که دولت آمریکا عملا اون رو نقض کرده. اما در ادامه برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل به یک توافق پایدار بشه، اونجا هست که ابهام وجود داره، پای جمهوری اسلامی میلنگه به دلیل طرح مسئله انتقام جویی و خونخواهی برای خامنه ای اول و به نوعی فراخوان قتل ترامپ رو سر دادن و مسائل دیگه‌ای که نشون میده که برای اینکه بخواد اون تفاهم نامه به یک نتیجه برسه هنوز آمادگی در درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی وجود دارد.
1: آقای افشاری، در حالی که حالا دفاع از کشور در شرایط جنگی برای همه کشورها و حکومت‌ها معمولاً به عنوان یک اولویت مطرح میشه، اما منتقدا میگن در ایران در حال حاضر هزینه‌های انسانی و خسارت‌های زیرساختی جنگ هر روز در حال افزایشه. با این حال به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی درباره راهبرد خودشون برای پایان دادن به جنگ یا مدیریت و مهار این بحران سخنی نمیگن و بیشتر واکنش‌هاشون بر اساس تحولات میدانی و حالا اونا دارن چی کار میکنن و چه حملاتی اونا صورت میدن و بعد ما چه کاری انجام بدیم داره شکل میگیره و پیش میره. به نظر شما این رویکرد تا چه اندازه در افزایش دامنه تخریب‌ها و حالا طولانی تر شدن بحران میتونه این اتفاق نقش داشته باشه؟
2: خب من با این ارزیابی این دسته از منتقدان مخالفم، یعنی اونها هم در پرابلماتیک ماجرا، یعنی در تشخیص این که اصلا مشکل چیه، تعریف مسئله چیه، به نظر من دچار خطا هستن و هم اساساً این ارزیابیشون منطبق بر یک سری اصول و ارزش‌هایی که هر کشوری در دنیا به اونها متکی هستن نیست و بعد هم در ادامه هم دچار یک خطای شناختی هستن. حالا توضیح میدم. این جنگ جنگ تحمیلی بوده، جنگی نبوده که در این مورد خاص جمهوری اسلامی دنبال بکنه و اونها هم در مجموع، یعنی بخش مسلط قدرت رو میگم، حالا همه جناح مطرح نیستش، کوشیدن که این جنگ رو مدیریت بکنن که جنبه دفاعی داشته باشه و به یک تفاهم نامه منجر بشه که نقشه راه یک صلح پایدار باشه و این اتفاق افتاد و باز طرف مقابل هستش که اومده اون چیزی که باعث شد که اون طرح پلن A و B و حتی C دونالد ترامپ و دولت آمریکا محقق نشه و به حال مجبور بشه که این تفاهم نامه رو امضا بکنه، این کنترل ایران بر تنگه هرمز است که این ترجمه میشه در دنیا به مسئله تاب‌آوری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و این اهرم فشار و ابزار اصلی ایران هستش و فراتر از اون این یک مزیت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و اقتصاد ایران هست و بخشی از حق حاکمیت کشور ایران هست. این رو نمیشه نادیده گرفت و اجازه داد که بیاد و برای اولین بار یک مسیری در کریدور جنوبی تنگه هرمز یک جانبه توسط دولت عمان پشتوانه کشور غربی ایجاد بشه و ایران به این ترتیب عملا در خلیج فارس امکان کنترل، مدیریت و اثرگذاری رو از دست میده. اما آن چیزی که باعث شد این تفاهم نامه امضا بشه، پشتوانش همین کنترل بر تنگه هرمز بوده. ایران که توان رویارویی متقارن نظامی رو نداره و از این لحاظ وقتی این از دست بره هیچ دیگه دلیلی وجود نداره که مابقی مفاد تفاهم نامه برقرار بشه. تسلیم شدن هزینه های خیلی بزرگتری از هزینه های کنونی داره که فقط هم محدود به ایران نبوده.
1: ایران در جریان مذاکرات بود و در حال گفتگو با آمریکا بود و آتش بس موقت که ایران حمله خودش رو به کشتی شروع کرد و این حمله دوباره ادامه پیدا کرد و بیشتر شد. من در این مورد صحبت میکنم، در رابطه با مدیریت این چند روز حملات دارم از شما میپرسم که انگار ایران هیچ مدیریتی نشون نمیده راجع به این قضیه که بخواد این بحران کمتر بشه، کوچکتر بشه و به سوی توافق پیش بریم.
2: ماجرا درسته در ظاهر حملات محدودی به سه کشتی انجام شده، ولی اینها در جایی بوده که دولت آمریکا مفاد بند 5 و بخش بند 4 تفاهم نامه را نقض کرده، چون طرف دولت آمریکا در این تفاهم نامه برای بازگشت تنگه هرمز و تردد امن، آرام و رایگان برای 2 ماه ایران بوده، عمان نبوده. دولت آمریکا اومده مخفیانه در پشت پرده رفته با دولت عمان توافق کرده و عملا ایرانو بلا موضوع کرده، یعنی مسیر جنوبی را بیفته که آمریکا کشتی‌های نظامی حمایت می‌کنه و از اون طرف دولت‌های بریتانیا و فرانسه هم هستن، دیگه اصلا امکانی برای ایران باقی نمونه. بعد قرار بوده تازه مذاکرات انجام بشه که بخش عمده مفاد تفاهم نامه نسیه است که تو مذاکرات نقد بشه. خب ایران وقتی این پشت بانه رو نداره، دیگه دولت آمریکا معلومه در موارد دیگه هم امتیاز رو نمیده. بنابراین مشکل از اینجا شروع شده. دولت آمریکا بپذیره و پایبند باشه مفاد توافق، قرار بوده تنگه هرمز ایران باز کنه. اگر قرار بر این نبوده، قرار بوده که آمریکا به کمک عمان یا کشور دیگر این کارو انجام بده، چرا اومده در مفاد تفاهم نامه این رو آورده؟ اگه تنگه هرمز باز بوده و ایران در مدیریتش نقشی نداشته، باز این سوال مطرحه، چرا در اون مفاد تفاهم نامه اومده؟
1: آقای افشاری، چرا مقامات جمهوری اسلامی در جریان این جنگ تصویر روشنی از اون چیزی که در حال وقوعه و راهبردی پیش رو به مردم ارائه نمیدن؟ انگار که افکار عمومی در جریان تصمیم‌ها قرار نمیگیرن و فقط مشاهده‌گر هستن که داره چه اتفاقی میفته.
2: چند مشکل اساسی وجود داره. از ناحیه جمهوری اسلامی، خب یکی این که اصلا چنین باوری وجود نداره که مردم صاحبان اصلی کشورن، باید به اونها اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی انجام بشه. دوما شرایط جنگی هست که خواهی نخواهی یک سری محدودیت‌هایی را ایجاد میکنه. ولی عامل دیگه هم ضعف اونها در پیام رسانیه، در ایجاد روایته. و خب این ضعف ما می‌بینیم دیگه، این موضوع رو که باید روشن می‌شده برای افکار عمومی انجام نشده. و از طرف دیگه برعکس، طرف مقابل یعنی دولت‌های آمریکا، اسرائیل و به هر صورت نفوذهایی که اینا در بخشی از جامعه ایران کردن، اونها در روایت سازی قوی‌ترن، به خصوص این روایت سازی رو در شکل واقعیت‌های تصویر شده، حالا چه ویدئویی باشه، فیلم باشه، مولتی مدیا باشه، صدا باشه، تصویر باشه، نمادها باشن، به قدرت داره انجام میده که ما شاهد این وضعیت هستیم.
1: برخی از تحلیلگران معتقدند که در مواضع و اظهارات مقام‌ها و نهادهای مختلف ایران پیام‌های متفاوت و متناقضی دیده میشه. آیا این مسئله نشونه وجود دیدگاه‌های متفاوت در ساختار تصمیم‌گیری در حال شرایط بحرانی یا بخشی از راهبرد سیاسی و حالا رسانه‌ای کشور محسوب میشه؟ و این اتفاق که حالا تناقضی وجود داره اساساً چه تأثیری روی تصمیم‌گیری‌های کلان و آینده این بحران داره؟
2: به حال اختلاف نظر، تفاوت، جنگ قدرت و اینها وجود داره، ولی ما در جمهوری اسلامی ساختار قدرتش به گونه ای هستش که این اختلاف نظرها در درون نهاد ولایت فقیه به وحدت می‌رسه، وحدتی که عمدتاً هم اجباریه، یعنی در چارچوب الگوی اقتدار طلبانه است. در این موضوعات خاص هم، یعنی منازعاتی که الان در تنگه هرمز ایجاد شده و جنگ سوم رو رقم زده، خب اختلاف نظرهای دیده میشه، ولی اون جناح‌های اصلی در این زمینه که باید از حق ایران در کنترل تنگه هرمز دفاع بکنن و هزینه داده بشه، این اتفاق نظر وجود داره. حالا تعارض‌ها، ناهماهنگی‌ها هست، مثلا در نوع موضع‌گیری‌های دوگانه و متعارضی که منسوب هست به نامه‌های مشتبه خامنه‌ای. خب این دوگانگی برمی‌گرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی که همیشه بوده. برای اینکه این تفاهم‌نامه تبدیل بشه به یک توافق متوازن پایدار در خدمت منافع ملی و امنیت ملی ایران، دو مانع عمده وجود داره. یکی هنوز سیاست دولت ترامپ هست که به دنبال تسلیم هست و عقب نشینی اساسی نکرده، و دو هم همین دیدگاه‌هایی که جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی و بخش نهاد ولایت فقیه دارن که میخوان اصل سیاست خارجی تهاجمی رو حفظ بکنن و همچنین یعنی ضد آمریکایی رو، و همچنین بحثایی که پیرامون انتقام و خونخواهی و غیره مطرحه. اما به نظر من در نهایت سرنوشت این ماجرا رو رویارویی اقتصادی تعیین میکنه که آیا در روزهای آینده دوباره قیمت نفت انقدر افزایش پیدا میکنه یا نرخ بهره اوراق قرضه در آمریکا که دوباره دونالد ترامپ رو در تنگنا قرار بده، یا اینکه دولت آمریکا میتونه با محاصره دریایی یعنی گسترده‌ای که انجام میده مشکلات اقتصادی رو در ایران خیلی بیشتر بکنه به لحاظ تورم، افزایش قیمت دلار و غیره. اینجا هست که سرنوشت منازعه معلوم میشه، ولی من شخصا فکر نمیکنم این دوره از منازعه خیلی طولانی بشه.
1: گفتگوی شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما در پی حملات تلافی جویانه و درگیری نظامی میان ایالات متحده آمریکا و ایران، هر شب بر شدت این درگیری ها افزوده میشه. جنگی که پس از آتش‌بسی کوتاه و دستیابی طرفین به یک تفاهم نامه بار دیگر گسترده میشه. چشمانداز این درگیری چیست؟ آیا تهران و واشنگتن هنوز راهی برای جلوگیری از بروز جنگ تمام عیار دارند؟ آیا ایالات متحده به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ در همین راستا همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو.
3: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی‌ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
4: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای واعظ یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستن که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
3: ببینید، هدف گرفتن پل ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این است که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم راه های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کریدور جنوب شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و بنابراین هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
4: آقای وایز، در دوران جنگ 40 روزه هم مشاهده این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
3: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده. اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز، یا یعنی نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس، آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
4: آقای وایس، شما یک مقاله رو 2 روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله در بخش پایانیش میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت اینه، صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی، بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بیپایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
3: ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل نشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود، و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامعه با حد با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم، و بنابراین این معناش

0: نخواهد داشت. ولی ببینید، در همین تفاهمنامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست، اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدن.
1: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
0: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
1: آقای وای، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
0: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه، که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه. و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولی است فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره‌ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
2: گفتگوی شنیدید با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. اما کاخ سفید در واکنش به نگرانی ها درباره احتمال وقوع جنایت جنگی در حملات به پل ها و دیگر زیرساخت های غیر نظامی ایران گفته که ارتش آمریکا صرفاً اهداف نظامی از جمله زیرساخت های لوجستیکی نظامی رو هدف قرار داده. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید گفته که به گفته واشنگتن، ایران به طور عمده کشتی‌های غیر نظامی رو در تنگه هرمز هدف قرار گرفته و به کشورهای همسایه حمله کرده که نقشی در این درگیری ندارن. او گفته که دونالد ترامپ به فرماندهی مرکزی آمریکا دستور داده که توان ایران رو برای انجام چنین حملاتی کاهش بده و حکومت ایران رو پاسخگو کنه.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
2: کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از روز چهارشنبه در پلتفرم کارزار آغاز شده از مرز 100,000 امضا گذشت. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مثل افرادی چون حمید رسایی، امیر حسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شدند. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
4: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندر عباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100 هزار امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه

0: پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضاکنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوب کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی‌شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان بر کف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش‌های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می‌دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی‌گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سیریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60000 میلیارد تومان خسارت به شبکه برق و قطعی‌های طاقت فرسای تابستان را بر دوش می‌کشند، اکنون تئوریسین‌های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پایتخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله‌ای نوشته بود: کسانی را که شعار جنگ می‌دهند و به مذاکره کنندگان بی‌حرمتی می‌کنند، به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می‌کردند. به نوشته این روزنامه، نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می‌گرفت هم دورتر می‌رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ میگویند. این مسئله دستمایه طنز هم قرار گرفته است. شاکر پوری، طنز پرداز و بلاگر:
1: یک کارزار ایجاد شده واسه اعزام جبهه پایداری به جنگ. جبهه پایداری از همون اول توافق هم مخالف بود، گفتن ذلت باره. بهشون گفتن خب لااقل اول توافق نامه رو بخونید، گفتن نه، هر چیزی جز جنگ ذلت باره. البته اینا مال جنگ هم نیست. جنگ چی میخواد؟ جیگر میخواد. اینا تا کارشون اینه که تو خونهشون زیر باد کولر توییت کنن بگن ذلت باره و تمام دغدغه‌شون هم سیاسی جناییه.
0: در روزهای اخیر گروه‌های تندروی داخل ایران که اکثراً اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس:
2: صدای تندروها یکی از پس لرزه‌های تشییع جنازه خامنه‌ای است. تشییع جنازه ظاهراً داغ‌ها رو تازه کرد، این یه بستری به تندروها داد. تندروها هم یه دست نیستن، بعضیشون، بخشیشون رقبای سیاسی تیم مذاکره کننده و شخص قالیباف هستن. یه بخشی نگاه‌های آخرالزمانی دارن، طرفداران همون دیدگاهی هستن که علی خامنه‌ای نگاه قالبش بود. بخشی آدمایی هستن که جوگیر شدن و در این میان نباید از نفوذی‌های اسرائیل و همینطور خط الغای روس‌ها هم غافل شد. اما تندروهای سابق، یعنی اونهایی که در دوره برجام موشک هوا می‌کردند و به عبری می‌نوشتند اسرائیل باید نابود شود، حالا خود اینا توافق‌نامه نویس و تفاهم‌نامه نویس و اهل مذاکره شدند. تندروهای فعلی الان حضوری در رأس هرم قدرت ندارند، یعنی در شورای عالی امنیت ملی همه نظامی‌ها و سیاسی‌ها و تکنوکرات‌ها به مذاکره و تفاهم نامه رأی مثبت دادن.
0: اما دایره این نوع تندروی ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، در بیانیه ای از مقام های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
3: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
0: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه پرسی رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران در بیانیه‌ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او نباید از جنگ یا مذاکره هراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی:
2: تندروها صداشون بلنده ولی نفوذی در بالا ندارن. در اینجا به گمان من نقش مشتبه خامنه‌ای بسیار مهمه. مشتبه خامنه‌ای تا الان یه دکان دو نفشی باز کرده، همتون بیانیه میگه علل اصول، و دو سطر پایین‌ترش اجازه مذاکره مستقیم و حضوری رو با آمریکا میده. حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیرساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه‌ای که پیش اومده، چون هیچ کدوم از طرفین میدونن که راه حل نظامی پاسخش نیست، بعد از چند ضربه متقابل دوباره به مذاکرات و تفاهم‌نامه برمیگردن به احتمال خیلی زیاد، چون هم پشت پی آقای ترامپ لرزان است و مخالف زیاد داره، هم این طرف وضعیت اقتصادی حکومت خیلی خرابه. هیچ راه حلی بازم بجز راه حل مذاکره و تفاهم نیست و صدای تندروها هم مهار خواهد شد. این تندروها بخش لازم اما گاهی اوقات مزاحم نظامن و وقتی مزاحم نظام بشن اینها رو جمع میکنن، صداشون هم کنترل میکنن. هم امروز رسایی گفت شما به چه حقی اختار دادی به این اون که شما نباید علیه تیم مذاکره کنند حرف بزنید، و این نشون میده که از بالا نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی این تندروی ها رو نهایتاً کنترل خواهند کرد.
0: همزمان با بالا گرفتن درگیری های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادفات عادی می شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اوغلای قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می دهد که خود را دوست و خودی جلوه می دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوست نما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
4: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در خبری فوری، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که از ساعت 22:30 شامگاه جمعه هفتمین شب پیاپی حملات خود رو به اهدافی در ایران آغاز کرده. سنتکام هدف از این حملات رو ادامه کاهش توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی عنوان کرده. همزمان برخی رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس در شامگاه جمعه خبر دادند. در همین حال ارتش ایران هم اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور در مرحله 13 عملیات صاعقه یک شناور آمریکایی رو در شمال اقیانوس هند با موشک کروز ساحل به دریا هدف قرار داده. روابط عمومی ارتش ایران هم مدعی شده که این حمله باعث شده شناور آمریکایی از محدوده عملیاتی نیروی ایرانی خارج بشن. با این حال مقام‌های آمریکایی تا الان واکنشی به این ادعا نشون ندادند و هیچ گزارش مستقلی هم درباره صحت این ادعا یا میزان خسارات احتمالی هنوز منتشر نشده. اما در گزارش دیگه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در سفری رسمی به فیلیپین که از 28 تیر آغاز میشه با شماری از مقامات ارشد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان دیدار میکنه. او قراره در نشست وزرای خارجه آسئان و چندین نشست منطقه‌ای دیگر هم شرکت کنه. جنگ ایران، بحران انرژی جهانی، نفوذ چین در منطقه و تعهد آمریکا به همپیمانان منطقه اون از جمله مهمترین مسائلی هستند که در این سفر 4 روزه به بحث گذاشته خواهد شد. الکس رائوفوغلو، خبرنگار ارشد رادیو اروپای آزاد در واشنگتن، پیش از آغاز این سفر در گفتگو با چند کارشناس به بررسی چالش‌های پیش روی آمریکا در منطقه پرداخته. چکیده این مطلب رو از جمشید زند بشنوید.
5: سفر مارکو روبیو در بحبوحه ناروشنی‌های فزاینده در منطقه آسیا انجام می‌شود. منطقه‌ای که نگرانی‌ها درباره تمرکز راهبردی آمریکا، امنیت انرژی و نفوذ رو به افزایش چین در حال تبدیل شدن به آزمونی بزرگ برای استراتژی هند اقیانوس آرام واشنگتن هستند. این سفر با هدف تقویت آنچه واشنگتن تعهد خود به منطقه هند اقیانوس آرام آزاد و باز می‌نامد و نیز نشان دادن نتایج مثبت مشارکت آمریکا و آسیان طراحی شده است. اما در پس پرده این سفر دیپلماتیک چالش استراتژیک بسیار بزرگتر قانع کردن متحدان آسیایی واشنگتن است. تأکید بر این که آمریکا گرچه درگیر بحران ایران، مسئله انرژی جهانی و افزایش نفوذ چین است، اما همچنان به این منطقه متحد باقی می‌ماند. پیامدهای درگیری‌های نظامی با ایران با توجه به اینکه اقتصاد بیشتر کشورهای آسیایی وابسته به واردات حامل‌های انرژی از منطقه است و در کنار آن بالا رفتن بهای انرژی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی، کشورهای جنوب شرقی آسیا را به بررسی آسیب پذیری‌های اقتصادی و بازنگری در شراکت‌های راهبردیشان واداشته است. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است امنیت انرژی باید یکی از مسائلی باشد که روبیو در سفر خود به آسیا با آن اولویت می‌دهد. به گفته او، انرژی به شکل فزاینده‌ای به ابزاری ژئوپلیتیک تبدیل شده که توسط قدرت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و کشورهایی که منابع انرژی حیاتی از جمله نفت، گاز، فناوری هسته‌ای، لیتیوم و سایر مواد معدنی را در اختیار دارند، می توانند از این منابع برای تأثیرگذاری بر سیاست جهانی استفاده کنند. لوکاس مایرز از اساتید دانشگاه مریلند به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است این سفر نشانه مهم از تعهد آمریکا به این منطقه است، به ویژه در زمانی که در بحبوحه ناآرامی‌های خاورمیانه این نگرانی وجود دارد که ایالات متحده به متحدان آسیایی خود به اندازه کافی توجه نمی کند و ممکن است قدرت بازدارندگیش در برابر چین تضعیف شده باشد. احتمالاً یکی از نکات اصلی پیام روبیو این خواهد بود که آمریکا می تواند همزمان از عهده چندین چالش برآید: رسیدگی به بحران‌های خاورمیانه و در این حال حفظ یک استراتژی بلند مدت در آسیا. به باور لوکاس مایرز، روبیو باید به متحدان و شرکای آمریکا اطمینان دهد که جنگ به پایان میرسد و در کنار آن، به گفته او، سیاست تجاری دولت ترامپ در منطقه همچنان بحث برانگیز است و روبیو باید از گرایش شرکای ناامید آمریکا به چین یا کاهش تعامل آنها با واشنگتن جلوگیری کند. و چالش سوم، حفظ فشار بر پکن و در این حال اجتناب از اقداماتی است که میتواند تلاش‌ها برای تثبیت روابط آمریکا و چین را تضعیف کند. انتظار می‌رود روبیو در دیدار با همتایان آسیایی خود درباره مسائلی از جمله تاب‌آوری زنجیره تأمین، مواد معدنی حیاتی، امنیت دریایی و همکاری در زمینه زیرساخت‌ها گفتگو کند. اما موفقیت این سفر ممکن است کمتر به آنچه روبیو وعده می‌دهد و بیشتر به این بستگی داشته باشد که متحدان آسیایی آمریکا معتقدند واشنگتن ظرفیت و اراده سیاسی لازم برای درگیر ماندن در چندین جبهه به طور همزمان را دارد یا نه.
4: گزارش جمشید زند را می شنیدید. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه‌های خودش اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری‌هایی مثل فشار خون و دیابت میتونن خطر زوال عقل رو کاهش بدن، بیماری که میلیون‌ها نفر رو در جهان که با این بیماری زندگی می‌کنند براش درمانی قطعی صورت ندادن. رضا جمالی گزارش میده.
6: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون هفتمین علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می‌رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط‌های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه‌ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می‌دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستان‌گویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های اومگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد، هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تأیید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است: پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
4: گزارش رضا جمالی رو می شنیدید. اما در همین راسته باید بگم که دانشمندان معتقدند آینده درمان زوال عقل یا دمانس امیدوار کننده تر از گذشته است. پیشرفت‌های اخیر در تشخیص زود هنگام با استفاده از آزمایش‌های خون، تصویربرداری مغزی و هوش مصنوعی در کنار توسعه داروهای جدیدی که روند پیشرفت آلزایمر رو کند می‌کنه، این امید رو افزایش داده که در سال‌های آینده بشه بیماری رو پیش از بروز علائم شدید شناسایی و درمان کرد. اما در گزارش دیگه محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشون داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری. بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانو پلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریا دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
7: گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید. اما کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل رو رونمایی کرد. از جمله دست‌نویس‌های او در رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال بعد از مرگ این نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
8: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگ دستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتاب کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می‌شوند. اولین نوشته‌های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده. دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست‌نوشته‌های رمان‌ها، نمایشنامه‌ها، دفترچه‌های یادداشت، نوشته‌های مربوط به کارگردانی تئاتر، مکاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار، وزیر فرهنگ فرانسه، هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تاکنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دست‌نوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته‌هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سال‌های اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تأکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است. امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبر کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایش که در مارس 2027 به مناسبت 70مین سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی های تمامیت خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر استاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی های تمامیت خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می کند. خواننده امروزی کامو در می یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ های ساده انگارانه یا ایدئولوژی های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
4: با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان این ویژه برنامه تحلیلی خبری رسیدیم. یادآوری کنم در روزهای ملتهب و پرتنش ایران آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا جستجو کنید. من نسرین افشار به همراه دیگر همکارانم بزرگ شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: سلام، صبح شما در بامداد شنبه 27 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از آغاز دور دیگری از حملات شبانه به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام در این مطلب نوشته حملات تازه از ساعت 22:30 دقیقه جمعه به وقت ایران آغاز شده. حملاتی که برای هفتمین شب پیوپی انجام می شود و با هدف کاستن از توان نظامی ایران طراحی شده است. همزمان با آغاز دور تازه حملات آمریکا به نقاطی در ایران، ارتش جمهوری اسلامی می گوید به سمت یک شناور نظامی آمریکایی در شمال اقیانوس هند موشک کروز ساحل به دریا شلیک کرده است. از سوی دیگر ارتش کویت هم اعلام کرد که حملات پهپادی ایران چندین تأسیسات و پایگاه نظامی را هدف قرار داده است. فرماندهی نیروهای مسلح کویت همزمان تایید کرد که از ساعتی قبل پدافند هوایی این کشور چندین موشک بالستیک و پهپاد را شناسایی و رهگیری کرده است. ارتش این کشور همچنین اعلام کرد که در جریان حملات پهپادی ایران تعدادی از اعضای نیروی زمینی کویت مجروح شده و هم اکنون در شرایط پایداری قرار دارند. محسن رضایی در گفتگو با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت ادامه حملات آمریکا برای 2 یا 3 روز دیگر تهران آماده است که عملیات تهاجمی تمام عیار را از سر بگیرد. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه سیاست هم مذاکره و هم جنگ تمام شد گفت در چنین شرایطی ایران دیگر خود را به اقدامات تلافی جویانه و مقابله به مثل محدود نخواهد کرد و هیچ مرز و قلمروی سیاسی هم از حملات ایران در امان نخواهد بود. تلویزیون رسمی ایران از وقوع انفجارهایی در مناطق جنوبی کشور خبر داد. بر این اساس چند نقطه در سیریک، بوشهر و قشم شاهد وقوع انفجارهایی بودند. خبرگزاری مهر هم از اصابت موشک‌های آمریکایی به بخش‌هایی از اهواز مرکز استان خوزستان خبر داد. در همین حال خبرگزاری تسنیم می‌گوید شهر یزد در مرکز ایران شاهد 5 انفجار بوده است. گزارش‌ها از داخل ایران از وقوع حملاتی سنگین به شهر لار و اطرافش از جمله مسیر لارگراش در استان فارس حکایت دارند. در فیلم‌هایی که از منطقه منتشر شده، انفجار و آتش‌سوزی نقطه‌ای دیده می‌شود که از آن به عنوان سایت یا انبار موشکی یاد شده است. در همین حال استانداری هرمزگان هم اعلام کرد که در روز شنبه بانک‌ها و ادارات این استان با 50% ظرفیت عادی کار خواهند کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می‌گوید سپاه پاسداران به انبار شهپادهای آمریکایی در بحرین حمله کرده است. این خبرگزاری همچنین ادعا کرده که سپاه با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین را نابود کرده است. سپاه پاسداران در نخستین ساعات شنبه اعلام کرد که 2 نفتکش که قصد عبور از سنگ هرمز را داشتند با مین برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شدند. ساعتی بعد سنتکام با انتشار پیامی کوتاه با عنوان راستی آزمایی این ادعای سپاه پاسداران را رد کرد. این نهاد سیاسی نظامی جمهوری اسلامی همچنین میگوید با عملیاتی ترکیبی و با استفاده از موشک و پهپاد جلوی حرکت 4 نفتکش به گفته این نهاد متخلف که قصد عبور از تنگه هرمز از مسیر جنوبی را داشتند را گرفته است. سپاه پاسداران پیشتر هم هشدار داده بود که تنها مسیر امن برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مسیری است که از سوی مقام‌های ایرانی اعلام شده و از نزدیکی این کشور عبور می‌کند. با ادامه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز همچنان روندی نزولی را طی می‌کند. مؤسسه کپلر که داده‌های دریانوردی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند، با انتشار مطلبی در شبکه ایکس اعلام کرد که در روز پنجشنبه تنها 8 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. بر همین اساس، تعداد کشتی‌های عبوری در روز چهارشنبه 15 مورد بوده است. تا پیش از آغاز دور جدید جنگ در 9 اسفند ماه گذشته در هر روز به طور متوسط بیش از 100 کشتی از این تنگه عبور می‌کردند. و تا ساعتی دیگر تیم‌های ملی فرانسه و انگلیس در بازی رده‌بندی جام جهانی مقابل هم قرار خواهند گرفت. در این بازی که از ساعت 30 دقیقه بامداد یکشنبه به وقت ایران آغاز می‌شود، خروس‌ها و سشیر در آخرین بازی خود در این جام برای کسب مدال برنز به مسافه هم می‌روند. هرچند که هر دو تیم از نرسیدن به بازی نهایی به شدت سرخوردند و شاید تنها به امید افزایش شمار گل‌های بازیکنانی همچون کیلیان امباپه و عثمان دمبله برای فرانسه و هری کین و جود بلینگام برای انگلیس به میدان بروند. تا پیش از این دیدار امباپه همچون لیونل مسی 8 گل است و امیدوار است با گلزنی در دیدار رده‌بندی کفش طلا را دریافت کند. کین و بلینگام 6 گله هستند و دمبله 5 گله.

سلام، وقتتون بخیر. جام جهانی 2026 به روزهای حساس و خیلی جذابش رسیده. اگه علاقمند فوتبال هستین، حتما در این چند هفته حسابی از مهمترین تورنمنت فوتبالی جهان لذت بردین. در این مدت در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی پرداختیم، به طور مفصل به بازی‌ها، حواشی و مسائل مربوط به اون. اینجا در این حدود 55 دقیقه پیش رو گلچینی خواهید چنید از مجموعه گزارش هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شده.

0: گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدن. اون مسابقات میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخم های تاریخی ملت ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. مهران کریمی نگاهی کرده به تقابل برزیل و اوروگوئه در جام جهانی 1950 که چنین ویژگی هایی رو در دل خودش داشت.
1: شانزده ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی، خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200 هزار نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می‌دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می‌خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتشبازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبگ نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل، سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا، بازیکن اوروگوئه، دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. گیجیا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز بازیکن تیم فوتبال برزیل بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا دروازه‌بان سیاه پوست برزیل نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه دو همتیمی سیاه پوست دیگرش بیگوده و جوونال از سوی رسانه ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه های نژاد پرستانه ای بود که ادعا می کردن بازیکنان سیاه پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله اسطوره فوتبال برزیل سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ‌تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند. اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا بازیکن اوروگوئه یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.
0: خب، گزارش مهران کریمی رو شنیدید. از مجموعه گزارش‌های فراتر از فوتبال به مسابقات دیگه‌ای هم پرداخته مهران کریمی که میتونید در برنامه کاف فردا به وقت جام جهانی اونها رو هم بشنوید. اما جام جهانی فقط میدان رقابت ستاره‌های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی میشن. از موج‌های انسانی در آمریکای جنوبی و طبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا طبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026، هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق می‌کنه. سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشن. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
2: فوتبال فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلاً از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردند و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکلای مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلوموشن یا موج آهسته است تو این مدل تماشاچی ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروفترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تبل دست هو، تبل دست هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یک کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بیرحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلا وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیب ترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپایی حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارهای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. از لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیاییم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارهای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. البته تو این چند روز صدای زنان ژاپنی در اومده که مردای ژاپنی موقع فوتبال دست به سیاه‌سفید نمیزنن و لم دادن روی مبل، که ما حالا اونو توی برنامه دیگه خدمتشون میرسیم. اما شاهکار اصلی ژاپنی‌ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرباهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی‌ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تبل دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اون اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه.

حالا از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود. سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها افتاد.

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور قول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیافتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون داده که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، قدرت مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردند. حمید فاطمی و گزارشی در این رابطه.
3: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره‌ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است، صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده،

آن طرفتر از بعضی ورزشگاه ها، زندان ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه که بانداج یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود، مسابقه‌ای که بعد از 2 دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند، اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید.
این بازی ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و

0: قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند، چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند، و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
1: گاهی فاصله میان یک ستاره و جام جهانی فقط چند سانتی متر، یک مصدومیت یا یک تصمیم غیر منتظری سرمربیه. فوتبال ایران در طول دهه‌های گذشته بازیکنان بزرگی رو به خود دیده که اگرچه در باشگاه‌ها و تیم ملی درخشیدن، اما هرگز فرصت پیدا نکردن نامشون در فهرست بازیکنان حاضر در جام جهانی ثبت بشه. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به 11 بازیکن مطرح ایران در پست‌های مختلف که هر کدوم به دلیلی نتونستن در ادوار جام جهانی حضور پیدا کنن.
2: جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی و مهمترین آوردگاه پرطرفدارترین رشته ورزشی یعنی فوتبال نیست. گاهی مستطیل سبز ادامه میدان سیاست، جنگ یا مجازات ناقضان حقوق بشر است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در تاریخ خود به ندرت تیم ملی یک کشور را به دلیل رفتار حکومت‌ها از حضور در جام جهانی محروم کرده. اما چند نمونه مهم نشان می‌دهد که وقتی جنگ، نژادپرستی یا تجاوز نظامی از خط قرمز ورزش عبور کنند و روح و مفهوم رقابت ورزشی را به چالش بکشند، فیفا هم ناچار به واکنش می‌شود. هرچند همیشه برخی دولت‌ها و حکومت‌ها توانستند با فریبکاری یا خوششانسی از محرومیت فرار کنند. نخستین نمونه بزرگ برخورد فیفا به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. آلمان و ژاپن به دلیل پیامدهای جنگ و نقش حکومت‌هایشان در جنگ افروزی و نسل‌کشی اجازه حضور در جام جهانی 1950 برزیل را نیافتند. نمونه شاخص دیگر از برخورد فیفا آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید و تبعیض نژادی بود. کشوری که به دلیل نظام رسمی تبعیض نژادی و جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان از صحنه بین‌المللی فوتبال کنار گذاشته شد. فیفا ابتدا در سال 1961 آفریقای جنوبی را تعلیق کرد و این کشور تا پایان دوران آپارتاید از حضور در جام جهانی دور ماند، تا اینکه عضویت این کشور در سال 1992 و پس از پیروزی نلسون ماندلا و پایان تبعیض نژادی دوباره احیا شد. در دهه 1990 میلادی هم تیم ملی قدرتمند یوگسلاوی قربانی پیوند جنگ و ورزش شد. همزمان با جنگ‌های بالکان و تحریم‌های سازمان ملل، تیم ملی یوگسلاوی از رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد و از مسیر جام جهانی 1994 آمریکا باز ماند. فیفا اعلام کرد این تصمیم در ادامه تحریم‌های سازمان ملل و مجازات ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است. اما جدیدترین نمونه برخورد فیفا تیم ملی روسیه است. پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022 فیفا و یوفا همه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های رسمی تعلیق کردند. نتیجه مستقیم این تصمیم حذف روسیه از پلی‌آف جام جهانی 2022 بود. فیفا و یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه تیم‌های روسیه تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت‌های رسمی محروم خواهند بود. این نمونه‌ها نشان می‌دهد فیفا معمولاً دیر، محتاطانه و پس از فشار افکار عمومی یا نهادهای بین‌المللی وارد چنین پرونده‌هایی می‌شود. در واقع آنچه در کارنامه فیفا دیده می‌شود این است که معیار واحد و ثابتی برای اعمال تحریم یا مجازات کشورهای متجاوز یا ناقضان حقوق بشر در پیش نمی‌گیرد و تصمیم‌هایش همیشه یکسان نیست. شاید برای همین است که برخی منتقدان عمل کرده فیفا به محروم نشدن برخی تیم‌های ملی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 معترضند و بار دیگر این پرسش سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کنند که حد و مرز اعمال مجازات از دید فیفا برای ناقضان حقوق بشر چیست؟ این در شرایطی است که برخی کشورهایی بودند در طول تاریخ که به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال یا مشکلات مدیریتی و عدم شفافیت از سوی فیفا تعلیق شدند و حتی فرصت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را نیز از دست دادند. کشورهایی همچون اندونزی، کویت، پاکستان و کنگو. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون چندین بار به دلیل برخوردهای سیاسی و دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق روبرو بوده است. در هر حال از آلمان پسا جنگ و ژاپن تا آفریقای جنوبی، یوگسلاوی و روسیه تاریخ جام‌های جهانی نشان می‌دهد فوتبال مثل دیگر رشته‌های ورزشی هرچند که به ظاهر از سیاست جداست اما همواره تحت تأثیر برخوردها و تصمیم‌های سیاسی بوده است به خصوص در مواقعی که فشار جامعه جهانی فیفا را ناگزیر به اتخاذ یک تصمیم انضباطی یا تنبیهی می‌کند.
1: جام جهانی فقط نبرد ستاره ها و تاکتیک ها نیست، هر چهار سال یک بار همزمان با سوت آغاز مسابقات لشکری از پیشگوها، طالبین ها، حیوانات پیشبینی کننده و خرافات فوتبالی هم وارد میدان میشن. پریس صحبتی و گزارشی در این باره.
3: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست، یک نمایشگاه بین المللی از هیجان، اشک، فریاد، کریخونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات. از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام میشه، آدمایی پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه. بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی، از حس ششم خودشون صحبت میکنن. حس ششم هم معمولا پیشبینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن. اما در تاریخ جام جهانی بعضی کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمروی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی، مالکیت توپ، پرس از جلو و سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر می‌فهمن. ستاره بی‌رقیب این جهان عجیب پل بود. اختاپوسی که تو آلمان زندگی می‌کرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملاً غیر علمی و اختاپوسی بود. به این شکل که دو تا جعبه غذا جلوش می‌ذاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه‌ها رو انتخاب می‌کرد. همون می‌شد پیش‌بینی رسمی. نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت‌ها و نه مصاحبه‌های جنجالی قبل و بعد از بازی. فقط یک اختاپوس، دو تا جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیش بینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال، کارشناسایی که با تخت وایتبورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره. اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید. بله، پیش بینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد. بعدم عده از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن. بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیم‌ها نبود، بلکه رقابت به باغ وحش‌ها و آکواریوم‌ها هم رسید. گربه ها وارد شدن، سگا اومدن، فیلا با توپ شوت کردن، توتیا کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه‌ای سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطرافو نمی‌شنید، تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمانو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدیتر وسط میاد. از تلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست، نبردیه بین دو تیم، سه داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از خونش برای تیم ملی انرژی مثبت میفرسته. البته اگه منصف باشیم، خرافات فقط مخصوص تماشاگران نیست. خود بازیکن‌ها هم توی این ماجرا دست کمی از بقیه ندارن. مثلا لوران بلان، مدافع تیم ملی فرانسه، توی جام جهانی 1998 قبل از هر بازی سر فابیان بارتز و ماچ میکرد چون معتقد بود برای تیم خوشیومنه. یا کریستیانو رونالدو سالهاست اصرار داره موقع سوار شدن به اتوبوس تیم آخرین نفر باشه و تو هواپیما هم روی صندلی مشخصی بشینه. گوی کوچه ها، دروازه‌بان آرژانتین، هم توی جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار میکرد چون فکر میکرد براش شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی اون جام جهانی مقابل یوگوسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو مسابقه پیروز شد، اونو به عنوان یه طلسم شانس تا پایان دوران حرفه‌ایش ادامه داد. خلاصه حتی در بالاترین سطح فوتبال دنیا هم بعضی بازیکن‌ها گاهی بیشتر از اون که به تاکتیک مربی اعتماد کنن، به عادت‌های عجیب خودشون دل می‌بندن. چرا این چیزا توی جام جهانی انقدر طرفدار داره؟ شاید چون فوتبال مخصوصا جام جهانی جاییه که منطق خیلی وقتا کم میاره. تیمی که باید ببره میبازه و تیمی که هیچکس حسابش هم نمیکنه میرسه نیمه نهایی. توپ در دقیقه 90 به تیر میخوره و بیرون میره. داور یه پنالتی میگیره که تا 20 سال بعد هنوز دربارش دعواست. توی چنین فضای آدم دلش میخواد یه چیزی پیدا کنه که آینده رو توضیح بده، حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال ناهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعا کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با عشق، خنده، کری، تحلیل اشتباه، امید بی دلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بیخبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیزو خوب فهمیده بود. توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه ای بامزه تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیش بینی میکنه.
1: جام جهانی برای کشور میزبان روی کاغذ فرصتی طلایی برای گردشگری، تبلیغات جهانی و رشد اقتصادی، اما تجربه دوره‌های مختلف نشان میده این جشن بزرگ فوتبال گاهی بیشتر از اون که برای میزبان سود داشته باشه، صورت حسابی سنگین از ورزشگاه‌های پرهزینه، بدهی عمومی و وعده‌های اغراق‌آمیز به جا میذاره. جمشید زند و گزارشی در این باره.
4: برگزاری جام جهانی فوتبال روی کاغذ رویای هر کشور میزبان است. میلیون‌ها گردشگر، میلیاردها بیننده تلویزیونی، هتل‌های پر، رستوران‌های شلوغ، فرودگاه‌های فعال، تبلیغات جهانی و تصویری تازه از کشور میزبان. اما پشت این ویترین پرنور همیشه یک سوال جدی وجود دارد. جام جهانی واقعاً برای اقتصاد کشور میزبان سود دارد یا بیشتر از آن که پول بیاورد هزینه می تراشد؟ پاسخ کوتاه این است: بستگی دارد، اما در بیشتر موارد سود مستقیم اقتصادی جام جهانی آنقدرها که دولت‌ها وعده می‌دهند هم بزرگ نیست. جام جهانی می‌تواند به گردشگری، ساخت و ساز، حمل و نقل، برند ملی و احساس غرور عمومی کمک کند، اما همزمان می‌تواند میلیاردها دلار خرج روی دست دولت‌ها بگذارد، به خصوص اگر کشور میزبان مجبور شود ورزشگاه‌های جدید، فرودگاه، مترو، جاده، هتل و زیرساخت‌هایی بسازد که بعد از مسابقات استفاده چندانی ندارد. اقتصاد جام جهانی دو بخش دارد. اولان چیزهایی که دیده می‌شوند، مثل گردشگران، بلیط فروشی، هتل، رستوران، حمل و نقل و تبلیغات. بخش دوم اما چیزی است که در صورت حساب‌های بلند مدت می‌آید. هزینه ساخت ورزشگاه‌ها، امنیت، بازسازی شهری، معافیت‌های مالیاتی برای فیفا، بدهی‌های عمومی و نگهداری تأسیساتی که شاید بعد از مسابقات خالی و بدون استفاده بمانند. برای همین است که اقتصاددانان معمولاً با احتیاط درباره سودآور بودن برگزاری جام جهانی حرف می‌زنند. یک نمونه نسبتاً موفق جام جهانی 1994 آمریکاست. آمریکا برای میزبانی آن جام مجبور نبود از صفر ورزشگاه بسازد. استادیوم‌های بزرگ فوتبال آمریکایی از قبل وجود داشتند و زیرساخت حمل و نقل و هتل هم آماده بود. به همین دلیل هزینه میزبانی نسبتاً پایین‌تر بود و جام جهانی توانست به جا افتادن فوتبال در بازار آمریکا کمک کند. شاید اثر اقتصادی فوری آن به اندازه ادعاهای تبلیغاتی نبود، اما از نظر میراث ورزشی مسیر را برای رشد لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا یعنی MLS باز کرد. آلمان 2006 هم معمولاً یکی از نمونه‌های مثبت‌تر محسوب می‌شود. آلمان هم مثل آمریکا زیرساخت‌های اصلی را داشت و خیلی از ورزشگاه‌ها فقط بازسازی شدند، نه اینکه از صفر و برای یک ماه ساخته شوند. این جام برای آلمان بیشتر از یک پروژه صرفاً اقتصادی، یک پروژه تصویرسازی بود. رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی بعدها از آن رویداد به عنوان افسانه تابستانی یاد کردند. اما همه میزبان‌ها چنین وضعیتی نداشتند. آفریقای جنوبی در سال 2010 اولین میزبان آفریقایی جام جهانی بود که از نظر نمادین اتفاقی تاریخی محسوب می شد. اما از نظر اقتصادی داستان پیچیده تر از این حرف ها به نظر می رسد. دولت برای ساخت و نوسازی ورزشگاه ها و زیرساخت ها هزینه زیادی کرد. گردشگران آمدند و کشور برای چند هفته در مرکز توجه جهان بود. اما بعضی ورزشگاه ها بعد از مسابقات با مشکل استفاده و نگهداری روبرو شدند. این همان چیزی است که منتقدان با آن می گویند فیل سفید. پروژه بزرگ، پرهزینه و باشکوه که بعداً خرج نگهداریش از فایده‌اش بیشتر می شود. برزیل 2014 هم نمونه مهمی است. کشوری عاشق فوتبال و با سابقه افسانه‌ای در جام جهانی. اما میزبانیش در دوره اتفاق افتاد که بسیاری از مردم برزیل از هزینه‌های سنگین این برگزاری ناراضی بودند. اعتراضات خیابانی در برزیل فقط علیه فوتبال نبود، علیه این سوال بود که چرا میلیاردها دلار برای ورزشگاه ها خرج می شود، آن هم وقتی حمل و نقل عمومی، آموزش، بهداشت و خدمات شهری مشکل دارد. بعضی ورزشگاه ها در شهرهایی ساخته شدند که بعد از جام تیم بزرگ و استفاده دائمی نداشتند. روسیه 2018 اما از زاویه دیگری مهم بود. برای مسکو جام جهانی فقط یک پروژه اقتصادی نبود، یک مسئله سیاسی و ژئوپلیتیک هم بود. روسیه می‌خواست خود را کشوری مدرن، امن و مهمان نواز نشان دهد. هزینه‌ها بالا بود، اما بخشی از آن در قالب زیرساخت حمل و نقل، فرودگاه‌ها و بازسازی شهری تعریف شد. پرسش اصلی این بود که آیا این سرمایه‌گذاری‌ها بعد از جام هم ارزش اقتصادی خواهند داشت یا بیشتر برای نمایش چند هفته‌ای قدرت و نظم استفاده شدند. و بعد رسیدیم به قطر 2022، گرانترین جام جهانی تاریخ. قطر برای میزبانی فقط ورزشگاه نساخت، بلکه به طور همزمان شبکه مترو، جاده، فرودگاه، هتل، مناطق شهری و زیرساخت‌های بزرگ را توسعه داد. اما همینجا هم همان سال اقتصادی پیشین هنوز پابرجاست. اگر کشوری برای یک تورنمنت مجبور شود چنین سرمایه گذاری عظیمی کند، بازگشت مستقیم مالی آن چقدر است؟ در کوتاه مدت قطر از حضور گردشگران، مصرف داخلی، پخش جهانی تصویر کشور و تقویت بخش خدمات سود برد. اما اثر مستقیم جام جهانی بر اقتصاد در مقایسه با کل هزینه‌های زیرساختی محدود بود. سود واقعی قطر بیشتر در جایی بود که فقط به صورت ساده با اعداد حساب نمی‌شود. یعنی قطر احتمالاً از جام جهانی نه به عنوان یک کسب و کار کوتاه مدت، بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری سیاسی اقتصادی بلند مدت استفاده کرد. حالا جام جهانی 2026 در آمریکا، کانادا و مکزیک در حال برگزاری است. بزرگترین جام تاریخ با 48 تیم و 104 مسابقه. از نظر اقتصادی این مدل میزبانی مشترک یک مزیت مهم دارد. هزینه ها بین چند کشور و چند شهر تقسیم می شود و بسیاری از ورزشگاه ها هم از قبل وجود دارند. این یعنی خطر ساخت ورزشگاه های بی استفاده کمتر است. اما از طرف دیگر پراکندگی جغرافیایی مسابقات، هزینه سفر، امنیت، حمل و نقل، اقامت و فشار بر شهرهای میزبان را بالا می‌برد. برای همین تا بعد از برگزاری مسابقات نمی‌شود با اطمینان گفت سود واقعی چقدر بوده است. در کل جام جهانی برای کشور میزبان مثل یک مغازه ساده نیست که آخر روز دخل و خرجش را بشمارند و بگویند سود کرد یا ضرر. اما اگر جام جهانی تبدیل شود به پروژه‌ای برای نمایش سیاسی، ساخت و ساز عجولانه و وعده‌های اغراق‌آمیز، آن وقت بعد از خاموش شدن نور ورزشگاه‌ها و بالای سر رفتن جام، برنده‌ها و بازنده‌های جام به خانه می‌روند، اما کشور میزبان می‌ماند و صورتحسابی که شاید سال‌ها طول بکشد تا پرداخت شود. این یعنی باخت در یک قمار بزرگ اقتصادی.
1: برای بعضی فوتبالیست ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگیه. از پسران ستاره های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم های مختلف حضور پیدا کردند، ماجرایی که یکی از ویژگی های جالب جام جهانی 2026 هم محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و گزارشی در این باره.
5: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل، بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی ترین داستانهای جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
1: خب این هم از گلچینی از مجموعه گزارش‌هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شد. همچنان شنونده برنامه کافه فردا ویژه جام جهانی باشید. تقریبا هر روز ساعت 13:05 به وقت ایران از رادیو فردا.

سلام، صبح شما در بامداد شنبه 27 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام از تکمیل دور دیگری از عملیات شبانه خود علیه نقاطی در ایران خبر داد. سنتکام با صدور بیانیه گفت این دور از حملات که در ساعت 22:30 دقیقه جمعه به وقت ایران شروع شده بود، در ساعت 5 صبح شنبه به پایان رسید. سنتکام در بیانیه خود گفته سایت‌های راداری و نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و قابلیت‌های دریایی ایران را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام در این عملیات از هواپیماهای جنگنده، پهپادها و ناوهای جنگی استفاده شده است. تلویزیون رسمی ایران از وقوع انفجارهایی در مناطق جنوبی کشور خبر داد. بر این اساس چند نقطه در سیریک، بوشهر و قشم شاهد وقوع انفجارهایی بودند. خبرگزاری مهر هم از اصابت موشک‌های آمریکایی به بخش‌هایی از اهواز، مرکز استان خوزستان خبر داد. در همین حال خبرگزاری تسنیم می‌گوید شهر یزد در مرکز ایران شاهد 5 انفجار بوده است. گزارش‌ها از داخل ایران از وقوع حملاتی سنگین به شهر لار و اطرافش از جمله مسیر لارگراش در استان فارس حکایت دارند. در فیلم‌هایی که از منطقه منتشر شده، انفجار و آتش‌سوزی نقطه‌ای دیده می‌شود که از آن به عنوان سایت یا انبار موشکی یاد شده است. ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید به سمت یک شناور نظامی آمریکایی در شمال اقیانوس هند موشک کروز ساحل به دریا شلیک کرده است. از سوی دیگر ارتش کویت هم اعلام کرد که حملات پهپادی ایران چندین تأسیسات و پایگاه نظامی را هدف قرار داده است. فرماندهی نیروهای مسلح کویت همزمان تایید کرد که از ساعتی قبل پدافند هوایی این کشور چندین موشک بالستیک و پهپاد را شناسایی و رهگیری کرده است. ارتش این کشور همچنین اعلام کرد که در جریان حملات پهپادی ایران تعدادی از اعضای نیروی زمینی کویت مجروح شده و هم اکنون در شرایط پایداری قرار دارند. محسن رضایی در گفتگو با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت ادامه حملات آمریکا برای 2 یا 3 روز دیگر تهران آماده است که عملیات تهاجمی تمام عیار را از سر بگیرد. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه سیاست هم مذاکره و هم جنگ تمام شد گفت در چنین شرایطی ایران دیگر خود را به اقدامات تلافی جویانه و مقابله به مثل محدود نخواهد کرد و هیچ مرز و قلمروی سیاسی هم از حملات ایران در امان نخواهد بود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی میگوید سپاه پاسداران به انبار شهپادهای آمریکایی در بحرین حمله کرده است. این خبرگزاری همچنین ادعا کرده که سپاه با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین را نابود کرده است. سپاه پاسداران در نخستین ساعات شنبه اعلام کرد که 2 نفتکش که قصد عبور از سنگ هرمز را داشتند با مین برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شدند. ساعتی بعد سنتکام با انتشار پیامی کوتاه با عنوان راستی آزمایی این ادعای سپاه پاسداران را رد کرد. این نهاد سیاسی نظامی جمهوری اسلامی همچنین میگوید با عملیاتی ترکیبی جلوی حرکت 4 نفتکش به گفته این نهاد متخلف که قصد عبور از تنگه هرمز از مسیر جنوبی را داشتند را گرفته است. سپاه پاسداران پیشتر هم هشدار داده بود که تنها مسیر امن برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مسیری است که از سوی مقام‌های ایرانی اعلام شده و از نزدیکی این کشور عبور می‌کند. با ادامه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز همچنان روندی نزولی را طی می‌کند. مؤسسه کپلر که داده‌های دریانوردی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند، با انتشار مطلبی در شبکه ایکس اعلام کرد که در روز پنجشنبه تنها 8 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. بر همین اساس، تعداد کشتی‌های عبوری در روز چهارشنبه 15 مورد بوده است. تا پیش از آغاز دور جدید جنگ در 9 اسفند ماه گذشته در هر روز به طور متوسط بیش از 100 کشتی از این تنگه عبور می کردند. و تا ساعت دیگر تیم‌های ملی فرانسه و انگلیس در بازی رده‌بندی جام جهانی مقابل هم قرار خواهند گرفت. در این بازی که از ساعت 30 دقیقه بامداد یکشنبه به وقت ایران آغاز می شود، خروس‌ها و سشیر در آخرین بازی خود در این جام برای کسب مدال برنز به مسافه هم می روند. هرچند که هر دو تیم از نرسیدن به بازی نهایی به شدت سرخوردند و شاید تنها به امید افزایش شمار گل‌های بازیکنانی همچون کلیان مباپه و عثمان دمبله برای فرانسه و هری کین و جود بلینگام برای انگلیس به میدان بروند. تا پیش از این دیدار مباپه همچون لیونل مسی 8 گل است و امیدوار است با گلزنی در دیدار رده‌بندی کفش طلا را دریافت کند. کین و بلینگام 6 گله هستند و دمبله 5 گله.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: اگه ترسی از زخمای کاری نیست بترس. این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

0: سلام، صبح شما در بامداد شنبه 27 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام از تکمیل دور دیگری از عملیات شبانه خود علیه نقاطی در ایران خبر داد. سنتکام با صدور بیانیه گفت این دور از حملات که در ساعت 22:30 دقیقه جمعه به وقت ایران شروع شده بود، در ساعت 5 صبح شنبه به پایان رسید. سنتکام در بیانیه خود گفته سایت‌های راداری و نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و قابلیت‌های دریایی ایران را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام در این عملیات از هواپیماهای جنگنده، پهپادها و ناوهای جنگی استفاده شده است. تلویزیون رسمی ایران از وقوع انفجارهایی در مناطق جنوبی کشور خبر داد. بر این اساس چند نقطه در سیریک، بوشهر و قشم شاهد وقوع انفجارهایی بودند. خبرگزاری مهر هم از اصابت موشک‌های آمریکایی به بخش‌هایی از اهواز، مرکز استان خوزستان خبر داد. در همین حال خبرگزاری تسنیم می‌گوید شهر یزد در مرکز ایران شاهد 5 انفجار بوده است. گزارش‌ها از داخل ایران از وقوع حملاتی سنگین به شهر لار و اطرافش از جمله مسیر لارگراش در استان فارس حکایت دارند. در فیلم‌هایی که از منطقه منتشر شده، انفجار و آتش‌سوزی نقطه‌ای دیده می‌شود که از آن به عنوان سایت یا انبار موشکی یاد شده است. ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید به سمت یک شناور نظامی آمریکایی در شمال اقیانوس هند موشک کروز ساحل به دریا شلیک کرده است. از سوی دیگر ارتش کویت هم اعلام کرد که حملات پهپادی ایران چندین تأسیسات و پایگاه نظامی را هدف قرار داده است. فرماندهی نیروهای مسلح کویت همزمان تایید کرد که از ساعتی قبل پدافند هوایی این کشور چندین موشک بالستیک و پهپاد را شناسایی و رهگیری کرده است. ارتش این کشور همچنین اعلام کرد که در جریان حملات پهپادی ایران تعدادی از اعضای نیروی زمینی کویت مجروح شده و هم اکنون در شرایط پایداری قرار دارند. محسن رضایی در گفتگو با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت ادامه حملات آمریکا برای 2 یا 3 روز دیگر تهران آماده است که عملیات تهاجمی تمام عیار را از سر بگیرد. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه سیاست هم مذاکره و هم جنگ تمام شد گفت در چنین شرایطی ایران دیگر خود را به اقدامات تلافی جویانه و مقابله به مثل محدود نخواهد کرد و هیچ مرز و قلمروی سیاسی هم از حملات ایران در امان نخواهد بود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی میگوید سپاه پاسداران به انبار شهپادهای آمریکایی در بحرین حمله کرده است. این خبرگزاری همچنین ادعا کرده که سپاه با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین را نابود کرده است. سپاه پاسداران در نخستین ساعات شنبه اعلام کرد که 2 نفتکش که قصد عبور از سنگ هرمز را داشتند با مین برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شدند. ساعتی بعد سنتکام با انتشار پیامی کوتاه با عنوان راستی آزمایی این ادعای سپاه پاسداران را رد کرد. این نهاد سیاسی نظامی جمهوری اسلامی همچنین میگوید با عملیاتی ترکیبی جلوی حرکت 4 نفتکش به گفته این نهاد متخلف که قصد عبور از تنگه هرمز از مسیر جنوبی را داشتند را گرفته است. سپاه پاسداران پیشتر هم هشدار داده بود که تنها مسیر امن برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مسیری است که از سوی مقام‌های ایرانی اعلام شده و از نزدیکی این کشور عبور می‌کند. با ادامه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز همچنان روندی نزولی را طی می‌کند. مؤسسه کپلر که داده‌های دریانوردی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند، با انتشار مطلبی در شبکه ایکس اعلام کرد که در روز پنجشنبه تنها 8 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. بر همین اساس، تعداد کشتی‌های عبوری در روز چهارشنبه 15 مورد بوده است. تا پیش از آغاز دور جدید جنگ در 9 اسفند ماه گذشته در هر روز به طور متوسط بیش از 100 کشتی از این تنگه عبور می کردند. و تا ساعتی دیگر تیم‌های ملی فرانسه و انگلیس در بازی رده‌بندی جام جهانی مقابل هم قرار خواهند گرفت. در این بازی که از ساعت 30 دقیقه بامداد یکشنبه به وقت ایران آغاز می شود، خروس‌ها و سشیر در آخرین بازی خود در این جام برای کسب مدال برنز به مسافه هم می روند. هرچند که هر دو تیم از نرسیدن به بازی نهایی به شدت سرخوردند و شاید تنها به امید افزایش شمار گل‌های بازیکنانی همچون کلیان مباپه و عثمان دمبله برای فرانسه و هری کین و جود بلینگام برای انگلیس به میدان بروند. تا پیش از این دیدار مباپه همچون لیونل مسی 8 گل است و امیدوار است با گلزنی در دیدار رده‌بندی کفش طلا را دریافت کند. کین و بلینگام 6 گله هستند و دمبله 5 گله.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: همونطور که در خبرها هم شنیدین، آکسیوس گزارش داده که آمریکا برای تشدید احتمالی حملات به ایران ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر رو به اسرائیل می‌فرسته. همزمان ایران و آمریکا همچنان به حملات متقابل خودشون ادامه میدن. سپاه میگه در واکنش به حملات آمریکا به پل‌ها و زیرساخت‌های ایران، مواضع نیروهای آمریکایی رو در قطر، عمان، کویت و اردن هدف قرار داده. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی رو در ایران و منطقه رو غیر قابل قبول دونسته. در همین حال دلار در بازار آزاد ایران از 191 هزار تومان عبور کرد و بهای نفت برنت هم به بالای 87 دلار رسید. اما در پی این حملات گسترده و ادامه تنش‌ها، پرسش‌های جدی درباره راهبرد جمهوری اسلامی، چشم‌انداز پایان درگیری و میزان هماهنگی در ساختار تصمیم‌گیری ایران مطرح شده. در همین حال، اظهارات متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی از تأکید بر انتقام و ادامه پاسخ نظامی تا دعوت به گفتگو و ادامه دیپلماسی تصویری چندگانه رو از سیاست تهران ارائه و نشون میده. اما در شرایط کنونی ایران چه راهبرد سیاسی و نظامی را دنبال میکنه؟ آیا نشانه ای از یک استراتژی مشخص برای پایان دادن به درگیری ها دیده میشه؟ این سوالی بود که با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، مطرح کردم.
3: جمهوری اسلامی در مقایسه با دولت ترامپ راهبرد مشخص تری رو داره، یعنی طرحش برای اینکه چگونه این منازعه نظامی مدیریت بشه و پایان پیدا کنه روشن تره. اما خب در این حال یک سری ناهماهنگی‌هایی هم وجود داره. آن چیزی که مشخص هست، جمهوری اسلامی میخواد اهرم فشار خودش رو حفظ بکنه بر کنترل تنگه هرمز. این پشتوانه توان چارزایی در مذاکرات هست و دوباره برگردون آمریکا رو تا آن چیزی که برش در 14 بند مفاد تفاهم نامه توافق شده اون مسیر ادامه پیدا کنه، چیزی که دولت آمریکا عملا اون رو نقض کرده. اما در ادامه برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل به یک توافق پایدار بشه، اونجا هست که ابهام وجود داره، پای جمهوری اسلامی میلنگه به دلیل طرح مسئله انتقام جویی و خونخواهی برای خامنه ای اول و به نوعی فراخوان قتل ترامپ رو سر دادن و مسائل دیگه‌ای که نشون میده که برای اینکه بخواد اون تفاهم نامه به یک نتیجه برسه هنوز آمادگی در درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی وجود داره.
2: آقای افشاری، در حالی که حالا دفاع از کشور در شرایط جنگی برای همه کشورها و حکومت‌ها معمولاً به عنوان یک اولویت مطرح میشه، اما منتقدان میگن در ایران در حال حاضر هزینه‌های انسانی و خسارت‌های زیرساختی جنگ هر روز در حال افزایشه. با این حال به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی درباره راهبرد خودشون برای پایان دادن به جنگ یا مدیریت و مهار این بحران سخنی نمیگن و بیشتر واکنش‌هاشون بر اساس تحولات میدانی و حالا اونا دارن چیکار میکنن و چه حملاتی اونا صورت میدن و بعد ما چه کاری انجام بدیم داره شکل میگیره و پیش میره. به نظر شما این رویکرد تا چه اندازه در افزایش دامنه تخریب‌ها و حالا طولانی تر شدن بحران میتونه این اتفاق نقش داشته باشه؟
3: خب من با این ارزیابی این دسته از منتقدان مخالفم، یعنی اونها هم در پرابلماتیک ماجرا، یعنی در تشخیص این که اصلا مشکل چیه، تعریف مسئله چیه، به نظر من دچار خطا هستن و هم اساساً این ارزیابیشون منطبق بر یک سری اصول و ارزش‌هایی که هر کشوری در دنیا به اونها متکی هستن نیست و بعد هم در ادامه هم دچار یک خطای شناختی هستن. حالا توضیح میدم. این جنگ جنگ تحمیلی بوده، جنگی نبوده که در این مورد خاص جمهوری اسلامی دنبال بکنه و اونها هم در مجموع، یعنی بخش مسلط قدرت رو میگم، حالا همه جناح مطرح نیستش، کوشیدن که این جنگ رو مدیریت بکنن که جنبه دفاعی داشته باشه و به یک تفاهم نامه منجر بشه که نقشه راه یک صلح پایدار باشه و این اتفاق افتاد. و باز طرف مقابل هستش که اومده اون چیزی که باعث شد که اون طرح پلن A و B و حتی C دونالد ترامپ و دولت آمریکا محقق نشه و به حال مجبور بشه که این تفاهم نامه رو امضا بکنه، این کنترل ایران بر تنگه هرمز است که این ترجمه میشه در دنیا به مسئله تاب‌آوری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و این اهرم فشار و ابزار اصلی ایران هستش و فراتر از اون این یک مزیت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و اقتصاد ایران هست و بخشی از حق حاکمیت کشور ایران هست. این رو نمیشه نادیده گرفت و اجازه داد که بیاد و برای اولین بار یک مسیری در کوریدور جنوبی تنگه هرمز یک جانبه توسط دولت عمان پشتوانه کشور غربی ایجاد بشه و ایران به این ترتیب عملاً در خلیج فارس امکان کنترل، مدیریت و اثرگذاری رو از دست میده. اما آن چیزی که باعث شد این تفاهم نامه امضا بشه پشتوانش همین کنترل بر تنگه هرمز بوده. ایران که توان رویاروی متقارن نظامی رو نداره و از این لحاظ وقتی این از دست بره هیچ دیگه دلیلی وجود نداره که مابقی مفاد تفاهم نامه برقرار بشه. تسلیم شدن هزینه های خیلی بزرگتری از هزینه های کنونی داره که فقط هم محدود به ایران نبوده.
2: ایران در جریان مذاکرات بود و در حال گفتگو با آمریکا بود و آتش بس موقت که ایران حمله خودش رو به کشتی شروع کرد و این حمله دوباره ادامه پیدا کرد و بیشتر شد. من در این مورد صحبت میکنم، در رابطه با مدیریت این چند روز حملات دارم از شما میپرسم که انگار ایران هیچ مدیریتی نشون نمیده راجع به این قضیه که بخواد این بحران کمتر بشه، کوچکتر بشه و به سوی توافق پیش بریم.
3: ماجرا درسته در ظاهر حملات محدودی به سه کشتی انجام شده، ولی اینها در جایی بوده که دولت آمریکا مفاد بند 5 و بخش بند 4 تفاهم نامه را نقض کرده، چون طرف دولت آمریکا در این تفاهم نامه برای بازگشت تنگه هرمز و تردد امن، آرام و رایگان برای 2 ماه ایران بوده، عمان نبوده. دولت آمریکا اومده مخفیانه در پشت پرده رفته با دولت عمان توافق کرده و عملا ایران رو بلا موضوع کرده، یعنی مسیر جنوبی را بیفته که آمریکا کشتی‌های نظامی حمایت می‌کنه و از اون طرف دولت‌های بریتانیا و فرانسه هم هستن، دیگه اصلا امکانی برای ایران باقی نمونه. بعد قرار بوده تازه مذاکرات انجام بشه که بخش عمده مفاد تفاهم نامه نسیه است که تو مذاکرات نقد بشه. خب ایران وقتی این پشت بانه رو نداره دیگه دولت آمریکا معلومه در موارد دیگه هم امتیاز رو نمیده. بنابراین مشکل از اینجا شروع شده. دولت آمریکا بپذیره و پایبند باشه مفاد توافق، قرار بوده تنگه هرمز ایران باز کنه. اگر قرار بر این نبوده، قرار بوده که آمریکا به کمک عمان یا کشور دیگری این کارو انجام بده، چرا اومده در مفاد تفاهم نامه این رو آورده؟ اگه تنگه هرمز باز بوده و ایران در مدیریتش نقشی نداشته، باز این سوال مطرحه چرا در اون مفاد تفاهم نامه اومده؟
2: آقای افشاری، چرا مقامات جمهوری اسلامی در جریان این جنگ تصویر روشنی از اونچه که در حال وقوعه و راهبردی پیش رو به مردم ارائه نمیدن؟ انگار که افکار عمومی در جریان تصمیم‌ها قرار نمیگیرن و فقط مشاهده‌گر هستن که داره چه اتفاقی میفته.
3: چند مشکل اساسی وجود داره. از ناحیه جمهوری اسلامی، خب یکی این که اصلا چنین باوری وجود نداره که مردم صاحبان اصلی کشورن، باید به اونها اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی انجام بشه. دوما شرایط جنگی هست که خواهی نخواهی یک سری محدودیت‌هایی رو ایجاد میکنه. ولی عامل دیگه هم ضعف اونها در پیام رسانیه، در ایجاد روایت و خب این ضعف ما می‌بینیم دیگه. این موضوعی که باید روشن می‌شده برای افکار عمومی انجام نشده و از طرف دیگه برعکس طرف مقابل، یعنی دولت‌های آمریکا، اسرائیل و به هر صورت نفوذهایی که اینا در بخشی از جامعه ایران کردن، اونها در روایت سازی قوی‌ترن، به خصوص این روایت سازی رو در شکل واقعیت‌های تصویر شده، حالا چه ویدئویی باشه، فیلم باشه، مولتی مدیا باشه، صدا باشه، تصویر باشه، نمادها باشن، به قدرت داره انجام میده که ما شاهد این وضعیت هستیم.
2: برخی از تحلیلگران معتقدند که در مواضع و اظهارات مقام‌ها و نهادهای مختلف ایران پیام‌های متفاوت و متناقضی دیده میشه. آیا این مسئله نشونه وجود دیدگاه‌های متفاوت در ساختار تصمیم‌گیری در حال شرایط بحرانی یا بخش از راهبرد سیاسی و حالا رسانه‌ای کشور محسوب میشه؟ و این اتفاق که حالا تناقضی وجود داره اساساً چه تأثیری روی تصمیم‌گیری‌های کلان و آینده این بحران داره؟
3: به حال اختلاف نظر، تفاوت، جنگ قدرت و اینها وجود داره، ولی ما در جمهوری اسلامی ساختار قدرتش به گونه ای هستش که این اختلاف نظرها در درون نهاد ولایت فقیه به وحدت می‌رسه، وحدتی که عمدتاً هم اجباریه، یعنی در چارچوب الگوی اقتدار طلبانه است. در این موضوع خاص هم، یعنی منازعاتی که الان در تنگه هرمز ایجاد شده و جنگ سوم رو رقم زده، خب اختلاف نظرهای دیده میشه، ولی اون جناح‌های اصلی در این زمینه که باید از حق ایران در کنترل تنگه هرمز دفاع بکنن و هزینه هم داده بشه، این اتفاق نظر وجود داره. حالا تعارض‌ها و ناهماهنگی‌ها هست، مثلا در نوع موضع‌گیری‌های دوگانه و متعارضی که منسوب هست به نامه‌های مشتبه خامنه‌ای. خب این دوگانگی برمی‌گرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی که همیشه بوده. برای اینکه این تفاهم‌نامه تبدیل بشه به یک توافق متوازن پایدار در خدمت منافع ملی و امنیت ملی ایران، دو مانع عمده وجود داره. یکی هنوز سیاست دولت ترامپ هست که به دنبال تسلیم هست و عقب نشینی اساسی نکرده، و دو هم همین دیدگاه‌هایی که جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی و بخش نهاد ولایت فقیه دارن که میخوان اصل سیاست خارجی تهاجمی رو حفظ بکنن و همچنین یعنی ضد آمریکایی رو، و همچنین بحثایی که پیرامون انتقام و خونخواهی و غیره مطرحه. اما به نظر من در نهایت سرنوشت این ماجرا رو رویاروی اقتصادی تعیین میکنه که آیا در روزهای آینده دوباره قیمت نفت انقدر افزایش پیدا میکنه یا نرخ بهره اوراق قرضه در آمریکا که دوباره دولت ترامپ رو در تنگنا قرار بده، یا اینکه دولت آمریکا میتونه با محاصره دریایی یعنی گسترده‌ای که انجام میده مشکلات اقتصادی رو در ایران خیلی بیشتر بکنه به لحاظ تورم، افزایش قیمت دلار و غیره. اینجا هست که سرنوشت منازعه معلوم میشه، ولی من شخصا فکر نمی‌کنم این دور از منازعه خیلی طولانی بشه.
2: گفتگوی شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما در پی حملات تلافی جویانه و درگیری نظامی میان ایالات متحده آمریکا و ایران، هر شب بر شدت این درگیری ها افزوده میشه. جنگی که پس از آتش بسی کوتاه و دستیابی طرفین به یک تفاهم نامه بار دیگر گسترده میشه. چشمانداز این درگیری چیست؟ آیا تهران و واشنگتن هنوز راهی برای جلوگیری از بروز جنگ تمام عیار دارند؟ آیا ایالات متحده به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ در همین راستا همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو.
4: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی‌ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
5: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای واعظ، یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستند که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
4: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کوریدور جنوب شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و بنابراین یک هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
5: آقای وایز، در دوران جنگ 40 روزه هم ما شاهد این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
4: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده. اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
5: آقای وایس، شما یک مقاله رو 2 روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله در بخش پایانیش میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بی‌پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
4: و ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل نشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامعه با حد با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتا به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
5: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
4: خب بله، همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند نهایتا سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن نه از طریق زور، و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن نه اجرا شدن.
5: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
4: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
5: آقای وای، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره.

0: اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه که احتمالا غافلگیرانه بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتند و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خویشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالا دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولی است فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
1: گفتگوی شنیدید با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. اما کاخ سفید در واکنش به نگرانی ها درباره احتمال وقوع جنایت جنگی در حملات به پل ها و دیگر زیرساخت های غیر نظامی ایران گفته که ارتش آمریکا صرفا اهداف نظامی از جمله زیرساخت های لوجستیکی نظامی رو هدف قرار داده. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید گفته که به گفته واشنگتن ایران به طور عمده کشتی‌های غیر نظامی رو در تنگه هرمز هدف قرار گرفته و به کشورهای همسایه‌ای حمله کرده که نقشی در این درگیری ندارن. او گفته که دونالد ترامپ به فرماندهی مرکزی آمریکا دستور داده که توان ایران رو برای انجام چنین حملاتی کاهش بده و حکومت ایران رو پاسخگو کنه.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از روز چهارشنبه در پلتفرم کارزار آغاز شده از مرز 100,000 امضا گذشت. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مثل افرادی چون حمید رسایی، امیر حسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شدند. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
3: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100,000 امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضاکنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوبی کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیر حسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان برکف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60,000 میلیارد تومان خسارت به شبکه برق و قطعی های طاقت فرسای تابستان را بردوش می کشند، اکنون تئوریسین های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پای تخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله ای نوشته بود: کسانی را که شعار جنگ می دهند و به مذاکره کنندگان بی حرمتی می کنند به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می کردند. به نوشته این روزنامه، نه اینکه خود آنها اهل

0: جنگ باشند، نه. بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می گرفت هم دورتر می رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می گویند. این مسئله دستمایه طنز هم قرار گرفته است. شاکر پوری، طنز پرداز و بلاگر.
1: یک کارزار ایجاد شده واسه اعزام جبهه پایداری به جنگ. جبهه پایداری از همون اول توافق هم مخالف بود، گفتن ذلت باره. بهشون گفتن خب لااقل اول توافقنامه رو بخونید، گفتن نه، هر چیزی جز جنگ ذلت باره. البته اینا مال جنگ هم نیست. جنگ چی میخواد؟ جیگر میخواد. اینا تا کارشون اینه که تو خونهشون زیر باد کولر توییت کنن بگن ذلت باره و تمام دغدغه‌شون هم سیاسی جناییه.
0: در روزهای اخیر گروه‌های تندروی داخل ایران که اکثراً اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
2: صدای تندروها یکی از پس لرزه های تشییع جنازه خامنه‌ای است. تشییع جنازه ظاهرا داغ‌ها رو تازه کرد، این یه بستری به تندروها داد. تندروها هم یه دست نیستن، بعضیشون بخشیشون رقبای سیاسی تیم مذاکره کننده و شخص قالیباف هستن، یه بخشی نگاه های آخر و زمانی دارن، طرفداران همون دیدگاهی هستن که علی خامنه‌ای نگاه قالبش بود، بخشی آدم هایی که جوگیر شدن و در این میان نباید از نفوذی های اسرائیل و همینطور خط الغای روس ها هم غافل شد. اما تندروهای سابق، یعنی اونهایی که در دوره برجام موشک هوا می کردند و به عبری می نوشتند اسرائیل باید نابود شود، حالا خود اینا توافق نام نویس و تفاهم نام نویس و اهل مذاکره شدند. تندروهای فعلی الان حضوری در رأس هرم قدرت ندارند، یعنی در شورای عالی امنیت ملی همه نظامی ها و سیاسی ها و تکنوکرات ها به مذاکره و تفاهم نامه رأی مثبت دادند.
0: اما دایره این نوع تندروی ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم‌نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
3: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
0: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون، با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی، رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی‌ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، در بیانیه ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او نباید از جنگ یا مذاکره حراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
2: تندروها صداشون بلنده ولی نفوذی در بالا ندارن. در اینجا به گمان من نقش مشتبه خامنه‌ای بسیار مهمه. مشتبه خامنه‌ای تا الان یه دکان دو نفشی باز کرده، همتون بیانیه میگه علل اصول و دو سطر پایینترش اجازه مذاکره مستقیم و حضوری رو با آمریکا میده. حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیرساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه‌ای که پیش اومده، چون هیچ کدوم از طرفین میدونن که راه حل نظامی پاسخش نیست، بعد از چند ضربه متقابل دوباره به مذاکرات و تفاهم نامه برمیگردن به احتمال خیلی زیاد، چون هم پشت پی آقای ترامپ لرزان هست و مخالف زیاد داره، هم این طرف وضعیت اقتصادی حکومت خیلی خرابه، هیچ راه حلی بازم بجز راه حل مذاکره و تفاهم نیست و صدای تندروها هم مهار خواهد شد. این تندروها بخش لازم اما گاهی اوقات مزاحم نظامن و وقتی مزاحم نظام بشن اینها رو جمع میکنن، صداشون هم کنترل میکنن. هم امروز رسایی گفت شما به چه حقی اختار دادی به این اون که شما نباید علیه تیم مذاکره کنند حرف بزنید، و این نشون میده که از بالا نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی این تندروی ها رو نهایتا کنترل خواهند کرد.
0: همزمان با بالا گرفتن درگیری های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادفات عادی می شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و علوی قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می‌دهد که خود را دوست و خودی جلوه می‌دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
4: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در خبری فوری، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که از ساعت 22:30 شامگاه جمعه هفتمین شب پیاپی حملات خود رو به اهدافی در ایران آغاز کرده. سنتکام هدف از این حملات رو ادامه کاهش توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی عنوان کرده. همزمان برخی رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس در شامگاه جمعه خبر دادند. در همین حال ارتش ایران هم اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور در مرحله 13 عملیات صاعقه یک شناور آمریکایی رو در شمال اقیانوس هند با موشک کروز ساحل به دریا هدف قرار داده. روابط عمومی ارتش ایران هم مدعی شده که این حمله باعث شده شناور آمریکایی از محدوده عملیاتی نیروی ایرانی خارج بشن. با این حال مقام‌های آمریکایی تا الان واکنشی به این ادعا نشون ندادند و هیچ گزارش مستقلی هم درباره صحت این ادعا یا میزان خسارات احتمالی هنوز منتشر نشده. اما در گزارش دیگه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در سفری رسمی به فیلیپین که از 28 تیر آغاز میشه با شماری از مقامات ارشد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان دیدار میکنه. او قراره در نشست وزرای خارجه آسئان و چندین نشست منطقه‌ای دیگر هم شرکت کنه. جنگ ایران، بحران انرژی جهانی، نفوذ چین در منطقه و تعهد آمریکا به همپیمانان منطقه اون از جمله مهمترین مسائلی هستند که در این سفر 4 روزه به بحث گذاشته خواهد شد. الکس رائوفوغلو، خبرنگار ارشد رادیو اروپای آزاد در واشنگتن، پیش از آغاز این سفر در گفتگو با چند کارشناس به بررسی چالش‌های پیش روی آمریکا در منطقه پرداخته. چکیده این مطلب رو از جمشید زند بشنوید.
5: سفر مارکو روبیو در بحبوحه ناروشنی‌های فزاینده در منطقه آسیا انجام می‌شود. منطقه‌ای که نگرانی‌ها درباره تمرکز راهبردی آمریکا، امنیت انرژی و نفوذ رو به افزایش چین در حال تبدیل شدن به آزمونی بزرگ برای استراتژی هند اقیانوس آرام واشنگتن هستند. این سفر با هدف تقویت آنچه واشنگتن تعهد خود به منطقه هند اقیانوس آرام آزاد و باز می‌نامد و نیز نشان دادن نتایج مثبت مشارکت آمریکا و آسئان طراحی شده است. اما در پس پرده این سفر دیپلماتیک، چالش استراتژیک بسیار بزرگتر قانع کردن متحدان آسیایی واشنگتن است. تأکید بر این که آمریکا گرچه درگیر بحران ایران، مسئله انرژی جهانی و افزایش نفوذ چین است، اما همچنان به این منطقه متحد باقی می‌ماند. پیامدهای درگیری‌های نظامی با ایران با توجه به این که اقتصاد بیشتر کشورهای آسیایی وابسته به واردات حامل‌های انرژی از منطقه است و در کنار آن بالا رفتن بهای انرژی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی، کشورهای جنوب شرقی آسیا را به بررسی آسیب پذیری های اقتصادی و بازنگری در شراکت های راهبردیشان واداشته است. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است امنیت انرژی باید یکی از مسائلی باشد که روبیو در سفر خود به آسیا با آن اولویت می دهد. به گفته او، انرژی به شکل فزاینده‌ای به ابزاری ژئوپلیتیک تبدیل شده که توسط قدرت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و کشورهایی که منابع انرژی حیاتی از جمله نفت، گاز، فناوری هسته‌ای، لیتیوم و سایر مواد معدنی را در اختیار دارند، می‌توانند از این منابع برای تأثیرگذاری بر سیاست جهانی استفاده کنند. لوکاس مایرز از اساتید دانشگاه مریلند به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است این سفر نشانه مهم از تعهد آمریکا به این منطقه است، به ویژه در زمانی که در بحبوحه ناآرامی‌های خاورمیانه این نگرانی وجود دارد که ایالات متحده به متحدان آسیایی خود به اندازه کافی توجه نمی‌کند و ممکن است قدرت بازدارندگیش در برابر چین تضعیف شده باشد. احتمالاً یکی از نکات اصلی پیام روبیو این خواهد بود که آمریکا می‌تواند همزمان از عهده چندین چالش برآید: رسیدگی به بحران‌های خاورمیانه و در عین حال حفظ یک استراتژی بلند مدت در آسیا. به باور لوکاس مایرز، روبیو باید به متحدان و شرکای آمریکا اطمینان دهد که جنگ به پایان می‌رسد و در کنار آن، به گفته او، سیاست تجاری دولت ترامپ در منطقه همچنان بحث برانگیز است و روبیو باید از گرایش شرکای ناامید آمریکا به چین یا کاهش تعامل آنها با واشنگتن جلوگیری کند. و چالش سوم، حفظ فشار بر پکن و در این حال اجتناب از اقداماتی است که میتواند تلاش‌ها برای تثبیت روابط آمریکا و چین را تضعیف کند. انتظار می‌رود روبیو در دیدار با همتایان آسیایی خود درباره مسائلی از جمله تاب‌آوری زنجیره تأمین، مواد معدنی حیاتی، امنیت دریایی و همکاری در زمینه زیرساخت‌ها گفتگو کند. اما موفقیت این سفر ممکن است کمتر به آنچه روبیو وعده می‌دهد و بیشتر به این بستگی داشته باشد که متحدان آسیایی آمریکا معتقدند واشنگتن ظرفیت و اراده سیاسی لازم برای درگیر ماندن در چندین جبهه به طور همزمان را دارد یا نه.
4: گزارش جمشید زند را می شنیدید. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه های خودش اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری هایی مثل فشار خون و دیابت میتونن خطر زوال عقل رو کاهش بدن. بیماری که میلیون ها نفر رو در جهان که با این بیماری زندگی میکنند براش درمانی قطعی صورت ندادن. رضا جمالی گزارش میده.
6: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون هفتمین علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می‌رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط‌های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه‌هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستان‌گویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های اومگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد، هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تایید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است. پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
4: گزارش رضا جمالی رو می شنیدید. اما در همین راسته باید بگم که دانشمندان معتقدند آینده درمان زوال عقل یا دمانس امیدوار کننده تر از گذشته است. پیشرفت های اخیر در تشخیص زود هنگام با استفاده از آزمایش های خون، تصویر برداری مغزی و هوش مصنوعی در کنار توسعه داروهای جدیدی که روند پیشرفت آلزایمر رو کند می کنه، این امید رو افزایش داده که در سالهای آینده بشه بیماری رو پیش از بروز علائم شدید شناسایی و درمان کرد. اما در گزارش دیگه محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشون داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
7: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانتا اندریا دانشگاه ساپینزا روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
4: گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید. اما کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل رو رونمایی کرد. از جمله دست‌نویس‌های او در رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال بعد از مرگ این نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
8: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگ دستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتاب خانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده. دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، کاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار، وزیر فرهنگ فرانسه، هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دست‌نوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته‌هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تاکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است. امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبرت کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایشگاهی که در مارس 2027 به مناسبت 70 سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسان‌گرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
4: با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان این ویژه برنامه تحلیلی خبری رسیدیم. یادآوری کنم در روزهای ملتهب و پرتنش ایران آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا جستجو کنید. من نسرین افشار به همراه دیگر همکارانم روز و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: ساعت 9 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان دور تازه حملات به اهدافی در ایران خبر داد. نیروهای نظامی ایران از حمله به اهدافی در کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر دادند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر جنوب شرقی ترکیه را لرزاند. ستاد فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام اعلام کرد دور دیگری از عملیات شبانه خود علیه اهدافی در ایران را به پایان رسانده است. به گفته سنتکام این حملات که از ساعت 10:30 شب جمعه به وقت ایران آغاز شده بود ساعت 5 بامداد شنبه پایان یافت و در جریان آن سایت‌های راداری و نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و قابلیت‌های دریایی ایران با استفاده از جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای جنگی هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های ایران از وقوع انفجارهایی در چندین نقطه کشور خبر دادند. تلویزیون رسمی ایران به نقل از منابع محلی گزارش داده است که چند موشک آمریکایی به تأسیسات برق و آبشیرین‌کن جاسک اصابت کردند. خبرگزاری مهر نیز از اصابت موشک‌های آمریکایی به بخش‌هایی از اهواز خبر داده و خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که شهر یزد شاهد 5 انفجار بوده است. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در اطراف خرم‌آباد منتشر شده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای از حملات جدید به اهدافی در اردن و کویت خبر داده. بر اساس این بیانیه، مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق اردن و همچنین چندین مرکز نظامی، انبار مهمات و پل‌های ارتباطی در کویت هدف حملات قرار گرفتند. از سوی دیگر، سپاه پاسداران اعلام کرد با اجرای عملیاتی ترکیبی با استفاده از موشک و پهپاد از حرکت 4 نفتکش که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند، جلوگیری کرده است. سپاه همچنین مدعی شد 2 نفتکش که به گفته این نهاد وارد میدان مین شده بودند، دچار آتش سوزی و انفجار شدند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام این ادعا را رد کرده است. در همین حال ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 10 موشک بالستیک ایران را که وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و منهدم کردند و این موشک‌ها هیچ خسارت یا تلفات جانی بر جای نگذاشتند. ارتش کویت نیز از مقابله با موجی از حملات پهپادی ایران خبر داد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر صبح روز شنبه چند استان در جنوب شرق ترکیه را لرزاند، اما به گفته سازمان مدیریت بحران این کشور این زمین لرزه هیچ گونه تلفات جانی یا خسارتی بر جای نگذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه ترکیه موسوم به آفات اعلام کرد پس از زمین لرزه 5 ریشتری که ساعت 6:20 صبح در شهرستان باتال قاضی در استان مالاتیا رخ داد و در استانهای مالاتیا، الازیغ، آدیامان، تونج‌ایلی و شانلی‌اورفا نیز احساس شد هیچ وضعیت نامطلوبی گزارش نشده است. ترکیه بر روی چندین گسل زمین شناسی فعال قرار دارد و در گذشته نیز زمین لرزه های ویرانگری را تجربه کرده است. وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی خبر داد دولت دونالد ترامپ به اسرائیل اطلاع داده که در آستانه احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران 10 فروند دیگر هواپیمایی سوخت‌رسان را به این کشور اعزام می‌کند. مقام‌های اسرائیلی به اکسیوس گفتند آمریکا قصد دارد طی روزهای آینده چند ده فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر نیز به اسرائیل اعزام کند تا شمار این هواپیماها به سطحی برسد که در آغاز جنگ 40 روزه وجود داشت. و منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که شامگاه جمعه شهرهای سلیمانی و اربیل هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفتند. به نقل از خبرگزاری آلمان، این حملات به زخمی شدن شماری از غیر نظامیان و وارد آمدن خسارات گسترده منجر شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: پاراگراف اول.
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخوایم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشی راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به دو پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ دهد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود. دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود، یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدارسازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند؟ تا لحظات دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارند و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
4: درود بر شما، درود بر جناب مصطفوی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره‌های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردن یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
3: حالا من یادمه در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر به عنوان نمایندگان استبداد منور نام می برد.
4: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مدرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از آنچه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردن به آقای خامنه ای، به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سال‌ها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگر به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هرچه که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قد کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره. و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره در نهایت چگونه برای این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد چگونه قضاوت خواهد کرد.
3: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنم. آقای مصطفی شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن، خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت.
5: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولی است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی، هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی‌عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب‌های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی می‌کرد و میتونست بحران‌های مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری، حس قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم گیری‌های کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که 2 جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن، اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
3: البته اونو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از همدیگه به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی و خب در اینجا هم شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقاً از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقاً آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
4: ببینید، خدمتتون عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقه ای که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحثای زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه ای نبود. خامنه ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهرآگین و کوچکی داشت، احتمالاً در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفوی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
3: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایوفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوندهایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود، در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش، این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
4: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی، یعنی ولایت فقیه، آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود احتمالاً برای همیشه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست ایران حذف میشد، اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه. به همت و اسکافولدینگ، یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید. ولی از وقتی که به قدرت رسید، اونم باز داستانش طولانیه، تمام اونچه که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحثا کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه، برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلامگراها متوجه شده بودن که بین اسلام و سیاست، دست کم خانش‌های از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره، آقای خمینی انگاره رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خمینی

0: می شه گفت خیلی پسیو اگریشن
1: ولی به هر حال
0: درش
1: محمد
0: وجود
1: رضا
0: داشت.
1: پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه از آقای مصطفی هم من یک سوالی رو بپرسم. با توجه به صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن اینکه آقای مصطفی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی صدر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی صدر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
2: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید می داد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
1: آیا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه‌ای؟
2: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودند. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه‌ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هر چقدر ما مخالف آقای خامنه ای باشیم و مخالف سیاست های اون فرد، اون رهبری، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشن این استش که اگر آقای خامنه ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی ها و تدبیرهای او نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اونجایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح

0: مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند، رهبری
1: متقاعدشون بکنه،
0: متقاعدشون کنه، رهبری آقای خامنه ای رو پیش کشید. در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه ای اونجا مثل ملک انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه ای روش های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودند زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس، به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانند از او، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
1: آقای کریم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه؟ یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد بودن و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
2: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اون چی که در ایران گذشت، هر چی که هست و هر چی که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریبکارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا پهلوی رو ما در کشتار دیماه خونین، هرچند مسئولیت کشتار به گردن جمهوری اسلامی، مسئول میدونیم که با ندانم کاری هواداران خودش رو به دل مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود، که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونه همه رو اداره بکنه، همه چیز رو اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی، اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثنا بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه ای منظورم
2: نه آقای خمینی. مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت، هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت، نه فرزانگی فقهی رو. تمام اونچه که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بیستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه‌ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید یا حتی اگر آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ طینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه‌ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب به جایی نرسه، بذار یه جمله بگم. اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
1: بله. آقای مسعی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه‌ای رو نادیده گرفت، آیا آقای خامنه‌ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفاً نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
0: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه‌ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با این که در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش، اون دفتر دستک بسیار وسیعی که برای خودش درست کرده بود، در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قطرهای زنجیری، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه با آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این هستش که آقای خامنه از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن. ولی آقای خامنه ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه، به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم، و اون این که آقای خمینی صحبت‌هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود. و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است متاسفانه. حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشوند، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه، و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده، و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه‌ای قوی هستند که بتواند اعتراضات بکنن جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن، مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستن و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
1: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جنبندی بعد از اون. اینکه شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری، و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه ای است، و مجتبی خامنه ای با تصویری که الان آقای مصطفی ارائه دادن تا چه اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه ای رو دنبال بکنه، و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است، و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
2: خدمت ارز کنم چند تا پرسش سخت کردید، ولی خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساسا خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان می کنم از یک جریانی صحبت می کنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر می گردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا توی این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت می دونم که از ولایت مطلقه فقیه بر می گرده و در نظارت فقیه مثلا می نشینه. آقای خامنه‌ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساساً با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اساساً نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی هم ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید غر بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خامنه‌ای اساسا تو این باغ نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خدعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم بعد میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش بعد میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه ای رو اگر میشناختن اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن بعد میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه‌ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یه اشاره‌ای هم میخوام آقای کریمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای، و اینکه مجتبی خامنه‌ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
2: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته‌های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه‌ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مشتبه هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامه‌داری بود که حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه‌ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مشتبه اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی ما در ایران، نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه، توزیع قدرت به چه گونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مشتبه چنبرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته، بنابراین من پیشبینی اینه که مشتبه سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مساوی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
0: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه‌ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رأی بده ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوت این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه‌ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه‌ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین‌تری اومده نسبت به خامنه‌ای و سپاه در سطح بالاتری اومده، با توجه به این که اون برخی از فرمانده‌هاش هم از دست داده، فرمانده‌هایی که میتونستن در بین مردم چهره‌های خوبی نداشته باشد.
1: یعنی شما فکر میکنید آقای مصوی مجتبی خامنه ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
0: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی ولی با همون عمل کرد.
1: خب در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
0: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودن. از آمریکا اکبر کرمی ما رو همراهی می‌کردن و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودن. از شما هم که این وقت رو گذاشتید این برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

ساعت 10 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نیروهای نظامی ایران از حمله به اهدافی در کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر دادند. سنتکام از پایان دور تازه حملات به اهدافی در ایران خبر داد. دبیر کل سازمان ملل از حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران ابراز نگرانی کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای از حملات جدید به اهدافی در اردن و کویت خبر داد. بر اساس این بیانیه، مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق اردن و همچنین چندین مرکز نظامی، انبار مهمات و پل‌های ارتباطی در کویت هدف حملات قرار گرفتند. از سوی دیگر، سپاه پاسداران اعلام کرد با اجرای عملیاتی ترکیبی با استفاده از موشک و پهپاد از حرکت 4 نفتکش که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند، جلوگیری کرده است. سپاه همچنین مدعی شد 2 نفتکش که به گفته این نهاد وارد میدان مین شده بودند، دچار آتش سوزی و انفجار شدند. فرماندهی مرکز ارتش آمریکا سنتکام این ادعا را رد کرده است. در همین حال ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 10 موشک بالستیک ایران را که وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و منهدم کردند و این موشک‌ها هیچ خسارت یا تلفات جانی بر جای نگذاشتند. ارتش کویت نیز از مقابله با موجی از حملات پهپادی ایران خبر داد. ستاد فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام اعلام کرد دور دیگری از عملیات شبانه خود علیه اهدافی در ایران را به پایان رسانده است. به گفته سنتکام این حملات که از ساعت 10:30 شب جمعه به وقت ایران آغاز شده بود، ساعت 5 بامداد شنبه پایان یافت و در جریان آن سایت‌های راداری و نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و قابلیت‌های دریایی ایران با استفاده از جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای جنگی هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های ایران از وقوع انفجارهایی در چندین نقطه کشور خبر دادند. تلویزیون رسمی ایران به نقل از منابع محلی گزارش داده است که چند موشک به تأسیسات برق و آبشیرین کن جاسک اصابت کردند. خبرگزاری مهر نیز از اصابت موشک به بخشهایی از اهواز خبر داده و خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که شهر یزد شاهد 5 انفجار بوده است. همچنین گزارشهایی از وقوع انفجار در اطراف خرم‌آباد منتشر شده است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد آنتونیو گوترش از حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه ابراز نگرانی کرده و تاکید دارد که چنین حملاتی غیر قابل قبول است. این واکنش پس از آن بیان شد که آمریکا در تازه‌ترین دور حملات خود به ایران شماری از پل‌ها و دیگر تأسیسات ارتباطی را هدف قرار داد. روز شنبه خبرگزاری تسنیم از هدف قرار گرفتن 2 پل در محور بندرعباس رودان در هفتمین شب حملات آمریکا خبر داد و اعلام کرد این مسیر آسیب دیده است. این خبرگزاری همچنین از کشته و زخمی شدن چندین نفر در این حملات خبر داد. با این حال از آمار دقیق کشته ها و زخمی ها و همچنین میزان خسارت ها هنوز گزارشی منتشر نشده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 درجه صبح روز شنبه چند استان در جنوب شرق ترکیه را لرزاند، اما به گفته سازمان مدیریت بحران این کشور این زمین لرزه هیچ گونه تلفات جانی یا خسارتی بر جای نگذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه ترکیه آفاد اعلام کرد پس از زمین لرزه که ساعت 6:20 صبح در شهرستان باتالغازی در استان مالاتیا رخ داد و در استانهای مالاتیا، العزیق، آدیامان، تنجیلی و شانلی اورفا نیز احساس شد، هیچ وضعیت نامطلوبی گزارش نشده است. و شرکت هواپیمایی کویت ایرویز روز شنبه اعلام کرد پس از آنکه در پی حملات موشکی و پهپادی ایران فعالیت فرودگاه بین‌المللی کویت به طور موقت متوقف شد، برنامه بیشتر پروازهای خود را تغییر داده است. به گزارش رویترز، این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که تغییر زمان پروازها به دلیل بسته شدن حریم هوایی کویت انجام شده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
1: در این دنیایی که فناوری‌های پیشرفته میرن که همه کاره بشن، شاید بتونیم باورهامون رو درباره دین و هوش مصنوعی در یک شکل مبتکرانه ترکیب کنیم. شاید بتونیم از تحولات نوعی که تحت تأثیر هوش مصنوعی شکل میگیرند لذت ببریم و به یک حالت متعالی از صلح و آرامش یا در کلامی دیگر ایمان و معنویت دست یابیم. درود بر شما، رضا جمالی هستم و به پادکست زندگی مصنوعی من خوش آمدید. در این اپیزود قصد دارم به ورود هوش مصنوعی به حوزه دین و تأثیر اون بر اعتقادات مذهبی و آنچه ایمان انسانی میشناسیم بپردازم. در این قسمت با هم بررسی خواهیم کرد که آیا تکنولوژی و معنویت میتونن شکلی از همزیستی مبتنی بر تجربه مذهبی و استانداردهای اخلاقی به وجود بیارند، یا شاهد چالش‌های تازه‌ای از رد و نقد و تکفیر دینی از سوی دینداران کلاسیک و سنتی علیه فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی خواهیم بود. مذهب یکی از قدیمی‌ترین رسوم و طریقت‌های فکری بشری است و در بیشتر تاریخ بشر اعمال دینی همواره دارای رواج و احترام بودند. اما بر اساس برخی تحقیقات دانشگاهی، دست کم در 100 سال گذشته به این سو، اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع انسانی دستخوش تغییر شدند، به طوری که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک مسئله نداشتن دین از سوی حاکمیت سیاسی و نهادهای اجتماعی و شهروندان مورد پذیرش قرار گرفته و همون اصل لائیسیته در شکل عدم دخالت نهادهای دینی در سیاست مبنای اصلی قانون اساسی این جوامع شده. میدونیم که پیشتر ماکس وبر، جامعه شناس و فیلسوف برجسته آلمانی، در تحلیل فرهنگی و اجتماعی خودش از جهان غرب این سازمان یافتگی اجتماعی، سیاست و این فرهنگ دنیای مدرن غرب رو نتیجه روند برگشت ناپذیر عقلانی سازی یا قرار دادن همه چیز بر پایه عقل یا رشنالیزیشن استدلال کرده و از وضعیت مدرن و جامعه سکولار به عنوان افسون زدایی از جهان یاد میکنه. از نظر او این وضعیت معلول این واقعیتیه که انسان دیگه خودش رو در یک دنیای قدسی با نیروهای سحرآمیز و مافوق طبیعی نمییابه، بلکه استدلال میکنه که توسعه علوم در همه حوزه ها منجر به پیدایش جهانبینی ها و تفسیرهای بیشماری از واقعیت ها شده و در جهان مدرن خدایان بیشماری پدید اومده که به گفته او برتری نسبت به هم ندارند. حالا در عصر حاضر آیا این توسعه دانش و روند روبه گسترش فناوری های نوین مثل هوش مصنوعی ممکنه ارتباطی با کمرنگ شدن اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع داشته باشه؟ برخی تئوری های نظری در حوزه علوم اجتماعی این فرضیه رو به نوعی تایید کردند. به اعتقاد جاشوا جکسون، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم رفتاری در دانشگاه شیکاگو در آمریکا، وقتی مردم به تخصص بالا در حوزه‌های علمی میرسند، در واقع اعتقادات دینیشون رو از دست نمیدن، بلکه به گفته او مردم احتمالاً باورهای علمیشون رو با اعتقادات مذهبیشون ترکیب میکنند و در نتیجه همین ترکیبه که ممکنه تغییر در باورهای مذهبی و اعتقادی آدمها به وجود بیاد. این پژوهشگر علوم اجتماعی با همکاراش در یک پروژه تحقیقی به این نتیجه رسیدند که در کشورهایی که در حوزه روباتیک و هوش مصنوعی رشد سریعی داشتند، اعتقادات مذهبی به نوعی در بین این فعالان این حوزه کاهش داشته و بر پایه همین تحقیق که حدود 15 سال هم طول کشیده و بر روی حدود 44,000 نفر در نیوزلند انجام گرفته، به این نتیجه رسیده که افرادی که در رشته‌های علوم کامپیوتر به مهارت رسیدند کمتر مذهبی شدند در مقایسه با دیگر حوزه‌های علمی که این تحقیق انجام گرفته.

به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران هوش مصنوعی و علوم فلسفه، انسان در شرف تولد نوع جدیدی از ادیان یا طریقت‌های مذهبی و در چند سال آینده احتمالاً شاهد ظهور فرقه‌های مذهبی جدیدی خواهیم بود که به فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی و اعتقادی وابستند. بسیاری از مردم در جهان به دنبال پیدا کردن معنای دینی از منابع دیگر هم هستند. فرضیه‌هایی مثل این که شاید روزی برخی کاربران هوش مصنوعی سوپر ربات‌های هوشمند رو موجودات برتر ببینن و اونها رو مورد پرستش قرار بدند الان مطرحه، به خصوص وقتی این دست ربات‌ها همچون موجودات آسمانی ذکر شده در کتب یا روایات مذهبی سطحی از توانایی بسیار فراتر از هوش انسانی نشون بدن و با اون دانش نامحدود خودشون برخی آرزوها و یا آمال انسانی رو فراهم کنند که انتظار میره پیامدهایی رو در حوزه اعتقادی دست کم در بخشی از جوامع انسانی به وجود بیاره. گفته شده که هوش مصنوعی پیشرفته مولد در حوزه دینی میتونه افراد رو در زندگی روزمره راهنمایی و با تولید دروس و موعظه های اخلاقی فضای معنوی تازه‌ای رو برای علاقمندان و باورمندان به این تجربه جدید دینی درست کنه، یا اینکه میتونه پاسخهایی به پرسش‌های سخت و پرمناقشه متافیزیکی و الهیاتی انسان ارائه کنه و در ساختن جهان‌بینی‌های پیچیده هم مشارکت داشته باشه. از طرف دیگه این فرضیه یا این پیشبینی هم مطرح شده که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد پیشرفته بخواد مورد پرستش قرار بگیره و از کاربران خودش این درخواست رو بکنه، چرا که تجربه عادت و وابستگی عمیق بین انسان با ربات‌ها یا ماشین‌های هوشمند به شکل‌هایی اتفاق افتاده و شاید روزی این فضای عادت و رمانتیک به شکلی در قالب مذهبی یا معنوی مانند یک مرید و مراد ظاهر بشه. اما اینکه دقیقاً چه وقت یک سوپرهوش مصنوعی بتونه چیزی شبیه به خدا برای باورمندان به او بشه هنوز کسی نمیدونه که چه زمانی رخ میده. اینکه گفته میشه که هوش مصنوعی پتانسیل تضعیف باورهای دینی رو با ایفای نقشهایی که به طور سنتی توسط افراد یا نهادهای دینی انجام میشه رو داره، اما در این حال به این هم اشاره شده که این فناوری میتونه فرصتهای جدیدی رو برای مشارکت دینی باز کنه. با این حال در حالی که هوش مصنوعی میتونه در مطالعات دینی شیوه های پژوهش رو راحت تر کنه، اما این پتانسیل هم وجود داره که در مورد مشروعیت منابع دینی یه سردرگمی هم ایجاد کنه که برای برخی ادیان بسیار مهمه. اما اونچه که در ظاهر اول مشخصه اینه که سلوک و طریقت ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی میتونند متفاوت از ادیان سنتی به نظر برسند. مثلا در ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی باورمندان این حوزه میتونن با هوش مصنوعی به طور مستقیم وارد گفتگو و ارتباط بشند و این به این معناست که این ادیان دارای سلسله مراتب کمتری خواهند بود، چون که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که دسترسی مثلا ویژه‌ای به حکمت الهی داره، یا اینکه پیروان این ادیان به صورت آنلاین میتونند تجارب دینی خودشون رو با هم به اشتراک بذارن و در نهایت مذاهب مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزه‌های خودشون به نظر میرسه که میتونند بی‌نهایت متنوع باشند.

اما فرضیات مختلفی هم درباره چالش‌های پرستش هوش مصنوعی مطرح شده. مثلا هوش مصنوعی مولد در حوزه مذهبی ممکنه از دنبال کنندگانشون بخوان کارهای خطرناک و مخربی انجام بدند، یا پیروان این نوع مذاهب مطالب مطرح شده توسط هوش مصنوعی رو به عنوان فراخوان برای انجام چنین کارهایی تفسیر کنند. حالا با توجه به تنوع چت‌بات‌های مولد در حوزه مذهبی و آموزه‌هایی که تولید می‌کنند، ممکنه اختلافات جدی هم در درون جامعه باورمندان به مذاهب هوش مصنوعی به وجود بیاد و منجر به ظهور یه سری فرقه‌های مذهبی مبتنی بر هوش مصنوعی بشه که پتانسیل بی‌نظمی و درگیری در بین اونها هم میتونه وجود داشته باشه. با این حال این مسئله بسیار مهمه که این نوع ماشین‌ها در آینده تریبونی برای دمیدن در آتش‌های جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای جدید نشند. اگه این خطرات اونطور که گفته میشه واقعا جدی باشند، اون وقت باید این اطمینان حاصل بشه که شرکت هایی که قصد دارن در حوزه هوش مصنوعی مولد دینی فعالیت کنند، از کاربران این فناوری سوء استفاده نکنند و مروج خشونت نشند. در اینجا گروهی هم هستن که میگن در چارچوب حقوق پذیرفته شده حق آزادی بیان و عقیده، ما نباید سعی کنیم که ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی رو صرفاً به دلیل خطرات احتمالیشون از الان سرکوب کنیم، یا اینکه نباید از شرکت‌های هوش مصنوعی بخوایم که عملکرد ربات‌های مولد خودشون رو در حوزه دینی برای جلوگیری از ظهور ادیان جدید محدود کنند، بلکه برعکس باید از ورود مذاهب جدید مبتنی بر هوش مصنوعی استقبال کرد و ارزش‌هایی رو که اونها در حوزه معنویت برای انسان تولید و پایه‌گذاری می‌کنند رو باید مورد احترام قرار داد. به اعتقاد حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی، با وجود برخی چالش‌های احتمالی، اما دین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی این پتانسیل رو دارن که جهان رو به مکانی با رواداری بیشتر تبدیل کنند و به مردم امکان دسترسی به منابع جدید از معنا و معنویت رو بدند، در حالی که برخی متعصبان ادیان تاریخی و سنتی در حال نفرت پراکنی علیه ادیان دیگه یا غیر باورمندان به خودشون هستند. حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی معتقدند که شاید ارزش‌های دینی تولیدی هوش مصنوعی شکل تازه‌ای از همزیستی مسالمت آمیز انسانی و مفهوم جدیدی از معنویت رو برای آرامش فردی به وجود بیاره، در کنار پذیرش راحت‌تر دوران تغییرات سریع تکنولوژیکی که بعضن این تغییرات در برخی دوران تاریخ بشر با واکنش منفی بعضی ادیان هم روبرو بوده.

0: برخی تحقیقات نشون داده که هوش مصنوعی ممکنه تأثیرات پیچیده‌ای رو روی باورهای مذهبی سنتی داشته باشه و به طور بالقوه در برخی زمینه‌های نظری و اعتقادی این دسته از مذاهب تاریخی رو به چالش بکشه. در این زمینه میشه به قابلیت‌های هوش مصنوعی در به چالش کشیدن برخی دیدگاه‌های سنتی در مورد نحوه به وجود آمدن جهان هستی، وحی آسمانی یا مواردی مثل روح و دنیای بعد از مرگ اشاره کرد. اگرچه بازم این گفته لازمه که تکرار بشه و اینکه ابعاد تاثیرگذاری ورود هوش مصنوعی به عرصه دین و مذاهب و پیامدهاش بر ساختارهای اعتقادی و نظری مردم تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز نامشخصه، اما قطعا این تاثیرگذاری به نظر میرسه که اجتناب ناپذیره. اما خب این که به قطع یقین بگیم که با توسعه هوش مصنوعی شاهد افول نهادهای دینی و مذهبی و کاهش اعتقادات مذهبی مردم خواهیم بود از اون بحثای سنگین و چالشیه که حالا ادامه داره. از اونجایی که سطح و گستره بررسی چنین موضوعی هم که شامل طیف وسیعی از حوزه‌های علوم انسانی و تجربی میشه، بررسی این اتفاق چیزی نیست که بشه در یک اپیزود به همه جوانبش بپردازیم. اما نظر به اهمیت و جذابیت این موضوع نمیشم به راحتی از کنارش در این پادکست بگذاریم. برای همین تصمیم گرفتم در بررسی کارشناسی این موضوع از دو پژوهشگر ارشد حوزه علوم انسانی و علوم کامپیوتر خواهش کنم که رو در رو و به صورت میزگردی با هم این بحث رو تحلیل کنیم. برای همین از آقایان حسین دباغ، مدرس و پژوهشگر فلسفه اخلاق در دانشگاه نورث ایسترن لندن، و علی سوفسدایی، کارشناس ثابت این مجموعه پادکست ها، پژوهشگر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا، دعوت کردم که در این اپیزود با من همراه باشن تا از دانش و آموخته های اونها در این حوزه ما هم بیشتر بیاموزیم. بسیار ممنونم و خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایان. اجازه میخوام که پرسش اول رو با جناب دباغ شروع کنم. حسین جان، شما به طور کلی ورود هوش مصنوعی به حوزه دین رو چطور میبینی و چه پیامدهایی رو از این تحول و این اتفاق متصور هستی؟
1: عرض سلام میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما. خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین علی عزیز. من گمان میکنم شاید مثل ورود هر تکنولوژی به عرصه دین بشه پیامدها رو به دو دسته، پیامدهای مثبت و منفی، تقسیم کرد از زاویه دینداران، از زاویه کسانی که در حوزه دین فعالیت میکنن. پیامدهای مثبتش میتونیم بشه که در واقع هوش مصنوعی میتونه به مثابه یک دستیار عمل بکنه، میتونه کمک بکنه به دینداران، همچنین به عالمان دین، به کسانی که در طالب یا طلاب دین هستن. احیانا میتونن متون دین رو تحلیل بکنن، میتونن ترجمه بکنن، تفسیر بکنن، احیانا میتونن حتی آموزش بدن در واقع دین رو. این میتونه یک امر مثبتی باشه برای در واقع دینداران. از طرف دیگه اما همچنین میتونه پیامدهای منفی هم داشته باشه، میتونه چالش های جدی معرفتی اخلاقی برای دین و دینداران درست بکنه. یکیش میتونه این باشه که احیانا میتونه مفهوم خدا رو در واقع یک دوچار تحول بکنه به یک معنا، که درباره این بیشتر توضیح خواهم داد در ادامه. همچنین میتونه راجع به چالش‌های معنوی به یک معنا برای دینداران کمی چالش ایجاد بکنه، کمی برای مسئله دار بشه، چون ما نشون داده که روانشناسی انسانی تا الان دست کم نشون داده که ما میتونیم یک ارتباط نزدیکی با بعضی از اصطلاحاً ربات‌ها حتی برقرار بکنیم، شاید یک ربات‌های اصطلاحاً مذهبی دینی در آینده بیان و ما بتونیم باشون ارتباط‌های عاطفی معنوی باشون برقرار کنیم. این میتونه یه چالش باشه برای دینداران، چون تصور ما بر این بوده که احیاناً تصوری که از خدا داریم یک تصویر جسمانی نیست. احیاناً این میتونه چالش باشه، آیا دینداران در آینده آنچه که ما در واقع ماوراء طبیعی یا احیاناً متافیزیک میدونیم رو میتونیم تجسد بکنیم به یک معنا و با اون ارتباط معنوی و احیاناً عاطفی برقرار کنیم یا نه. به این معنا من گمان میکنم میشه در واقع پیامدها رو در دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد که اینها رو گمانم در ادامه بس قراره بیشتر دربارش بس بدیم و باز کنیم و صحبت بکنیم.
0: ممنونم حسین جان، قطعا در ادامه همین بحث این موضوع رو بیشتر باز خواهیم کرد. علی جان، به شما هم خوش آمد میگم. مایلم که در ابتدای این بحث همین سوال رو هم از شما بپرسم و بعد موضوع رو بیشتر باز کنیم.
2: ممنونم رضا جان از دعوتت. من بسیار بسیار خوشحالم از اینکه تو این سفر پادکست زندگی مصنوعی من فرصتی بود که با شنونده های برنامه شما و خودت و و کارشناسای محترمی که توی هر برنامه داشتیم تعامل خوبی در زمینهای مختلف داشته باشیم و شاید بگیم گل سرسبد این اپیزودهایی که ضبط کردیم هم رسید به اپیزود آخر که در خدمت حسین جان عزیز هستیم. من خیلی خیلی همدل هستم در این قضیه با حسین، از لحاظ اینکه هوش مصنوعی میتونه نقش مثبت یا منفی هر دو رو داشته باشه در بحث دین و در بحث اعتقادات ما و مسائل دینی که بشر باش روبرو بوده. اگر که ما بخوایم هوش مصنوعی رو دسته‌بندی کنیم به دو گروه کاملا قابل متمایز، یکی هوش مصنوعی ضعیفی که امروزه باش سر و کار داره و هوش مصنوعی قوی که در آینده نزدیک خواهد آمد، در هوش مصنوعی ضعیف من احساس نمی‌کنم مشکل خاصی ادیان با هوش مصنوعی داشته باشن، به خاطر اینکه هوش مصنوعی ضعیف بر اساس دیتاهای تاریخی که ما از ادیان داریم ترین میشن و کار میکنن و در حقیقت شاید یک دستیار باشن، یک کمکی باشن برای رهبران دینی که اینها بتونن بیشتر نشر بدن عقایدشون رو، تفکراتشون رو، و مؤمنان بهتر دسترسی داشته باشن به مطالب، سریعتر دسترسی داشته باشن، بتونن مقایسه کنن تفاسیر مختلف رو از ادیان مختلف. ولی اگر پا بذاریم در عرصه هوش مصنوعی قوی، اون جایی که حالا این کندوکاوهای هوش مصنوعی در بطن دین عمیق‌تر میشه، من فکر میکنم با در حقیقت ظهور ادیان یا سیستم‌های اعتقادی جدید روبرو خواهیم بود که این یک تهدیدی هست برای ادیان کلاسیکی که ما در حقیقت تا حالا شناختیم و به خصوص ادیان ابراهیمی.
0: ممنونم. به این ترتیب میشه اینطور نتیجه گرفت که ورود هوش مصنوعی به حوزه دین پیامدهای اجتناب ناپذیری داره. حالا حسین، در ادامه همین پیامدهای هوش مصنوعی بر ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی به طور مشخص‌تر، آیا هوش مصنوعی در آینده میتونه با مطرح کردن پرسش‌هایی مبنا و مفاهیم ادیان ابراهیمی رو به چالش بکشه؟
1: ببینید، میشه احتمال داد که به احتمال زیاد اگر ما دوچار چالش‌های جدی بشیم، به تعبیر خوب علی، اگر ما یک استرانگ ای آی، یک هوش مصنوعی قوی داشته باشیم، یک هوش مصنوعی جنرال داشته باشیم، احیانا که به احتمال زیاد الگوریتم‌ها یا تصمیم‌گیری‌هایی که این هوش مصنوعی داره از دست ما انسان‌ها شاید به یک معنا خارج بشه و برای خودش به شکل یک سیستم اتونومس در واقع کار بکنه، شاید بشه احتمال داد که چالش‌های جدی پیش روی دینداران بالاخص رهبران دینی خواهد. به گمان من باز تاریخ ما نشون میده که تکنولوژی های گوناگونی که پیش روی ادیان قرار گرفته، ادیان دو نوع برخورد باهاش داشتن، یا به طور جدی اون رو رد کردن، مقابل او ایستادن، یا اینکه تلاش کردن با نوعی از تفسیر اون رو اصطلاحا در کام بکشن، در آغوش بکشن، یک جور اون رو بتونن هضمش بکنن. اگر هوش مصنوعی قوی بتونه پرسش هایی که خود مبنای ادیان رو زیر سوال ببره طرح بکنه، به گمان من خیلی سخت خواهد بود که رهبران دینی بتونن در واقع این تکنولوژی رو در کام بکشن، بتونن در آغوش بکشن. برای مثال بزنید، فرض بگیرید خدمتتون یک مثال بزنم، اگر هوش مصنوعی قوی خصیصه هایی که ادیان ابراهیمی از خداوند ارائه میدن، خصیصه های جدی که تقریبا به شکل ارتدوکس شما در تمام ادیان ابراهیمی از یهودیت و اسلام بگیرید، براشون قائل هستن، برای خداوند قائلن، یکی علم مطلق است، یکی قدرت مطلق است، یکی خیر مطلق است. اگر ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که بتونه این خصوصیات رو در بر بگیره، اگر ما چنین هوش مصنوعی داشته باشیم، گویی که یه تصویری از یک خدای بدیل داریم ارائه میدیم، گویی ما یه هوش مصنوعی داریم که تمام اون خصیصه ها و اصطلاحاً صفاتی که ما از خداوند و ادیان ابراهیم داریم، داریم مقابلش در واقع یک ارائه داریم، یک موجود بدیلی داریم اینجا احیانا. این میتونه ادیان ابراهیم به چالش بکشه، میتونه رهبران دین رو تضعیف بکنه، بالاخص اگر این هوش مصنوعی به یک معنا همه جایی باشه، یعنی اصطلاح همون اصطلاحی که ما خود ادیان ابراهیمی داریم، اومنی پرزنت باشه، شما هر وقت سوالی ازش داشتین سریع ارجاع بدید به هوش مصنوعی، از اون سوال بکنید، مثل اتفاقی که کم و بیش حتی همین الان تو هوش مصنوعی ضعیف هم داره رخ میده، شما تو موبایلتون اگر سوالی دارید میتونید به راحتی سریع از مثلا فرض کنید از چت جی پی تی بپرسید، و یک نوعی از تراست، نوعی از اعتماد، نوعی از در واقع تکیه‌ای که شما بر هوش مصنوعی دارید، چیزی که شما تقریبا تو مدل‌های خدای در واقع ادیان دارید، این که هر وقت نکته‌ای داشتید با او در میان بذارید، از او بخواهید، شما در مقابل اون نگاه بکنید، یک هوش مصنوعی داره که تمام این صفات رو داره، به فوری آنی به شما پاسخ خواهد داد. این میتونه یک اشکال، یا حالا اشکال اگه بگیم یه چالش مبنایی برای در واقع دست کم ادیان ابراهیمی داشته باشه، و این میتونه برای رهبران دینی بعدش، چرا؟ چون رهبران دینی بالاخره با فالوورهای خودشون، با مؤمنان خودشون کار میکنن. اگر شما مؤمنانتون رو از دست بدین، اگر قوت و قدرت و استران ادو اده خودتون رو از دست بدید در ادیان، اقتصاد شما، اقتصاد دین به احتمال زیاد کار نخواهد کرد. اقتصاد دین کار نکنه، به احتمال زیاد این دین میتونه تضعیف بشه.
0: بسیار خوب، ممنونم علی جان. پیش از طرح سوالم، شما نکته یا موردی هست که درباره صحبت‌های حسین داشته باشی؟
2: آره، بذار. خوب، خیلی خوبه، موضوع رو نرودان کردیم روی ادیان ابراهیمی. خیلی ملموسه برای ما، چون منشأ و مبدأشون در حقیقت یک جاست، قالب تعاریفی که در اونها هستن مشترکن. با صفات ست و صفتی که در برای خداوند این ادیان قائل شد حسین جان و شارکت، خب کاملا درسته که اگر ما هوش مصنوعی قوی

0: آده برای سوالات بسیار مشکل داره، ولی علم جوابهای بسیار پیچیده برای سوالات ساده داره و انسان به دنبال اینه که جواب راحت بگیره. خب برای همین خیلی وقتها شده که دانشمندان ما از دینداران ما فاصله گرفتند و عامه جامعه جهان به سمت دین رفتند. چرا؟ برای اینکه میخواستن راحت ببینن از کجا اومدن به کجا میرن و در این مدت زندگی خوش باشن، دچار حالا پدیده های تکامل و اینها نشن. ولی الان با حضور هوش مصنوعی این چالش خیلی جدی میشه، برای اینکه علم در دین تنیده میشه. دیگه حالا شما نمیتونی جواب ساده ای رو از دین بگیری، برای اینکه خود هوش مصنوعی میاد و تمام این تناقضاتی رو که وجود داره در آموزه های دینی بسیار هایلایت میکنه، میاره بیرون و سوالات جدی ایجاد میکنه برای دین. من فکر میکنم این یک نقطه‌ای هست در طول حالا شاید هزاران سالی که از ادیان ابراهیم میگذره که ما باید یک جا بیستیم و تأمل کنیم و این در همامیختگی علم و دین رو حالا تجربه کنیم. اینجاست که چالش اصلی پیش میاد.
1: بسیار خوب علی جان، بازم میخوام از خودت بپرسم و بعد از حسین نظرش رو در همین باره خواهم پرسید. در صحبتات اشاره‌ای داشتی به اینکه دین به پرسش‌های آدمی راحت‌تر میتونه پاسخ بده. بخشی از این نوع پرسش پاسخ‌ها هم میدونیم که در فقه نظری مطرحه و در فقه عملی هم اجرا میشه. با توجه به تخصصی که در کدنویسی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی داری، آیا هوش مصنوعی این توان رو داره که یک فقه نظری قدرتمند رو در حوزه دینی تولید کنه و بعد تبدیلش کنه به یک فقه عملی برای پیروانش؟
0: من فکر میکنم که تولید حالا فقه نظری و عملی توسط هوش مصنوعی پیامدهای قابل توجهی رو به بار میاره و به خصوص بر فقه سنتی دینی است. مثلا ما وقتی بحث اجتهاد رو مطرح میکنیم، هوش مصنوعی با سرعت بالایی از پردازش اطلاعات، حافظه بسیار قوی که داره، میتونه این فرایند رو بسیار تسریع کنه. خب میتونه به عنوان کمک کننده عمل بکنه، ولی در کنارش مسائل خیلی جدیتر و جدیدتری رو برای ما پیش میاره که تا امروز با اون ما روبرو نبودیم و حالا مسئله اجتهاد یکم پیچیده تر میشه، علی‌رغم اینکه میتونه تسریع بشه ولی پیچیده تر میشه. از یک طرف دیگه هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه که دسترسیمون به منابع فقهی تسهیل بشه، راحت تر بتونیم دسترسی پیدا بکنیم. ولی شاید ما باید یک تعریف جدیدی از اجتهاد هم و یا از فقه هم در اینجا داشته باشیم، به خاطر اینکه حالا دیگه نیاز استاندارد سازی انجام بشه و این اختلاف ها و این تضاد هایی که حالا با پردازش این همه دیتایی که موجوده در طول تاریخ به وجود اومده، اگر بخوان دین ها پا بر جا بمانند، باید این متونی که به ما به ارث رسیده تحلیل دقیق بشه و استخراج قواعد فقهی مشترک به صورت یک پارچه توش صورت بگیره، که خب قطعا در این مسیر هم چالش های اخلاقی و شرعی وجود داره و همین که نقش فقیهان داره تغییر میکنه. این وقتی که هوش مصنوعی وارد عرصه تولید فقه میشه، حالا دیگه ممکنه که فقیهان به جای تمرکزشون بر استخراج فتواها، ممکنه بیشتر به تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از هوش مصنوعی و تطبیق اونها با شرایط واقعی جامعه تمرکز کنن. شما تصور کنید ما با نسل پژوهشگر و پرسشگری در آینده روبرو خواهیم بود که روش‌های کلاسیک فقهی شاید جوابگوی اونها نباشه. ولی خب قطعا هوش مصنوعی میتونه در این بحث هم باعث افزایش شفافیت بشه. در کل تولید فقه توسط هوش مصنوعی میتونه فرصتی باشه برای نوآوری و تطبیق با نیازهای معاصر، اما در عین حال نیازمند توجه دقیق به مسائل اخلاقی شرعیه که هیچگونه میشه در حقیقت از هر گونه سوء استفاده جلوگیری بشه.
1: ممنونم حسین جان. علی معتقده که هوش مصنوعی توان تولید فقه نظری رو داره. شما شخصا ورود این فناوری رو به این حوزه چطور میبینی و چه تأثیری بر روی جایگاه فقها و رهبران دینی در آینده این اتفاق خواهد گذاشت؟
2: علی ببینید، ما وقتی راجع به تولید فقه نظری یا حالا یک طبیعتا یک دیتای بانک اطلاعاتی داریم صحبت میکنیم که در دسترس هستش برای مدل‌های در واقع زبانی LLM ها، طبیعتا ما مظنون همین این فرض ماست که وقتی داریم که هوش مصنوعی بلخص هوش مصنوعی ضعیف وقتی صحبت میکنیم، یه همچنین تصویری داریم، این که ما یک در واقع الگوریتمی داریم، الگوریتمی که ترین شدن یا اصطلاحاً تربیت شدن بر اساس داده هایی که ما داشتیم. این داده ها از کجا آمدن؟ این فقه نظری که ما در واقع داریم خودمون اصطلاحاً اینا رو ما میتونیم دیجیتال بکنیم، حالا اصطلاحاً میتونیم الگوریتم‌های خودمون رو ترین کنیم بر روی در واقع این فقه نظری که آردی داریم، و بعداً این وقتی

0: در دسترس قرار میگیره، در هوش مصنوعی از اون استفاده میکنه، بعدا از روی همین اطلاعات ما میتونیم ازش سوال بکنیم، میتونه سرچ بکنه، میتونه به ما پاسخ بده، میتونه سریع پاسخ بده. همه این اتفاقاتی است که علی هم اتفاقا راجبش صحبت کرد و خیلی هم عالی است و این خیلی میتونه کمک رسان باشه برای فقها دست کم. این میتونه یه پیامدهایی داشته باشه برای خود فقها. یک پیامدش اینه که میتونه به یک معنا فقها رو از میدان به در بکنه، به یک معنا افراد به خودشون فکر کنن دیگه ما احتیاج به فقیه نداریم. برای تفسیر هم حتی ما ارجاع میدیم به هوش مصنوعی. تفاسیر گوناگون رو میتونه در واقع ما داشته باشیم از هوش مصنوعی در مدل های زبانی رو ترین بکنیم بر اونها و اونها استفاده بکنن از اون تفاسیر گوناگون و میتونن مثل در واقع یک گوگل سرچ بسیار قوی میتونه عمل بکنه و خیلی سریع تا حد زیادی هم حتی دقیق میتونه من پاسخ بده. اما یه نکته این وسط وجود داره و نکته اینه که شما چه بانک اطلاعاتی اختیار میکنید، این انتخاب با شماست. یعنی اینجا مسئولیت ماست، مسئولیت انسانی ماست. چه بانک اطلاعاتی شما انتخاب میکنید برای اینکه مدل زبانی هوش مصنوعیتون رو اصطلاحاً ترین یا تربیت بکنید؟ من میتونم یه مدلی از یه اطلاعاتی بردارم که اصطلاحاً خیلی نزدیک باشه به یک روایت و تفسیر داعشی، یه فقه داعشی داشته باشم. من میتونم که فقه اصطلاحاً لیبرال داشته باشم. اینا حالا من لیبلایز که خیلی جنرال استفاده میکنم. بسته به اینکه شما چه بانک اطلاعاتی داشته باشید، فقه نظری شما پاسخهای متعددی به شما خواهد داد. من با خودم حدس میزنم، همینطوری دارم بلند بلند فکر میکنم، حدس میزنم فرض بکنم در آینده که هوش مصنوعی خیلی خیلی بیشتر از این که الان هست حتی اصطلاحاً رایج بشه، ما میتونیم حوزه ها، مثلا فرض کنم در ادیان، حالا به طور خاص در اسلام دارم میگم، به طور خاص در حالا خود ایران معاصر ما در اسلام شیعی دارم صحبت میکنم، ما میتونیم حوزه های گوناگون داشته باشیم، مثلا حوزه مشهد، مثلا حوزه اصفهان، حوزه قم. مثلا هر کدوم از اینا میتونن یه نوع بانک اطلاعاتی انتخاب کرده باشن، یه جور اصطلاح هوش مصنوعیشون رو به یک معنا مدل زبانیشون ترین کرده باشن و پاسخهایی که دوست دارن رو اصطلاحاً بشنون. شما مثلا میگم اگر دنبال یک اجتهاد خیلی ساده و روان هستید میرید سراغ مثلا حوزه اصفهان، اگه دنبال یه مدل خیلی سختتر و سفتر هستید میرید مثلا سراغ مدل، فرض کنید مدل زبانی که مثلا قم احیانا اون رو ترین کرده خودش رو. و میدونید اینجا ما یه شکافی پیدا میکنیم بین بسته به اینکه شما چه در واقع بانک اطلاعاتی انتخاب کردی، گویی فقه‌های گوناگون داریم. ما همین الان هم فقه‌های گوناگون داریم.
1: ممنونم. حالا علی، در صحبت‌های حسین اشاره جالبی به این بانک اطلاعاتی شد که میتونه مبنای فقه نظری در هوش مصنوعی قرار بگیره. از نظر فنی کمی این موضوع رو برامون باز کن که چطور امکان پذیر هست و بعد اینکه حالا وقتی هوش مصنوعی فقه نظری تولید کنه، جایگاه رهبران دینی و سنتی چطور تحت تأثیر این تحولات قرار میگیره و آیا میتونیم انتظار ظهور رهبران دینی به اصطلاح مصنوعی رو هم در سیر این تحول داشته باشیم؟
2: ببین، این که ما حوزه حوزه کنیم و اینکه چه دیتابیس هایی رو که در دسترس هست اینها دستبندی بشه و مثل هر فقیهی که میتونیم ازش استفاده، این نگاه خیلی کلاسیک خیلی ساده است به این مسئله. من فکر نمی کنم هوش مصنوعی هایی که وارد بحث دین میشن و ما قرار ازشون استفاده کنیم بشه دیتاهاشون رو اینجوری دستبندی کرد، گروه بندی کرد، ولی از یک انجین LLM استفاده کرد که حالا دامنه سرچش محدود به اون بانک اطلاعاتی خاص باشه. من تصورم اینه که خیلی کامپرهنسیف تر و جامع تر هست و اگر ما ظهور هوش مصنوعی رو در ادیان داشته باشیم، من فکر میکنم که اینها بر اساس کل بانک اطلاعاتی که در اختیارش هست و در دنیا تولید شده در طول سال و صدها سال، این کار میکنه و ما نمیتونیم اینجور مثل نگاهی که روی انسان ها داریم و بگیم خب مثلا فلان فقیه چنین نظری رو داره استفتا میکنیم، خب حالا پس چنین هوش مصنوعی اصفهانی، هوش مصنوعی تهرانی، هوش مصنوعی شیرازی، من فکر نمی کنم این اتفاق بشه بیفته و این یکم این نگاه خیلی ساده است به این موضوع. ولی از یه طرف دیگه ای هم من بگم که هوش مصنوعی با توانایی که در پردازش اطلاعات داره و هر سوالی که شما ازش بپرسی رو به منطقی ترین روش داره جواب میده با توجه به دیتاهایی که اون جواب رو ساپورت میکنه، انقدر شلوغ میکنه این بازار دین رو و انقدر توش شاخه میزنه و انقدر اون کسانی که میخوان حالا دیندار بمونن در آینده رو دوچار هرج و مرج فکری میکنه توی تصمیم گیریاشون که من فکر میکنم عطایش رو به لقایش میبخشند. ولی اگر بخوام بیام روی سوال تو رضا جان، ببین همون جور که حسین جان اشاره کرد، قطعا هوش مصنوعی باعث تضعیف اقتدار رهبران دینی میشه، قطعا بازار اقتصادی دین رو کوچیک‌تر میکنه مثل همه ورود AI به همه صنایع و همه حوزه ها که این اتفاق پیش اومد و ما در آینده بسیار نزدیک ما میتونیم طلبه ها یا فقه های مصنوعی داشته باشیم که اینا بات هایی هستن که ترین شدن بر اساس دیتا های تاریخی، دیتا های دینی و اینها میتونن به راحتی با فشار دادن یک کلیک پاسخ شما رو بدن. و من با تصوری که دارم از روش و راهی که طلاب دینی در مسیر آموزششون طی میکنن و اون سرعت کندی که اونها دارن، قطعا AI پیشی خواهد گرفت و ما در آینده نزدیک برای دینداران بات‌هایی خواهیم داشت یا ربات‌هایی خواهیم داشت که بسیار بهتر و دقیق‌تر از فقها یا طلاب دینی کار خواهند کرد.
1: بسیار خوب، ممنونم علی جان. اما میخوام این بحث رو کمی چالشی ترش کنم. حسین، این فرضیه الان مطرحه که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی بیاد و مثلا از پیروانش بخواد که او رو مورد پرستش قرار بدن و برای خودش مثلا یک جایگاه خدایی یا پیامبری تعریف کنه. این رابطه هم ثابت شده، یعنی این رابطه ی عادت بین انسان و ماشین هوشمند ثابت شده و میتونه این عادت به یک رابطه معنوی و سلوکی تغییر کنه. حالا پرسش اینجاست که چقدر این پیشبینی ممکنه به واقعیت تبدیل بشه و در این صورت چه تأثیری بر روی تاریخ و تجربه دینی انسانها خواهد گذاشت؟
0: ببینید، بحث بر سر احتماله، یعنی امکان چنین چیز که رخ بده، بلخص با اون قید مهمی که شما گفتی، یعنی سیستم هوش مصنوعی قوی یا پیشرفته که در آینده خواهیم داشت، ببینید اصلا این احتمال یا امکان وجود داره. یعنی آینده از کردم بازه و حتما ما امکانات گوناگونی پیش روی ماست. شاید هم یکیش همین باشه که ما نوعی از هوش مصنوعی بسیار قوی و جنرالی داشته باشیم که به احتمال زیاد از دسترس ما انسان‌ها به یک معنا خارج بشه و ادعای خدایی بکنه یا ادعای پیامبری بکنه. احتمالش هست. الان با هوش مصنوعی ضعیفی که ما داریم این اتفاق به احتمال زیاد رخ نخواهد داد. باز برمیگردم به سخن قبلی خودم، همین الان اگر شما از ChatGPT سوال بکنیم به شما خواهد گفت که من چنین نخواهم کرد، من ادعای خدایی نمی کنم. چرا؟ بسته به این که شما چه باز دوباره بانک اطلاعاتی دارید اون رو به او تزریق کردید، یا احیانا قانون و حقوقی شما وجود داشته باشه در یک لافت لند تو یک سرزمینی که شما در واقع این کمپانیای هوش مصنوعی وجود دارن، شما یه محدودیتایی دارید. اما امکانش هست که ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که یک موقعی از در واقع فالوورای خودش رو یا مؤمنان خودش رو پیدا بکنه و به این معنا که باز دوباره فکر کنم اول عرایزم گفتم، به اون معنا که شما می‌بینید به عنوان فالوور که یک علم مطلقی می‌بینید، یک قدرت مطلقی می‌بینید و یه هوش مصنوعی می‌بینید که این به نظر خیلی قید مهمی است که حتماً باید شما به عنوان انسان رو به شما احترام بذاره، یعنی حتما پاس بداره دست کم کرامت شما رو، یعنی خیلی مطلق داشته باشه. شما اگه نوعی از هوش مصنوعی داشته باشیم که به احتمال زیاد این اتفاق درش رخ بده، ما با چالش جدی با انسان، یعنی بین رابطه انسان و هوش مصنوعی وجود داره. یعنی دست کم گویی مثل این که ما خدایی داشته باشیم که یه خدای خیلی شری باشه، مثل مسئله شر که ما در همین ادیان ابراهیمی هم یادمون میاد که مسئله بسیار جدی است. این تصویری که ما خدای شری داشته باشیم به احتمال زیاد خدایی نیستش که افراد بخوان بپرستنش. خب دوست ندارن چنین خدا رو، خیلی طبیعی است. یعنی شما عواطفتون رو اگر بخوام به کار رو میندازیم، خب میگه من این خدایی که من رو نمیپسنده احیانا، این خدایی که منو در واقع به رسمیت نمیشناسه، خب من نمیپرستمش. فرض بکنیم که یک همچین هوش مصنوعی رخ بده، به احتمال زیاد چالش جدی، یعنی یک جدال جدی به وجود خواهد آمد. اما اگر با یه احتمال دیگه، با امکان دیگه فرض بریم که هوش مصنوعی قوی خواهد آمد که بله این صفات رو داشته باشه، طبیعی است که به نظر من دلربایی میکنه. این دلربایی کردن مهمه، یعنی خود مفهوم تاریخی خدا، خود مفهوم تاریخی خدا چرا دلربایی کرده از مؤمنان؟ یعنی اگر شما همون خصیصه ها رو بیاین برای هوش مصنوعی بزنین و بگین که به جهت روانشناختی یه بالاخره یه کانکشنی رخ داده بین این افراد، شما اگر همون افراد رو همون در واقع خصیصه رو داشته باشین و این افراد دلربایی بکنن از مؤمنان، خب بله امکان داره واقعا دین جدید رخ بده و اتفاقا اون هوش مصنوعی که ادعای خدایی بکنه رفته رفته اتفاقا جا بیفته در یک اجتماعی. البته طبیعی است که شما حد میتونید بزنید مثل هر در واقع پاور داینامیکی، مثل هر در واقع دینامیکی قدرتی که تو جامعه وجود داره، این اولش وقتی چنین چیزی رخ بده دعوا و نزاع جدی رو خواهد داد. بالاخص هم تو که علی هم گفت امکان داره تهدید جدی در مقابل ادیان ابراهیمی، ادیان در واقع تاریخی است. طبیعی است که این جدال بعد ببینیم به کجا می انجامه، یکی دیگر از صحنه به در میکنه یا نه. به نظر میاد آنچه که ایدئال در ذهن ماست و شاید دوست داشته باشیم رخ بده اینه که حتی اگر هوش مصنوعی قوی داشته باشیم، باید به شکل عادلانه ای اجازه بده که اگر یه افرادی بخوان ادیان سنتی ابراهیمی قدیمی رو اصطلاحاً پرکتیس بکنن، بهشون این اجازه، یعنی این فرصت رو فراهم بکنه برای اونا. یعنی این شکل عادلانه است، نه اینکه بخواد تمام ادیان قدیمی رو، هر آنچه که کسی باور داره رو اصلا به که تمامه، یعنی بلمره همه اونا رو بیرون بریزه و کنار رو بذاره و به اونا یک به شکل خصمانه ای برخورد بکنه، به احتمال زیاد این عادلانه نخواهد بود و این هوش مصنوعی با چالش جدی روبرو خواهد بود.
1: بسیار خوب حسین جان، به چالش‌های مهمی اشاره کردی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دینی به وجود بیاره. یکی از ده ها چالشی که میشه حالا اینجا بهش اشاره کرد اینه که ممکنه هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی از دنبال کنندگانش بخواد کارهای خطرناک و مخربی انجام بدن و به نوعی هوش مصنوعی بشه بنمایه برخی خشونت‌ها. میدونیم که تاریخ بشر هم کم جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای نداشته. حالا علی، به نظرت چقدر باید به اقداماتی یا چالش‌هایی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دین و مذهب بخواد به وجود بیاره خوشبین یا بدبین باشیم؟
2: ببین، من اول نظر شخصیمو بگم. یکم این افرادی که مؤمن هستن و این پادکست رو گوش میدن یکمی خوشحال بشن. به نظر شخصی من هوش مصنوعی فعلی، حتی هوش مصنوعی حالا پیشرفته تر و قوی تری که در آینده میاد، به این راحتی نمیتونه تجربه های معنوی انسان رو به طور کلی باز تولید و جایگزین کنه، چون آگاهی انسانی که در طول هزاران سال رشد کرده شامل ابعاد خیلی پیچیده بیولوژیکی، روانشناختی و فلسفیه در حقیقت، که با فناوری‌های کنونی و حالا تا چه سال‌های آینده این غیر قابل دستیابیه. خب پس ما زیاد نترسیم، الان فرصت هست. نکته دومی که ببین، من به هوش مصنوعی بسیار خوشبین‌تر است تا هوش طبیعی. من فکر میکنم که این اختلافات دینی که در قبل وجود داشته بین ادیان، دعوا بر سر تعداد پیروانشون، دعوا بر سر تصاحب مال بیشتر، نمیدونم جنگ های اونجوری، من فکر میکنم ما به اون سمت نمیریم، بلکه ادیانی که بر پایه فناوری در آینده به وجود خواهند اومد بیشتر انسان رو، حالا یا انسان خردمند رو همگرا میکنن. من خوشبین ترم به هوش مصنوعی، چون قابل کنترل تر به نظر میاد در حال حاضر که ما در ابتدای در حقیقت ورود به بحث جنرال ای آی هستیم و میتونیم براش تعاریف بهتری رو داشته باشیم. انسان امروزی هم انسان خردمندتری هست نسبت به انسانهای به نسلهای گذشته که کورکورانه پیروی میکردن از یک شخص یا از یک دین یا از یک مذهب بدون اینکه سوال بکنن. نسل امروز نسل پرسشگری هست، نسلی هست که بهتر میتونه ترین کنه. من فکر میکنم اگر قرار باشه دین پایه داشته باشه در مناسبات انسان آینده، هوش مصنوعی میتونه با وجودش، با حضورش و با تعاملاتی که میتونه ایجاد بکنه، دلها رو به همدیگه بیشتر نزدیک بکنه. اون اختلافاتی که ما در گذشته در بین ادیان میدیدیم، تصور من بر اینه که کمتر خواهد شد. ولی اینکه حالا هوش مصنوعی به درجه ای از بلوغ برسه که ادعای پیامبری بکنه یا به اصطلاح زیبای حسین دل ربایی بکنه از بشر، اینها همه بر اساس تعریفی هست که ما از انسان امروزی داریم. ولی انسان آینده که انسان هوشمندتر و خردمندی هست و شاید یک کامبینیشنی باشه بین هوش طبیعی و مصنوعی، نه صرفا هوش طبیعی، بهتر تعامل خواهد کرد با اون مسائلی که در آینده پیش بیاد.
1: دوستان گرامی، کنجکاو و پرسشگر باقی بمونید. رضا جمالی هستم، پاینده باشید و بدرود.
3: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

0: سلام، بعد از یک استراحت و وقفه دوباره برگشتم با پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این اپیزود درباره فیلمی که 3 سال توقیف بود، علت مرگ نامعلوم، ساخته علی زرنگار و به تهیه کنندگی مجید برزگر.
1: میبینی هر 100 نفری که از مرز میخوانی ازشان چند نفرشون میرسن اون بر
2: 20 نفر؟ اینا رو بهم گفتی؟
1: میدونی بقیهشون چی میشن؟
2: چی میخوای بگی؟
1: گله میخوری یا میگیرمشون؟ من زیر میترسم.
3: همینجاست، همین تابل کجی
4: جاده من بیشتر هر ماشین دیگه پلیس میاد.
1: پلیس برای چیشونه؟
0: علت مرگ نامعلوم سال 1400 فیلمبرداری شد. بعدش نتونست پروانه نمایش بگیره و در وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. پروانه ساخت فیلم البته در وزارت ارشاد دولت حسن روحانی صادر شده بود و اگه همین فیلمنامه ارائه میشد به دولت بعدی حتما که حتی مجوز ساخت هم نمی گرفت. نه اینکه دولت روحانی وزارت ارشاد خیلی باز و آزادی خواهی داشته، نه، ولی هرچی بود وضعش از دولت رئیسی بهتر بود. اوضاع سینما در 3 سال وزارت ارشاد دولت رئیسی مشخص هست که چگونه بوده. فقط و فقط فیلم‌های کمدی رونق داشتن و تقریباً سینمای موسوم به اجتماعی نابود شد. هیچ فیلمی که یکم جدی نگاه کنه به مسائل موجود در جامعه ساخته نشد. یعنی اجازه ساخت بهش داده نشد. اون هم در حالی که جامعه همواره جلوتر بوده از سینما در ایران و فیلمسازا هیچگاه نمیتونن در این کشور به پای تحولات اجتماعی برسن، چه برسه که بخوان به مسائلی بپردازن که ممکنه در آینده در جامعه رخ بده، به خصوص بعد از تحولات اجتماعی سیاسی 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی. الان خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مملو هست از زنان و دختران بدون حجاب، اما توی کدوم فیلم شما خیابون‌ها رو این شکلی می‌بینین؟ حالا بگذاریم که در خانه هم باید حجاب بر سر کنن شخصیت‌های فیلم‌ها و تا این حد تناقض وجود داره میان اون چه که روی پرده سینماها میره و اون چیزی که در واقعیت در جریان هست در ایران. این تازه فقط یک مثاله و کلی نمونه از این دست وجود داره. بریم سراغ ماجراهای فیلمی که قراره درباره‌اش حرف بزنیم.
1: اول جنازه رو میدم پزشکان، تیک تیکش میکنم ببینن از چی مرده، بعد دیگه برگشت امضا میکنم مینویسن علت مرگ نامعلوم.
0: خب داشتم میگفتم که علت مرگ نامعلوم بهار 1400 فیلم برداریش انجام شد و برنامه سازندگان این بود که فیلم برای نمایش در جشنواره 40 فجر در همون سال آماده بشه. فیلم به هیئت انتخاب جشنواره ارائه شد اما در فهرست فیلم‌های منتخب قرار نگرفت. بعدتر اعلام شد که مشکل این فیلم نه کیفیت بلکه محتوای اون بوده، چرا که گفته شد علت مرگ نامعلوم در هیئت انتخاب 7 نفره 6 رأی مثبت داشته. با این وجود شورای پروانه نمایش مجوز حضور این فیلم رو در جشنواره نداد. بهروز افخمی که جزو هیئت انتخاب جشنواره اون سال بود در یک گفتگو در همین رابطه صحبت کرد.
5: فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه برای جشنواره کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا هم توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزرو ها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه. بدیم گفتیم اگه میتونید تا موقعی که جشنواره میخواد شروع بشه سعی کنید برای این پروانه بگیریم، برای اینکه یکی از مثلا 3 تا فیلم خوبه که توی این فیلم ها ما دیدیم، بهترین فیلم ها، یکی از 3 تا اینه.
0: یکم از قصه و ماجرای فیلم براتون بگم. من فیلمو در جریان برگزاری جشنواره فیلم های ایرانی در شهر پراگ دیدم در جمهوری چک زمستان سال گذشته. علت مرگ نامعلوم با اینکه در ایران توقیف بود اما در این 2-3 سال در جشنواره های متعددی در کشورهای مختلف نمایش داده شد. فیلم یک سوژه نسبتاً ملتهب داره، ریتم خوبی داره، فضای درگیر کننده‌ای داره، التهابی داره که رفته رفته بیشتر میشه و در پایان به اوج میرسه. بازی ها هم واقعا تحسین برانگیزن. علیرضا سانیفر، بانیپال شومون و ندا جبرائیلی شناخته شده ترین بازیگرای فیلم علت مرگ نامعلوم هستن. فیلم داستان چند تا آدمه، چند تا مسافر که سوار یک ون هستن که قراره که از شهداد، از شهرهای توابع کرمان به سمت کرمان حرکت کنه. هر کدوم از این آدم ها داستان و دغدغه های خاص خودشونو دارن. اونا اوائل راه متوجه میشن که یکی از مسافرها جونش از دست داده. با اورژانس تماس میگیرن، اما گفته میشه که تایید یک پزشک لازمه برای فرستادن آمبولانس برای فردی که از دنیا رفته. برخی از مسافرها میگن که باید پیش پلیس رفت، اما نظرات بقیه مسافرها چیز دیگه ایه. یکی هم که میگذره متوجه میشن این بنده خدایی که فوت کرده و از دنیا رفته مقدار قابل توجهی دلار همراهشه. از حالا به بعد یک چالش مهم شکل میگیره بین مسافرها. باید با این همه دلار چه کار کنن؟ هر کدومشون هم به دلایل خاص خودشون به شدت به این پول نیاز دارن. یک موقعیت اخلاقی تمام عیار اینجا شکل میگیره.
1: برگردیم هاو کجا برگردیم؟
2: بریم اونجا نگه هم دارن چی؟
6: بالاخره این وضعیت که بهتره، میبریم شو اونجا تحویلش میدیم. این آقا اینجوری شده
5: باز شما بهتره. صابر رفیق از سر خدیر مصوبانش کرد.
1: باید معلوم شه یک چیزه.
2: چی باید معلوم شه؟ میخوام برم پلیس را.
7: ما فقط میدونیم ایشون به خاطر نفر 25 تومن میره کرمون رو برمیگرد.
8: زیاد میزنی با آدم ها.
2: بابا آدم ها، آدم ها. تا فکر میکنی همه آدم ها.
7: بدونی تا پاسکا با ما نمیاد. شرایطشون هم.
0: کارگردان فیلم علی زرنگار قبل از این فیلم که اولین ساخته بلند سینماییش هم هست چند تا فیلمنامه نوشته بود. بدون تاریخ، بدون امضا، مغز استخوان و چهارشنبه 19 اردیبهشت. شاید بشه گفت اون موتیف، اون موقعیت تکرار شونده، اون مضمون مشترک همه این فیلم ها وجدان باشه، وجدان آدمی. توی این فیلم علت مرگ نامعلوم هم آدم ها درگیرن با خودشون، وجدانشون، شرایطی که توش گیر کردن و نیازهایی که دارن. اگه این فیلم ها رو دیده باشین، فیلم هایی که اسم بردم، دستتون میاد که اولین فیلم این فیلم نام نویس چه حال و هوایی میتونه داشته باشه. وقتی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد، علی زرنگار یک یادداشتی منتشر کرد. بخشی از این یادداشت رو همکارم بنیامین صدر بازخوانی کرده. بشنویم با هم.
9: سینما تاریخ نگاری اجتماعیه. فیلم اجتماعی روایتگر روزگاریه که بر مردمان میره. و علت مرگ نامعلوم یک فیلم اجتماعیه که وفادارانه به واقعیت میپردازه. آنچه شما رو وادار میکنه که به رغم رأی ششبه که هیئت انتخاب اون رو کنار بگذارید، همین واقعیت فاش و آشکاریه که هر روزه مردمان با اون دست به گریبانند. راز مگوی شما سال هاست که دهان به دهان هر کسی که در این جامعه نفس میکشه گشته. روی سخنم با شماست که به خودتون حق میدید روی رأی هیئت انتخاب خط بکشید و با نگاه واپسگرای کج و ناموزونتون اون رو به هیچ بیانگارید. روی سخنم با شماست، شما یعنی کسانی که همیشه سوی دیگر ما ایستاده اید و در زمین دیگری بجز فرهنگ به بازی حذف و جرح و ابطالتان پرداختید. دارم از سینما حرف میزنم. سینمایی که اون رو نه با هزینه ارگانهای دولتی ساختم و نه با پولهای کثیف سرگردان، بلکه با خون دلی که تاوان اون رو با توانی که دیگر برایم نمانده دارم پس میدم. آنها که در این مسیر کنارم بودند میدانند از چه روزهایی دارم حرف میزنم. حقیقت پنهان نمیماند. فرهنگ راه خود را باز میکند. هیچ واژه‌ای در قفس نخواهد ماند و معنای پنهان در آستین هیچ هنرمندی. قلم در دست من است و کاغذهای کاهی منتظر که روی آنها می نویسم. از اون چه که بر ما میره سخن میگم. از مردم روزگار خودم بیشتر وفادارانه تر چنانچه تا به امروز نوشتم. پس این قصه ادامه خواهد داشت. این قصه با تمام توانم ادامه خواهد داشت که رنج کوه بریدن نصیب فرهاد است.

0: علت مرگ نامعلوم بالاخره و با عوض شدن مسئولان سینمایی در دولت جدید و وزارت ارشاد جدید مجوز نمایش گرفت. واقعا پیشنهاد میکنم که در این برهوت فیلم خوب در سینمای ایران برید و این فیلمو در سینما ببینید.
1: دارم بهت میگم این پول واسه زنم برداشتم.
2: چی ماجرا شما؟ حلاله.
3: الله حرمش نمیدونه فقط متن نکن برام میرسن.
1: واسه دمون هرمونش برداشتم.
4: اصلا تو برنادار من برمیدارم. این گناهی گناهش کردن.
5: حتی که میفهمی چی داری برغور میکنی؟
6: چی دارم برغور میکنم؟ کسی مگه شما رو میشناسه؟
1: تو کو میخوری ازن دوستی بگیری؟ حروم زاده تو این پولا میفتاد دستت وای میستادی؟
7: معلومه که با میستادم.
1: تو اینقدر مرد نبودی که کیفت مفت بری دست ما تا وای میستادی؟
8: داریم میرسیم شهر میشه واسه
9: بیل همه تون نشه و پولیس میدن.
10: برای چی وقتی میپرسم اجرام داری بلبل زبونی میکنی؟
4: شما ببخشیش خدا منظوری نداشت.
0: اینم یه اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. طبق معمول ازتون میخوایم که سابسکرایب فراموش نشه در پادگیرها، به خصوص کست باکس. البته اگه دوست دارید این پادکست رو، نظری هم اگه داشتید حتما بنویسید. تا به زودی و

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

ساعت 11 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان دور تازه حملاتی به اهدافی در ایران خبر داد. دبیر کل سازمان ملل از حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران ابراز نگرانی کرد. نیروهای نظامی ایران از حمله به اهدافی در کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر دادند. ستاد فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام اعلام کرد دور دیگری از عملیات شبانه خود علیه اهدافی در ایران را به پایان رسانده. به گفته سنتکام این حملات که از ساعت 10:30 شب جمعه به وقت ایران آغاز شده بود، ساعت 5 بامداد شنبه پایان یافت و در جریان آن سایت‌های راداری و نظارتی، زیرساخت‌های لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و قابلیت‌های دریایی ایران با استفاده از جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای جنگی هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های ایران از وقوع انفجارهایی در چندین نقطه کشور همچون جاسک، اهواز، یزد و خرم‌آباد خبر دادند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد آنتونیو گوترش از حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه ابراز نگرانی کرده و تاکید دارد که چنین حملاتی غیر قابل قبول است. این واکنش پس از آن بیان شد که آمریکا در تازه‌ترین دور حملات خود به ایران شماری از پل‌ها و دیگر تأسیسات ارتباطی را هدف قرار داد. روز شنبه خبرگزاری تسلیم از هدف قرار گرفتن دو پل در محور بندرعباس رودان در هفتمین شب حملات آمریکا خبر داد و اعلام کرد این مسیر آسیب دیده است. این خبرگزاری همچنین از کشته و زخمی شدن چندین نفر در این حملات خبر داد. با این حال از آمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها و همچنین میزان خسارت‌ها هنوز گزارشی منتشر نشده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای از حملات جدید به اهدافی در اردن و کویت خبر داد. بر اساس این بیانیه، مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق اردن و همچنین چندین مرکز نظامی، انبار مهمات و پل‌های ارتباطی در کویت هدف حملات قرار گرفتند. در همین حال ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 10 موشک بالستیک ایران را که وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و منهدم کردند و این موشک‌ها هیچ خسارت یا تلفات جانی بر جای نگذاشته است. ارتش کویت نیز از مقابله با موجی از حملات پهپادی ایران خبر داد. همزمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد هشدار خطر حمله هوایی در مناطق ینبع و الخرج که بامداد شنبه صادر شده بود رفع شده و شهروندان می توانند از پناهگاه ها خارج شوند. شرکت هواپیمایی کویت ایرویز روز شنبه اعلام کرد پس از آنکه در پی حملات موشکی و پهپادی ایران فعالیت فرودگاه بین‌المللی کویت به طور موقت متوقف شد، برنامه بیشتر پروازهای خود را تغییر داده است. به گزارش رویترز این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که تغییر زمان پروازها به دلیل بسته شدن حریم هوایی کویت انجام شده است. از سوی دیگر ارتش ایران با صدور بیانیه‌ای از حملاتی به کویت و اردن خبر داد. بر اساس این بیانیه، انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستاد و انبارهای مهمات در پایگاه علی السالم و چند پل ارتباطی در کویت هدف قرار گرفتند. رادیو فردا امکان راستی آزمایی مستقل این ادعاها را ندارد. و چند خبر کوتاه. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 درجه صبح روز شنبه چند استان در جنوب شرق ترکیه را لرزاند، اما به گفته سازمان مدیریت بحران این کشور این زمین لرزه هیچ گونه تلفات جانی یا خسارتی بر جای نگذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تهدید کرد برای جبران هزینه‌های ناشی از دود آتش‌سوزی‌های جنگلی کانادا که کیفیت هوا را در بخش‌های وسیعی از آمریکا به شدت کاهش داده، تعرفه‌های بیشتری بر واردات از کانادا اعمال خواهد کرد. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، در مناطق مرزی استان خوزستان خرید و فروش سیم کارت‌های اپراتورهای عراقی در شهرهای آبادان و خرمشهر رونق گرفته است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما هم اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بیایوها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر. ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه خزانه خالیه دیگه، از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سوال، اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
7: یه
1: خب بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلوفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه‌ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار حالا یکم کم ریشه‌ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه‌ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا میشست میگفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشود، ببینیش اصلا اون بر تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهرا اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پتر کلوفته گفته که از امروز هر کی میخواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریشتو نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریشی یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلوتو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهینامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیب در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکته، پتر کلوفته پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر. ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یه تو که با میرفت کلانتری محل اونا خودشون ریششو میزدن مهمون کی؟ مهمون پت کلفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفت خونه پدر دختر، پدر دختر میگفت شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه دارید؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم منومن میکنه میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست ما وصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتا ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پتکلوفته بود، اونم که هر ریش و پشمی میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پتکلوفته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الان که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر، ریشاشون از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پتر هم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت تا با عرض شرمندگی ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. پتر هم گفته بس برو رو ناخون مالیات بذار. حتی نه، اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: خب از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. که اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم، یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا، جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برای گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطق اون موقع جور در می اومد، ولی مشکل اینجا بود که ملت هم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن، یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داش ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بود. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الانم هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت به بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفات طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگاهی معاملات ملکی چه بعضی داشتن. بونگاهی ملت رو میبرد خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه انقدر تاریک پنجره‌هاش کو؟ بونگاهی میگفت اینها، بعد رد پنجره‌های سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدام بزرگم پنجره، نمیدونین چه ویویی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بونگاهی میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا باید مالیات بدی. طرفم میگفت چه جوری تصور کنم که اینجا یهو سیاوش قمیشی میاد. میگفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمیشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والا. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشونو گل میگیرن بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملت هم یه شیشکی کشتن گفتن باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یا مفت نمیدیم. اصلا بعضی قانونها که دولت‌ها برای سرکیس کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیدونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شوره سولتی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو وا کن عشق و بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفا قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شوره هم که بی اعصاب یکی میکشید زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای شوره.

حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون ورا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب اینقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتاً دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در میاری. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم یه شخصیت منفی تو کارتون‌های ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری، چون دولت ناراحت میشد و اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمکه رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک نخوای، بگی آقا من مصرف ندارم، ولی دولت میگفت ای جدی چه خوبه که مواظب سلامتت هستی، ولی مهم نیست، باید بخری از ما، وظیفته. اصلا مورد بود که طرف میگه خانم امروز این غذا شور شد، و خانومه میگفت تقصیر من نیست، دولت به زور نمک وقت بهمون گفتم حالا که خریدیم حیف استفاده کنیم. همین کارهای عجیب باعث شد قاچاق نمک هم راه بیفته. آره قاچاق نمک، قاچاقچی نمک داشتن. الان اگه بگی قاچاقچی ذهن آدم میره سمت تلخکی و صنعتی و سنتی و کشیدنی و قرصی و همه چی، ولی اون موقع یه عده نصف شبا یواشکی دایرن نمک جابجا میکردن. تصورش رو بکنید، پلیس یه نفر رو میگرفته بهش میگفته چی تو کیسه‌ت، تو باز کن ببینم اون کیسه رو. طرفم یه کیسه نمک در میورده میذاشته رو میز، ماموره قاطی میکرده میگفته این نمکه، طرف میگفته نه قربان نمک کجا بود، این هروئینه، فقط هم برای مصرف شخصی استفاده میشه. اینجا بود که پلیس یه نفس راحتی میکشید و میگفت شانس آوردی که این هروئینا، اگه نمک بود اعدام بودی مرد حسابی. این که گفتم خیلی شوخی نیست، اون موقع تو فرانسه واقعا اگه قاچاق نمک میکردی و مقدارش زیاد بود اعدام هم میکردن مردم رو، برای مقادیر پایین تر هم زندان و جریمه نقدی و فرستادن به بیگاری روی کشتی فلان هم رو شاخش بود. البته شوخی همین مالیات نمک یکی از چیزایی بود که مردم فرانسه رو حسابی عصبانی کرد. حالا نه اینکه انقلاب فرانسه فقط به خاطر نمک شده باشه، نه، ولی این مالیات چطور بود نماد اینکه حکومت دیگه تا ته درز سفره مردم هم پیش اومده. بعد چون تو مناطق و استانهای مختلف فرانسه قیمت نمک فرق می‌کرد، شما اگه می‌خواستی سفر کنی به یه منطقه دیگه نمی‌خواست گاهی وقتا پول ببری با خودت، یه ذره نمک می‌بردی اونور می‌فروختی، کلی پول می‌زدی به جیبت، خرج سفرت هم در می‌اومد. یعنی بعد اسف‌بار نبود، نمک‌بار بود. بعد جالبه که تو فرانسه این قانون با یه نوساناتی برای 5-6 قرن برقرار بود و به شدت هم روی اعصاب مردم. یعنی آدمایی بودن که تو این چند قرن به دنیا اومدن و رفتن و اوضاع زندگیشون حسابی نمکی بود، یعنی همه عمرشون رو تو ولوله نمک گذرونده بودن، و اگه مثلا الان یه معجزه‌ای بشه و اون آدما به این دنیا برگردن و ببینن شما نمک دونه گرفتی دستت داری به خیار پوسکندت مثل چی نمک می‌زنی، اونا همونجا مغزی قلبی رو با هم می‌زدن و در حالی که با دست نمکدون رو نشون میدادن دوباره جان به جان آفرین تسلیم میکردن میرفتن پی کارش. یعنی میخوام جمعش کنم این بخشو، باید بگم که توی فرانسه برای چند قرن مردم انقلاب کردن، شارف حکومت عوض شد، جمهوری اومد، امپراتوری اومد، ناپلون اومد و رفت، ولی مالیات نمک هنوز داشت به زندگیش ادامه میداد. انگار تنها چیزی که از همه حکومت عمرش بیشتر بود همین مالیات نمکی بود که دولت داشت میپاشید رو زخم مردم. باورش سخته که تهمونده های این قانون مسخره تا سال 1946 هم وجود داشت تو این کشور، تا اینکه بالاخره بیخیال شدن گفتن نمک آزاد. اینجاست که به قول قصاب کاشانی شاعر قرن 11 هم عالمی را در حقیقت کرده سرگردان نمک. به خدا اسمش قصاب کاشانی بود شاعر، از خودم در نمیوردم چیه مگه قصابا نمیتونن شعر بگن؟ شما مشکلی داری با سنف زحمت کش به شقه کنه قصاب؟ بگم اون کارد راستبری رو بیاره یه نیم شقه در بیاره ازتون؟ شوخی نداریم که ما اینجا بی نمک.

عجایب مالیاتی تمام نداره عزیزان من. توی انگلستان در این زمینه واقعا در قرون پیشین ترکونده بودن عزیزان. مثلا تو سال 1784 و در دوران پادشاهی جورج سوم، در حالی که نخست وزیرم یه آقای بوده به اسم ویلیام پیت جوان، انقدر مملکت در حالت جنگ و شرایط حساس کنونی به سر می‌برد که خزانه خالی شد و طبق معمول دولتیان جمع شدن که ببینن چه خاکی باید به سر خودشون و مردم بریزن. اونجا یه پیشنهاد مطرح شد که اگه الان توی یه جلسه این مطرح بشه، همه پیشنهاد کننده میگن باشه، تو خیلی بانمکی خندیدیم، بگذاریم پیشنهاد بعدی لطفاً. ولی اونجا و در اون زمونه وقتی این پیشنهاد مطرح شد، همه گفتن وای چه پیشنهادی، چه سری، چه دومی، چه ناخونی، تو کجا بودی تا حالا؟ پیشنهاد چی بود حالا؟ این که از کلاه ملت همیشه در کلاه مالیات بگیرن. یعنی اینجا نتونستن یا حالا نخواستن کلاه سر مردم بذارن، بلکه خواستن از کلاهشون چیکار کنن پول در بیارن. چه جوری حالا؟ اینجا هم رفتن یه مهر خیلی خیلی اختصاصی ساختن و گفتن هر صاحب کلاهی که برای کلاهش یه مالیات خفن و همچین توپل مپولی میده، این مهر رو میذاریم کف کلاهش. چرا؟ چون اگه کسی کلاه سرش بود و تو خیابون تردد میکرد و توسط پلیس متوقف میشد و کف کلاهش رو نگاه میکردن و مهر نداشت، همونجا یه جریمه مشتی براش در نظر میگرفتن تا دیگه به آرمانهای کلاهی مملکت توهین نکنه. کلاه گذاشتی باید پولشو بدی آجی. فکر کردی مملکت همینجوری خر تو خره، کلاه تو کلاهه؟ اصولا دیدیم دیگه وقتی دولت ها قوانین عجیب و غریب و عجق وجق میذارن، مردم هم میگردن برای دور زدن اون قانونا یه راهی پیدا میکنن. تو ایران خودمون مثلا ویدیو ممنوع شد، مردم براش راه پیدا نکردن. حجاب اجباری شد، مردم با چوب مخالفت و مقاومت و اعتراض نزدن کف پای حکومت. اونجا هم یعنی تو همون انگلستان یکی از واکنشا این بود که اومدن نسخه جعلی این مهره رو، همین مهری که میزدن کف کلاه، و ساختن که بزنن کف کلاهشون. مسئولین گفتن اینجوریه، پس از این به بعد هر کی این مهر رو جعل کرد اعدامش میکنیم. بله اعدام میکنی، شوخی نشن اصلا. واقعا میگرفتن طرف و پخ پخ میکردن به خاطر یه وقع مهر. مردم هم دیدن نه این شوخی بردار نیست، اینه که راه های باحالتری پیدا کردن و مثلا اومدن یه سری چیزایی گذاشتن رو کلشون که رو کلشون بود ولی شبیه کلاهای متعارف زمان نبود. یعنی مأمور مخصوص جورج سوم میرفت طرف یکی که یه چیزی رو کلش بوده، میگفت عزیزم شما واسه این که رو کلت مالیات دادی مهرتو نشان بده ببینم. طرف میگفت قربانت گردم این کلاه نیست که، این دمکنی مامانم، من گاهی وقتا میذارم رو سرم چون دکتر گفته. مأمور هم اونجا فکش میافتاد، قانون رو نگاه میکرد، میدید خب تو نص سری قانون در مورد حمل دم کنی روی سر چیزی نگفته، اینجا قانون سکوت کرده، اینه که دستخالی برمیگشت. بعد مسئولین مربوطه دیدن این بابا درآمد مالیاتیمون اومد پایین، که اینه که قانون رو عوض کردن، گفتن حالا که اینجوریه زین پس هر چی کشیدین رو سرتون واجب المالیاته، همینجوری که نمیشه که. مردم هم گفتن ای اینجوریه، اینه که یا کلا سرشون نمیذاشتن یا هم که اگه میذاشتن و از دور میدیدن مامور گوله کرده داره میاد، سری کلاهو در میآوردن یه جوری یه جوریشون پنهون میکردن تا مامور دست دست با دراستر برگرده. خلاصه سالها گذشت و مسئولین عزیز به خودشون اومدن دیدن هزینه برپای این ایست بازرسی که نه، این ایست کلاه رسیای خیابانی و تفتیش مغازه‌ها کلی از درآمد کلاهی خزانه بیشتر شده، اینه که بالاخره بعد از 27 سال دست سر کلاهای مردم برداشتن و این مالیات مسخره حذف شد. و جالبه که یواش یواش علاقه مردم به استفاده از کلاه هم در پایان این دوره حسابی کاهش پیدا کرده بود، ولی به هر حال میدونیم که مردم بالاخره یه جورایی تونستن کلاهشون رو یه جوری بگیرن که باد نبرش، ولی خب دولت ها هم از کلاه گذاشتن سر مردمشون دست بر نداشتن. که دیدید چقدر زیبا واقعا دو تا جمله قصار کلاهدار فارسی رو چسبوندم به هم در مورد واقعه تاریخی کلاهدار انگلیسی. واقعا لذت بردید؟ نه نبردید؟ نتونستم کلا سرتون بذارم ای بابا، ای من بلد بودم کلا سر کسی بذارم که الان اینجا نبودم، که اونجا بودم. درد خود درگیری گرفتم بعد.

اپیزود پرسهولتی رو داریم دوستان پشت سر میذاریم، در جریانید که حالا میونه کلام خانم شوره، دوستانی هم که صدای من رو میشنون و مجرد هستن دستشون رو بگیرن بالا ابو ببینه لطفا. بله جدی میفهمید، شما مجردی دوست عزیز؟ شما چی خانم؟ باریکلا همه مجرده جمعن. پس حالا آیا من دارم آمار مجرده رو برای سرشماری سراسری در میارم؟ قطعا نه. در طول تاریخ دوستان مجردها هم مالیات خورشون ملس بوده ایوونکی ها. توی روم باستان در سال 9 میلادی برای اولین بار امپراتور آگوستوس یه قانونی تصویب کرد که زون پس همه مردان مجرد نه تنها باید به خاطر مجرد بودنشون یه مالیات سنگین میدادن به دولت، که حتی زوجهای بدون فرزند هم باید شیتیل بچه دار نبودن شون رو پرداخت میکردن، و تازه حتی گفته شده از ارث همین بدبخت ها محروم میشدن. نمیدونم چرا واقعا. عثمانی ها هم تو قرن 15 میلادی دقیقا به همین بهانه، یعنی بچه دار نبودن و این حرفا، اگه مرد مجردی به سن کار و فعالیت رسیده بود و هنوز مجرد بود و بچه نداشت و اینا، واجب المالیات اعلامش میکردن، اونم از نوع چی؟ سنگین. تو ایتالیای زمان موسولونی هم به همین بهانه جلوگیری از کاهش جمعیت، همه مردان بالای 25 سال اگر مجرد بودن باید حسابی مالیات پرداخت می‌کردن، و تا آخر دوران سیاه این مرد ترسناک تاریخ هم این قانون برقرار بود. واقعا خیلی قانون عجیبیه. البته خب خیلی از جاها تو همین دورانی که ما هستیم هم قوانین مالیاتی گذاشتن که از افراد بچه دار حمایت کنن، و مثلا یه سری از معافیت‌های مالیاتی بهشون بدن، ولی نه اینکه برام مجرد رو سرکیسه کنن. که حالا جالبه وقتی که توی تاریخ نگاه می‌کنی در اکثر موارد این مردان بودن که توی تاریخ درباره‌شون صحبت می‌شد که اگه مجرد بودن باید مالیات می‌دادن. ظاهرا اصلا در اعماق تاریخ زن مجرد اصلا موضوعیت نداشت، اساس زن مجرد دیگه چیه؟ حالا با مزه است که توی اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه چند تا سور به بقیه زده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا تو قانون درآوردن پدر مجردهاشون گفته بودن که مردان مجرد که هیچی، جریمه میشن باید مالیات بدن. زنان مجرد ولی اونجا جریمه نمی شدن اصلا، ولی زنان متأهلی که بچه نداشتن

او پدر مادر بزرگا چه حساسیتی دارن روی مجرد بودن بچه‌هاشون. مثلا رفتی دیدنی هنوز باسن روی مبل منعقد نشده، فقط داری سعی می‌کنی حتی المقدور نزدیک ظرف آجیل باشی و تدابیری اتخاذ کنی که پست بادوما رو با کمترین تابلو بازی بتونی جدا کنی و درگیر تله فریب نخودچی و تخم ژاپنی نشی. بعد یوهو در دیدرس پدافند غیر عامل عمه فلان قرار میگیری و میزنه گنبد آهنین تو لکه‌دار میکنه، برمیگرده میگه قربون اون شکل ماهت برم عمه جون، تو مگه چیزی تو ازدواج نمیکنی؟ عمو بهمانم در حالی که متوجه چشم داشتت به ظرف عاجل شده میگه این از اولش این کاره نبود بابا، یکی نیست بگه ها ها ها در حالا شما 5 تا پس انداختی، یعنی خیلی این کاره ای بزرگوار. نه خب نکنید دیگه، اینقدر مالیات اعصاب و روان نگیرید از بچهای مجردمون. بعد میگین چرا این بچه‌ها از عید دیدنی فرارین؟ خب بذارید پسته بادومشو بخوره بچه حال کنه دیگه. هی حرفه حرف اعصابم داغون شد. اون وینستون لایت ساسی مانکن کو

0: واقعا باید این بخش آخر رو دوستان با گلاب بروتون شروع کنم، چون میخوام در مورد مالیات ادرار در روم باستان براتون قصه بگم. الان یعنی تو قرن اول میدادی این رومیان از جیش ملت هم پول در میوردن. جونم براتون بگه که الان نگاه نکنید ما میریم دستشویی شل میکنیم یه جیشی میاد و میره. این ادرار انسانی در آن دوران تاریخی یعنی قرن اول میدادی یک مایه بسیار بسیار ارزشمند بود. یعنی اگه کسی جیشو بود به طور مادرزاد از بقیه چندین قدم در مسیر پیشرفت جلوتر به حساب می اومد. چرا؟ چون کلی کار و صنعت بودن که جیش لازم بودن، یعنی در اصل آمونیاک لازم بودن. کلیه آدمیزاد هم که لامصب علاوه بر تولید سنگ آمونیاک ساز، اینه که همه به دنبال جیش مردم بودن اون وقتا. ای به خوشگش شانس ما هم که همش دستشویی، اگه اون موقع بودیم الان ریچ کیدا فلان بودیم ما برای خودمون. یکی از کاربردهای این ادرار آدمیزاد در اون دوران این بود که به عنوان وایتکس ازش استفاده می‌کردن. اگه می‌خواستن لباسی رو سفید کنن، یه کارگاه‌هایی داشتن که یه چاله چوله‌ای داشت پر از جیش. لباسا رو می‌انداختن تو چاله و کارگرا هم با پا می‌رفتن تو چاله و حالا پا بزن، کی پا بزن. یعنی اون موقع احتمالاً شلوار جین نداشتن، شلوار جیش داشتن انگار. از طرف دیگه این جیش انسانی تو کارگاه چرم‌سازی هم اون موقع کاربردهایی داشت برای فراوری چرم. ولی عجیب غریب تر این که این رومیان از جیششون به عنوان دهان شویه و برای سفید کردن دندان ها هم استفاده میکردن. دیگه اون البته دهان شویه نبوده، دهان جیشه به حساب میومده در حقیقت. یعنی طرف میرفت دندوناشو بشوره، میدید دهان شویهش تموم شده، میگفت خانم این چه وضعشه، من جیشمو کردم الان دهان شویه از کجا بیارم؟ که اونجا دیگه میگفتن مثلا کنستانتین پسر بزرگ خانواده بره کارو برای باباش در بیاد. حالا ببینیم خط تولید فراوری جیش ملت چجوری بوده، چجوری این جیشا تبدیل به عسل میشدن. مورخین جیشی اونورا میگن مردم اون زمانه جیشاشون رو میریختن تو کوزه و ظرفای کوچیک میبردن توی یه سری مخازن خاص خالی میکردن. بعد بازرگانان و فعالان عرصه جیش کشور هم میرفتن اون مخازن رو دوباره اونا هم خالی میکردن. و اینجا چی وارد داستان میشد؟ دولت فخیمه که چی کار کنه؟ که روی جیش مردم از این فعالان جیشی مالیات های توپل مپل بگیره. یعنی جیشش مال یکی دیگه بود، یکی دیگه داشت جمعش میکرد میباد، ولی دولت بابتش مالیات میخواست. خیلی هم ظاهرن برکت داشته پول این مالیات برای دولت، چون گفته میشه دولت فخیمه روم باستان بخش بزرگی از هزینه ساخت بنای تاریخی کلوزئوم که الان یکی از مفاخر معماری و دیداری تو شهر روم ایتالیاس رو از همین پول جیش‌های مردم درآورده. یعنی مثلا اونا تخت جمشیدشون رو بر اساس جیش ملت بنا نهادن یه جورایی. در همون دوران میگن پسر امپراتور دیگه یه بار به سطوح میاد از این وضعیت، میره پیش بابا امپراتورش و میگه
1: بابا این کارت خیلی بد و غیر بهداشتیه، با جیش مردم چیکار داری اینقدر؟
0: امپراتور یه

0: لبخندی میزنه، یه سکه طلا نمیدونم از کجاش در میاره، میگیره جلوی دماغ پسرش، میگه این بوی ادرار میده. پسر میگه
1: نه.
0: امپراتور میگه ولی این سکه طلا دقیقاً محصول مالیات ادرار، پس ساکت باش، برو جیشتو بکن، رسیدشم بیا تحویل بده، حساب کتابای خزانه وقت به هم نخوره. برو ببینم پسر جیشو. راستش دوستان من دیگه نرفتم تو تاریخ بگردم ببینم مالیات بر شماره 2 هم در تاریخ بوده یا نه، چون واقعا اگه بود من که چاکی دهن ندارم میامدم اینجا میگفتم و اصلا این اپیزود بو میگرفت، میشد سرویس بهداشتی هستم والا. به هر حال شما دوست عزیزم اگه سندروم کلیه بیقرار داری و تولید انبوه جیش زبان زده خاص عامه، به نظرم این استعداد کلیت رو دست کم نگیر، بعید نیست یه روزی برگردیم به همون روزا. والا کم چیزای عجیب غریب دیدیم تو زندگیمون که فکر نمی‌کردیم اتفاق بیفته ولی افتاد. اینم روش
2: شوخی با
3: تاریخ.
0: خب اینم از اپیزود 84 و داستان عجیب و غریب مالیات ها در تاریخ. ببخشید دیگه که این آخریه که هم بودار شد. ممنونم از شما اینکه تا این انتهای ته اپیزود رو گوش کردید و مهمترین که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است، به دردی میخوره، چیز هم چید به درد بخوری هست، خب به بقیه هم معرفی کنید، اونا هم بیان دور هم کلا مجمعین به تاریخیم و بخندیم. شاید اینجوری یکم این دور و زمونه بیهای هوی لال پرستو به شوره ببره دیگه. طبق معمول اینم بگم که هر صدای خوب و باحالی که اینجا میشنویدم کاری از مهندس شهرام ابراهیمی، که حتی همین صدای من چی؟ همین صدای منو هم شهرامه که اینجوری میکنه، وگرنه من صدای واقعیم اینجوریه.
1: یک دو سه ادام میکنیم، صدا میاد درام، صدا میاد برم.
4: یک دو سه همه بیخیال خواسته چون دختر خانم دست و بزار دو درد دوست.
0: ولی شهرام که درستش میکنه میشه اینجوری که الان میشنوید. میبینی کاراشو؟ واقعا چه کارهایی بلده این ابراهیمی ما. دمتون گرم و سرتون خوش، مواظب خوبیای زندگیتون باشید و اگه هم خسته شدید میخواهید برید، خب دیگه برید دیگه، چیکار کنم، ولی از کنار برید. مبادا اون قسمت‌های چرک و تلخ و سیاه و مالیات زده تاریخ بهتون چی بشه؟ بسام.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مخت و
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشی با پوسکو اینا کرم سنگم داشی چشارو اینگاه الماس داجید الهی تا آخر رنگ کم داشی دفت میگه

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 12 به وقت ایران است و شما شنونده برنامه رادیو فردا هستید در ادامه برنامه خبری و تحلیلی ما.

0: خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. در آغاز این روز هفته کاری در ایران در کنار شما هستیم. شنبه 27 تیر ماه 1405 خورشیدی که در تقویم بین‌المللی برابر میشه با 18 ماه جولای 2026 میلادی. حمله های ایالات متحده آمریکا به ایران همچنان ادامه داره. 10,000 نفر در 20 روستا پس از حمله های شبانه آمریکا بدون آب هستند. و آنطور که منابع خبری میگویند این حمله ها در اصل برخی از زیرساخت هایی رو هدف قرار داده که ایالات متحده آمریکا مدعی است که این زیرساخت ها استفاده میشه ازش برای اهداف نظامی از سوی جمهوری اسلامی. اما قطعا گفتنی ها رو خواهیم شنید، تحلیل ها رو خواهیم شنید در ادامه و نگاهی خواهیم کرد به جنگ و دیپلماسی در سایه. پس با ما همراه بمونید. من محمد زرقمی هستم. در این لحظه از شما دعوت میکنم که خبرها رو دنبال کنید با شاهین بشیری.
1: با سلام. ستاد فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام اعلام کرد دور دیگری از عملیات شبانه خود علیه اهدافی در ایران را به پایان رسانده. به گفته سنتکام این حملات که از ساعت 10:30 شب جمعه به وقت ایران آغاز شده بود، ساعت 5 بامداد شنبه پایان یافت و در جریان آن سایت‌های راداری و نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و قابلیت‌های دریایی ایران با استفاده از جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای جنگی هدف قرار گرفتند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد آنتونی گوترش از حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه ابراز نگرانی کرده و تأکید دارد که چنین حملاتی غیر قابل قبول است. این واکنش پس از آن بیان شد که آمریکا در تازه‌ترین دور حملات خود به ایران شماری از پل‌ها و دیگر تأسیسات ارتباطی را هدف قرار داد. روز شنبه خبرگزاری تسنیم از هدف قرار گرفتن دو پل در محور بندر عباس رودان در هفتمین شب حملات آمریکا خبر داد و اعلام کرد این مسیر آسیب دیده است. این خبرگزاری همچنین از کشته و زخمی شدن چندین نفر در این حملات خبر داد. با این حال از آمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها و همچنین میزان خسارت‌ها هنوز گزارشی منتشر نشده است. استانداری هرمزگان هم بامداد شنبه 27 تیر اعلام کرد تونل میرزایی در مسیر رفت و برگشت به دلیل حملات آمریکا مسدود شده. رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد در پی حملات اخیر به پل‌ها و تونل‌های استان هرمزگان شماری از مسیرهای ارتباطی این استان از جمله راه‌های منتهی به فارس و کرمان به طور موقت مسدود شده است. احمد کریمی اسد گفت پس از حملات بامداد شنبه و روزهای گذشته پلیس راه و سازمان راهداری در تلاشند دست کم یکی از مسیرهای ارتباطی را بازگشایی کنند. شرکت هواپیمایی کویت ایورز روز شنبه اعلام کرد پس از آنکه در پی حملات موشکی و پهپادی ایران فعالیت فرودگاه بین‌المللی کویت به طور موقت متوقف شد، برنامه بیشتر پروازهای خود را تغییر داده است. به گزارش رویترز این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که تغییر زمان پروازها به دلیل بسته شدن حریم هوایی کویت انجام شده. از سوی دیگر ارتش ایران با صدور بیانیه‌ای از حملاتی به کویت و اردن خبر داد. ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آزمون‌های نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه‌های 11 و 12 4 استان جنوبی کشور هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده است. به گزارش ایرنا در اطلاعیه ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش با اشاره به استمرار شرایط ناپایدار در جنوب کشور آمده است آزمون‌های نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه‌های 11 و 12 در روزهای یک شنبه و دوشنبه 28 و 29 تیر ماه صرفاً در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد موکول می‌شود.
0: تازه ترین خبرها بود با شاهین بشیری که شنیدید و اما در ادامه با شما همراه خواهیم بود.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: برگردیم به اتفاقاتی که در 24 ساعت گذشته در میدان جنگ رخ داده، همونطوری که گفتم 10,000 نفر پس از حمله آمریکا به ایران، به جنوب ایران بدون آب هستند، اون هم در گرمای طاقت فرسایی که جنوب ایران الان باش روبروست، چیزی در حدود شاید 45 درجه تا 50 درجه و در این شرایط خب شرایط سختی رو شهروندان ایرانی در مناطق جنگ زده و مناطقی که حملات بهش صورت گرفته دارن تجربه میکنن. پل‌ها، جاده‌ها و مسیرهای ارتباطی از جمله اهدافی بودند که در کنار تأسیسات رهگیری‌های دریایی در ادامه حمله‌های آمریکا هدف قرار گرفتند و این حمله‌ها کشته هم در پی داشته. الهی روانشاد جزئیات بیشتری برامون داره.
2: ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه سنتکام از پایان دور دیگری از عملیات شبانه‌اش به نقاطی در ایران خبر داده. به گزارش سنتکام ساعت 22 و 30 دقیقه روز جمعه به وقت ایران عملیات آغاز و در ساعت 5 صبح شنبه به پایان رسیده است. سنتکام از هدف قرار دادن سایت‌های راداری، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و قابلیت‌های دریایی ایران گفته است که با استفاده از جت‌های جنگنده، پهپادها و ناوهای جنگی این کشور انجام شده است. این هفتمین شب از حملات تازه آمریکا به ایران، دست کم این شهرها و مناطق را در بر گرفت: بندر عباس، جزیره قشم، جزیره لارک، جزیره هرمز، سیریک، چقادک، جاسک، بوشهر، لار، یزد، اهواز، امیدیه و خرم‌آباد. آمریکا در شب‌های اخیر حملاتش به پل‌ها و مسیرهای ارتباطی و جاده‌ها در استان هرمزگان را تشدید کرده. مقامات آمریکایی می‌گویند هدف از این حملات مختل کردن مسیرهای تدارکاتی نیروهای نظامی ایران است. اما ایران این اهداف را زیرساخت‌های غیر نظامی خوانده است. رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده که در پی حملات به پل‌ها و تونل‌های استان هرمزگان بخشی از مسیرهای ارتباطی مسدود شده و تردد ناوگان سنگین تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست. او تأکید کرده که پلیس راه و سازمان راهداری در تلاش برای بازگشایی دست کم یک مسیر عبوری به سوی استان فارس و کرمان هستند که بر اثر حملات بامداد شنبه و همچنین روزهای گذشته بسته شدند. در واکنش ایران نیز اهدافی در کشورهای منطقه از جمله کویت، اردن و بحرین را هدف حملات خود قرار داده. ارتش ایران در بیانیه خود از حملاتی به کویت و اردن خبر داده و در این بیانیه ادعا شده که انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستاد و انبارهای مهمات در پایگاه الاسالم و چند پل ارتباطی در کویت هدف قرار گرفتند. صبح شنبه ارتش کویت از تلاش‌ها برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی شلیک شده خبر داد. ارتش اردن اما می‌گوید سامانه پدافندیش 10 موشک بالستیک ایران را بر فراز خاک این کشور رهگیری، سرنگون و منهدم کرده است. سپاه پاسداران نیز از حمله به انبارهای شهپادهای آمریکایی در بحرین گفته است و مدعی شده که مرکز هوش مصنوعی در بحرین را نابود کرده است. سلیمانی نیز هدف حملات ایران بوده است. اربیل نیز برای سومین روز زیر آتش حملات پهپادی ایران قرار گرفت. سپاه پاسداران در نخستین ساعت بامداد شنبه ادعا کرد که 2 نفتکش که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند با مین برخورد کرده و دچار آتش سوزی شدند. ادعایی که سنتکام در پیامی کوتاه آن را رد کرد. سپاه پاسداران همزمان مدعی شده با استفاده از موشک و پهپاد حرکت 4 نفتکش را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند متوقف کرده است.
0: نگاه الهی روانشاد بود و آنچه که در 24 ساعت گذشته شاهد بودیم در ایران در پی حمله های ایالات متحده آمریکا و پاسخ تلافی جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما به هر حال در شرایطی که جنگ همچنان ادامه داره، یک هفته رو پشت سر گذاشته و شدت درگیری ها رو به افزایش هست، اظهار نظرهای متفاوتی رو هم از داخل ایران و از سوی مقام های رسمی جمهوری اسلامی میشنویم. گروهی از انتقام میگن و ادامه پاسخ نظامی، عده‌ای از دعوت به گفتگو و دیپلماسی، تصویری چندگانه از سیاست در تهران. اما در شرایط کنونی چه راهبرد سیاسی و نظامی رو جمهوری اسلامی ایران میخواد دنبال کنه و میتونیم بگیم که نشانه ای از یک راهبرد مشخص برای پایان دادن به این درگیری ها وجود داره. علی افشاری در این باره به پرسش های نسرین افشار پاسخ داده. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن:
3: جمهوری اسلامی در مقایسه با دولت ترامپ راهبرد مشخص تری رو داره، یعنی طرحش برای این که چگونه این منازعه نظامی مدیریت بشه و پایان پیدا کنه روشن تره. اما خب در این حال یک سری ناهماهنگی‌هایی هم وجود داره. آن چیزی که مشخص هست، جمهوری اسلامی میخواد اهرم فشار خودش رو حفظ بکنه بر کنترل تنگه هرمز، این پشتوانه توان چارزایی در مذاکرات هست، و دوباره برگردون آمریکا رو تا آن چیزی که برش در 14 بند مفاد تفاهم نامه توافق شده اون مسیر ادامه پیدا کنه، چیزی که دولت آمریکا عملا اون رو نقض کرده. اما در ادامه برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل به یک توافق پایدار بشه، اونجا هست که ابهام وجود داره، پای جمهوری اسلامی میلنگه به دلیل طرح مسئله انتقام جویی و خونخواهی برای خامنه ای اول و به نوعی فراخوان قتل ترامپ رو سر دادن و مسائل دیگه‌ای که نشون میده که برای اینکه بخواد اون تفاهم نامه به یک نتیجه برسه هنوز آمادگی در درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی وجود داره.
4: آقای افشاری، در حالی که حالا دفاع از کشور در شرایط جنگی برای همه کشورها و حکومت‌ها معمولاً به عنوان یک اولویت مطرح میشه، اما منتقدان میگن در ایران در حال حاضر هزینه‌های انسانی و خسارت‌های زیرساختی جنگ هر روز در حال افزایشه. با این حال به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی درباره راهبرد خودشون برای پایان دادن به جنگ یا مدیریت و مهار این بحران سخنی نمیگن و بیشتر واکنش‌هاشون بر اساس تحولات میدانی و حالا اونا دارن چیکار میکنن و چه حملاتی اونا صورت میدن و بعد ما چه کاری انجام بدیم داره شکل میگیره و پیش میره. به نظر شما این رویکرد تا چه اندازه در افزایش دامنه تخریب ها و حالا طولانی تر شدن بحران میتونه این اتفاق نقش داشته باشه؟
3: خب من با این ارزیابی این دسته از منتقدان مخالفم، یعنی اونها هم در پرابلماتیک ماجرا، یعنی در تشخیص این که اصلا مشکل چیه، تعریف مسئله چیه، به نظر من دچار خطا هستن و هم اساساً این ارزیابیشون منطبق بر یک سری اصول و ارزش‌هایی که هر کشوری در دنیا به اونها متکی هستن نیست و بعد هم در ادامه هم دچار یک خطای شناختی هستن. رو توضیح میدم، این جنگ جنگ تحمیلی بوده، جنگی نبوده که در این مورد خاص جمهوری اسلامی دنبال بکنه و اونها هم در مجموع، یا یعنی بخش مسلط قدرت رو میگم، حالا همه جناح مطرح نیستش، کوشیدن که این جنگ رو مدیریت بکنن که جنبه دفاعی داشته باشه و به یک تفاهم نامه منجر بشه که نقشه راه یک صلح پایدار باشه و این اتفاق افتاد و باز طرف مقابل هستش که اومده اون چیزی که باعث شد که اون طرح پلن A و B و حتی C دونالد ترامپ و دولت آمریکا محقق نشه و به حال مجبور بشه که این تفاهم نامه رو امضا بکنه، این کنترل ایران بر تنگه هرمز است که این ترجمه میشه در دنیا به مسئله تاب‌آوری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و این اهرم فشار و ابزار اصلی ایران هستش و فراتر از اون این یک مزیت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و اقتصاد ایران هست و بخشی از حق حاکمیت کشور ایران هست. این رو نمیشه نادیده گرفت و اجازه داد که بیاد و برای اولین بار یک مسیری در کوریدور جنوبی تنگه هرمز یک جانبه توسط دولت عمان و پشتوانه کشور غربی ایجاد بشه و ایران به این ترتیب عملا در خلیج فارس امکان کنترل، مدیریت و اثرگذاری رو از دست میده. اما آن چیزی که باعث شد این تفاهم نامه امضا بشه پشتوانش همین کنترل بر تنگه هرمز بوده. ایران که توان رویاروی متقارن نظامی رو نداره و از این لحاظ وقتی این از دست بره هیچ دیگه دلیلی وجود نداره که مابقی مفاد تفاهم نامه برقرار بشه. تسلیم شدن هزینه های خیلی بزرگتری از هزینه های کنونی داره که فقط هم محدود به ایران نبوده.
4: ایران در جریان مذاکرات بود و در حال گفتگو با آمریکا بود و آتش بس موقت که ایران حمله خودش رو به کشتی شروع کرد و این حمله دوباره ادامه پیدا کرد و بیشتر شد. من در این مورد صحبت میکنم در رابطه با مدیریت این چند روز حملات که انگار ایران هیچ مدیریتی نشون نمیده راجع به این قضیه که بخواد این بحران کمتر بشه، کوچکتر بشه و به سوی توافق پیش بریم.
3: ماجرا درسته در ظاهر حملات محدودی به سه کشتی انجام شده، ولی اینها در جایی بوده که دولت آمریکا مفاد بند 5 و بخش بند 4 تفاهم نامه را نقض کرده، چون طرف دولت آمریکا در این تفاهم نامه برای بازگشت تنگه هرمز و تردد امن، آرام و رایگان برای 2 ماه ایران بوده، عمان نبوده. دولت آمریکا اومده مخفیانه در پشت پرده رفته با دولت عمان توافق کرده و عملاً ایرانو بلا موضوع کرده، یعنی مسیر جنوبی را بیفته که آمریکا کشتی‌های نظامی حمایت می‌کنه و از اون طرف دولت‌های بریتانیا و فرانسه هم هستن، دیگه اصلا امکانی برای ایران باقی نمونه. بعد قرار بوده تازه مذاکرات انجام بشه که بخش عمده مفاد تفاهم نامه نسیه است که تو مذاکرات نقد بشه. خب ایران وقتی این پشت بانه رو نداره، دیگه دولت آمریکا معلومه در موارد دیگه هم امتیاز رو نمیده. بنابراین مشکل از اینجا شروع شده. دولت آمریکا بپذیره و پایبند باشه مفاد توافق، قرار بوده تنگه هرمز ایران باز کنه. اگر قرار بر این نبوده، قرار بوده که آمریکا به کمک عمان یا کشور دیگر این کارو انجام بده، چرا اومده در مفاد تفاهم نامه این رو آورده؟ اگه تنگه هرمز باز بوده و ایران در مدیریتش نقشی نداشته، باز این سوال مطرحه، چرا در اون مفاد تفاهم نامه اومده؟
4: آقای افشاری، چرا مقامات جمهوری اسلامی در جریان این جنگ تصویر روشنی از اون چیزی که در حال وقوعه و راهبردی پیش رو به مردم ارائه نمیدن؟ انگار که افکار عمومی در جریان تصمیم‌ها قرار نمیگیرن و فقط مشاهده‌گر هستن که داره چه اتفاقی میفته.
3: چند مشکل اساسی وجود داره. از ناحیه جمهوری اسلامی، خب یکی این که اصلا چنین باوری وجود نداره که مردم صاحبان اصلی کشورن، باید با اونها اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی انجام بشه. دوما شرایط جنگی هست که خواهی نخواهی یک سری محدودیت‌هایی را ایجاد میکنه. ولی عامل دیگه هم ضعف اونها در پیام رسانیه، در ایجاد روایته. و خب این ضعف ما می‌بینیم دیگه، این موضوع رو که باید روشن می‌شده برای افکار عمومی انجام نشده. و از طرف دیگه برعکس، طرف مقابل یعنی دولت‌های آمریکا، اسرائیل و به هر صورت نفوذهایی که اینا در بخشی از جامعه ایران کردن، اونها در روایت‌سازی قوی‌ترن، به خصوص این روایت‌سازی رو در شکل واقعیت‌های تصویر شده، حالا چه ویدئویی باشه، فیلم باشه، مولتی مدیا باشه، صدا باشه، تصویر باشه، نمادها باشن، به قدرت داره انجام میده که ما مشاهده این وضعیت هستیم.
4: برخی از تحلیلگران معتقدند که در مواضع و اظهارات مقام‌ها و نهادهای مختلف ایران پیام‌های متفاوت و متناقضی دیده میشه. آیا این مسئله نشونه وجود دیدگاه‌های متفاوت در ساختار تصمیم‌گیری در حال شرایط بحرانی یا بخشی از راهبرد سیاسی و حالا رسانه‌ای کشور محسوب میشه؟ و این اتفاق که حالا تناقضی وجود داره، اساساً چه تأثیری روی تصمیم‌گیری‌های کلان و آینده این بحران داره؟
3: به حال اختلاف نظر، تفاوت، جنگ قدرت و اینها وجود داره، ولی ما در جمهوری اسلامی ساختار قدرتش به گونه ای هستش که این اختلاف نظرها در درون نهاد ولایت فقیه به وحدت می‌رسه، وحدتی که عمدتاً هم اجباریه، یعنی در چارچوب الگوی اقتدار طلبانه است. در این موضوعات خاص هم، یعنی منازعاتی که الان در تنگه هرمز ایجاد شده و جنگ سوم رو رقم زده، خب اختلاف نظرهای دیده میشه، ولی اون جناح‌های اصلی در این زمینه که باید از حق ایران در کنترل تنگه هرمز دفاع بکنن و هزینه هم داده بشه، این اتفاق نظر وجود داره. حالا تعارض‌ها، ناهماهنگی‌ها هست، مثلا در نوع موضع‌گیری‌های دوگانه و متعارضی که منسوب هست به نامه‌های مشتبه خامنه‌ای. خب این دوگانگی برمی‌گرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی که همیشه بوده. برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل بشه به یک توافق متوازن پایدار قرار در خدمت منافع ملی و امنیت ملی ایران، دو مانع عمده وجود داره. یکی هنوز سیاست دولت ترامپ هست که به دنبال تسلیم هست و عقب نشینی اساسی نکرده، و دو هم همین دیدگاه‌هایی که جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی و بخش نهاد ولایت فقیه دارن که میخوان اصل سیاست خارجی تهاجمی رو حفظ بکنن و همچنین یعنی ضد آمریکایی رو، و همچنین بحثایی که پیرامون انتقام و خونخواهی و غیره مطرح کرد. اما به نظر من در نهایت سرنوشت این ماجرا رو رویارویی اقتصادی تعیین میکنه که آیا در روزهای آینده دوباره قیمت نفت انقدر افزایش پیدا میکنه یا نرخ بهره اوراق قرضه در آمریکا که دوباره دونالد ترامپ رو در تنگنا قرار بده، یا اینکه دولت آمریکا میتونه با محاصره دریایی یعنی گسترده‌ای که انجام میده مشکلات اقتصادی رو در ایران خیلی بیشتر بکنه به لحاظ تورم، افزایش قیمت دلار و غیره. اینجا هست که سرنوشت منازعه معلوم میشه، ولی من شخصا فکر نمی‌کنم این دور از منازعه خیلی طولانی بشه.
0: از علی افشاری شنیدی درباره شیوه رویارویی ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و اینکه در پایان آقای افشاری معتقده که این دور از رویارویی ها که تقریبا یک هفته است به طول انجام میده و همزمان هست با هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها در ایران، بیش از این به طول نخواهد انجامید. پایگاه خبری آکسیوس هم به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ایران با موشک بالستیک اهدافی رو در خاک عربستان سعودی بمباران کرده. هرچند هنوز ریاض به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکرده، اما رسانه‌های حکومتی در ایران این موضوع رو هشداری به دولت‌های حامی عربستان در منطقه عنوان کردند. با توجه به گسترش تنش‌ها در منطقه، درگیری مستقیم ایران و عربستان چه تبعاتی رو میتونه برای خاورمیانه به دنبال داشته باشه؟ سعید جعفری به دنبال پاسخی است برای این پرسش.
5: همزمان با گسترش درگیری‌ها در منطقه، گزارش‌هایی از حمله مستقیم ایران به یک پایگاه آمریکایی در عربستان سعودی منتشر شده است. حمله‌ای که در صورت تایید می‌تواند نشانه ورود دوباره روابط تهران و ریاض به مرحله‌ای پرتنش باشد. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایران بامداد روز شنبه یک موشک بالستیک به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عربستان شلیک کرده است. هنوز مشخص نیست این موشک به کدام پایگاه شلیک شده، رهگیری شده و یا به هدف اصابت کرده است. مقام‌های سعودی بامداد شنبه درباره یک خطر احتمالی در الخرج در جنوب ریاض و همینطور شهر بندری ینبع هشدار صادر کردند. ساعتی بعد دفاع مدنی عربستان اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده، اما توضیح بیشتری درباره ماهیت آن ارائه نکرد. پایگاه هوایی شاهزاده سلطان، یکی از مهمترین محل‌های استقرار نیروهای آمریکایی در عربستان، در منطقه الخرج قرار دارد. این پایگاه یکی از مهمترین مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه به شمار می‌رود و طی سال‌های گذشته بارها در گزارش‌های رسانه‌ای به عنوان یکی از مراکز اصلی عملیات و پشتیبانی ایالات متحده در خلیج فارس از آن نام برده شده است. دولت عربستان تاکنون به صورت رسمی انجام حمله توسط ایران را تایید نکرده است. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ایران اما در واکنش به این حمله آن را هشداری جدی به کشورهای حامی ایالات متحده در منطقه معرفی کرده است. عربستان در ماه‌های نخست جنگ بارها هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفت، اما از پایان ماه مارس و پس از تماس‌های دیپلماتیک میان دو کشور شدت حملات به عربستان کاهش یافته است. ایران و عربستان در ماه مارس سال 2023 با میانجیگری چین توافق کردند که روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند، به حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند و در امور داخلی هم مداخله نکنند. این توافق پس از 7 سال قطع روابط دیپلماتیک امضا شد، روابطی که از زمان حمله معترضان به سفارت عربستان در تهران در سال 2016 قطع شده بود. از آن زمان دو کشور تلاش کردند همکاری‌های امنیتی و سیاسی خود را به تدریج احیا کنند و سطح تنش‌ها را کاهش دهند. با آغاز جنگ اخیر این توافق نتوانست مانع حملات ایران به عربستان شود، اما کانال‌های سیاسی میان دو کشور کاملا قطع نشد و در ماه‌های اخیر نیز به کاهش تنش کمک کرده است. همزمان تنش‌ها میان عربستان و یمن هم در حال افزایش است. نیروهای حوثی این هفته پس از حدود 4 سال آرامش نسبی به سوی عربستان موشک شلیک کردند. عربستان اعلام کرده موشک‌ها را رهگیری کرده و تلفاتی به جا نمانده. محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع دولت حوثی‌ها در صنعا نیز به ریاض هشدار داده که در صورت ادامه آنچه مداخله و محاصره یمن خوانده، نیروهایش گزینه‌های بیشتری برای تشدید درگیری در اختیار دارند. همچنین گزارش‌هایی از احتمال مسدود کردن تنگه باب المندب از سوی این گروه شبه نظامی مورد حمایت حکومت ایران منتشر شده است. در حالی که شرایط در منطقه هر روز به سمت تنش بیشتر سوق پیدا می کند، گسترده تر شدن جغرافیای این مناقشه چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد. اتفاقی که ممکن است کنترل اوضاع را از شرایط کنونی هم دشوارتر کند. تا پیش از این ایران عمدتاً کشورهای منطقه را به دلیل میزبانی از نیروهای آمریکایی تهدید می کرد، اما از حمله مستقیم به عربستان پرهیز کرده بود. اگر گزارش‌های منتشر شده درست باشد، این می‌تواند نشانه تغییر در محاسبات تهران باشد. تغییری که نه تنها عربستان، بلکه دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را نیز با پرسش‌های تازه‌ای درباره امنیت و نحوه مواجهه با این بحران روبرو خواهد کرد.
0: از سعید جعفری شنیدید. رویارویی مستقیم ایران و عربستان اگر صورت بگیره چه تبعاتی خواهد داشت؟ باز هم همچنان با موضوع درگیری‌های ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم در این برنامه خبری تحلیلی ویژه. کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی هم از روز چهارشنبه در سکوی کارزار آغاز شده و گفته میشه که از مرز 100,000 امضا هم گذشته. همزمان در شبکه‌های اجتماعی یک کارزار موازی این کارزار هم به راه افتاده که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مانند حمید رسایی، امیر حسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. گزارش فرشته قاضی رو با هم بشنویم.
6: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100,000 امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضاکنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوب کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیر حسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان برکف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60,000 میلیارد تومان خسارت به شبکه برق و قطعی های طاقت فرسای تابستان را بردوش می کشند، اکنون تئوریسین های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پای تخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله ای نوشته بود: کسانی را که

0: طنزپرداز و بلاگر.
1: یک کارزار ایجاد شده واسه اعزام جبهه پایداری به جنگ. جبهه پایداری از همون اول توافق هم مخالف بود. گفتن ذلت باره. بهشون گفتن خب لااقل اول توافق نامه رو بخونید. گفتن نه. هر چیزی جز جنگ ذلت باره. البته اینا مال جنگ هم نیست. جنگ چی میخواد؟ جیگر میخواد. اینا ته کارش اینه که تو خونهشون زیر باد کولر توییت کنن بگن ذلت باره. به تمام دغدغه‌شون هم سیاسی جناییه.
0: در روزهای اخیر گروه‌های تندروی داخل ایران که اکثرا اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس:
2: صدای تندروها یکی از پس‌لرزه‌های تشییع جنازه خامنه‌ای است. تشییع جنازه ظاهراً داغ‌ها رو تازه کرد، این یه بستری به تندروها داد. تندروها هم یه دست نیستن، بعضیشون بخشیشون رقبای سیاسی تیم مذاکره کننده و شخص قالیباف هستن، یه بخشی نگاه‌های آخرالزمانی دارن، طرفداران همون دیدگاهی هستن که علی خامنه‌ای نگاه قالبش بود، بخشی آدمایی هستن که جوگیر شدن. و در این میان نباید از نفوذی‌های اسرائیل و همینطور خط الغای روس‌ها هم غافل شد. اما تندروهای سابق، یعنی اونهایی که در دوره برجام موشک هوا می‌کردند و به عبری می‌نوشتند اسرائیل باید نابود شود، حالا خود اینا توافق‌نامه‌نویس و تفاهم‌نامه‌نویس و اهل مذاکره شدند. تندروهای فعلی الان حضوری در رأس هرم قدرت ندارند، یعنی در شورای عالی امنیت ملی همه نظامی‌ها و سیاسی‌ها و تکنوکرات‌ها به مذاکره و تفاهم نامه رأی مثبت دادن.
0: اما دایره این نوع تندروی ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور در بیانیه ای از مقام های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی نوه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
3: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد این خائن است.
0: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که میلاد علوی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی‌ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران در بیانیه‌ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او نباید از جنگ یا مذاکره هراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی:
2: تندروها صداشون بلنده ولی نفوذی در بالا ندارن. در اینجا به گمان من نقش مشتبه خامنه‌ای بسیار مهمه. مشتبه خامنه‌ای تا الان یه دکان دو نفشی باز کرده، همتون بیانیه میگه علل اصول و دو سطر پایین‌ترش اجازه مذاکره مستقیم و حضوری رو با آمریکا میده. حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیرساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه‌ای که پیش اومده، چون هیچ کدوم از طرفین میدونن که راه حل نظامی پاسخش نیست، بعد از چند ضربه متقابل دوباره به مذاکرات و تفاهم نامه برمیگردن به احتمال خیلی زیاد، چون هم پشت پی آقای ترامپ لرزان است و مخالف زیاد داره، هم این طرف وضعیت اقتصادی حکومت خیلی خرابه، هیچ راه حلی بازم بجز راه حل مذاکره و تفاهم نیست و صدای تندروها هم مهار خواهد شد. این تندروها بخش لازم اما گاهی اوقات مزاحم نظامن و وقتی مزاحم نظام بشن اینها رو جمع میکنن، صداشون هم کنترل میکنن. هم امروز رسایی گفت شما به چه حقی اختار دادی به این اون که شما نباید علیه تیم مذاکره کنن حرف بزنید، و این نشون میده که از بالا نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی این تندروی ها رو نهایتا کنترل خواهند کرد.
0: همزمان با بالا گرفتن درگیری های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران

0: رند مثل تصادفات عادی می شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اقلای قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می دهد که خود را دوست و خودی جلوه می دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
1: شنیدید از فرشته قاضیه که توقف کوتاهی میکنیم، فاصله ای میگیریم، برمیگردیم. همچنان این برنامه خبری و تحلیلی ویژه از رادیو فردا ادامه داره.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: اعتصاب غذای زندانیان در زندان قزل‌حصار در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام 6 زندانی همچنان ادامه داره. سازمان حقوق بشر ایران با تایید این اعتصاب گفته مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی و انتقال برخی اعتصاب کنندگان به بهداری هم خودداری کردند. گزارش وحید پوراستاد رو در ادامه بشنوید.
3: سازمان حقوق بشر ایران تایید کرد اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار که در اعتراض به احتمال اجرای احکام اعدام 6 زندانی آغاز شده ادامه یافته. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری که دفتر آن در نروژ است، در این اعتصاب قضای زندانیان که 22 تیر ماه آغاز شده و دست کم تا 25 تیر ادامه داشته است، زندانیان خواستار توقف اجرای حکم 6 زندانی متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند که به گفته این سازمان به سلولهای انفرادی پیش از اعدام منتقل شدند. سازمان حقوق بشر ایران ویدئویی را از تعداد زیادی از زندانیان منتشر کرده است که دست نوشته های نعب اعدام را مقابل یک دوربین بلند کردند و یک زندانی درباره این اعتصاب قضا توضیح می داد.
4: سلام بر مردم خوب ایران، هموطنان عزیزم. صدای من صدای یکی از خودتان است. پشت دیوارهای بلند قزل‌حصار روز پنجم اعتصاب را پشت سر گذاشتیم. ما برای اولین بار در زندگیمان اشتباه کردیم. از سر فقر، از سر گرسنگی، جلوی بچه‌های گرسنه‌مان، نه قاتلیم نه تبهکار حرفه‌ای، فقط پدرهایی هستیم که یک لقمه نان آبرویشان را برد. اما یک سوال از ته دل می‌پرسم، این همه سال این همه اعدام کردید، چی شد؟ آیا جلوی فقر گرفته شد؟ آیا گرسنگی تمام شد؟ یک بارم که شده ما را ببخشید. تا حالا به خانواده های ما فکر کردید؟ به چشمای بچه هایی که پدرانشان را با طناب می‌بستند؟ به مادرهایی که موی خود را در کفن بچه هایشان می‌گذاشتند؟ ما هموطن ها و برادران شما هستیم و همسایه هایتانیم. به جای تیر، یک تیر خلاص، یک فرصت به ما بدهید، یک شانس دوباره برای جبران زندگی. مردم ایران صدای ما باشید.
3: سازمان حقوق بشر ایران پیشتر هویت 4 نفر از زندانیان منتقل شده به انفرادی را احراز کرده بود. ایمان حیدری اهل تهران، ایوب اسدی اهل هرسین استان کرمانشاه، وحید تیموری و حامد نظریانی اهل کوهدشت استان لرستان نامهایی هستند که این سازمان حقوق بشری آن را تایید می‌کند. واحد قزل‌حصار حدود 1500 مرد محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر را در خود جای داده است. صدای زندانیان اعتصاب کننده در زندان قزل‌حصار که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده است.
5: مردم عزیز ایران، ما به عنوان قشر نادم جامعه که از کرده خود پشیمان هستیم، از شما خواهشمندیم که صدای ما باشید و از دستگاه قضا و مسئولین محترم خواهشمندیم اعدام ها را لغو کرده و با اعلام یک درجه تخفیف دست ما را به دست خانواده های ما برسانند.
3: سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه 26 تیر ماه اعلام کرد مسئولان زندان با وجود وخامت حال شماری از اعتصاب کنندگان از انتقال آنها به بهداری خودداری کردند. این سازمان ویدئوهایی نیز منتشر کرده که 2 زندانی بیهوش شده را نشان می‌دهد که همبندی‌هایشان آنها را در مقابل در بسته واحد زندان برای انتقال به بهداری نگه داشتند. در این ویدئوها همچنین شعارهای نه به اعدام از سوی زندانیان شنیده می‌شود. چنین اعتصاب قضایی جمعی و گسترده پیش از این هم سابقه دارد. مهر ماه سال 1404 بیش از 1500 زندانی این واحد در اعتراض به اجرای احکام اعدام اعتصاب قضایی 6 روزه برگزار کردند و با دوختن لبهای خود خواستار توقف اعدام ها شدند. پس از آن اعتصاب به همزمان با تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان مقابل مجلس شورای اسلامی، مقام های زندان و قوه قضاییه به اعتصاب کنندگان وعده دادند که اجرای احکام اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در این زندان تا زمان اصلاح قانون متوقف شود. مقام های جمهوری اسلامی و مسئولان زندان قزلحصار تاکنون درباره گزارش تازه سازمان های حقوق بشری درباره اعتصاب قضایی زندانیان زندان قزلحصار هیچ توضیح رسمی ندادند. سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت امسال اعلام کرد که حکومت ایران در سال 2025 تعداد بی سابقه 2159 نفر را اعدام کرده است، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین صد از سال 1981 به این سو شده است.
1: وحید پوراستاد. اما وزارت اطلاعات ابلاغیه‌ای رو منتشر کرده که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هم به چاپ رسیده. بر اساس این ابلاغیه 44 رسانه، 61 انسان رسانه، آنچه که وزارت اطلاعات نام برده، و 310 صفحه حساب مجازی مشمول تبصره 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی قرار گرفتند. لازم به ذکر که خانم صدیقه وسمقی هم در متنی که منتشر کرده این بخشنامه وزارت اطلاعات رو گفته که بخشنامه‌ای که بدون حکم دادگاه مجرم سازی میکنه و فاقد اعتبار دانسته. خانم وسمقی فعال سیاسی که در ایران هستن. گروه حقوقی یک کلمه شبکه جهانی وکلای مستقل ایرانی تبار با انتشار بیانیه‌ای درباره تبدیل ارتباط مدنی به اتهام امنیتی هشدار داده. سعید دهقان عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه که نامش در فهرست این ابلاغیه آمده، درباره پیامدهای این اقدام اطلاعاتی قضایی گفتگویی داشته با من که با هم بشنویم.
6: به نظرم این بخشنامه، این مقرره جدید خودش یک نقطه عطفه در تاریخ خود جمهوری اسلامی، چون اولا هر گونه ارتباط مدنی و رسانه‌ای رو تبدیل کرده به اتهام امنیتی، دوم اینکه یک مرز پیش از این وجود داشت حداقل بین شهروندان عادی و جاسوسان یا متهمان به جاسوسی، این مرز برداشته شده، و سوم اینکه هر گونه ارتباطی رو جرم‌انگاری کرده. و از منظر حقوق عمومی هم این یک تغییر بنیادین در سیاست کیفری یک نظام سیاسی. چرا؟ چون اینکه رفتار مجرمانه با ارتباط شروع بشه، شروعش وقتی نقطه شروعش این باشه، در انتها نمیدونیم پایانش میخواد کجا باشه، یعنی دیگه انتها قابل تفسیر دیگه نیست، دیگه سلیقه نیست، دیگه کاملا حاکمیت اومده اختیار داده به نهادهای امنیتی. چرا؟ چون تبصره ماده 4 همین قانون اومده رسما به وزارت اطلاعات اختیار مطلق داده. چیو اختیار داده؟ گفته تو بیا بشو مرجع قانونی مسئول معرفی اشخاص، شبکه ها، رسانه ها و حتی صفحات مجازی، حالا داخل گیومه معاند و بیگانه. تعیین مصادیق وقتی به نهاد امنیتی میسپره در این تبصره، پس در واقع داره یه کاری رو میکنه که کاری که معمولا در اصول کیفری، در اصل جزا و جرم شناسی به عهده قاضیه، به عهده مرجع قضاییه، اونو از قوه قضاییه جدا کرده، سپرده به قوه مجریه، نه به قوه مجریه مثلا وزارت دادگستری، بلکه به وزارت اطلاعات که در واقع یک نهاد امنیتی بالادستیه در قوه مجریه، که حتی قوه مجریه هم خیلی روش نفوذی نداره، در زیر نظر ولایت فقیه داره کار میکنه. با این اوصاف این میتونه نقطه عطف باشه. هر گونه ارتباط وقتی میگه اومده فراتر رفته، یعنی گفته فارغ از ماهیت بستر رسانه‌ای، یعنی اینکه اعم از یه معاند باشه یا غیر معاند باشه، تحت تعقیب قرار میگیره و مجازات میشه. فکر میکنم اینو باید بپذیریم که این بخشنامه یک نوع اعلام جنگ با گردش آزاد اطلاعات.
1: الان سوال اینه که خب پیش از این آیا شرایط به گونه دیگه ای بود که این میتونه اون شرایط رو تشدید کنه یا تغییرش بده؟ چون پیش از این هم همون افراد یا نهادهای مدنی یا ارتباطات مدنی تحت شعاع برداشت‌های شخصی یا تفسیر به رأی قضات دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت.
6: یک فرق اساسی داره. شما همین از همین کلمه پایانی شما استفاده میکنم، در دادگاه انقلاب که البته به واقع دادگاه نیست، محکمه انقلاب اسلامی هست، اونجا باید رسیدگی میکرد. هرچند ما میگفتیم اون دادگاه نیست، ولی به حال زیر نظر قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بود، اسمش هم به حال محکمه انقلاب محکمه است. ولی ما در اینجا این تفاوت رو باید از اینجا ببینیم که چرا میگیم مرز شهروند و جاسوس حذف شده، برای اینکه دیگه اینجا مسئله قوه قضاییه هم دیگه نیست، دیگه اینجا قوه مجریه هم دیگه تا به طور عادی نیست. مقام تشخیص دهنده یا مرجع قانونی صلاحیت دار برای تعیین مصادیق انسان، رسانه و شبکه، این ستا کاملا در تبصره ماده 4 سپرده شده به یک نهاد امنیتی. در اینجا دیگه پیش از اینکه اتفاقی بیفته تصمیم گرفته شده، در حالی که در پیش از این قوه قضاییه به هر حال نهادهای امنیتی نهایتا در مقام ضابط دادگستری بودند، میتونستن پرونده رو بسازن، عملا حالا با اعترافات اجباری با هر چیزی، به هر حال این شانس وجود داشته که بره در زیر نظر بازجوها یا بیا داسرا و بعد بره محکمه انقلاب اسلامی. در این سیر یک جایی خلاصه وکیل دستش باز باشه یه دفاعی بکنه، یک سندی ارائه بده، یک سوء تفاهمی مثلا به قول خودشون رفع کنه و چیزی شبیه این، ولی الان اینجوری نیست. الان گسترش ترس، گسترش خودسانسوری پیش از قوه قضاییه در مرجع امنیتیه، ایجاد میشه این سیاست، این هدف تأمین میشه و قطع ارتباط جامعه ایران با جامعه جهانیه. اینجاست که دیگه هیچ فرقی نمیکنه شما داخل کشور باشی یا خارج کشور، داخل رسانه معاند بنویسی به قول آقایون داخل گیومه یا خارج از رسانه معاند بنویسی، صفحه شخصی داشته باشی، شخص حقیقی باشی یا شخص حقوقی باشی و صفحه‌ای که داری رسمی باشه، شبکه داشته باشی، شبکه علمی باشه، مدرسه باشه، دانشگاه باشه، مدرسه آنلاین حتی باشه، حتی خانه سینما. شما وقتی مجموعه اتفاقات کنار هم می‌بینی، کانون فیلمسازان مستقل همه رو وقتی میاره در کنار شبکه‌های حرفه‌ای مثل شبکه یک کلمه که کارش کار حقوقی هست و مدنی، به طور مشخص این مرز مطلق برداشته شده، مطلق، و این همون جایی هست که هیچ وقت در حتی اشل خود جمهوری اسلامی که آزادی به معنی اخص کلمه خود قانون بر ضد آزادی بود، اغلب ما در رکوردی که جمهوری اسلامی زد بر علیه آزادی، بر علیه قانون و حقوق و حتی قانون رو کرده ابزار سرکوب، رکورد خودش هم با این بخشنامه به نظر من شکسته.
7: آیا این اولین بار هست که چنین بخشنامه‌ای، چنین حالا قانونی میره و در روزنامه رسمی ثبت میشه، یا سابقه داشته چنین چیزی؟
6: وقتی یک قانونی در مجلس تصویب میشه، در طول چند دهه گذشته این اتفاق بارها افتاده که وقتی در یکی از مواد اون قانون یه تبصره میذاره، میگه که جزئیاتش یا مصادیقش یا عبارت دقیق تعیین مصادیق به عهده فلان نهاد است، اونجا دیگه اون نهاد میشه مرجع قانونی انگار. یعنی اینجا اختلال نه فقط بین قوه قضاییه و مجریه که قبلا عرض کردم، اختلال بین قوه مقننه و قوه مجریه هم هست. یعنی قوه مقننه به جای اینکه خودش قانون گذاری کنه و مصادیق رو تعیین کنه که چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی جرم رو توی نهاد پارلمان باید تعیین کنی، تعریف کنی، مجازات متناسب با اون جرم هم باید تو تعیین کنی، مصادیقش هم تو باید تعیین کنی، ولی وقتی قانون گذار میاد میسپره مرجع قانونی به نهاد دیگر، این سابقه داشته و اون مرجع وقتی تصمیم میگیره و تصویب میکنه، اون دیگه میشه قانون، دستگاه قضایی هم میتونه بهش استناد بکنه. کما اینکه شما دیدین که وزارت اطلاعات سرپرستش در جواب نامه قوه قضاییه به داستان کل کشور مینویسه که در ادامه دستوری که تو ماده 4 اومد و اختیاری که به ما دادن در تبصره ماده 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی، ما داریم اینو مصادیق رو تعیین میکنیم و اعلام میکنیم. خب به نظر میاد که سابقه داشتنش سابقه داشته، ولی به این نفع که نهاد اطلاعاتی کامل مرجع قانونی باشه و همون هم بشه حکمی برای قانونگذار و حکمی برای سیستم قضایی، از مواردی است که سابقه شو ما تا حالا ندیده بودیم که نهاد اطلاعاتی این اختیار مطلق رو داشته باشه، تا حالا نداشتیم.
7: در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با اتفاقاتی که در ساختار رهبری و قدرت در جمهوری اسلامی افتاده، حالا بپذیریم که ساختار حقوقی چندان دست نخورده و همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده، جمهوری اسلامی توان اجرایی کردن چنین قانونی رو داره یا این قانون میتونه مشمول مرور زمان بشه؟
6: اولا که این قانون به نظر نمیاد با قوانین دیگه یکسان باشه. مثلا یه وقتایی یه سری قوانین مشمول مرور زمان میشه به تعبیر شما، مثل قانون استفاده و بکارگیری از تجهیزات ماهواره‌ای. برای اینکه ما الان در شرایط این قانون رو داریم میبینیم که اسم قانون هم البته گذاشتن، وگرنه اسم این قانون هم نیست، که شرایط جنگی، موقعیت جنگی، حکومت نظامی غیر رسمی حاکم کردن. و ولو اینکه این اصلا ولایت فقیه الان موضوعیت داره یا سپاه در واقع رسما حکومت رو در دست گرفته، حتی همه اینها به درستی شما گفتیم اما قوه قضاییه‌اش دست نخورده. همچنان محسنی اجرایی که امنیتی در این شخصیت در قوه قضاییه است، در رأسش است. در چنین شرایط من نفکر می‌کنم این قانون متروک خواهد شد یا قانون مشمول مرور زمان خواهد شد. نه، فکر میکنم که اینو نمادین گذاشتن. ببینید که به هر حال قانونا وقتی مجلس یک قانونی وضع میکنه و در تبصرش یا در بندهاش اختیار میده به مرجع دیگری، اون مجبور در نهایت اون در روزنامه رسمی منتشر کنه و انتشار در روزنامه رسمی یعنی قانون لازم الاجرا در کل جغرافیای ایران بزرگ.
1: از سعید دهقان شنیدید، وکیل دادگستری، عضو اتحادیه بین المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه در تورنتو.
8: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: و اما در این لحظات پایانی یک ناخونکی بزنیم به گذشته. بازی ایران و آمریکا 1998 با مهران کریمی، و یه مقدار خاطراتمون رو زنده کنیم، اونم نزدیکای بازی انگلیس که به هر حال باید سوم و چهارم انتخاب بشن و بعدم که فینال هستش.

0: در تاریخ جام جهانی مسابقه هایی بودند که فراتر از فوتبال رفتند. یکی از این مسابقه ها بازی ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه. میلیون ها نفر در سراسر جهان آن را فقط یک بازی نمی دیدند، بلکه رویارویی دو کشور با گذشته پرتنش. از یک سو آمریکا، تیمی که در رده 11 رتبه بندی فیفا قرار داشت و خود را مدعی صعود می دانست، و در سوی دیگر ایران، تیمی که پس از 20 سال دوباره به جام جهانی رسیده بود. هر دو طرف تلاش می کردند ظاهر ماجرا را صرفاً ورزشی نشان دهند، اما فضای رسانه‌ای، امنیتی و سیاسی اجازه چنین ساده سازی را نمی داد. آمریکا در گروه F با تیم‌های ایران و یوگسلاوی و آلمان هم گروه شده بود. گروهی که ظرفیت خلق حاشیه‌های سیاسی فراوان برای تیم آمریکا به همراه داشت. در سال 1998 روابط سیاسی میان ایالات متحده آمریکا و یوگسلاوی به سرعت رو به تیرگی گذاشت. این تنش‌ها عمدتاً تحت تأثیر تشدید بحران در کوزوو شکل گرفت. واشنگتن با اعمال تحریم‌های شدید علیه حکومت اسلوبودان میلوسویچ و همچنین افزایش فشارهای سیاسی عملاً خود را برای مداخله نظامی در منطقه بالکان آماده می‌کرد. با این حال به گفته استیو سامسون مربی وقت آمریکا، بازی با ایران برای آمریکایی‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار بود. او بعدها در مورد همگروهی کشورش با ایران گفت: همه چیز تحت شعاع یک نام قرار گرفت. ایران، چرا که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی از آمریکا با عنوان شیطان بزرگ یاد می‌شد.
1: اونهایی که خواب آمریکا را می‌بینن، خدا بیدارشون کنه.
0: تنش‌های سیاسی میان دو کشور سابقه طولانی داشت. پس از انقلاب 1357 در ایران و سقوط حکومت پهلوی و به دنبال آن گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی در تهران، روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا کاملا قطع شده بود. اهمیت بازی به قدری فراتر از فوتبال رفته بود که بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، در مصاحبه ای ابراز امیدواری کرد که این بازی باعث بهبود روابط سیاسی دو کشور شود.
2: در حالی که امروز بازی میان ورزشکاران آمریکایی و ایرانی را جشن می‌گیریم، امیدوارم این مسابقه گامی دیگر در جهت پایان دادن به فاصله و سردی روابط میان دو ملت ما باشد.
0: هر دو تیم ایران و آمریکا برای صعود از گروه نیاز به پیروزی داشتند. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار برابر تیم ملی یوگسلاوی با نتیجه 1-0 شکست خورده بود. تیم ملی آمریکا هم بازی ابتدایی خود را به آلمان با نتیجه 2-0 واگذار کرده بود. یک شنبه 31 خرداد 1377 دو تیم روبروی هم قرار گرفتند. فضای اطراف مسابقه به اندازه خود بازی داغ بود. مذاکراتی طولانی درباره تشریفات پیش از مسابقه انجام شده بود، از نحوه دست دادن بازیکنان دو تیم گرفته تا گرفتن عکس مشترک. پیش از شروع بازی صحنه نمادین رقم خورد. پیش از آغاز مسابقه بازیکنان ایران با شاخه های گل سفید به سمت بازیکنان آمریکا رفتند و دو تیم با هم عکس گرفتند. حرکتی نمادین که در میانه تنش های سیاسی پیام صلح و احترام متقابل را به جهان مخابره کرد. سوت آغاز بازی زده شد. آمریکا بازی را هجومی آغاز کرد. چندین بار تیر دروازه ایران را به لرزه درآورد و موقعیت های گل زیادی را از دست داد. اما دقیقه 37 بازی ناگهان ورزشگاه منفجر شد. حمید استیلی با توپی که جواد زرینچه بر روی محوطه جریمه آمریکا سانتر کرد، ضربه سری تاریخی زد. توپ را از بالای دستان دروازه‌بان آمریکا عبور داد و ایران را پیش انداخت.
3: فرصت برای استیلی. یه ضربه سری گل برای ایران.
0: آن گل فقط یک گل نبود، انفجاری از احساسات بود. میلیون ها ایرانی در داخل و خارج از کشور شادی کردند و ورزشگاه لیون در فرانسه غرق در هیجان شد. آمریکا برای جبران نتیجه در نیمه دوم جلو کشید و همین فضا را برای ضد حمله باز کرد. در دقیقه 84 مهدی مهدوی کیا با فراری برق‌آسا و ضربه‌ای دقیق گل دوم را به ثمر رساند. گلی که هنوز هم در ذهن فوتبال دوستان ایرانی زنده است.
3: فرافتن عزیزی دایی در خطر تنها شده.
0: نهایت برایان مکبراید بازیکن آمریکا یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما دیر این کار را انجام داد. ایران 2-1 بازی را برد تا برای صعود امیدوار باشد.
3: پایان مسابقه، پایان مسابقه و پیروزی جمهوری اسلامی ایران.
0: آمریکا هم عملاً با این باخت از جام خدافظی کرد. سوت پایان که به صدا درآمد، بازیکنان ایران عشق می‌ریختند و میلیون‌ها نفر در ایران جشن گرفته بودند. این نخستین پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ جام جهانی فوتبال بود. پیروزی که فراتر از 3 امتیاز به بخشی از حافظه جمعی فوتبال دوستان در ایران تبدیل شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا گل مهدی مهدوی کیا را به عنوان یکی از بهترین گل‌های تاریخ تیم‌های آسیایی در جام جهانی معرفی کرد. این بازی صحنه‌های کم سابقه‌ای به یادگار گذاشت، از جمله صحنه‌ای که در آن علیرضا منصوریان بعد از سوت پایان بازی به سمت جو مکسمور مهاجم آمریکایی می‌رود و به او دلداری می‌دهد. در جریان بازی حضور پرتعداد هواداران سازمان مجاهدین خلق و شعارهایشان در 20 دقیقه نخست بازی حاشیه ساز شد. شکست آمریکا از ایران فقط حذف از جام جهانی نبود. تیمی که با امید صعود آمده بود با 3 شکست و قرنشینی تورنمنت را ترک کرد. ایران در بازی سوم خود مقابل آلمان با وجود نمایش قابل قبول 2-0 شکست خورد و از رقابت‌ها حذف شد، اما با کسب یک برد تاریخی در مقابل آمریکا برای همیشه خاطره ساز شد. علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی پس از بازگشت تیم ملی ایران در جمع بازیکنان گفت بازی ایران و آمریکا را تماشا کرده.
4: من آقای استیو رو بعد بوسیدم چون که آمد پیش من.
0: او بار دیگر تلاش کرد که نشان دهد بازی اهمیت سیاسی نداشته و رسانه‌های خارجی را متهم کرد که سعی کردند این بازی را سیاسی نشان دهند.
4: این گل و بعد دنباله بازی که بچه‌های عزیزمون ادامه دادن قضایا رو 180 درجه تغییر جهت داد و حقیقتاً مظهری شد از وضعیت ملت ایران در مقابل آمریکا.
0: با این حال بازیکنان تیم ملی هر کدام پاداش‌های چند هزار دلاری دریافت کردند. نزدیک به 3 دهه بعد از این بازی هنوز وقتی صحبت از دیدار ایران و آمریکا می شود بسیاری اول به لیون 1998 فکر می کنند، شبی که فوتبال، سیاست و احساسات ملی در هم تنیدند و نتیجهش یکی از فراموش نشدنی ترین داستانهای جام جهانی شد.
5: بله، بعد منتظرمون بازی انگلیس و فرانسه رو هم دید امشب و فردا هم که اسپانیا و آرژانتین. روزتون خوش.
6: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. صدیقه وسمقی فعال سیاسی و قرآن پژوه بخشنامه جدید وزارت اطلاعات رو مغایر قانون اساسی دانست. آب شرب 10,000 نفر در منطقه جاسک پس از حمله آمریکا به تأسیسات آب شیرینکن قطع شد. جمعی از زندانیان قزل‌حصار برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر دست به اعتصاب غذا زدند. صدیقه وسمقی فعال سیاسی و قرآن پژوه با انتقاد از بخشنامه جدید وزارت اطلاعات درباره جرم انگاری ارتباط با برخی افراد رسانه‌ها آن را تهدیدی برای آزادی بیان، آزادی رسانه و حقوق شهروندان توصیف کرد. خانم وسمقی که نامش در فهرست افراد مشمول این بخشنامه قرار دارد گفت واگذاری تشخیص مصادیق رسانه‌های معاند به وزارت اطلاعات بدون حکم دادگاه و طی مراحل دادرسی میتواند زمینه برخورد با رسانه‌ها و شهروندان را فراهم کند. وی همچنین این بخشنامه را مغایر قانون اساسی و تعهدات بین المللی ایران در زمینه آزادی بیان دانست. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اعلام کرد در پی حمله به تأسیسات آب شیرینکن بنجی در غرب جاسک، آب شرب 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 نفر به طور کامل قطع شده است. به گزارش ایسنا، عبدالحمید حمزه‌پور گفت در این حمله ایستگاه پمپاژ برداشت آب از دریا و ترانس برق مجتمع آب شیرینکن بنجی با ظرفیت تولید روزانه 3150 متر مکعب آب به طور کامل تخریب شده و ساکنان این روستاها با بحران بی‌آبی روبرو شدند. به گفته او تامین آب اضطراری با استفاده از روش‌های جایگزین و بازسازی تأسیسات آسیب دیده آغاز شده است. ساکنان منطقه و شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله پل‌ها، جاده‌ها و تأسیسات حیاتی خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اعتصاب قضایی زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار که از 22 تیر در اعتراض به احتمال اجرای حکم 6 زندانی متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر آغاز شده همچنان ادامه دارد. به گفته این سازمان این 6 زندانی به سلول‌های انفرادی پیش از اجرای حکم منتقل شدند. این سازمان همچنین اعلام کرد با وجود وخامت حال شماری از اعتصاب کنندگان، مسئولان زندان از انتقال آنها به بهداری خودداری کردند و ویدیوهایی منتشر کرده که در آنها دو زندانی بیهوش شده مقابل در بسته واحد زندان برای انتقال به بهداری دیده می شوند. در این ویدیوها شعار نه به اعدام نیز شنیده می شود.
7: آی ملت یه کمکی به ما بکنی، صدای ما بشید.
8: چرا اعتصاب
7: مونه؟ آقا صدای ما زندانیا باشید.
6: واحد دو زندان قزلحصار محل نگهداری حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر است. مقام‌های جمهوری اسلامی و مسئولان زندان تا کنون به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد آنتونیو گوترش از حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه ابراز نگرانی کرده و تأکید دارد که چنین حملاتی غیر قابل قبول است. این واکنش پس از آن بیان شد که آمریکا در تازه‌ترین دور حملات خود به ایران شماری از پل‌ها و دیگر تأسیسات ارتباطی را هدف قرار داد. روز شنبه خبرگزاری تسنیم از هدف قرار گرفتن دو پل در محور بندر عباس رودان در هفتمین شب حملات آمریکا خبر داد و اعلام کرد این مسیر آسیب دیده است. این خبرگزاری همچنین از کشته و زخمی شدن چندین نفر در این حملات خبر داد. با این حال از آمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها و همچنین میزان خسارت‌ها هنوز گزارشی منتشر نشده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه و شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 در ادامه خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. امروز شنبه است، آغازین روز هفته در ایران، اما نه یک روز معمولی مانند دیگر روزها. شب گذشته ایران شاهد حمله های گسترده ایالات متحده آمریکا به زیرساخت های شهری بود، به گونه ای که خبرگزاری ها گزارش میدن که 10,000 نفر پس از حمله آمریکا بدون آب هستند. در شرایطی که میدونیم که جنوب ایران روزهای گرمی رو سپری میکنه، تابستانه و دمای هوا بین 45 تا 55 درجه میرسه و این شرایط رو دشوارتر میکنه برای شهروندانی که در این لحظه در جنوب ایران ساکن هستند و زندگی میکنند. تصاویری رو دیدیم از جزیره خارک، از آهوانی که در این جزیره هستند که به شهروندان پناه آورده بودند از شدت بمباران ها. قطعا برای شما بیشتر خواهیم گفت درباره آنچه که داره اتفاق میفته، اینکه به هر حال دو طرف درگیری، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، به چه سمتی میرن و به چه چیزی میاندیشن تا اونجایی که امکان داره از دید تحلیلگران. با ما همراه باشید در ادامه. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها با شاهین بشیری.
1: با سلام. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد آنتونیو گوترش از حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه ابراز نگرانی کرده و تأکید دارد که چنین حملاتی غیر قابل قبول است. این واکنش پس از آن بیان شد که آمریکا در تازه‌ترین دور حملات خود به ایران شماری از پل‌ها و دیگر تأسیسات ارتباطی را هدف قرار داد. روز شنبه خبرگزاری تسنیم از هدف قرار گرفتن دو پل در محور بندر عباس رودان در هفتمین شب حملات آمریکا خبر داد و اعلام کرد این مسیر آسیب دیده است. مقام های کویت روز شنبه اعلام کردند یک نیروگاه تولید برق و آب شیرین کن این کشور برای دومین روز پیاپی هدف حمله قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت برق و آب کویت گفت این حمله باعث آتش سوزی در بخشی از تأسیسات و از مدار خارج شدن چند واحد تولید برق شده است. آتش نشانی کویت نیز از زخمی شدن چند آتش نشان و یک کارگر در پی حملات خبر داد. همزمان شرکت هواپیمایی کویت ایرویز اعلام کرد به دلیل حملات موشکی و پهپادی و توقف موقت فعالیت فرودگاه بین‌المللی کویت، زمان بیشتر پروازهای خود را تغییر داده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اعلام کرد در پی حمله به تأسیسات آب شیرین کن بنجی در غرب جاسک، آب شرب 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 نفر به طور کامل قطع شده. به گزارش ایسنا، عبدالحمید حمزه‌پور گفت در این حمله ایستگاه پمپاژ برداشت آب از دریا و ترانس برق مجتمع آب شیرین کن بنجی با ظرفیت تولید روزانه 3150 متر مکعب آب به طور کامل تخریب شده و ساکنان این روستاها با بحران بی‌آبی روبرو شدند. به گفته ای او، تامین آب اضطراری با استفاده از روش‌های جایگزین و بازسازی تأسیسات آسیب دیده آغاز شده است. ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آزمون‌های نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه‌های 11 و 12 4 استان جنوبی کشور، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده. این اطلاعیه همچنین افزوده است که امتحانات نهایی سایر استان‌ها و امتحانات بعدی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان مطابق برنامه ابلاغی و در موعد مقرر برگزار خواهد شد. و چند خبر کوتاه. صدیقه وسمقی، فعال سیاسی و قرآن پژوه، با انتقاد از بخشنامه جدید وزارت اطلاعات درباره جرم‌انگاری ارتباط با برخی افراد و رسانه‌ها، آن را تهدیدی برای آزادی بیان، آزادی رسانه و حقوق شهروندان توصیف کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 درجه جنوب شرقی ترکیه را لرزاند. و نیروهای نظامی ایران از حمله به اهدافی در کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر دادند. رسانه‌های ایران هم از رونق بازار سیمکارت‌های عراقی در آبادان و خرمشهر خبر می‌دهند.
0: تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری شنیدید. من محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری و تحلیلی در ادامه.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: در ابتدای برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نگاهی بکنیم به آخرین تحولاتی که رخ داده در ارتباط با ایران. همونطوری که در ابتدای این برنامه هم گفتم، خبرها حکایت از اون میکنه که 10,000 نفر در ایران تخمین زده میشه که پس از حمله آمریکا بدون آب هستند. ایران هم حمله هایی رو داشته، از جمله کویت اعلام کرده که تأسیسات نفتی این کشور هدف حمله ایران قرار گرفته، و اردن هم اعلام کرده که 4 پهپاد رو بر فراز حریم هوایی خودش سرنگون کرده، پهپادهایی که گفته شده پهپادها از سمت ایران به حرکت در اومده بودند. اما در ارتباط با وضعیتی که در ایران حاکم هست بعد از تقریبا 7 روزی که از آغاز حمله های مجدد ایالات متحده آمریکا میگذره، شاهد این هستیم که پلها، جاده ها و مسیرهای ارتباطی در کنار تأسیسات رهگیری دریایی هدف قرار گرفتند و کشته هایی هم این حمله ها به دنبال داشته که الهی روانشاد نگاهی کرده به آخرین اخبار.
3: ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه، سنتکام، از پایان دور دیگری از عملیات شبانه‌اش به نقاطی در ایران خبر داده. به گزارش سنتکام، ساعت 22:30 روز جمعه به وقت ایران عملیات آغاز و در ساعت 5 صبح شنبه به پایان رسیده است. سنتکام از هدف قرار دادن سایت‌های راداری، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و قابلیت‌های دریایی ایران گفته است که با استفاده از جت‌های جنگنده، پهپادها و ناوهای جنگی این کشور انجام شده است. این هفتمین شب از حملات تازه آمریکا به ایران، دست کم این شهرها و مناطق را در بر گرفت: بندرعباس، جزیره قشم، جزیره لارک، جزیره هرمز، سیریک، چقادک، جاسک، بوشهر، لار، یزد، اهواز، امیدیه و خرم‌آباد. آمریکا در شب‌های اخیر حملاتش به پل‌ها و مسیرهای ارتباطی و جاده‌ها در استان هرمزگان را تشدید کرده. مقامات آمریکایی می‌گویند هدف از این حملات مختل کردن مسیرهای تدارکاتی نیروهای نظامی ایران است. اما ایران این اهداف را زیرساخت‌های غیر نظامی خوانده است. رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده که در پی حملات به پل‌ها و تونل‌های استان هرمزگان، بخشی از مسیرهای ارتباطی مسدود شده و تردد ناوگان سنگین تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست. او تاکید کرده که پلیس راه و سازمان راهداری در تلاش برای بازگشایی دست کم یک مسیر عبوری به سوی استان فارس و کرمان هستند که بر اثر حملات بامداد شنبه و همچنین روزهای گذشته بسته شدند. در واکنش ایران نیز اهدافی در کشورهای منطقه را هدف حملات خود قرار داده. ارتش ایران در بیانیه خود از حملاتی به کویت و اردن خبر داده و در این بیانیه ادعا شده که انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستاد و انبارهای مهمات در پایگاه الاسالم و چند پل ارتباطی در کویت هدف قرار گرفتند. صبح شنبه ارتش کویت از تلاش‌ها برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی شلیک شده خبر داد. وزارت آب و برق کویت با انتشار بیانیه روز شنبه از حمله ایران به یکی دیگر از نیروگاه‌های تولید برق و تأسیسات آبشیرین کن این کشور خبر داده. این دومین حمله ایران به نیروگاه‌های آب و برق در کویت طی این دو روز است که هر دو باعث آتش‌سوزی و وارد شدن خسارات به این تأسیسات شده است. ارتش اردن اما میگوید سامانه پدافندیش 10 موشک بالستیک ایران را بر فراز خاک این کشور رهگیری، سرنگون و منهدم کرده است. سپاه پاسداران نیز از حمله به انبارهای شهپادهای آمریکایی در بحرین گفته است و مدعی شده که مرکز هوش مصنوعی در بحرین را نابود کرده است. ارتش بحرین نیز در بیانیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور موفق به خنثا کردن موجی از حملات ایران شدند، اما تنها از بامداد امروز شنبه تاکنون 5 آژیر حمله هوایی در این کشور به صدا درآمده است و صدای انفجار نیز شنیده شده است. بحرین از شهروندانش خواسته است در پناهگاه‌ها باقی بمانند. سلیمانیه نیز هدف حملات ایران بوده است. اربیل نیز برای سومین روز زیر آتش حملات پهپادی ایران قرار گرفت. سپاه پاسداران در نخستین ساعت بامداد شنبه ادعا کرد که 2 نفتکش که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند با مین برخورد کرده و دچار آتش سوزی شدند. ادعایی که سنتکام در پیامی کوتاه آن را رد کرد. سپاه پاسداران همزمان مدعی شده با استفاده از موشک و پهپاد حرکت 4 نفتکش را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند متوقف کرده است.
0: الهی روانشاد، آخرین خبرها رو با شما در میون گذاشت. سفارت ایالات متحده آمریکا در بیروت هم هشدارهای امنیتی جدیدی صادر کرده. خواسته از آمریکایی‌ها که به لبنان سفر نکنن، در ارتباط با سفر به خاورمیانه تجدید نظر کنن. و همچنین در بیانیه خودش میگه که سفارت آمریکا در اسرائیل هم از در اصل شهروندان آمریکایی خواسته که به غزه، شمال اسرائیل و مرز مصر به جز گذرگاه تبا سفر نکنند. همچنین این رو هم بگم که همچنان اوضاع رو پیچیده ارزیابی کرده سفارت آمریکا و احتمال تشدید تنش‌های پیش‌بینی نشده رو داده. خب هر شب بر شدت درگیری‌ها داره افزوده میشه. جنگی که پس از آتش‌بسی کوتاه مدت یا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شکل گرفته بود، چشم‌انداز دیگری داره پیدا می‌کنه. آیا تهران و واشنگتن هنوز راهی می‌بینن برای جلوگیری از بروز یک جنگ تمام عیار؟ آیا آمریکا به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ بشنویم گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو.
4: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی‌ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
5: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای واعظ، یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستن که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
4: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم، راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کوریدور جنوب، شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه، و بنابراین یک هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
5: آقای واعظ، در دوران جنگ 40 روزه هم ما شاهد این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد، میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
4: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند، و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده، اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
5: آقای وایس، شما یک مقاله رو دو روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله در بخش پایانیش میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت اینه، صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی، بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بی‌پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
4: و ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل ناشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامعه با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم، میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتا به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
5: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
4: خب بله، همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتا سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست، اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدند.
5: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
4: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
5: آقای وای، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
4: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه، که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار اینکه حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولی است فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
0: علی واعظ بود در ژنو.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: و اما در حالی که همه چشم ها دوخته شده به تنش هایی که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران باز رو به گسترش گذاشته، کندی ترودو دیپلمات ارشد پیشین آمریکا میگه مهمترین تحول این بحران نه در خلیج فارس بلکه در داخل ایران در حال رقم خوردن. خانم ترودو که مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش رو بر عهده داره، در گفتگویی که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با او داشته، گفته زندگی روزمره، حقوق و آزادی های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک قرار بگیره. خانم ترودو تاکید میکنه بحثا درباره اولویت های امنیتی نباید باعث بشه آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خودش تحمیل میکنه از نظر دور بمونه. بشنویم گزارشی رو در این باره از گلناز اسفندیاری.
6: آمریکا میگوید حملات اخیر به مواضع نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز به منظور حفاظت از کشتیرانی تجاری انجام شده. فارغ از هدف نظامی این حملات، واشنگتن در پی انتقال چه پیام گسترده تری است؟
7: آنچه اکنون می‌بینیم تلاش مستمر هر دو طرف، یعنی آمریکا و ایران، برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. اما به گمانم مسئله مهمتر و موضوعی که واقعاً باید در کانون بحث‌ها درباره این بحران قرار گیرد، آن چیزی است که در داخل ایران می‌گذرد و شرایطی است که مردم ایران هر روز با آن روبرو هستند. نمی‌خواهم درباره روند درگیری و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد پیش‌داوری کنم. افراد زیادی درباره پیامدهای احتمالی بحث می‌کنند، به ویژه اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند و بازار نفت یا کودهای شیمیایی آسیب ببینند. اما به باور من مردم ایران باید در مرکز بحث‌ها درباره این بحران قرار داشته باشند.
6: فراتر از خود عملیات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اطمینان دادن به متحدان، شرکت‌های کشتیرانی و بازارهای جهانی درباره امنیت این آبراه راهبردی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
7: تنگه هرمز گذرگاهی فوق‌العاده مهم است، نه فقط برای انتقال نفت، بلکه برای حمل گوگرد و کودهای شیمیایی آماده نیز اهمیت حیاتی دارد. این آبراه برای متحدان ما در خلیج فارس و بسیاری از کشورهای جهان نیز نقشی اساسی ایفا می کند. با ادامه این درگیری ضروری است که دوباره به مسیر دیپلماسی بازگردیم و راهی برای بازنگه داشتن این آبراه پیدا کنیم. باز بودن مسیرهای دریایی هم برای اقتصاد جهانی حیاتی است و هم برای امنیت منطقه و جهان.
6: فراتر از جنبه‌های نظامی این جنگ، بیش از همه نگران کدام پیامدان برای زندگی خانواده‌های ایرانی هستید؟
7: زمانی که آخرین موج اعتراض‌ها آغاز شد، توجه جامعه جهانی به شجاعت کم نظیر ایرانیانی جلب شد که نه تنها برای مطالبه بهبود وضعیت اقتصادی، بلکه برای تغییرات سیاسی به خیابان‌ها آمدند. در سالهای اخیر شاهد موج‌های پیاپی اعتراض بوده ایم، از جنبش زن زندگی آزادی گرفته تا اعتراض‌های مربوط به افزایش قیمت سوخت و دیگر حرکت‌های اعتراضی. با ادامه درگیری‌ها طبیعی است که تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت حکومت ایران از حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح عراقی بیش از هر چیز در صدر اخبار بین‌المللی قرار می‌گیرد. اما بسیار مهم است که تجربه مردم عادی ایران همچنان در مرکز این بحث باقی بماند. این یعنی نباید فقط از مشکلات اقتصادی سخن گفت، بلکه باید درباره قطع اینترنت، سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر نیز صحبت کرد. در حالی که درباره اولویت‌های امنیتی گفتگو می‌کنیم، نباید آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند.
6: با توجه به تجربه شما، آمریکا چگونه میتواند مستقیماً با مردم ایران ارتباط برقرار کند و همزمان روشن کند که اختلافش با حکومت است نه با مردم؟
7: حکومت ایران مردم خود را با بی‌سابقه ترین قطع تقریباً کامل اینترنت به مدت 88 روز روبرو کرد. این محدودیت‌ها از 26 می 5 خرداد تا حدی کاهش یافت، اما نمی‌توان گفت اینترنت واقعاً رفع فیلتر شده است، زیرا حکومت همچنان بخش بزرگی از اینترنت را از طریق آنچه فهرست سفید می‌نامد مسدود نگه داشته و فقط به کاربران منتخب اجازه دسترسی می‌دهد. اطلاعات شریان حیاتی جامعه است. گزارش‌های رسانه‌های مستقل به مردم ایران کمک می‌کند موضع آمریکا را درک کنند، از تحولات نظامی، کمبودها و تهدیدهای امنیتی آگاه شوند و تصمیم‌های بهتری بگیرند. این موضوع از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. قطع اینترنت مسئولیت حکومت را افزایش می‌دهد. هر زمان دولتی ارتباطات را قطع کند، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر بسیار دشوارتر می‌شود. خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند از وضعیت یکدیگر با خبر شوند و مدارک این نقص‌ها نیز به جهان خارج نمی‌رسد. رسانه‌های مستقل فارسی زبان این انحصار حکومتی را می‌شکنند. رادیو فردا، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های مستقل اخباری را منتشر می‌کنند که رسانه‌های داخل ایران به دلیل سانسور و محدودیت‌های شدید امکان پوشش آزادانه آنها را ندارند.
6: اگر روند دیپلماسی پیش بره، مذاکره کنندگان چگونه می توانند اطمینان حاصل کنند که گفتگوها فقط به مسائل هسته‌ای و امنیتی محدود نشود و به بهبود زندگی روزمره و آینده مردم ایران نیز کمک کند؟
7: مذاکره کنندگان باید این موضوعات را نیز روی میز بگذارند. من دیپلماسی را به یک رقص تشبیه می کنم. باید از همان ابتدا روشن باشد که قرار است درباره چه موضوعاتی گفتگو شود. این یعنی وضعیت مردم ایران، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض و حقوق بشر همگی باید بخشی از مذاکرات باشند. مذاکره کار آسانی نیست. فرایندی زمانبر، دشوار و نیازمند دقت فراوان است. به همین دلیل است که کارشناسان در مذاکرات حضور دارند. با پیشرفت این روند، مسائل امنیت ملی مانند تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالیستیک و برنامه پهپادی ایران همگی اهمیت دارند. اما اگر قرار است تغییری پایدار در ایران شکل بگیرد، این تغییر باید از مردم آغاز شود.
0: کندی ترودو بود، مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش، که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده بود و برگردان این گفتگو رو از گلناز اسفندیاری شنیدید. اما یک سر دیگر این ماجرا ریاض عربستان سعودی است که

0: استیک به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عربستان شلیک کرده است. هنوز مشخص نیست این موشک به کدام پایگاه شلیک شده، رهگیری شده و یا به هدف اصابت کرده است. مقام‌های سعودی بامداد شنبه درباره یک خطر احتمالی در الخرج در جنوب ریاض و همینطور شهر بندری ینبع هشدار صادر کردند. ساعتی بعد دفاع مدنی عربستان اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده، اما توضیح بیشتری درباره ماهیت آن ارائه نکرد. پایگاه هوایی شاهزاده سلطان، یکی از مهمترین محل‌های استقرار نیروهای آمریکایی در عربستان، در منطقه الخرج قرار دارد. این پایگاه یکی از مهمترین مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه به شمار می‌رود و طی سال‌های گذشته بارها در گزارش‌های رسانه‌ای به عنوان یکی از مراکز اصلی عملیات و پشتیبانی ایالات متحده در خلیج فارس از آن نام برده شده است. دولت عربستان تاکنون به صورت رسمی انجام حمله توسط ایران را تایید نکرده است. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ایران اما در واکنش به این حمله آن را هشداری جدی به کشورهای حامی ایالات متحده در منطقه معرفی کرده است. عربستان در ماه‌های نخست جنگ بارها هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفت. اما از پایان ماه مارس و پس از تماس‌های دیپلماتیک میان دو کشور شدت حملات به عربستان کاهش یافته است. ایران و عربستان در ماه مارس سال 2023 با میانجیگری چین توافق کردند که روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند، به حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند و در امور داخلی هم مداخله نکنند. این توافق پس از 7 سال قطع روابط دیپلماتیک امضا شد. روابطی که از زمان حمله معترضان به سفارت عربستان در تهران در سال 2016 قطع شده بود. از آن زمان دو کشور تلاش کردند همکاری‌های امنیتی و سیاسی خود را به تدریج احیا کنند و سطح تنش‌ها را کاهش دهند. با آغاز جنگ اخیر این توافق نتوانست مانع حملات ایران به عربستان شود، اما کانال‌های سیاسی میان دو کشور کاملا قطع نشد و در ماه‌های اخیر نیز به کاهش تنش کمک کرده است. همزمان تنش‌ها میان عربستان و یمن هم در حال افزایش است. نیروهای حوثی این هفته پس از حدود 4 سال آرامش نسبی به سوی عربستان موشک شلیک کردند. عربستان اعلام کرده موشک‌ها را رهگیری کرده و تلفاتی به جا نمانده. محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع دولت حوثی‌ها در صنعا نیز به ریاض هشدار داده که در صورت ادامه آنچه مداخله و محاصره یمن خوانده، نیروهایش گزینه‌های بیشتری برای تشدید درگیری در اختیار دارند. همچنین گزارش‌هایی از احتمال مسدود کردن تنگه باب‌المندب از سوی این گروه شبه نظامی مورد حمایت حکومت ایران منتشر شده است. در حالی که شرایط در منطقه هر روز به سمت تنش بیشتر سوق پیدا می‌کند، گسترده‌تر شدن جغرافیای این مناقشه چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. اتفاقی که ممکن است کنترل اوضاع را از شرایط کنونی هم دشوارتر کند. تا پیش از این ایران عمدتاً کشورهای منطقه را به دلیل میزبانی از نیروهای آمریکایی تهدید می‌کرد، اما از حمله مستقیم به عربستان پرهیز کرده بود. اگر گزارش‌های منتشر شده درست باشد، این می‌تواند نشانه تغییر در محاسبات تهران باشد. تغییری که نه تنها عربستان، بلکه دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را نیز با پرسش‌های تازه‌ای درباره امنیت و نحوه مواجهه با این بحران روبرو خواهد کرد.
1: از سعید جعفری شنیدید، جستاری برای پاسخ به یک پرسش: آیا درگیری مستقیم ایران و عربستان اگر رخ بده چه تبعاتی رو میتونه برای خاورمیانه به دنبال داشته باشه؟
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: خب، همچنان شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 هستید و اما بریم به سراغ یک موضوع دیگه و نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های معاون وزارت میراث فرهنگی که تایید کرده که در جنگ 40 روزه نزدیک به 150 اثر تاریخی و فرهنگی در مناطق مختلف ایران آسیب دیدن و هزینه مرمت اونها 10000 میلیارد تومان برآورد میشه. جمشید زند.
3: معاون وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده است از 149 اثر تاریخی و فرهنگی آسیب دیده در جریان جنگ 40 روزه تنها 38 اثر در مالکیت این وزارتخانه است، اما 111 بنای دیگر در اختیار نهادهایی از جمله نیروهای نظامی، سازمان اوقاف، شهرداری‌ها و بخش خصوصی قرار دارد. علی دارابی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است

0: به دلیل ملاحظات نظامی تا کنون امکان بازدید میدانی از برخی از این بناها فراهم نشده و به رغم امکان دسترسی به برخی موارد در دو هفته اخیر به دلیل تداوم شرایط امنیتی در مناطق جنوبی کشور تیم‌های مرمتی هنوز نتوانستند از آنها بازدید کنند. به گفته علی دارابی، وزارت میراث فرهنگی در حال تهیه نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای مسلح است تا از آنها بخواهد در شرایط صلح مخازن سوخت و دیگر تأسیسات پرخطر از حریم آثار تاریخی و موزه ها منتقل شوند. او تأکید کرده که برای حفظ و تداوم حیات بناهای تاریخی نباید چنین تأسیساتی در مجاورت آثار فرهنگی مستقر باشند. معاون میراث فرهنگی همچنین از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های بین‌المللی برای جذب کمک جهت مرمت آثار آسیب دیده خبر داده و گفته است این وزارتخانه تا کنون بیش از 17 مکاتبه با نهادهای از جمله یونسکو انجام داده، اما نتیجه این رایزنی‌ها ناامید کننده بوده است. به گفته او یونسکو اعزام کارشناسان و ارائه کمک را به برقراری امنیت و بازگشایی مسیرهای هوایی مشروط کرده است. علی دارابی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی کشورها نظیر چین قرار بود برای مرمت آثار آسیب دیده در جنگ به ایران کمک مالی کنند گفته است با وجود ملاقات با سفیر چین و پیگیری از طریق ائتلاف حفاظت از میراث فرهنگی هنوز کمکی دریافت نشده است. به گفته این مقام دولتی، سازمان برنامه و بودجه وعده اختصاص 1600 میلیارد تومان برای مرمت آثار آسیب دیده را داده است، اما این اعتبار هنوز پرداخت نشده و وزارت میراث فرهنگی ناچار شده بخشی از هزینه‌های اولیه را از بودجه داخلی خود تأمین کند. این در حالی است که برآورد وزارت میراث فرهنگی از هزینه مرمت آثار آسیب دیده در جنگ معادل 10000 میلیارد تومان است که به گفته علی دارابی بیش از بودجه دو سال این وزارتخانه است. معاون میراث فرهنگی در این حال از پایان عملیات مرمت اضطراری شماری از بناها و موزه ها از جمله کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، موزه آبگینه، موزه هنرهای معاصر، ساختمان مرکزی وزارت میراث فرهنگی، مسجد اعظم قم و چند اثر تاریخی در استانهای اصفهان، زنجان و آذربایجان غربی خبر داده و گفته است مرمت تعدادی دیگری از بناها در استانهای کردستان، همدان و آذربایجان شرقی ادامه دارد. وزیر میراث فرهنگی در 26 فروردین اعلام کرده بود که در جریان جنگ 40 روزه 140 آثار تاریخی در 20 استان ایران آسیب دیدند، از جمله 63 اثر در تهران، 23 اثر در اصفهان و 12 اثر در کردستان. او همچنین میزان خسارت وارد شده به آثار تاریخی را حدود 7500 میلیارد تومان و خسارت صنعت گردشگری را حدود 3000 میلیارد تومان برآورد کرده بود. آمار جدید اعلام شده از سوی معاون میراث فرهنگی نشان می‌دهد شمار آثار آسیب دیده اکنون به 149 بنا افزایش یافته و برآورد هزینه مرمت آنها نیز به 10000 میلیارد تومان رسیده است.
1: جمشید زند از خسارت‌های وارده به میراث فرهنگی و تاریخی ایران در پی جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران میگفت. و اما اعتصاب غذای زندانیان در زندان قزل‌حصار در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام 6 زندانی همچنان ادامه داره. سازمان حقوق بشر ایران این خبر رو تایید کرده و گفته که مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی و انتقال برخی اعتصاب کنندگان به بهداری هم خودداری کردند. نگاه وحید پوراستاد به این خبر رو با هم بشنویم.
2: سازمان حقوق بشر ایران تایید کرد اعتصاب قضایی زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار که در اعتراض به احتمال اجرای احکام اعدام 6 زندانی آغاز شده ادامه یافته. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری که دفتر آن در نروژ است، در این اعتصاب قضایی زندانیان که 22 تیر ماه آغاز شده و دست کم تا 25 تیر ادامه داشته است، زندانیان خواستار توقف اجرای حکم 6 زندانی متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند که به گفته این سازمان به سلولهای انفرادی پیش از اعدام منتقل شدند. سازمان حقوق بشر ایران ویدئویی را از تعداد زیادی از زندانیان منتشر کرده است که دست نوشته های نب اعدام را مقابل یک دوربین بلند کردند و یک زندانی درباره این اعتصاب قضا توضیح می داد.
3: سلام بر مردم خوب ایران، هموطنان عزیزم. صدای من صدای یکی از خودتان است. پشت دیوارهای بلند قزل‌حصار روز پنجم اعتصاب را پشت سر گذاشتیم. ما برای اولین بار در زندگیمان اشتباه کردیم. از سر فقر، از سر گرسنگی، جلوی بچه‌های گرسنه‌مان. نه قاتلیم، نه تبهکار حرفه‌ای. فقط پدرهایی هستیم که یک لقمه نان آبرویشان را برد. اما یک سوال از ته دل می‌پرسم. این همه سال این همه اعدام کردید. چی شد؟ آیا جلوی فقر گرفته شد؟ آیا گرسنگی تمام شد؟ یک بارم که شده ما را ببخشید. تا حالا به خانواده های ما فکر کردید؟ به چشمای بچه هایی که پدرانشان را با طناب می‌بستند؟ به مادرهایی که موی خود را در کفن بچه هایشان می‌گذاشتند؟ ما هموطنها و برادران شما هستیم و همسایه های تانیم. به جای تیر، یک تیر خلاص یک فرصت به ما بدهید، یک شانس دوباره برای جبران زندگی. مردم ایران صدای ما باشید.
2: سازمان حقوق بشر ایران پیشتر هویت 4 نفر از زندانیان منتقل شده به انفرادی را احراز کرده بود. ایمان حیدری اهل تهران، ایوب اسدی اهل هرسین استان کرمانشاه، وحید تیموری و حامد نظریانی اهل کوهدشت استان لرستان نام‌هایی هستند که این سازمان حقوق بشری آن را تایید می‌کند. واحد قزل‌حصار حدود 1500 مرد محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر را در خود جای داده است. صدای زندانیان اعتصاب کننده در زندان قزل‌حصار که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده است.
4: مردم عزیز ایران، ما به عنوان قشر نادم جامعه که از کرده خود پشیمان هستیم، از شما خواهشمندیم که صدای ما باشید و از دستگاه قضا و مسئولین محترم خواهشمندیم اعدام ها را لغو کرده و با اعلام یک درجه تخفیف دست ما را به دست خانواده های ما برسانند.
2: سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه 26 تیر ماه اعلام کرد مسئولان زندان با وجود وخامت حال شماری از اعتصاب کنندگان از انتقال آنها به بهداری خودداری کردند. این سازمان ویدئوهایی نیز منتشر کرده که 2 زندانی بیهوش شده را نشان می‌دهد که همبندی‌هایشان آنها را در مقابل در بسته واحد زندان برای انتقال به بهداری نگه داشتند. در این ویدئوها همچنین شعارهای نب اعدام از سوی زندانیان شنیده می‌شود. چنین اعتصاب قضایی جمعی و گسترده پیش از این هم سابقه دارد. مهر ماه سال 1404 بیش از 1500 زندانی این واحد در اعتراض به اجرای احکام اعدام اعتصاب قضایی 6 روزه برگزار کردند و با دوختن لبهای خود خواستار توقف اعدام ها شدند. پس از آن اعتصاب و همزمان با تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان مقابل مجلس شورای اسلامی، مقام های زندان و قوه قضاییه به اعتصاب کنندگان وعده دادند که اجرای احکام اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در این زندان تا زمان اصلاح قانون متوقف شود. مقام های جمهوری اسلامی و مسئولان زندان قزل‌حصار تاکنون درباره گزارش تازه سازمان های حقوق بشری درباره اعتصاب قضایی زندانیان زندان قزل‌حصار هیچ توضیح رسمی ندادند. سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت امسال اعلام کرد که حکومت ایران در سال 2025 تعداد بی‌سابقه 2159 نفر را اعدام کرده است، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین صد از سال 1981 به این سو شده است.
1: گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. اگر که در لحظات پایانی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 به جمع ما پیوستید، براتون بگم که شرکت نفت کویت گفته که یکی از تأسیسات حیاتی نفتیش هدف حمله های مکرر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. چند آتش نشان کویتی که در حال امداد رسانی به آتش سوزی های پس از حملات ایران بودند هم زخمی شدند. اردن اعلام کرده که طی 24 ساعت گذشته 4 پهپاد رو در حریم هوایی خودش رهگیری و سرنگون کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمله های موشکی و پهپادی رو به آشیانه های جت های جنگنده هواپیماهای آمریکایی در پایگاه آمریکایی الازرق اردن گفته که انجام داده. سفارت آمریکا در بیروت هم از آمریکایی ها خواسته که به لبنان سفر نکنند و رئیس جمهور لبنان هم برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا راهی واشنگتن شده. این آخرین خبرها بود که با شما در میون گذاشتم، اگر که تازه به جمع ما پیوستید. و کویت البته این رو بگم که حمله های ایران رو محکوم کرده و فجیع خونده این حمله ها رو. اما برگردیم، از فاصله بگیریم از جنگ و بریم به جام جهانی و فوتبال و اینکه در اختتامیه یا در فینال قرار اتفاقات موسیقایی بیفته. خبری منتشر شد از حضور یک موزیسین ایرانی و یک خواننده سرشناس در این برنامه، در کنار بزرگانی مثل نامدارانی مثل شکیرا، مدونا، گروه بی تی اس، جاستین بیبر و همچنین کولد پلی. بیژن مرتضوی گفتگوی اختصاصی داشتم با بیژن مرتضوی و او برای ما میگه که البته در حد مقدورات که چه اتفاقی افتاد و چطور شد که او هم در فهرست این هنرمندان قرار گرفت و قراره که در جام جهانی در میانه دو نیمه بازی اسپانیا و آرژانتین حضور داشته باشه و به اجرای موسیقی بپردازه. این شما، این بیژن مرتضوی، به استقبالش میریم با یکی از قطعات موسیقایی او با نام غزال.
5: سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم هر جای جهان که هستن. آرزوی سلامتی براشون میکنم، آرزوی آسایش میکنم برایشون. شاید یه مقدار سخت باشه به دست آوردنش در این روزهای بسیار بسیار بحرانی، ولی خب آرزوست دیگه. منم این آرزو رو برای هموطنان خودم میکنم، عزیزای خودم میکنم، همینطور خدمت شما. والا ماجرایی نداشت. ما حدودا دو سه ماه پیش آقای کریس مارتن که یک نوازنده، یک آهنگساز، یک خواننده بسیار معروف و محبوب هستند، با مدیریت من تماس گرفتند و صحبت ها رو شروع کردند. به هر حال هم خواننده هستند هم آهنگساز و نوازنده، مثل آقای کریس مارتین یا مثل خود من یا مثل آقای مارتیک یا آقای شوایزده. اینا کسانی هستیم که علاوه بر کار خوانندگی، خوب تو کار آهنگسازی و نوازندگی هم هستیم، بیشتر از حال و احوال موزیسین های دیگه خبر داریم و ایشون هم مستثنا نبودن و به هر حال بر تشخیص خودشون و اون گلوبال سیتیزن، به صدا مؤسسه گلوبال سیتیزن تماس گرفتن و بعد به هر حال به اینجا رسید که من باید می اومدم و در این امر مهم و بسیار بسیار بزرگ شرکت می داشتم که خیلی هم استقبال کردم و بسیارم باعث افتخار من هست. به هر حال سعی کردم که همیشه یه دستاوردی داشته باشم، جایگاه‌هایی رو معرفی کنم به هموطنانم که لیاقتشون رو داشته باشه و راحت باشن به هر حال به اندازه شخصیتشون جاهای خوب رو به هر حال برنامه براشون اجرا بشه و به این ترتیب بود که به هر حال راه پیدا کردیم و کارمون رو شروع کردیم. و خدمتتون عرض کنم یه سری مسائل رو متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم نمیتونم عرض بکنم به خاطر اون محرمانه بودن قرارداد و اون مسائلی که قراره که در بازی فینال به صورت سورپرایز باشه که این مستثنا نیستم، ولی برسای در خدمتتونم اگر چیزی بتونم جواب بدم که حتما.
1: خواهش میکنم. حالا از اون اخباری که اومده بیرون، یعنی اون چیزی که در دسترس هست، خب یه قسمتش رو شما نمیتونیم بگین، یه قسمتش بیرون اومده، مثلا ترکیبی که ازش صحبت میشه، خب ترکیب خیلی متفاوت و جذابیه و این ترکیب چگونه در کنار هم قرار میگیره؟ مثلا از خانم شکیرا صحبت شده، از خانم مدونا صحبت شده، از گوستاو دودامل صحبت شده که خب یک رهبر ارکستر موسیقی کلاسیک برجسته است. اینها، این ترکیب و شما در میون این ترکیب به عنوان یک موزیسین ایرانی، یک موسیقیدان ایرانی، چجوری اینها با همدیگه هماهنگ میشن و قراره که ما شنونده چه موسیقی باشیم؟ آیا این امکانش هست بگید که چه موسیقی رو حالا در چه سبکی، در چه شیوهی قراره بشنویم؟
5: خب چیزی که میتونم برسونم اینه که اولا این نوع وقایع هنری در آمریکا در 60-70 سال گذشته روند داشته، هر ساله در بازی‌های سوپر بول که مثلا فوتبال خود آمریکایی‌ها هست، بلکه که آمریکایی‌ها با دست و پا با هم دیگه بازی میکنن، هم دست دخیل هم پا،
1: همون که همه کاری میکنن توش به
5: هر. آره، اون توی این 60-70 سال گذشته هر ساله این انجام میشه، بسیار پربیننده است، بسیار پرهزینه است و اینا این کارو میکنن، یعنی بین دو نیمه شون که البته فکر کنم 25 دقیقه باشه 10 دقیقه 11 دقیقه 15 دقیقه برنامه هنری میذارن. چند سال شادروان مایکل جکسون نابغه در شرکت کرد، خیلی هنرمنده زیادی شرکت کرد و هر سال این کار انجام میشد. این کار برای فوتبال به اصطلاح اینترنشنال که ما بهش میگیم فوتبال، اونا میگن ساکر، انجام نمیشده برای که خب رسم نبوده. ولی خب امسال چون این مسئله در آمریکا داره انجام میشه، بازی‌های فینال آمریکا برای اولین بار داره این کارو انجام میده و یه برنامه هنری بین دو تا نیمه اجرا میکنه با در نظر گرفتن اینکه خب نیمه این نو فوتبال 15 دقیقه بیشتر نیست، یعنی در عرض چند دقیقه باید این سری مسائل یه سری هنرنمایی انجام بشه. و من هم در کنار ارکستر فیلهارمونیک نیویورک دارم برنامه اجرا میکنم، یعنی که به رهبری گوستاو و ددمال هست که یکی از بزرگترین و بهترین خدمتون هست و رهبرهای جهان هستش که شون رهبری ارکستر به عهده دارن. البته من کانسرت مایست هستم، یعنی شف ارکستر هستم یه نفر اولم و دیگه تا همین حد میتونم خدمتون عرض بکنم دیگه.
1: یعنی ما باید شاهد این باشیم که شما رو تکنوازیتون رو اونجا بشنویم یا شما در خدمت ارکستر هستید یا نه واقعا یک تکنوازی دارید و این تکنوازی قاعدتا نباید ایرانی هم باشه دیگه، یعنی چیز ایرانی.
5: خیر من حالا شما سوال کردم، من عرض کردم چون شایعاتم زیاد شد، یکی میگفت نمیدونم بیژن اشوره میزنه فلانی میرخصه باشه یا دوند میخونه فلانی میرخصه،
1: خدا خدای مستون رو خیلی ها میگفتن، میگفتن اونجا بزنه خدا خدای مستون.
5: برای خود شما فکر بکنید 200 خورده کشور در جهان وجود داره، 10 دقیقه هم بیشتر وقت نیست، 10 دقیقه و 7-8 تا هنرنمایی مختلف، شما یعنی تقسیم یه تقسیم ساده ریاضی بکنید یه دقیقه و نیم یه دقیقه، اینا بیشتر طول برنامه هیچ کس نیست، در نتیجه جایی برای این مسئله نیست. و پیشتر هم عرض کردم که من در کنار ارکستر فیلهارمونیک هستم دیگه، فکر میکنم جواب به اندازه کافی داده باشم دیگه.
1: ولی دیگه حالا قطعه رو تو نمیتونیم بگیم که چه فضایی داره با اینا، ولی ما شاهد همون حضور شما هستیم با همون ویالون سفید، درسته؟ یعنی اون ویالون سفید جدا نمیشه از شما
5: انشالله به امید خدا. و به هر حال من اگر اونجا با میسادم هم برای من باعث افتخار بود، ولی خب حالا دیگه نه تنها در ارکستر فیلهارمونیک هستم بلکه کانسرت مایست هم هستم، یعنی شف ارکستر هستم در نتیجه خدا رو شکر.
1: خب یه مقدار میخواییم توضیح بدین در مورد همین نقشی که ایفا میکنی برای مخاطبی که اصولا شاید آشنا نباشه با جایگاهی که شما الان توی ارکستر دارید و در کنارش حضور دارید.
5: من به صورت کلی عرض میکنم در تمام جهان ارکسترهای کلاسیک دنیا عرض بفرمید که 80 نفرن 130 نفرن یا 86 نفرن هر چقدر که هست، یه سری ویولون هست به نام ویولون یک، یه سری ویولون هست به نام ویولون دو، بعد ویولا هست، بعد چلو هست، یعنی ما ویولون سل، کنترباس، نمیدونم براس، حالا ترومبون، ترومپت فلانی ها. اینها به صورت گرد نیم دایره دور رهبر هستند و معمولاً تعریفش بر اینه که شف ارکستر کسیه که اولین ویولون دست چپ رهبر خواهد بود که حکم شف ارکستر داره، یعنی اگر صحبتی چیزی بشه، تغییری در نوت بشه بین رهبر و همون کانسرت مایست یعنی همون ویولون یک رد و بدل میشه و ایشون میرسونن به بقیه ارکستر، راهنمایی میکنن که بقیه ارکستر هم از خواسته رهبر با خبر بشن و اجرا بشه. این تعریف کلی شف ارکستر هستش. برنامه‌ایه که ارکستر فیلهارمونیک نیویورک درش وجود داره و یه سری خواننده دیگه. حالا یه 36 ساعت شما صبر بکنید در روش هر سری همون می‌بینید. قرار نیست چیزی خیلی خاصی انجام بشه. یک چیز هنری 10 دقیقه‌ایه. حالا توی زمین چه اتفاقاتی میفته؟ تا به حال اتفاقی نیفتاده در جهان که در جاهای مختلف جهان. این بار چون آمریکاست به هر حال خاص خودش خود به هر حال خودشیرینی بکنه. ما به اصلا خاص خدا بودن بوده که در این برنامه بتونیم شرکت داشته باشیم و یکی از بهترین نتایجی باشه که من در عرض این همه سال کارهای هنریم داشتم.
1: احساس خودتون چی از این که تو این واقعه هستید و شما انتخاب شدید برای این که در این شب به یادماندنی به هر حال به اجرای موسیقی بپردازید، در این یعنی روز به یادماندنی، در این رویداد به یادماندنی؟
5: همیشه سعی کردم که تمام هم‌وغم من در این چند 40 سال فعالیت هنری خارج از ایرانی بوده که جاهای خوبی رو، جاهایی که دسترسی ایرانی بهش سخت بوده رو بهش دسترسی پیدا کنم که در شأن مقام ایرانی باشه، جای خوب برن برنامه اجرا کنن، مردم جای خوب برن برنامه نگاه کنن. و به هر حال خدا رو شکر به دستاوردهای خوبی هم رسیدم که همونجور که اگهتون باشه چندین سال پیش، 30 و چند سال پیش اولین بار در یک تئاتر که برنامه اجرا کردم، آرزو کردم که یه روز تمام در تمام سالن‌های بزرگ جهان برای هنرمندان ایرانی باز بشه، و شد و شد واقعا. الان هم که در یه همچین واقعه بسیار بسیار، یعنی بزرگ به نظر من بزرگترین واقعه جهانی، مسابقه فینال فوتبال همین کیست بین‌المللی، در اینجا جا پیدا کردم و آرزو میکنم روزی روزگاری بشه که بچه های همکارم ایرانی ها، حالا از داخلی و از خارجی کشور فرق نمیکنه، ایرانی ایرانیه، سعی خودم میکنم که به هر صورت سعی خودم رو کردم که انشاءالله این راه باز بشه و ایرانی ها حضور بیشتری داشته باشن، پررنگتر باشه حضورشون. با امید خدا شروعشه، عرض کردم باید یه مقدار صبر داشت، عجله نباید کرد، درست میشه همه چی. بعدی که مملکت ما یه خود روی آرامش ببینیم، مردم طفل معصوم، واقعا مردم بیگناه و نازنین، یه خود آسایش داشته باشن.

چو من پاشیده تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دلبر من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرا، رقص پیروزی.

0: بله، شنیدید رقص پیروزی رو، یک کار ارکسترال با آهنگسازی بیژن مرتضایی و با صدای او ترانه ایرج جنتی عطایی. برای آقای جنتی عطایی هم آرزوی سلامتی دارم با توجه به اخباری که منتشر شده بود و ادای احترامی بود این ترانه به جان باختگان و حمایت از معترضان در ایران که آقای مرتضوی اجرا کرده بود. آقای مرتضوی میره برای اجرای موسیقی در جام جهانی و فینال جام جهانی که باید دید و شنید و لذت برد. روزتون خوش.
1: ساعت 15 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل از حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران ابراز نگرانی کرد. کویت از حمله دوباره ایران به یک نیروگاه برق و آب خبر داد. آب شرب 10,000 نفر در منطقه جاسک که پس از حمله آمریکا به تأسیسات آب شیرین کن قطع شد. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد آنتونیو گوترش از حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه ابراز نگرانی کرده و تأکید دارد که چنین حملاتی غیر قابل قبول است. این واکنش پس از آن بیان شد که آمریکا در تازه‌ترین دور حملات خود به ایران شماری از پل‌ها و دیگر تأسیسات ارتباطی را هدف قرار داد. روز شنبه خبرگزاری تسنیم از هدف قرار گرفتن دو پل در محور بندر عباس و رودان در هفتمین شب حملات آمریکا خبر داد و اعلام کرد این مسیر آسیب دیده است. این خبرگزاری همچنین از کشته و زخمی شدن چندین نفر در این حملات خبر داد. با این حال از آمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها و همچنین میزان خسارت‌ها هنوز گزارشی منتشر نشده است. مقام‌های کویت روز شنبه اعلام کردند یک نیروگاه تولید برق و آب شیرین کن این کشور برای دومین روز پیاپی هدف حمله قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت برق و آب کویت گفت این حمله باعث آتش‌سوزی در بخشی از تأسیسات و از مدار خارج شدن چند واحد تولید برق شده است. آتش نشانی کویت نیز از زخمی شدن چند آتش نشان و یک کارگر در پی حملات خبر داد. همزمان شرکت هواپیمایی کویت ایرویز اعلام کرد به دلیل حملات موشکی و پهپادی و توقف موقت فعالیت فرودگاه بین‌المللی کویت زمان بیشتر پروازهای خود را تغییر داده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اعلام کرد در پی حمله به تأسیسات آب شیرین کن بنجی در غرب جاسک آب شرب 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 نفر به طور کامل قطع شده است. به گزارش ایسنا، عبدالحمید حمزه‌پور گفت در این حمله ایستگاه پمپاژ برداشت آب از دریا و ترانس برق مجتمع آب شیرین کن بنجی با ظرفیت طولانه تولید روزانه 3150 متر مکعب آب به طور کامل تخریب شده و ساکنان این روستاها در واقع با بحران بی‌آبی روبرو شدند. به گفته او تأمین آب اضطراری با استفاده از روش‌های جایگزین و بازسازی تأسیسات آسیب دیده آغاز شده است. ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آزمون‌های نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه‌های 11 و 12 4 استان جنوبی کشور لغو شد. این اطلاعیه همچنین افزوده است که امتحانات نهایی سایر استان‌ها و امتحانات بعدی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان مطابق برنامه ابلاغی و در موعد مقرر برگزار خواهد شد. صدیقی وسمقی، فعال سیاسی و قرآن پژوه، با انتقاد از بخشنامه جدید وزارت اطلاعات درباره جرم‌انگاری ارتباط با برخی افراد و رسانه‌ها، آن را تهدیدی برای آزادی بیان، آزادی رسانه و حقوق شهروندان توصیف کرد. خانم وسمقی که نامش در فهرست افراد مشمول این بخشنامه قرار دارد گفت واگذاری تشخیص مصادیق رسانه‌های معاند به وزارت اطلاعات بدون حکم دادگاه و طی مراحل دادرسی می‌تواند زمینه برخورد با رسانه‌ها و شهروندان را فراهم کند. و چند خبر کوتاه. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 درجه صبح روز شنبه چند استان در جنوب شرقی ترکیه را لرزاند، اما به گفته سازمان مدیریت بحران این کشور این زمین لرزه هیچ گونه تلفات جانی یا خسارتی بر جای نگذاشته است. نیروهای نظامی ایران از حمله به اهدافی در کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر دادند. رسانه‌های ایران از رونق بازار سیمکارت‌های عراقی در آبادان و خرمشهر خبر می‌دهند. و ترامپ تهدید کرد به دلیل دود آتش سوزی‌های جنگلی تعرفه‌های کانادا را افزایش می‌دهد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ این اپیزود 191 جاده فرعیه، جایی که من و تو از روزمره و جریان اصلی، جاده اصلی میپیچیم، از یک راه دیگه میریم که به خودمونو زندگی یه جور دیگه نگاه کنیم.

0: خب توی اپیزود قبل گفتم که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، چون اگر باور به چند صدایی بودن نداشته باشیم، اگر نتونیم نظر مخالف رو تحمل کنیم، اصلا نمیتونیم به دموکراسی فکر کنیم. اصلا سیاست رو ولش کن آقا، دوست و رفیق و آشنا تو از دست میدی. به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم نظر متفاوتشون رو، دیگه دلخوری پیش میاد دیگه. حالا امروز واقعا با دو تا جاده فرعی باز واقعی حرف میزنیم و قبلش هم بگم به خاطر این مسائل امنیتی و اینا صدای این رفقا رو تغییر دادم، یکم نویز داره، امیدوارم که این دوستان منو ببخشن که صداهای خوشگلشون رو اینجوری کردم. و جدا از این روال ادامه داره برای اپیزود یا اپیزودهای بعدی هم، تا وقتی که حالا راه ارتباطی باشه با تو، از هر جایی که داری میشنوی بدون که میتونی با من در تماس باشی، ساوندکلاود، تلگرام، اینستاگرام، هر جوری که بری جستجو کنی رادیو فردا رو، من و فرید امین، جاده فرعی، به هر حال یه راه ارتباطی هست و پیدا میشه. مثلا اگر از پادگیرا میشنوی، الان توی توضیحات همین اپیزود راه‌های ارتباطی نوشته شده. دیگه چی بگم؟ هیچ. بریم سراغ سارا. سارا صدامو داری؟
1: دارم
0: باشه.
1: آره، یه لحظه
0: صداتو نداشتم. به به، چه خوب که صدامو داری. چه خبر؟ کجایی؟
1: قربونت، از تهران، خیلی خیلی گرم. خیلی گرم. اصلا نمیدونم چرا این همه چی کم نبود، یا هوا هم بخواد تو 40 درجه باشه یا نداری.
0: آره گرم. چی کار میکنی الان؟ من بگو در زندگی
1: مراشتش. من کلن که تو بیمارستان کار میکنم، بعد بعد غذای های دیش خیلی وحشتناک شد، یعنی یه مدت دوست داشتم که دور بشن از کار ولی بازم نشد، ادامه دادم. و اینکه همین دیگه لحظت ندادم.
0: خب اینو بهم بگو که یعنی توی بیمارستان کار میکنی و این چند ماهی هم که اینترنت نبود اینا به زندگی تو هم تأثیری داشت نداشت؟
1: آره خیلی. من حالا اگه فرصت باشه خواستم بگم که ببین، ما از همون دی ما اصلا در مورد این سوگ من واقعا نمیتونم چجوری هم تعریفش کنم، اصلا چه معنی میتونم، چه کلماتی میتونن وصف کنن از اون حال اون روزامون. من توی بیمارستان مرسن یکی خب خیلی مرکز است و آدم هایی هم که میان خب اصولا آدم های عادی هم نیستن. بعد اون روزا، اون دو روزی که سلاخی دست جمعی بود، باز میگی خب اون دو روز برای همه شاید اون اتفاقه، اون وضع سنگینه بود. من الان حس میکنم من تازه این ترومای حیباسم باز میشه، یعنی اینکه مثلا شاید باور نشه من هنوز هیچی برام تکراری نشده، یعنی یهو یادم میاد که تو پسوی بیمارستان یه اتفاقی افتاده بود تو محوطه پزشکی قانونی، یعنی هنوز این زخمه ازش خون میچکه و هی داره بدتر هم میشه، میدونی این قضیه. و اینکه ما تو بیمارستان بودیم و چه چیزهایی رو که ندیدیم و هیچ وقت فکر نکنم بتونیم هیچ کدوممون فراموش کنیم، این کشتن هزاران همه، یعنی شاید حتی منم میتونستم یکی از همینا میشدم. و اینو به چی فکر میکنم؟ به اینکه ما با چه امیدی رفتیم. نمیدونم، نمیخوام خیلی هم الان دنیا رو تاریک ببینم، ولی هممون اون دو روزو ورای این که میدونیم ما چون با یه ساختار سیاسی که مواجه نبودیم، یعنی مثلا محکوم بودیم که مقابل دو تا جبهه باشیم، مثلا یا این که حالا من یه سری چیزا رو نمیدونم با سانسور بگم یا نه، ولی یه سری محصول مثلا صندوق رای 57 بود، یه سری ها میومدن میگفتن نه آقا پهلوی نامشروعه، شما نبودید، نمیدونید چیا بود و فلان اینا. ولی ما همه جوونا هدفمون بود که دیگه این آخرین راهمونه و این آخرین فرصتیه که ما میتونیم تمومش کنیم به همیشه.
0: نه خوبه که حرف میزنی راجبش، اپیزود قبلی هم اینو گفتم، که حرفای خودمون رو سانسور نکنیم و هرچی تو دلمونه بگیم. یعنی شاید اون کسی که اون موقع مثلا با تو مخالف بوده الان تو رو بشنوه و از حالت حالا ممکنه با تو موافق نشه در نهایت، ولی خب از لحاظ ذهنی به نزدیکتر میشه، این فاصله ها کمتر میشه در حقیقت. و خیلی متاسفم که اون صحنه ها رو دیدی رو و تجربه کردی. خیلی اصلا نمیتونم تصور کنم خودم که همچین چیزایی رو ببینم. و راستم میگی، من فکر میکنم بعضی از این تروما ها هر چقدر که بگذره اینطوری نیست که پاک بشه. فرصتی داشتی که اصلا بتونی یه استراحتی بکنی، یه فاصله ای بگیری، نمیدونم سفری بری؟
1: ببین راستش ما خیلی آخر صحنه هایی که دیدیم، گروه هایی که وایس هایی که الان فیلم ها و عکس هایی که می گرفتیم و باید بدون بوشی می رفتیم و هم خبر می دادیم اگر که این، خب چون آنتن هم قطع بود که اگه اینجا نبود بیا اینجا و منتظرتم، و تا مثلا تو نیمه های شب منتظر بودی که اون دوست و اون همراهی که با هم رفته بودیم و یه هدف مشترک داشتیم برسه، و به امید این که آیا واقعا باورت نمیشه که من یه وایسی دارم، داریم به هم میگیم که مراقب باش اگه چشه ساچ میخورد این کارو کن، اگر اینطوری شد این، و الان که هی میگذرم، الان واقعا خیلی کم برشید احساسی دارم میشم، ولی الان که دارم میگذرم میگم ببین ما چطوری الان زنده ایم که سر فاطمی ما دیدیم ریچارد قرمز جنازه گذاشتن. اصلا این من خیلی شبا هنوز کابوس اون جنازه رو، اون چراغ رحمه‌ما رو میبینم، و اینطوری هم که اصلا ببین خیلی اوقات تلاش کردیم که با هم صحبت کنیم، آدم هایی که به حال خیلی همون، من خیلی از دوستام براشون آسیب جسمی وارد شد، خودم هم یه مقداری، خیلی هاشون زندون بودن، خیلی هاشون هنوز پابند الکتری رو پاشون هست، یه خیلی اتفاقا برای هر کدوممون یه بچه زندگی روی زندگیمون اثر گذاشت، ولی خوشحال بودیم که این شاید خیلی قبلتر ما دنبال این بودیم که مبارزه مدنی معنی میده تو این جامعه، البته جامعه مدنی وجود نداشت، ولی ما این امیدو داشتیم. حتی حالا من فکر کنم حرفا میکنم پراکنده بشه، حتی سر این قضیه فوتبال، شبایی که تیم ملی آخوند بازی داشت، ما اینطوری بودیم که تو تمام کافه ها، تو تمام خیابونا دنبال این بودیم که همیشه اون دو دستگیه بود، کسایی که وسط میدون بودن و با پرچم و اینا، و ما اینطوری بودیم که خب منتظر یه تحقیر قشنگی باشیم. و ببین این بحثا نمیدونم حالا واسه شما هم حتما اتفاق افتاده، ولی این فاصله قشنگ افتاده بین خیلیامون، یعنی یا تکلیفت معلومه چون دیگه خاکستری که نداریم، یا مشخص یا این وری یا اون وری، و همیشه بلاسته شما تو تمام جمعامون تو همیشه داشتی بحث میکردی، اون طرف دوست داشت تو رو توجیه کنه، تو دوست داشتی، و چه دوستی ها و چه صمیمیت هایی از بینمون رفت. البته من خیلی آدم های عزیزی رو از دست دادم، یعنی صمیمی ترین افرادم و نزدیک ترین ها رو، ولی داشتم به این فکر میکردم چون که این همه غم برام خیلی زیاد بود، یعنی من بخوام هم این نومیدی رو به خودم بخوام پیش ببرم، هم آدم هایی که دیگه الان پیشم نیستن، ولی داشتم فکر میکردم نکنه خب انتظار من از اون آدم اشتباه بوده، من دوست داشتم اون یک برخورد و یه واکنش دیگه میداشت به این مسائل، ولی خب انگار اشتباه شناختم یا فرصت نبوده، در حالی که البته از 98 ما تقریبا داشته پاکسازی می شده، یعنی مرزا می اومد، ولی این سری دیگه خیلی علنی و خیلی واضح بود، و یه موردی که مثلا هی آخرش دیگه اون خیلی پیور می شد، اون نظری که باید می داشتی در مورد تیم فوتبال بود، و اینجوری بودن که خب این تیم ملی مونه، و من اینجوری بودم که خب اصلا ملی رو چی داری تعریف میکنی؟ یعنی اون چیزیه که از آن اون ملت باشه، یعنی برخواسته از اراده عمومی اون ملت باشه. من سال حالا خیلی سنی ندارم، ولی خب برها سنگیم دیدیم پدرانمون مادرانمون اینطوری که از 57 من اصلا چیزی به نام ملی ندیدم، یعنی نه دانشگاه، نه مدرسه، نه نفتمون، چیمون ملی نیست. حالا چرا شما این فوتبال رو میای ملی میکنی؟ چرا این که زایده توهم جمهوری اسلامیه؟ و اینم باعث شده بود که من یه سری روابطم اخیرا خیلی دور بشم.
0: حالا من یه چند تا سوال ازت بپرسم. آره. سوالایی که ممکنه حالا بقیه ازت بپرسن و منم ازت میپرسم.
1: آره.
0: تو توی این چند سال قبل از این جام جهانی، جام جهانی قبلی، جام جهانی برزیل، نمیدونم دیگه کجا بود، آفریقا بود، تو اون جام جهانی هم همچین احساسی نسبت به تیم ملی داشتی که میگفتی این تیم ملی نیست یا چی؟
1: ببین راستش نه، واقعا اگر بگم که به این شدت بود اصلا، من از جام جهانی قبلی چرا؟ از جام جهانی قبلی این اتفاق افتاد، ولی
0: اونم به خاطر اینکه دوباره بعد از داستانای جنبش مهسا بود. و
1: ببین آخه میدونی من حرفم چی بود؟ داشتم میگفتم که همین کسی که داره مستقیم به قلب و پیشونی و چشم من و توی مردم شلیک میکنه، همین راهش اومد جدا کرد، رفت حالا امت خودش پیوست و این چیز ملی رو از بین برد، یعنی همون تک تک اون افراد مسئولینش. خب چرا دیگه اینو باید تسکی کنم که بگیم که فوتبال سیاسی نکنیم؟ یا چرا دیگه قبلا اون حس رو نداشتیم؟ اینا همونها بودن. شما اگه میخواستی مثلا، خیلی ها میگن الان تحت جوید فلان فلان، ولی به نظر من بعد مهسا دیگه میگم قشر خاکستری وجود نداشت، خودشونم علنا این راه رو داشتن بهمون نشون میدادن که من نظرم اینه، من عقیدم اینه، یعنی همون بازیکن، همون سرمربی، همون فلان فلان فلان و اینا.
0: فکر نمی کنی که شاید این دوستات نیستن؟ یعنی اگر که یک حکومت دیگه اون وسط بود، اصلا این انقدر ما سیاسی نمی شدیم، رفاقتمون هم از بین نمی رفت، این اتفاقا نمی افتاد. یعنی یه قسمتش هم برمی گرده به این که چقدر هر کدوم از آدم ها توی اون جامعه آسیب دیدن. یعنی اون آسیبا هم در هر صورت داره نقش خودش رو نشون میده دیگه. نظر متفاوت بر اساس شاید آسیب متفاوتیه که آدمو خوردن. اینم یه جاییه که شاید بتونیم بهش فکر بکنیم، بگیم که خب شاید تو اینطوری داری میگی، یه جور دیگه یه چیزی رو تجربه کردی. من حرفم اینه که اینطوری نشه که انقدر فاصله بیفته که دیگه کلن هیچکی رو نتونیم درک بکنیم. بذاریم اونا هم حرف بزنن، بعد تو حرف بزنی، من حرف بزنم، انگار هر کدوممون یه طرف دایره‌ای وایسادیم که بعد بیایم تو مرکز وایسیم تا به هم دیگه نزدیک بشیم. انقدر این شعاع زیاد شده، این دایره بزرگ شده، انگار اصلا همدیگه رو نمیبینیم. میدونی؟ من میگم شاید کم کم با هم دیگه صحبت بکنیم، این شعاع دایره کمتر بشه، بعد آدما بتونن حداقل کنار هم دیگه بشینن، حرف بزنن. چون تو این وضعیت حتی نمیشه رأی داد به چیزی. اصلا کسی سوال مشترکی نداره که بشه جوابشو داد. حالا از این قضایی بگذریم، میخواستم یه سوال دیگه هم ازت بپرسم، میدونم مشغولی و سر کار اینا نمیخوام وقتت هم زیاد بگیرم، اینه که حست به آینده چیه؟ الان دوباره داری خبرهای جنگ میشنوی، خوشحالم که قبل از هر گونه قطع اینترنتی الان دارم با تو صحبت میکنم، دوست دارم حست تو ببینم نسبت به آینده.
1: راستش این مدت که دیگه کمم خبر داریم که ممکنه خبرهایی بشه، شاید باور نشه ما همچنان دوباره دبه‌ها رو آب و پر کردیم و اینجوریم که شبا رو با یه استرس میخوابیم که چه اتفاقی دوباره قرار بیفته. ولی ببین من نور رو میبینم ولی یکم دوره، خواهم بگم اونقدر تاریک نیست. حس واقعی ما بگم همچنان نامیدی هست، ولی دوست دارم کوسوی نورم رو داشته باشم، حسش کردم، چون که فکر میکنم باید بهش برسیم، هممون لایقشیم و میرسیم. فقط این که این زمان و این صبر ما قطعا شاید اندازه باشه یا نباشه نمیدونم خیلی، ولی خیلی دور میبینم اون رو. نمیدونم، خب معلومه دوست دارم اتفاقای خوب بیفته، یعنی دوست دارم خوشحال باشیم دیگه، اونقدر دنبال این نباشیم که بگیم که حالا این نشد اون نشد. صحبتی که کردی در مورد دموکراسی خیلی خوب بود، ما هنوز یاد نگرفتیم که، من خیلی دوست داشتم این فضا باشه. ولی ببین این یه صحبتیه که تو در نهایت نمیشه یه گفتمانی رو ایجاد کرد، چون که شاید خیلی خیلی تفکرهای متفاوتی باشه، ولی اونی که خیلی دیگه در تضاده همه تو دیگه نمیتونی کارش کنی. میخوام بگم ربطی نداره که سیاسی بودیم یا نه، چون اونا به اندازه ما ناامید نیستن. اینو من توشون میبینم و اتفاقا خیلی هم دارن بیشتر چیز میکنن. چی باشون گم
0: آره دیگه. دمت گرم. حرفی داری؟ چیزی میخوای بگی به دوستات که اگه نتونستی باشون حرف بزنی؟ کسایی که خیلی وقت باشون حرفی نزدی؟
1: من راستش خیلی دوست داشتم بهشون بگم که من همه تونه خیلی دوست دارم، همچنان با اینکه عقاید خیلی متفاوتی داشتیم، ما خیلی رویاهای بزرگی داشتیم، نباید میذاشتیم که همچین حکومتی بینمون فاصله بذاره. همیشه تو حرفامون این بود که اگر یه کودک مثلا از فقر شدید بمیره، این مبارزه مدنی ما به چه دردی میخوره. من میخوام برگردیم به اون روزایی که انسانیت مهم بود، شما برای این که ببینی کی الان بعد این حکومت کی نیست. یعنی دوست دارم برگردیم اون روزا، اون دفتره هامون، اون موزیکایی که با هم شبا گوش میدادیم، شبای این تهران با هم، این روزایی که قبلا هم سخت بود الان سخت‌تر شده، الان بهتون بیشتر نیاز داشتم، ولی خب انتخابت بوده، منم سعی میکنم که احترام بذارم.
0: خب چه موزیکی گوش میدادیم و هم موزیکه رو بذاریم؟
1: من راستش این مدت که اینترنت نبود و تلگراممون آفلاین میشد و فلان، دوتا موزیکمون همچنان بود که همیشه همونا رو گوش میدادم، یه دونه رادیوهد ترو لاویت و ای بی آهنگ پولش که کسی به فکر
0: عالی باشه، یکی از این دوتا رو پخش میکنم. دمت گرم. مرسی سارا که اومدی.
1: امیدوارم که به زودی ببینیمتون.
0: امیدوارم. مراقب خودت باش.
1: همه قربونتون، شما همچنین. خیلی خوشحال شدم. به امید آزادی و
0: قربونتون. خدا حافظ.

0: خب اینم از True Love Awaits از Radiohead که سارا توی موبایلش داشته و گوش میداده وقتی اینترنت قطع بوده. امیدوارم که با همین حرف زدن ها، این شنیدن این حرف ها، آدم ها بیشتر از دل همدیگه خبردار بشن. و اگر فکر کنیم به این که کی از این بیعتمادی و این فاصله اجتماعی خوشحال میشه، کیا لذت میبرن از این که آدم ها جمع نشن جایی، حرف نزنن و این گفتگو شکل نگیره، شاید به این نتیجه هم برسیم که کی دوست داره نبض روایت فقط دست خودش باشه. و اینم حالا یه راه حلیه برای اینکه از حرف زدن خسته نشیم. وقت کمه، بریم سراغ مهمون بعدی جاده امروزمون، نریمانه. زنگ بخوره. نریمان اینجاست. نریمان چطوری؟
1: سلام، چطوری؟ خوبی؟
0: من که چطورم، تو باید چطور باشی؟
1: من در حالت نمیدونم چیم. بکن تو تهران وضعیت اینجوریه، مثلا صبح پارک ملت، شب تونل وحشته. خیلی معروف.
0: آخه اینو بهم بگو، چون ممکنه هر لحظه اینترنت قطع بشه، میخوام که از حال روزت خوب با خبر بشم دیگه. خب اول بهم بگو که توی اون دوران قطع اینترنت چی کار میکردی؟
1: ببین رفتم شمال اول، خب به خاطر این جنگ اونجاستانه و قطع اینترنت و اینا، خب رفتم شمال و به شدت پادکست گوش میکردم. البته از چیز یعنی قبلا دست کرده بودم تا اینکه چیز جدیدی که نتونم بگیرم. به قول معروف من مال همین مال تو رو چند تایی رو دست کرده بودم، جاده فرعی قدیم رو داشتم، هی اونا رو دوباره میشنم. به شدت کتاب صوتی گوش میدادم، تعیم کردم کتاب بخونم و به هر حال مجبور بودیم با همون اینترنت داخلی که اصلا معلوم نیست چی بود تر کنیم، یعنی دیگه چای نداشتیم و با همون به هر حال ارتباط داشتیم با آدم ها و دوستا، که البته دوستام هم حالشون از من بهتر نبود. از چه بخوام بهت بگم، یعنی اوضاع خوبی نبود. یه دره هم این رویدا خیلی بهم حرف نمیزنیم آدم ها دیگه، یعنی همه دو حالت نگرانیم تقریبا. و اون موقع ها یادمه بیشتر سعی میکردیم بهم دیگه حرف بزنیم. من خیلی سعی کردم حال همه رو بپرسم. من تو گوشیم حتی هایی که چند سال یه بار تماس نداشتم باشون دنگ میزدم، بماند که بعضیاشون خیلی خوب برخورد نکردن فرید و گفتن که تو چه چیزی که تو بهم دنگ میزنی، چرا چه حالمون رو میپرسی. من به عنوان یه آدم احساس کردم وظیفه‌مه که به همه دنگ بزنم حالشون رو نپرسم. یعنی من این حس داشتم، ببینم حالشون خوبه، اوضاعشون مرتبه، یه وقت مشکلی نداشته باشن. بعضیاشون خیلی خیلی شوکه شدن، گفتن این چرا تماس گرفته،
0: چرا در دوران جنگ زنگ زدی، چرا قبلش زنگ نمیزدی. من نمیپرسم، اما فکر کنم این سوالیه که اونا داشتن.
1: ببین یه عدهشون نمیخواستن با من در ارتباط باشن، ولی من گفتم آقا جان جنگه، یعنی الان شرایط فرق میکنه، اصلا ازم متنفر باش، اصلا آرزوی مرگ منو بکن اصلا، ولی الان شرایط جنگه و اگر تو یه خون از دماغت بیاد، این جمله معروف که میگن ما به قول معروف گوشت هم بخوریم و تو خون هم دور نمیندازیم، واقعا اونجا برای من داشت کار میکرد. یعنی من داشت میکنم اوکی آدم متنفری میخوایی تر من نباشه، اوکی باشه قبوله، ولی الان جنگه، الان هر کدورتی کینه ای حد بذاریم کنار، الان به کنار هم دیگه باشیم، الان من هوا هم داشته باشیم. یه عده قبول کردن حرف منو، یه عده قبول کردن حرف منو، گفتن نه تو که نبودی میخوام الان اونم نباشی. قبول دارم اشتباه کردم، من خیلی دوست دارم که همه آدم ها رو که هم کنار هم داشته باشم، ولی آدم ها ممکنه که نوع زندگیشون اینجوری باشه که نخوان تو کنار باشی، ولی من اون لحظه گفتم اصلا هر دیدگاهی که داری من ترجیح میدم که تو این لحظه حواست هم بهت باشه، برای همین بهشون دعیم دارم بهشون.
0: خب میخوام ببینم که این کدورت هایی که بوده، حالا به خاطر این دیدگاه های سیاسی متفاوت و اینا هم بوده که الان جنگ بشه نشه، نمیدونم موافق جنگی مخالف جنگی چیزای این شکلی بوده یا نه مثلا از قدیم
1: کلا سیاسی نبوده. نه سیاسی نبوده، بیشتر شخصی بوده. آره شخصی بود بیشتر.
0: دیگه گفتی که جنگ، بذار حال دوستامو بپرسم ببینم که در چه حالن اینا. اونا هم آره. دیگه بعضیاشون حال کردن، بعضیاشون حال نکردن.
1: دقیقاً همینطوره.
0: خب پس میگی که یه سری پادکست از قدیم داشتی گوش میدادی و کتاب صوتی و یه سرگرمی های اینجوری و از کجا خبر میگرفتی؟ مثلا میرفتی سراغ ماهواره اینا یا چی؟
1: شما رو به بدبختی بیچارگی با خرخر فراوان با پارازیت به شدت زیاد از رادیو گوش میکردم به شدت و منبع من شماها بودین تو رادیو فردا و آره یعنی با خرخر با بدبختی یعنی من یه رادیو قدیمی داشتم از این رادیو قدیمی ها که آنتن استابلیو داره و آنتن چه بری بالا و فلان و اینا
0: آره
1: که اون برام کار کرد آره بازگشت همی به سوی اوش دقونه برو رفتم تا

0: موج کمتر میاد، بعد شبا بیشتر میاد. شبا شبا بیشتر بود و بهتر بود برای من به قول معروف ارتباط با شما.
1: آره شبا کلا برای شنیدن رادیو بهتره. اون یه فرکانسی هم ما داریم 5860 فکر میکنم شبا خیلی خوب میگیره.
0: آره آفرین. آره آفرین.
1: ببین حالا نمیدونم که کارت چیه، چی کار میکنی، تخصصت چیه، اینو میخوام ببینم چجوری زندگی.
0: من آیتی خوندم ولی از کارم اومدم بیرون و توی زمینه فیلم و سریال و مدیا دارم کار میکنم. من 4 ماه بیکار بودم به خاطر اینکه اجازه کار بهمون نمیادن و فقط یه سری از تیمهای خاص خودشون اون دوران در واقع فیلم برداری میکردن و به اونها فقط مجوز میادن. ما یکی که کارمون بیشتر کمدی کار میکردیم، کمدی میساختیم و برنامه کمدی در واقع کار میکنیم و من عملا 4 ماه کار نکردم و منتظر بودم که دوباره مجوز کار بهمون بدن، اجازه بدن کار کنیم. و منم مثل خیلی بچه های تیم هنر واقعا به نظر من هنری ها توی این چند وقت جنگ خیلی در بخوردن، خیلی در بخوردن. یه حرفی هم هست میگن شما دارین عادی سازی میکنین. این کلمه عادی سازی سعید واقعا رو اعصاب منه به خاطر اینکه عادی سازی اولا نیست. بالاخره منم در هنر مثل هر کس دیگه یه جنون میخورم، یعنی من هنرمند هم به هر حال از کار هنری جنون میخورم و اگر اون خیاط، اگر اون نمیدونم مثلا لباس فروش، اون سوپری، اون اسنپی، اون هر چیزی کار میکنه، منم کار میکنم. کارم هنره، کارم کمدیه، کارم به قول معروف تاخت فیلم و سریاله و ما هم باید کار کنیم. این که میگن نه الان شما نباید کار کنیم، شما نباید فلان کنیم، این مدام غلطه. ما الان داریم میبینیم اوکراین این همه سال جنگه ولی زندگی عادیشو داره، توی نمیدونم مسابقات خوانندگی و اینا هم همیشه هست اوکراین، آدم زندگی چه میکنه. به هر حال باید زندگی کرد، به هر حال باید زندگی کرد و زندگی مهمترین چیزیه که باید هر آدمی داشته باشه. من هنرمند هم سعی دارم میکنم که زندگی رو بهتون تبلیغ در واقع حالتو بهتر بکنم. این که میگن ما هنری نباید کار کنیم، مثلا من یه خورده دل در حق ما ببخشید من درد دل میکنم.
1: نه اصلا زنگ زدیم که درد دل بکنی.
0: آره نه خیلی شنیدم این حرفو که میگن نه شما نباید کار بکنید، الان شما دارین عادی سازی میکنید، انگار نه انگار که فلان شده، انگار نه انگار الان مردن. ما کاملا با همه آدم های فوت کرد همدردیم. ما هم مثل ما ایرانی، ما توی همین زندگی میکنیم. منم واقعا از این همه آدم که فوت کردن ناراحتم، ولی به هر حال هنر چیزیه که یک مقداری میتونه حال آدم بهتر بکنه. فکر میکنم من با کار هنریم اگر بتونم در واقع برای مردم یک خورده حالشون عوض بکنم، من حداقل سودمو کردم از این کار. کما اینکه به هر حال کارمه، به هر حال منم دارم از این رو نوندر میارم. به هر حال
1: ببین شرایط پیچیده ایه. حالا میگی اوکراین یه وضعیت پیچیده ای داره، ایران یه شرایط پیچیده تری داره به خاطر حالا همراه نبودن ایران با حکومتش و بعد اون یه جنگی هم هست، نظرو در مورد جنگی هم متفاوته و بعد نظرهای مخالف همون حکومت هم متفاوته و یکم پیچیده تره. واسه همین احساسات آدمو مثلا خاموش روشنی نیست، خیلی فضای خاکستری داره وقتی بهش نگاه میکنی، زیادی نمیتونی اونجوری مقایسش کنی.
0: من
1: از
0: لحاظ زندگی گفتم فرید، من از لحاظ زندگی گفتم، یعنی به هر حال با زندگی کرد. حالا اصلا با هر اعتقادی که داری، با هر نگاهی که داری، با هر مدلی که داری، در حتی در درون جنگ هم با زندگی کرد،
1: مخصوصا توی شرایطی که میبینی حالا جنگیه یا بیماری هست، وقتی که زندگی داره تهدید میشه شاید بهترین راه مبارزه همون زندگی کردنه باشه.
0: حالا بگم بهتا، من برای توی ایران که اتفاقا جالب بود، بیننده های ویدیو ها توی این مدت خیلی رفته بود بالا. فکر میکنم که مثلا توی اونورم همین جوریه. توی اونورم وقتی مردم یه خود نگرانن، مثلا بازار نتفلیکس و اپل استور و اینا، اپل تی وی و اینا خیلی بیشتر گل میکنه، طبیعی هم هستش. اینجا هم همین بود، اینجا اون دوره وی او دی ها یه مقداری بیننده شون رفت بالا و این هم جالب بود.
1: خب اینو بهم بگو، الان که دوباره داره مثلا یه اتفاقی میفته و ناامنی ها دوباره داره سر و صداش میاد، این حرفو میخوام ببینم که از لحاظ ذهنی روحی

0: چه شکلی آماده شدی؟ الان به قضیه چطوری نگاه میکنی؟
1: آماده که نیستم فرید، حتی الان آماده نیستم. ببین سایه بدبینی تو کل کشور اومده، یعنی تو کل کشور برادر من اومده بیرون. حالا اون ماجرای دیما حبستن جنگ یک مقداری آدمها رو به هم بدبین کرده، یک مقداری هم بیاعتمادی دفته بالاتر. یعنی من هر چقدر هم سعی میکنم با دوستام حرف بزنم، ولی میبینم که بیعتمادن به همه چی، بیعتمادن به همه چی، بدبینن. توی که اروپایی، توی که طلب پراگی، میدونی من چی میگم. شرط اول هر پیشرفتی توی هر جامعه ای اعتماد عمومی اون آدم هست. اتفاقات اخیری که افتاده، چه قبل از دیما، چه دیما و بعد از اون جنگ، اعتماد عمومی رو از بین برده فرید. ما آدم ها به هم بدبین تر شدیم، واقعا دارم میگم، عزت هم میکنم. من خیلی دلم میخواد که الان یه عشقی تو زندگیم باشه، خیلی دلم میخواد که عاشق باشم، خیلی دلم میخواد که یه کسی تو زندگیم باشه، یه پارتنر داشته باشم. اما متاسفانه این روزها علاقه برای اینکه آدم ها وارد رابطه عاطفی بشن کمتر شده. یعنی هر چی که داریم میگذریم میبینیم که علاقه آدم ها به تنهایی داره بیشتر میشه و علاقه آدم ها به رابطه عاطفی کمتر داره میشه و این خطرناکه. و من این که دارم از تنهایی فرار میکنم، هیچ راهی انگار ندارم که از این تنهایی فرار بکنم. و ما آدم ها توی این کشور تنها تر شدیم فرید، این حقیقتی که باید در مورد حرف بزنم واقعا.
0: آره اینو میتونم درک بکنم. پارسال تابستونم همین موقع یه جنگ 12 روزه‌ای بود. نمیدونم، من بعد از اون فرصت نشد که با کسی صحبت بکنم راجع به اون. میخوام ببینم تفاوت حسی که اون 12 روز بود با تفاوت این جنگ دوم برای تو مثلا تو زندگی چطوری بود. خب این الان میدونم تاثیرش خیلی بیشتر بوده با قطعیت.
1: برای من یا کلت کنم جامعه همون؟
0: نه برای خود
1: من، برای من فرقی نداشت. یعنی به قول معروف اون 12 روز انگار که یه تمرین بود برای این 40 روزه و الان اگه دوباره جنگ بشه دیگه مردم چکه نمیشن. اینش خیلی بده ها. یعنی مردم دیگه از جنگ چکه نمیشن، مردم جنگ دیگه چیز عادی شده. این خیلی خطرناکه برای من همینطور. یعنی برای منم الان که باید دوباره حالا یه ذره اوضاع احوال تو جنوبمون یه خورده ناامنه، میگم میشه اگه با دوباره این لغنه معروف درگیری که جنوب الان هست بیشتر بشه، تو کل ایران بشه، برای من دیگه واقعا اون نگرانی نداره. یعنی دارم به جنگ عادت میکنم و این خیلی بده.
0: آره خیلی وضعیت عجیبی اگه بخوای به جنگ عادت بکنی. یه چیزی ذهنمو الان درگیری کرده نسبت به این که به آینده الان چجوری فکر میکنی؟
1: هیچی، صفر. من واقعا دارم بهت میگم صفر. ببین من تو کارمم نمیدونم که من اوکی الان میشینیم یه پلان میشینیم میگیم اوکی مثلا ماه دیگه میریم برای دفت فلان کار، ولی نمیدونی که آیا ماه دیگه شرایط دور هست که تو بخوای فلان کار رو دفت بکنی. به قول معروف الان همه تو ایران دارن یا طلا میخرن یا دلار میخرن، چرا؟ تو تنها چیزیه که میدونن روش میتونن خوره تعمقداری بکنن و آینده براتون داره. وگرنه ما واقعا الان چیزی برای آینده نداریم فرید. اینجوری بگم، من فقط میتونم در مورد امروزم با حرف بزنم، در مورد حتی فردای خودم امکان حرف زدن ندارم. حالا چی برسه به یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، نمیدونم.
0: و دوستان و خانواده چطور؟ با کسی در ارتباط بودی در دوران جنگ؟
1: خیلی کم و الان هم باز همینطور. یعنی متاسفانه اتفاقی که داره میفته، همه رفتن تو قاره تنهاییشون و ترجیح میدن تو خودشون باشن. خیلی به لحاظ روحی همه ضربه خوردیم هممون. یعنی مثلا من زنگ میزنم به رفیقام میگم آقا بریم بیرون، بریم فلان کار بکنیم. از 10 نفری که زنگ میزنم بهشون، نهایتا 2 نفر یا 3 نفر قبول بکنن که مثلا بریم بیرون و بقیه میگن نه تو خونه ای، نمیدونم کار داریم، هتل نداریم، فلان نداریم. یه خورده خیلی بی‌حوصله‌ان برای دور هم جمع شدن و دارم میبینم آدم ها بی‌حوصله‌ان و واقعا باید یه کاری برای هتل آدم ها بکنی فقط. برادر من فرید،
0: خب الان اگه بخوای یه حرفی بزنی به کسایی که نتونستی باشون حرف بزنی، چون اصلا قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که باید با همدیگه حرف بزنیم، یعنی اگر حرف نزنیم که نمیشه، باید از دل همدیگه خبردار باشیم ببینیم چجوریه و اینا.
1: آره
0: حرفاتو بزن، شاید اونایی که نخواستن بشنون بشنون.
1: من ممکنه اولا فرید، ممکنه اولا من گیم بگیره، ببخشید اگر یه خورده یه جایی بغض کردم گیم گرفت، چون دقیقا به خاطر همین موضوع بیا با هم حرف بزنیم بود که اومدم خواستم با حرف بزنم. فرید آره آقا، آره خانم، آره کسی که تو میشنوی حرف بزنیم. من نمیدونم چرا تو خودت میری، چرا تو خودت میری. ببین میگن آدم ها دو نوع هستن، یه تابلوی سیاه میدن به طرف مقابلش و میگن اگه این کاره، اگه خفنی، اگه توپی، بیا و این تابلوی سیاه رو سفیدش کن. دسته دوم میان تابلوی سفید میدن دست مردم و میگن که آقا این تابلوی سفید من بهت میدم، ثابت کن لیاقت این رو داری که مواظب این هستی سیاه نشه. چرا اینجوری نباشیم؟ چرا برای آدم ها لیاقتشون رو جای این که بخوایم طرف رو اوج میخوام این کلمه رو بخوانی برم پدرشون رو در بیاریم که ثابت کنیم طرف لیاقت طرف رو میشه بهش اعتماد کرد، اعتماد بکنیم و از نوع مثبت به قضیه نگاه بکنیم. ببین یه چیزی بود زمان مهسا امینی که بغل رایگان بود تو خیابونه، یا اتفری
0: بله یادمه،
1: مثلا آغوش رایگان، آغوش رایگان
0: فری هاک میداد.
1: به طرز عجیب من نفهمیدم چرا جمع شد، یعنی و الان اگه من نریمان برم تو خیابون وایستم دستمو باز کنم بگم من آغوش رایگانم، کاری ندارم به حکومت، کاری ندارم به مامورا که من میگیرن، نه ولش کن اونو، مردم نمیان من بغل کنن، یعنی مردم بددینن، مردم به اینکه بیان به اون آغوش رایگانه اعتماد کنن بغل کنن بددینن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه اون آغوش رایگان از بین رفت، در صورتی که اون طرف میگه آقا جان منم با تو همدردم، بیا با هم دیگه همدردی کنیم، بیا هم بغل کنیم. آغوش به نظرم بزرگترین دوای درد آدم هاست. خب ولی الان من اگه وایستم تو خیابون و بگم بیا بغلت کنم، مردم عادی نمیان بغلم کنم و این برای من بزرگترین ناراحتیه که من میگم میداره دیگه حرف بزنم بغضم میگیره، چون اینکه حتی رفیقام فرید، حتی رفیقای من بدبین شدن.
0: آره میفهمم، خوشحالم که تونستی احساسات تو اینجا بگی و بکنم اسم این اپیزود رو باید بذاریم آغوش رایگان بیا بغلت کنم، یه همچین چیزی فکر کنم.
1: آره مدرم همون آغوش رایگان اسم قشنگی برای این قضیه، چون که یه جورایی فراموش کردیم انگار این آغوش رایگان رو، یه دوره کردیم گفتن جذگیر شدن، نه جذگیر نبود، هر کی این کار که دمش کرد، هر کی این ایده رو راه انداخت دمش کرد. به نظر من ما آدما نیاز داریم به بغل. من این رو دوباره میگم، بغل دوای خیلی درد است، بغل از هر چی داروی روانشناسی و روانپزشکی و این امثال همون بیشتر کار میکنن، بغل و بوس. میدونی چی میخوام بهت بگم؟
0: آره
1: بیا همدیگه رو بغل کنیم ببوسیم، به خدا جواب میده، حال خوب میکنه.
0: خب نریمان دمت گرم، من از همین جا بغلت میکنم. خیلی من رو به فضای ایرانم نزدیک کردی و اینا و آره منم خیلی بات همدردی میکنم، احساسات تو درک میکنم، امیدوارم که حالا دفعه بعدی که بات صحبت میکنم حس و حال بهتری داشته باشی.
1: ایشالله آیندهمون خوب باشه، ایشالله نگاه به آینده یه خورده جهان داره اون سفیدتر باشه جای سیاهتر. همین،
0: امیدوارم. دمت گرم، مرسی اومدی تو ماشین.
1: برم سلامت باشی،
0: قربون تو،
1: چکری مدیدم.
0: این موزیک بعدی هم برای توه
1: عزیزم. چی میذاری؟ برام چی میذاری؟
0: یه چیزی که بغلت کنه دیگه.
1: آره
0: خب نریمان در ادامه این بحث به من گفت که موزیک بغلم کن رو بذار از احمد رضا نبی‌زاده که شاد و فلان و اینا، و ولی من الان که این اپیزود رو داشتم آماده میکردم و ادیتش میکردم، قبل از اون یه ویدیوهایی دیده بودم از جنوب ایران و دل منم مثل تو گرفت. برای همین یه بغلم کن دیگر رو میذارم از مهیار و امیدوارم که این روزهای تلخ، این تجربه های غم ما و مردم ما زودتر تموم شه. رفیق عزیزم، جاده با تو خب خیلی بیشتر حال میده، قبلنم گفتم در تماس باش بیا گپ بزنیم. این جاده فرعی قدیما از اون اپیزود یک شروعش با موزیکای آلترناتیو بود و بعدش کم کم رفتیم توی نمیدونم سبک زندگی و حال و هوای ذهنمون و غیره، اما امروز رسیده به یه جاهای قشنگتری. اصلا خوبی جاده شاید همینه، توش چیزی تکراری نمیشه، تغییر میکنه، البته به جز صدای من و همین دیگه. بیا تو جاده حرف بزن، بغلت میکنم، تا زود، مخلص.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. امروز شنبه است، آغازین روز هفته در ایران، اما نه یک روز معمولی مانند دیگر روزها. شب گذشته ایران شاهد حمله های گسترده ایالات متحده آمریکا به زیرساخت های شهری بود، به گونه ای که خبرگزاری ها گزارش میدن که 10,000 نفر پس از حمله آمریکا بدون آب هستند. در شرایطی که میدونیم که جنوب ایران روزهای گرمی رو سپری میکنه، تابستانه و دمای هوا بین 45 تا 55 درجه میرسه و این شرایط رو دشوارتر میکنه برای شهروندانی که در این لحظه در جنوب ایران ساکن هستند و زندگی میکنند. تصاویری رو دیدیم از جزیره خارک، از آهوانی که در این جزیره هستند که به شهروندان پناه آورده بودند از شدت بمباران ها. قطعا برای شما بیشتر خواهیم گفت درباره آنچه که داره اتفاق میفته، اینکه به هر حال دو طرف درگیری، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، به چه سمتی میرن و به چه چیزی میاندیشن تا اونجایی که امکان داره از دید تحلیلگران. با ما همراه باشید در ادامه. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها با شاهین بشیری.
2: با سلام. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد آنتونیو گوترش از حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه ابراز نگرانی کرده و تأکید دارد که چنین حملاتی غیر قابل قبول است. این واکنش پس از آن بیان شد که آمریکا در تازه‌ترین دور حملات خود به ایران شماری از پل‌ها و دیگر تأسیسات ارتباطی را هدف قرار داد. روز شنبه خبرگزاری تسنیم از هدف قرار گرفتن دو پل در محور بندر عباس رودان در هفتمین شب حملات آمریکا خبر داد و اعلام کرد این مسیر آسیب دیده است. مقام های کویت روز شنبه اعلام کردند یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کن این کشور برای دومین روز پیاپی هدف حمله قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت برق و آب کویت گفت این حمله باعث آتش‌سوزی در بخشی از تأسیسات و از مدار خارج شدن چند واحد تولید برق شده است. آتش نشانی کویت نیز از زخمی شدن چند آتش نشان و یک کارگر در پی حملات خبر داد. همزمان شرکت هواپیمایی کویت ایرویز اعلام کرد به دلیل حملات موشکی و پهپادی و توقف موقت فعالیت فرودگاه بین المللی کویت، زمان بیشتر پروازهای خود را تغییر داده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اعلام کرد در پی حمله به تأسیسات آب شیرین‌کن بنجی در غرب جاسک، آب شرب 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 نفر به طور کامل قطع شده. به گزارش ایسنا، عبدالحمید حمزه‌پور گفت در این حمله ایستگاه پمپاژ برداشت آب از دریا و ترانس برق مجتمع آبشیرین‌کن بنجی با ظرفیت تولید روزانه 3150 متر مکعب آب به طور کامل تخریب شده و ساکنان این روستاها با بحران بی‌آبی روبرو شدند. به گفته ای او، تامین آب اضطراری با استفاده از روش‌های جایگزین و بازسازی تأسیسات آسیب دیده آغاز شده است. ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آزمون‌های نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه‌های 11 و 12 4 استان جنوبی کشور، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده. این اطلاعیه همچنین افزوده است که امتحانات نهایی سایر استان‌ها و امتحانات بعدی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان مطابق برنامه ابلاغی و در موعد مقرر برگزار خواهد شد. و چند خبر کوتاه. صدیقه وسمقی، فعال سیاسی و قرآن پژوه، با انتقاد از بخشنامه جدید وزارت اطلاعات درباره جرم‌انگاری ارتباط با برخی افراد و رسانه‌ها، آن را تهدیدی برای آزادی بیان، آزادی رسانه و حقوق شهروندان توصیف کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 درجه جنوب شرقی ترکیه را لرزاند. و نیروهای نظامی ایران از حمله به اهدافی در کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر دادند. رسانه‌های ایران هم از رونق بازار سیمکارت‌های عراقی در آبادان و خرمشهر خبر می‌دهند.
1: تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری شنیدید. من محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری و تحلیلی در ادامه.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: در ابتدای برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نگاهی بکنیم به آخرین تحولاتی که رخ داده در ارتباط با ایران. همونطوری که در ابتدای این برنامه هم گفتم، خبرها حکایت از اون میکنه که 10,000 نفر در ایران تخمین زده میشه که پس از حمله آمریکا بدون آب هستند. ایران هم حمله هایی رو داشته، از جمله کویت اعلام کرده که تأسیسات نفتی این کشور هدف حمله ایران قرار گرفته، و اردن هم اعلام کرده که 4 پهپاد رو بر فراز حریم هوایی خودش سرنگون کرده. پهپادهایی که گفته شده پهپادها از سمت ایران به حرکت در اومده بودند. اما در ارتباط با وضعیتی که در ایران حاکم هست بعد از تقریبا 7 روزی که از آغاز حمله های مجدد ایالات متحده آمریکا میگذره، شاهد این هستیم که پلها، جاده ها و مسیرهای ارتباطی در کنار تأسیسات رهگیری دریایی هدف قرار گرفتند و کشته هایی هم این حمله ها به دنبال داشته که الهی روانشاد نگاهی کرده به آخرین اخبار.
4: ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه، سنتکام، از پایان دور دیگری از عملیات شبانه‌اش به نقاطی در ایران خبر داده. به گزارش سنتکام، ساعت 22:30 روز جمعه به وقت ایران عملیات آغاز و در ساعت 5 صبح شنبه به پایان رسیده است. سنتکام از هدف قرار دادن سایت‌های راداری، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و قابلیت‌های دریایی ایران گفته است که با استفاده از جت‌های جنگنده، پهپادها و ناوهای جنگی این کشور انجام شده است. این هفتمین شب از حملات تازه آمریکا به ایران دست کم این شهرها و مناطق را در بر گرفت: بندر عباس، جزیره قشم، جزیره لارک، جزیره هرمز، سیریک، چقادک، جاسک، بوشهر، لار، یزد، اهواز، امیدیه و خرم‌آباد. آمریکا در شب‌های اخیر حملاتش به پل‌ها و مسیرهای ارتباطی و جاده‌ها در استان هرمزگان را تشدید کرده. مقامات آمریکایی می‌گویند هدف از این حملات مختل کردن مسیرهای تدارکاتی نیروهای نظامی ایران است، اما ایران این اهداف را زیرساخت‌های غیر نظامی خوانده است. رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده که در پی حملات به پل‌ها و تونل‌های استان هرمزگان، بخشی از مسیرهای ارتباطی مسدود شده و تردد ناوگان سنگین تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست. او تاکید کرده که پلیس راه و سازمان راهداری در تلاش برای بازگشایی دست کم یک مسیر عبوری به سوی استان فارس و کرمان هستند که بر اثر حملات بامداد شنبه و همچنین روزهای گذشته بسته شدند. در واکنش ایران نیز اهدافی در کشورهای منطقه را هدف حملات خود قرار داده. ارتش ایران در بیانیه خود از حملاتی به کویت و اردن خبر داده و در این بیانیه ادعا شده که انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستاد و انبارهای مهمات در پایگاه الاسالم و چند پل ارتباطی در کویت هدف قرار گرفتند. صبح شنبه ارتش کویت از تلاش‌ها برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی شلیک شده خبر داد. وزارت آب و برق کویت با انتشار بیانیه‌ای روز شنبه از حمله ایران به یکی دیگر از نیروگاه‌های تولید برق و تأسیسات آبشیرین‌کن این کشور خبر داده. این دومین حمله ایران به نیروگاه‌های آب و برق در کویت طی این دو روز است که هر دو باعث آتش‌سوزی و وارد شدن خسارات به این تأسیسات شده است. ارتش اردن اما میگوید سامانه پدافندیش 10 موشک بالستیک ایران را بر فراز خاک این کشور رهگیری، سرنگون و منهدم کرده است. سپاه پاسداران نیز از حمله به انبارهای شهپادهای آمریکایی در بحرین گفته است و مدعی شده که مرکز هوش مصنوعی در بحرین را نابود کرده است. ارتش بحرین نیز در بیانیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور موفق به خنثا کردن موجی از حملات ایران شدند، اما تنها از بامداد امروز شنبه تا کنون 5 آژیر حمله هوایی در این کشور به صدا درآمده است و صدای انفجار نیز شنیده شده است. بحرین از شهروندانش خواسته است در پناهگاه‌ها باقی بمانند. سلیمانیه نیز هدف حملات ایران بوده است. اربیل نیز برای سومین روز زیر آتش حملات پهپادی ایران قرار گرفت. سپاه پاسداران در نخستین ساعت بامداد شنبه ادعا کرد که 2 نفتکش که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند با مین برخورد کرده و دچار آتش سوزی شدند، ادعایی که سنتکام در پیامی کوتاه آن را رد کرد. سپاه پاسداران همزمان مدعی شده با استفاده از موشک و پهپاد حرکت 4 نفتکش را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند متوقف کرده است.
1: الهی رمانشاد، آخرین خبرها رو با شما در میون گذاشت. سفارت ایالات متحده آمریکا در بیروت هم هشدارهای امنیتی جدیدی صادر کرده. خواسته از آمریکایی‌ها که به لبنان سفر نکنن، در ارتباط با سفر به خاورمیانه تجدید نظر کنن و همچنین در بیانیه خودش میگه که سفارت آمریکا در اسرائیل هم از در اصل شهروندان آمریکایی خواسته که به غزه، شمال اسرائیل و مرز مصر به جز گذرگاه تبا سفر نکنند. همچنین این رو هم بگم که همچنان اوضاع رو پیچیده ارزیابی کرده سفارت آمریکا و احتمال تشدید تنش‌های پیش‌بینی نشده رو داده. خب هر شب بر شدت درگیری‌ها داره افزوده میشه. جنگی که پس از آتش‌بسی کوتاه مدت یا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شکل گرفته بود، چشم‌انداز دیگری داره پیدا می‌کنه. آیا تهران و واشنگتن هنوز راهی می‌بینن برای جلوگیری از بروز یک جنگ تمام‌عیار؟ آیا آمریکا به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ بشنویم گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو.
5: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی‌ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود هست.
6: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای واعظ یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستند که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
5: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطوری که دیدیم، راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کوریدور جنوب، شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و بنابراین هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
6: آقای واعظ، در دوران جنگ 40 روزه هم ما شاهد این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
5: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده، اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز، یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس، آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه. و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
6: آقای وایس، شما یک مقاله رو دو روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله، در بخش پایانیش، میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی، بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بیپایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
5: ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل ناشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامعه با حد با جزئیات بسیار بالا مثل برجام، و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم، و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم، میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد، و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتا به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
6: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
5: خب بله، همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتا سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید، در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند، ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست، اگر اختلافی پیش بیاد، از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدند.
6: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
5: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
6: آقای وایس، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
5: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه، که احتمالاً غافلگیرانه بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد اصابت قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولی است فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
1: علی واعظ بود در ژنو.
7: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: و اما در حالی که همه چشم ها دوخته شده به تنش هایی که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران باز رو به گسترش گذاشته، کندی ترودو دیپلمات ارشد پیشین آمریکا میگه مهمترین تحول این بحران نه در خلیج فارس بلکه در داخل ایران در حال رقم خوردن. خانم ترودو که مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش رو بر عهده داره، در گفتگویی که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با او داشته، گفته زندگی روزمره، حقوق و آزادی‌های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک قرار بگیره. خانم ترودو تاکید میکنه بحثا درباره اولویت‌های امنیتی نباید باعث بشه آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خودش تحمیل میکنه از نظر دور بمونه. بشنویم گزارشی رو در این باره از گلناز اسفندیاری.
8: آمریکا میگوید حملات اخیر به مواضع نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز به منظور حفاظت از کشتیرانی تجاری انجام شده. فارغ از هدف نظامی این حملات، واشنگتن در پی انتقال چه پیام گسترده تریست؟
9: آنچه اکنون می‌بینیم تلاش مستمر هر دو طرف، یعنی آمریکا و ایران، برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. اما به گمانم مسئله مهمتر و موضوعی که واقعاً باید در کانون بحث‌ها درباره این بحران قرار گیرد، آن چیزی است که در داخل ایران می‌گذرد و شرایطی است که مردم ایران هر روز با آن روبرو هستند. نمی‌خواهم درباره روند درگیری و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد پیش داوری کنم. افراد زیادی درباره پیامدهای احتمالی بحث می‌کنند، به ویژه اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند و بازار نفت یا کودهای شیمیایی آسیب ببینند. اما به باور من مردم ایران باید در مرکز بحث‌ها درباره این بحران قرار داشته باشند.
8: فراتر از خود عملیات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اطمینان دادن به متحدان، شرکت‌های کشتیرانی و بازارهای جهانی درباره امنیت این آبراه راهبردی تا چند اندازه اهمیت دارد؟
9: تنگه هرمز گذرگاهی فوق‌العاده مهم است، نه فقط برای انتقال نفت، بلکه برای حمل گوگرد و کودهای شیمیایی آماده نیز اهمیت حیاتی دارد. این آبراه برای متحدان ما در خلیج فارس و بسیاری از کشورهای جهان نیز نقشی اساسی ایفا می کند. با ادامه این درگیری ضروری است که دوباره به مسیر دیپلماسی بازگردیم و راهی برای بازنگه داشتن این آبراه پیدا کنیم. باز بودن مسیرهای دریایی هم برای اقتصاد جهانی حیاتی است و هم برای امنیت منطقه و جهان.
8: فراتر از جنبه‌های نظامی این جنگ، بیش از همه نگران کدام پیامد آن برای زندگی خانواده‌های ایرانی هستید؟
9: زمانی که آخرین موج اعتراض‌ها آغاز شد، توجه جامعه جهانی به شجاعت کم نظیر ایرانیانی جلب شد که نه تنها برای مطالبه بهبود وضعیت اقتصادی، بلکه برای تغییرات سیاسی به خیابان‌ها آمدند. در سالهای اخیر شاهد موج‌های پیاپی اعتراض بوده ایم، از جنبش زن زندگی آزادی گرفته تا اعتراض‌های مربوط به افزایش قیمت سوخت و دیگر حرکت‌های اعتراضی. با ادامه درگیری‌ها طبیعی است که تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت حکومت ایران از حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح عراقی بیش از هر چیز در صدر اخبار بین‌المللی قرار می‌گیرد. اما بسیار مهم است که تجربه مردم عادی ایران همچنان در مرکز این بحث باقی بماند. این یعنی نباید فقط از مشکلات اقتصادی سخن گفت، بلکه باید درباره قطع اینترنت، سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر نیز صحبت کرد. در حالی که درباره اولویت‌های امنیتی گفتگو می‌کنیم، نباید آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند.
8: با توجه به تجربه شما، آمریکا چگونه میتواند مستقیماً با مردم ایران ارتباط برقرار کند و همزمان روشن کند که اختلافش با حکومت است نه با مردم؟
10: I think the listeners and certainly the people of Iran know is that the regime subjected its people.
9: حکومت ایران مردم خود را با بی‌سابقه ترین قطع تقریباً کامل اینترنت به مدت 88 روز روبرو کرد. این محدودیت‌ها از 26 می 5 خرداد تا حدی کاهش یافت، اما نمی‌توان گفت اینترنت واقعاً رفع فیلتر شده است، زیرا حکومت همچنان بخش بزرگی از اینترنت را از طریق آنچه فهرست سفید می‌نامد مسدود نگه داشته و فقط به کاربران منتخب اجازه دسترسی می‌دهد. اطلاعات شریان حیاتی جامعه است. گزارش‌های رسانه‌های مستقل به مردم ایران کمک می‌کند موضع آمریکا را درک کنند، از تحولات نظامی، کمبودها و تهدیدهای امنیتی آگاه شوند و تصمیم‌های بهتری بگیرند. این موضوع از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. قطع اینترنت مسئولیت حکومت را افزایش می‌دهد. هر زمان دولتی ارتباطات را قطع کند، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر بسیار دشوارتر می‌شود. خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند از وضعیت یکدیگر با خبر شوند و مدارک این نقص‌ها نیز به جهان خارج نمی‌رسد. رسانه‌های مستقل فارسی زبان این انحصار حکومتی را می‌شکنند. رادیو فردا، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های مستقل اخباری را منتشر می‌کنند که رسانه‌های داخل ایران به دلیل سانسور و محدودیت‌های شدید امکان پوشش آزادانه آنها را ندارند.
8: اگر روند دیپلماسی پیش بره، مذاکره کنندگان چگونه میتوانند اطمینان حاصل کنند که گفتگوها فقط به مسائل هسته‌ای و امنیتی محدود نشود و به بهبود زندگی روزمره و آینده مردم ایران نیز کمک کند؟
9: مذاکره کنندگان باید این موضوعات را نیز روی میز بگذارند. من دیپلماسی را به یک رقص تشبیه می کنم. باید از همان ابتدا روشن باشد که قرار است درباره چه موضوعاتی گفتگو شود. این یعنی وضعیت مردم ایران، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض و حقوق بشر همگی باید بخشی از مذاکرات باشند. مذاکره کار آسانی نیست. فرایندی زمانبر، دشوار و نیازمند دقت فراوان است. به همین دلیل است که کارشناسان در مذاکرات حضور دارند. با پیشرفت این روند، مسائل امنیت ملی مانند تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالیستیک و برنامه پهپادی ایران همگی اهمیت دارند. اما اگر قرار است تغییری پایدار در ایران شکل بگیرد، این تغییر باید از مردم آغاز شود.
11: کندی ترودو بود، مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش، که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده بود و برگردان این گفتگو رو از گلناز اسفندیاری شنیدید. اما یک سر دیگر این ماجرا ریاض، عربستان سعودی است، که صحبت از این است که امکان داره که درگیری ها میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی هم بالا بگیره با توجه به گسترش تنش‌ها در منطقه. این درگیری چه تبعاتی میتونه برای خاورمیانه داشته باشه؟ سعید جعفری به این پرسش پاسخ داد.
12: همزمان با گسترش درگیری‌ها در منطقه، گزارش‌هایی از حمله مستقیم ایران به یک پایگاه آمریکایی در عربستان سعودی منتشر شده است. حمله‌ای که در صورت تایید می‌تواند نشانه ورود دوباره روابط تهران و ریاض به مرحله‌ای پرتنش باشد. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایران بامداد روز شنبه یک موشک بالستیک به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عربستان شلیک کرده است. هنوز مشخص نیست این موشک به کدام پایگاه شلیک شده، رهگیری شده و یا به هدف اصابت کرده است. مقام‌های سعودی بامداد شنبه درباره یک خطر احتمالی در الخرج در جنوب ریاض و همینطور شهر بندری ینبع هشدار صادر کردند. ساعتی بعد دفاع مدنی عربستان اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده، اما توضیح بیشتری درباره ماهیت آن ارائه نکرد. پایگاه هوایی شاهزاده سلطان، یکی از مهمترین محل‌های استقرار نیروهای آمریکایی در عربستان، در منطقه الخرج قرار

0: ایران قرار گرفت. اما از پایان ماه مارس و پس از تماس‌های دیپلماتیک میان دو کشور، شدت حملات به عربستان کاهش یافته است. ایران و عربستان در ماه مارس سال 2023 با میانجیگری چین توافق کردند که روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند، به حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند و در امور داخلی هم مداخله نکنند. این توافق پس از 7 سال قطع روابط دیپلماتیک امضا شد، روابطی که از زمان حمله معترضان به سفارت عربستان در تهران در سال 2016 قطع شده بود. از آن زمان دو کشور تلاش کردند همکاری‌های امنیتی و سیاسی خود را به تدریج احیا کنند و سطح تنش‌ها را کاهش دهند. با آغاز جنگ اخیر این توافق نتوانست مانع حملات ایران به عربستان شود، اما کانال‌های سیاسی میان دو کشور کاملا قطع نشد و در ماه‌های اخیر نیز به کاهش تنش کمک کرده است. همزمان تنش‌ها میان عربستان و یمن هم در حال افزایش است. نیروهای حوثی این هفته پس از حدود 4 سال آرامش نسبی به سوی عربستان موشک شلیک کردند. عربستان اعلام کرده موشک‌ها را رهگیری کرده و تلفاتی به جا نمانده. محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع دولت حوثی‌ها در صنعا نیز به ریاض هشدار داده که در صورت ادامه آنچه مداخله و محاصره یمن خوانده، نیروهایش گزینه‌های بیشتری برای تشدید درگیری در اختیار دارند. همچنین گزارش‌هایی از احتمال مسدود کردن تنگه باب‌المندب از سوی این گروه شبه نظامی مورد حمایت حکومت ایران منتشر شده است. در حالی که شرایط در منطقه هر روز به سمت تنش بیشتر سوق پیدا می‌کند، گسترده‌تر شدن جغرافیای این مناقشه چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. اتفاقی که ممکن است کنترل اوضاع را از شرایط کنونی هم دشوارتر کند. تا پیش از این ایران عمدتاً کشورهای منطقه را به دلیل میزبانی از نیروهای آمریکایی تهدید می‌کرد، اما از حمله مستقیم به عربستان پرهیز کرده بود. اگر گزارش‌های منتشر شده درست باشد، این می‌تواند نشانه تغییر در محاسبات تهران باشد. تغییری که نه تنها عربستان بلکه دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را نیز با پرسش‌های تازه‌ای درباره امنیت و نحوه مواجهه با این بحران روبرو خواهد کرد.
1: از سعید جعفری شنیدید، جستاری برای پاسخ به یک پرسش: آیا درگیری مستقیم ایران و عربستان اگر رخ بده چه تبعاتی رو میتونه برای خاورمیانه به دنبال داشته باشه؟
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: خب همچنان شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 هستید، و اما بریم به سراغ یک موضوع دیگه و نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های معاون وزارت میراث فرهنگی که تایید کرده که در جنگ 40 روزه نزدیک به 150 اثر تاریخی و فرهنگی در مناطق مختلف ایران آسیب دیدن و هزینه مرمت اونها 10000 میلیارد تومان برآورد میشه. جمشید زند،
3: معاون وزارت میراث فرهنگی، اعلام کرده است از 149 اثر تاریخی و فرهنگی آسیب دیده در جریان جنگ 40 روزه تنها 38 اثر در مالکیت این وزارتخانه است، اما 111 بنای دیگر در اختیار نهادهایی از جمله نیروهای نظامی، سازمان اوقاف، شهرداری‌ها و بخش خصوصی قرار دارد. علی دارابی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است به دلیل ملاحظات نظامی تا کنون امکان بازدید میدانی از برخی از این بناها فراهم نشده و به رغم امکان دسترسی به برخی موارد در 2 هفته اخیر به دلیل تداوم شرایط امنیتی در مناطق جنوبی کشور، تیم‌های مرمتی هنوز نتوانستند از آنها بازدید کنند. به گفته علی دارابی، وزارت میراث فرهنگی در حال تهیه نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای مسلح است تا از آنها بخواهد در شرایط صلح مخازن سوخت و دیگر تأسیسات پرخطر از حریم آثار تاریخی و موزه ها منتقل شوند. او تأکید کرده که برای حفظ و تداوم حیات بناهای تاریخی نباید چنین تأسیساتی در مجاورت آثار فرهنگی مستقر باشند. معاون میراث فرهنگی همچنین از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های بین‌المللی برای جذب کمک جهت مرمت آثار آسیب دیده خبر داده و گفته است این وزارتخانه تا کنون بیش از 17 مکاتبه با نهادهای از جمله یونسکو انجام داده، اما نتیجه این رایزنی‌ها ناامیدکننده بوده است. به گفته او یونسکو اعزام

0: کارشناسان و ارائه کمک را به برقراری امنیت و بازگشایی مسیرهای هوایی مشروط کرده است. علی دارابی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی کشورها نظیر چین قرار بود برای مرمت آثار آسیب دیده در جنگ به ایران کمک مالی کنند گفته است با وجود ملاقات با سفیر چین و پیگیری از طریق ائتلاف حفاظت از میراث فرهنگی هنوز کمکی دریافت نشده است. به گفته این مقام دولتی، سازمان برنامه و بودجه وعده اختصاص 1600 میلیارد تومان برای مرمت آثار آسیب دیده را داده است، اما این اعتبار هنوز پرداخت نشده و وزارت میراث فرهنگی ناچار شده بخشی از هزینه‌های اولیه را از بودجه داخلی خود تأمین کند. این در حالی است که برآورد وزارت میراث فرهنگی از هزینه مرمت آثار آسیب دیده در جنگ معادل 10000 میلیارد تومان است که به گفته علی دارابی بیش از بودجه دو سال این وزارتخانه است. معاون میراث فرهنگی در این حال از پایان عملیات مرمت اضطراری شماری از بناها و موزه ها از جمله کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، موزه آبگینه، موزه هنرهای معاصر، ساختمان مرکزی وزارت میراث فرهنگی، مسجد اعظم قم و چند اثر تاریخی در استانهای اصفهان، زنجان و آذربایجان غربی خبر داده و گفته است مرمت تعدادی دیگری از بناها در استانهای کردستان، همدان و آذربایجان شرقی ادامه دارد. وزیر میراث فرهنگی در 26 فروردین اعلام کرده بود که در جریان جنگ 40 روزه 140 آثار تاریخی در 20 استان ایران آسیب دیدند. از جمله 63 اثر در تهران، 23 اثر در اصفهان و 12 اثر در کردستان. او همچنین میزان خسارت وارد شده به آثار تاریخی را حدود 7500 میلیارد تومان و خسارت صنعت گردشگری را حدود 3000 میلیارد تومان برآورد کرده بود. آمار جدید اعلام شده از سوی معاون میراث فرهنگی نشان می‌دهد شمار آثار آسیب دیده اکنون به 149 بنا افزایش یافته و برآورد هزینه مرمت آنها نیز به 10000 میلیارد تومان رسیده است.
1: جمشید زند از خسارت‌های وارده به میراث فرهنگی و تاریخی ایران در پی جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران میگفت. و اما اعتصاب غذای زندانیان در زندان قزل‌حصار در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام 6 زندانی همچنان ادامه داره. سازمان حقوق بشر ایران این خبر رو تایید کرده و گفته که مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی و انتقال برخی اعتصاب کنندگان به بهداری هم خودداری کردند. نگاه وحید پوراستاد به این خبر رو با هم بشنویم.
2: سازمان حقوق بشر ایران تایید کرد اعتصاب قضایی زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار که در اعتراض به احتمال اجرای احکام اعدام 6 زندانی آغاز شده ادامه یافته. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری که دفتر آن در نروژ است، در این اعتصاب قضایی زندانیان که 22 تیر ماه آغاز شده و دست کم تا 25 تیر ادامه داشته است، زندانیان خواستار توقف اجرای حکم 6 زندانی متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند که به گفته این سازمان به سلولهای انفرادی پیش از اعدام منتقل شدند. سازمان حقوق بشر ایران ویدئویی را از تعداد زیادی از زندانیان منتشر کرده است که دست نوشته های نعب اعدام را مقابل یک دوربین بلند کردند و یک زندانی درباره این اعتصاب قضا توضیح می داد.
3: سلام بر مردم خوب ایران، هموطنان عزیزم. صدای من صدای یکی از خودتان است. پشت دیوارهای بلند قزل‌حصار روز پنجم اعتصاب را پشت سر گذاشتیم. ما برای اولین بار در زندگیمان اشتباه کردیم. از سر فقر، از سر گرسنگی، جلوی بچه‌های گرسنه‌مان. نه قاتلیم، نه تبهکار حرفه‌ای. فقط پدرهای از سیف یک لقمه نان آبرویشان را برد. اما یک سوال از ته دل می‌پرسم. این همه سال این همه اعدام کردی، چی شد؟ آیا جلوی فقر گرفته شد؟ آیا گرسنگی تمام شد؟ یک بارم که شده ما را ببخشید. تا حالا به خانواده های ما فکر کردید؟ به چشمای بچه هایی که پدرانشان را با طناب می‌بستند؟ به مادرهایی که موی خود را در کفن بچه هایشان می‌گذاشتند؟ ما هموطنها و برادران شما هستیم و همسایه های تانیم. به جای تیر، یک تیر خلاص، یک فرصت به ما بدهید، یک شانس دوباره برای جبران زندگی.
4: آی مردم ایران، صدای ما باشید.
2: سازمان حقوق بشر ایران پیشتر هویت 4 نفر از زندانیان منتقل شده به انفرادی را احراز کرده بود. ایمان حیدری اهل تهران، ایوب اسدی اهل هرسین استان کرمانشاه، وحید تیموری و حامد نظریانی اهل کوهدشت استان لرستان نام‌هایی هستند که این سازمان حقوق بشری آن را تایید می‌کند. واحد قزلحصار حدود 1500 مرد محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر را در خود جای داده است. صدای زندانیان اعتصاب کننده در زندان قزلحصار که سازمان حقوق بشری ایران منتشر کرده است.
4: مردم عزیز ایران، ما به عنوان قشر نادم جامعه که از کرده خود پشیمان هستیم، از شما خواهشمندیم که صدای ما باشید و از دستگاه قضا و مسئولین محترم خواهشمندیم اعدام‌ها را لغو کرده و با اعلام 1 درجه تخفیف دست ما را به دست خانواده‌هایمان برسانند.
2: سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه 26 تیر ماه اعلام کرد مسئولان زندان با وجود وخامت حال شماری از اعتصاب کنندگان از انتقال آنها به بهداری خودداری کردند. این سازمان ویدئوهایی نیز منتشر کرده که 2 زندانی بیهوش شده را نشان می‌دهد که همبندی‌هایشان آنها را در مقابل در بسته واحد زندان برای انتقال به بهداری نگه داشتند. در این ویدئوها همچنین شعارهای نه به اعدام از سوی زندانیان شنیده می‌شود. چنین اعتصاب قضایی جمعی و گسترده پیش از این هم سابقه دارد. مهر ماه سال 1404 بیش از 1500 زندانی این واحد در اعتراض به اجرای احکام اعدام اعتصاب قضایی 6 روزه برگزار کردند و با دوختن لبهای خود خواستار توقف اعدام ها شدند. پس از آن اعتصاب و همزمان با تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان مقابل مجلس شورای اسلامی، مقام های زندان و قوه قضاییه به اعتصاب کنندگان وعده دادند که اجرای احکام اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در این زندان تا زمان اصلاح قانون متوقف شود. مقام های جمهوری اسلامی و مسئولان زندان قزلحصار تاکنون درباره گزارش تازه سازمان های حقوق بشری درباره اعتصاب قضایی زندانیان زندان قزلحصار هیچ توضیح رسمی ندادند. سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت امسال اعلام کرد که حکومت ایران در سال 2025 تعداد بی سابقه 2159 نفر را اعدام کرده است، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین صد از سال 1981 به این سو شده است.
1: گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. اگر که در لحظات پایانی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 به جمع ما پیوستید، براتون بگم که شرکت نفت کویت گفته که یکی از تأسیسات حیاتی نفتیش هدف حمله‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. چند آتش نشان کویتی که در حال امداد رسانی به آتش‌سوزی‌های پس از حملات ایران بودند هم زخمی شدند. اردن اعلام کرده که طی 24 ساعت گذشته 4 پهپاد رو در حریم هوایی خودش رهگیری و سرنگون کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمله های موشکی و پهپادی رو به آشیانه های جت های جنگنده هواپیماهای آمریکایی در پایگاه آمریکایی الازرق اردن گفته که انجام داده. سفارت آمریکا در بیروت هم از آمریکایی ها خواسته که به لبنان سفر نکنند و رئیس جمهور لبنان هم برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا راهی واشنگتن شده. این آخرین خبرها بود که با شما در میون گذاشتم اگر که تازه به جمع ما پیوستید. و کویت البته این رو بگم که حمله های ایران رو محکوم کرده و فجیع خونده این حمله ها رو. اما برگردیم، از فاصله بگیریم از جنگ و بریم به جام جهانی و فوتبال و اینکه در اختتامیه یا در فینال قرار اتفاقات موسیقایی بیفته. خبری منتشر شد از حضور یک موزیسین ایرانی و یک خواننده سرشناس در این برنامه در کنار بزرگانی مثل نامدارانی مثل شکیرا، مدونا، گروه بی تی اس، جاستین بیبر و همچنین کولد پلی. بیژن مرتضوی: گفتگوی اختصاصی داشتم با بیژن مرتضوی و او برای ما میگه که البته در حد مقدورات که چه اتفاقی افتاد و چطور شد که او هم در فهرست این هنرمندان قرار گرفت و قراره که در جام جهانی در میانه 2 نیمه بازی اسپانیا و آرژانتین حضور داشته باشه و به اجرای موسیقی بپردازه. این شما، این بیژن مرتضوی، به استقبالش میریم با یکی از قطعات موسیقایی او با نام غزال.
5: سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم. هر جای جهان که هستن، آرزوی سلامتی براشون میکنم، آرزوی آسایش میکنم برایشون. شاید یه مقدار سخت باشه به دست آوردنش در این روزهای بسیار بسیار بحرانی، ولی خب آرزوست دیگه. منم این آرزو رو برای هموطنهای خودم میکنم، عزیزای خودم میکنم، همینطور خدمت شما. والا ماجرایی نداشت. ما بودن دو سه ماه پیش آقای کریس مارتن که یک نوازنده، یک آهنگساز خواننده بسیار معروف و محبوب هستند، با مدیریت من تماس گرفتن و صحبت ها رو شروع کردن. به هر حال هم خواننده هستن هم آهنگساز و نوازنده، مثل آقای کریس مارتین یا مثل خود من یا مثل آقای مارتیک یا آقای شبای زده. اینا کسانی هستیم که علاوه بر کار خوانندگی، خب تو کار آهنگسازی و نوازندگی هم هستیم، بیشتر از حال و احوال موزیسین های دیگه خبر داریم و ایشون هم مستثنا نبودن. و به هر حال بر تشخیص خودشون و اون گلوبال سیتیزن، به صدا مؤسسه گلوبال سیتیزن تماس گرفتن و بعد به هر حال به اینجا رسید که من باید می اومدم و در این امر مهم و بسیار بسیار بزرگ شرکت می داشتم که خیلی هم استقبال کردم و بسیارم باعث افتخار من هست. به هر حال سعی کردم که همیشه یه دستاوردی داشته باشم، جایگاه‌هایی رو معرفی کنم به هموطنانم که لیاقتشون رو داشته باشه و راحت باشن به هر حال به اندازه شخصیتشون جاهای خوب رو به هر حال برنامه براشون اجرا بشه. و به این ترتیب بود که به هر حال راه پیدا کردیم و کارمون رو شروع کردیم. و خدمتتون عرض کنم یه سری مسائل رو متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم نمیتونم عرض بکنم به خاطر اون محرمانه بودن قرارداد و اون مسائلی که قراره که در بازی فینال به صورت سورپرایز باشه که این مستثنا نیستم، ولی برسای در خدمتتونم اگر چیزی بسیارم جواب بدن که حتما.
1: خواهش میکنم. حالا از اون اخباری که اومده بیرون، یعنی اون چیزی که در دسترس هست، خب یه قسمتش رو شما نمیتونیم بگین، یه قسمتش بیرون اومده، مثلا ترکیبی که ازش صحبت میشه، خب ترکیب خیلی متفاوت و جذابیه و این ترکیب چگونه در کنار هم قرار میگیره؟ مثلا از خانم شکیرا صحبت شده، از خانم مدونا صحبت شده، از گستاو دودامل صحبت شده که خب یک رهبر ارکستر موسیقی کلاسیک برجسته است. اینها، این ترکیب و شما در میون این ترکیب به عنوان یک موزیسین ایرانی، یک موسیقیدان ایرانی، چجوری اینها با همدیگه هماهنگ میشن و قراره که ما شنونده چه موسیقی باشیم؟ آیا این امکانش هست بگید که چه موسیقی رو حالا در چه سبکی، در چه شیوهی قراره بشنویم؟
5: خب چیزی که میتونم براتون برسونم اینه که اولا این نوع وقایع هنری در آمریکا در 60-70 سال گذشته روند داشته، هر ساله در بازی‌های سوپر بول که مثلا فوتبال خود آمریکایی‌ها هست، بالی که آمریکایی‌ها با دست و پا با هم دیگه بازی میکنن، هم دست دخیل هم پا،
1: همه کاری میکنن توش به هر.
5: آره، اون توی این 60-70 سال گذشته هر ساله این انجام میشه، بسیار پربیننده است، بسیار پرهزینه است و اینا این کارو میکنن. یعنی بین دو نیمه‌شون که البته فکر کنم 25 دقیقه باشه، 10 دقیقه 11 دقیقه 15 دقیقه برنامه هنری میذارن. چند سال شادروان مایکل جکسون نابغه در شرکت کرد، خیلی هنرمنده زیادی شرکت کرده و هر سال این کار انجام میشد. این کار برای فوتبال به اصطلاح اینترنشنال که ما بهش میگیم فوتبال، اونا میگن ساکر، انجام نمیشده برای که خب رسم نبوده. ولی خب امسال چون این مسئله در آمریکا داره انجام میشه، بازی‌های فینال، آمریکا برای اولین بار داره این کار رو انجام میده و یه برنامه هنری بین دوتا نیمه اجرا میکنه، با در نظر گرفتن اینکه خب نیمه این نوع فوتبال 15 دقیقه بیشتر نیست، یعنی در عرض چند دقیقه باید این سری مسائل، یه سری هنرنمایی انجام بشه. و من هم در کنار ارکستر فیلهارمونیک نیویورک دارم برنامه اجرا میکنم، یعنی که به رهبری گوستاو و ددمال هست که یکی از بزرگترین و بهترین خدمتون هست و رهبرهای جهان هستش که ایشون رهبری ارکستر به عهده دارن. البته من کانسرت مایست هستم، یعنی شف ارکستر هستم نفر اولم و دیگه تا همین حد میتونم خدمتون عرض بکنم دیگه.
1: یعنی ما باید شاهد این باشیم که شما رو تک نوازیتون رو اونجا بشنویم یا شما در خدمت ارکستر هستید یا نه واقعا یک تک نوازی دارید و این تک نوازی قاعدتا نباید ایرانی هم باشه دیگه؟ یعنی
2: چیز
5: خیر
2: ایران.
5: خیر خیر. من حالا شما سوال کرد، من عرض کردم چون شایعات هم زیاد شد، یکی میگفت نمیدونم بیژن اشور میزنه فلانی میرخصه باشه یا دوند میخونه فلانی میرخصه،
1: خدا خدای مستون رو خیلی ها میگفتن، میگفتن اونجا بزنه خدا خدای مستون.
5: برای خود شما فکر بکنید 200 خورده کشور در جهان وجود داره، 10 دقیقه هم بیشتر وقت نیست، 10 دقیقه و 7-8 تا هنرنمایی مختلف، شما یعنی تقسیم، یه تقسیم ساده ریاضی بکنید، یه دقیقه و نیم، یه دقیقه، اینا بیشتر طول برنامه هیچ کس نیست، در نتیجه جایی برای این مسئله نیست. و پیشتر هم عرض کردم که من در کنار ارکستر فیلهارمونیک هستم دیگه، فکر میکنم جواب اندازه کافی داده باشم دیگه.
1: ولی دیگه حالا قطعه رو تو نمیتونی بگیم که چه فضایی داره با اینا، ولی ما شاهد همون حضور شما هستیم با همون ویالون سفید، درسته؟ یعنی اون ویالون سفید جدا نمیشه از شما.
5: انشالله با امید خدا. و به هر حال من اگر اونجا با میسادم هم برای من باعث افتخار بود، ولی خب حالا دیگه نه تنها در ارکستر فیلهارمونیک هستم بلکه کانسرت مایست هم هستم، یعنی شف ارکستر هم هستم در نتیجه خدا رو شکر.
1: خب یه مقدار میخواین توضیح بدین در مورد همین نقشی که ایفا میکنی برای مخاطبی که اصولا شاید آشنا نباشه با جایگاهی که شما الان توی ارکستر دارید و در کنارش حضور دارید؟
5: باش بگم، من به صورت کلی عرض میکنم در تمام جهان ارکسترهای کلاسیک دنیا فرض بفرمید که حالا 80 نفرن، 130 نفرن یا 86 نفرن، هر چقدر که هست، یه سری ویولون هست به نام ویولون 1، یه سری ویولون هست به نام ویولون 2، بعد ویولا هست، بعد چلو هست، یعنی ما ویولون سل، کنترباس، نمیدونم براس، حالا ترومبون، ترومپت فلان، اینها به صورت گرد نیم دایره دور رهبر هستند و معمولاً تعریفش بر اینه که شف ارکستر کسیه که اولین ویولون دست چپ رهبر خواهد بود که حکم شف ارکستر رو داره، یعنی اگر صحبتی چیزی بشه، تغییری در نوت بشه، بین رهبر و همون کانسرت مایستر یعنی همون ویولون 1 رد و بدل میشه و ایشون میرسونن به بقیه ارکستر، راهنمایی میکنن که بقیه ارکستر هم از خواسته رهبر با خبر بشن و اجرا بشه. این تعریف کلی شف ارکست هستش. برنامه‌ایه که ارکستر فیلهارمونیک نیویورک درش وجود داره و یه سری خواننده دیگه. حالا یه 36 ساعت شما صبر بکنید، در روش یه سری همان می‌بینید. قرار نیست چیز خیلی خاصی انجام بشه. یک چیز هنری 10 دقیقه‌ایه. حالا توی زمین چه اتفاقاتی میفته؟ تا به حال اتفاقی نیفتاده در جهان، در جاهای مختلف جهان. این بار چون آمریکاست، به هر حال خواسته خودش یه خود به هر حال خودشیرینی بکنه. ما برسال خاص خدا بودند بوده که در این برنامه بتونیم شرکت داشته باشیم و یکی از بهترین نتایجی باشه که من در عرض این همه سال کارهای هنریم داشتم.
1: احساس خودتون چی از این که تو این واقعه هستید و شما انتخاب شدید برای این که در این شب به یادماندنی به هر حال به اجرای موسیقی بپردازید، در این یعنی روز به یادماندنی، در این رویداد به یادماندنی؟
5: همیشه سعی کردم که تمام هم و غم من در این چند 40 سال فعالیت هنری خارج از ایرانی بوده که جاهای خوبی رو، جاهایی که دسترسی ایرانی بهش سخت بوده رو بهش دسترسی پیدا کنم که در شأن مقام ایرانی باشه، جای خوب برن برنامه اجرا کنن، مردم جای خوب برن برنامه نگاه کنن. و به هر حال خدا رو شکر به دستاوردهای خوبی هم رسیدم که همونجور که اگهتون باشه چندین سال پیش، 30 و چند سال پیش اولین بار در یک تئاتر که برنامه اجرا کردم، آرزو کردم که یه روز تمام در تمام سالن‌های بزرگ جهان برای هنرمندان ایرانی باز بشه، و شد واقعا. الانم که در یه همچین واقعه بسیار بسیار، یعنی بزرگ به نظر من بزرگترین واقعه جهانی، مسابقه فینال فوتبال همین چیز بین‌المللی، در اینجا جا پیدا کردم و آرزو میکنم روزی روزگاری بشه که بچهای همکارم ایرانی ها، حالا از داخلی و از خارجی کشور فرق نمیکنه، ایرانی ایرانیه، سعی خودم میکنم که به صورت سعی خودم رو کردم که انشالله این راه باز بشه و ایرانی ها حضور بیشتری داشته باشن، پررنگتر باشه حضورشون. با امید خدا شروعشه. عرض کردم باید یه مقدار صبر داشت، عجله نباید کرد، درست میشه همیشه. و حق قدی که مملکت ما یه خود روی آرامش ببینیم، مردم طفل معصوم، واقعا مردم بیگناه و نازنین، یه خود آسایش داشته باشن.

چو من پاشیده تن تکه کن تکه به من حرف برگشتن نزن باورم کن دلبر من هم صدا هم سنگر من هم گریز آخر من دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرانه

0: بله، شنیدید رقص پیروزی رو، یک کار ارکسترال با آهنگسازی بیژن مرتضایی و با صدای او ترانه ایرج جنتی عطایی. برای آقای جنتی عطایی هم آرزوی سلامتی دارم با توجه به اخباری که منتشر شده بود و ادای احترامی بود این ترانه به جان باختگان و حمایت از معترضان در ایران که آقای مرتضوی اجرا کرد و آقای مرتضوی میره برای اجرای موسیقی در جام جهانی و فینال جام جهانی که باید دید و شنید و لذت برد. روزتون خوش.
1: ساعت 5 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران از حمله به اهدافی در کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر دادند. در پی تداوم حمله های ایالات متحده، امتحانات نهایی 28 و 29 تیر مدرسه ها در 4 استان جنوبی ایران لغو شد. و آب شرب 10,000 تن در منطقه جاسک پس از حمله های هوایی به تأسیسات آب شیرین کن قطع شد. ارتش جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه از حمله‌های جدید به اهدافی در اردن و کویت خبر داد. بر اساس این بیانیه، مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه‌های ازرق اردن و همچنین چندین مرکز نظامی، انبار مهمات و پل‌های ارتباطی در کویت هدف حمله قرار گرفتند. از سوی دیگر، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرده که با اجرای عملیاتی ترکیبی با استفاده از موشک و پهپاد از حرکت 4 نفتکش که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند جلوگیری کرده. سپاه پاسداران همچنین مدعی شده 2 نفتکش که به گفته این نهاد وارد میدان مین شده بودند دچار آتش سوزی و انفجار شدند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اما این ادعا را رد کرده است. اما از کشورهای دیگر، ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 10 موشک بالیستیک ایران را که وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و منهدم کردند. همزمان دفاع مدنی عربستان سعودی هم اعلام کرد که هشدار خطر حمله هوایی در مناطقی از این کشور که بامداد شنبه صادر شده بود رفع شده و شهروندان می توانند از پناهگاه ها خارج شوند. اما مقام های کویت امروز شنبه اعلام کردند که یک نیروگاه تولید برق و آب شیرین کن این کشور برای دومین روز پیاپی هدف حمله قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت برق و آب کویت گفت این حمله سبب آتش سوزی در بخشی از تأسیسات و از مدار خارج شدن چند واحد تولید برق شده. آتش نشانی کویت هم از زخمی شدن چند آتش نشان و یک کارگر در پی حمله های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داده. همزمان شرکت هواپیمایی کویت ایرویس هم اعلام کرد به دلیل حمله های موشکی و پهپادی و توقف موقت فعالیت فرودگاه های بین المللی کویت زمان بیشتر پروازها تغییر کرده است. از سوی دیگر شرکت نفت این کشور هم شنبه اعلام کرد یکی از تأسیسات نفتی این شرکت در پی حمله های مکرر جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت این حمله ها خسارت های قابل توجهی به این تأسیسات وارد کرده و شماری هم زخمی شدند. اما ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آزمون‌های نهایی تمام رشته‌های تحصیلی پایه‌های 11 و 12 4 استان جنوبی ایران، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در اطلاعیه ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش با اشاره به استمرار شرایط ناپایدار در جنوب ایران آمده که آزمون‌های نهایی تمام رشته‌های تحصیلی پایه 11 و 12 در روزهای یکشنبه و دوشنبه 28 و 29 تیر 1405 صرفاً در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده است و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد موکول می شود. این اطلاعیه همچنین افسوده که امتحانهای نهایی سایر استانها و امتحانهای بعدی در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان مطابق برنامه ابلاغی و در موعد مقرر تا این لحظه برگزار خواهد شد. اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اعلام کرد در پی حمله به تأسیسات آبشیرین‌کن بنجی در غرب جاسک، آب شرب 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 تن به طور کامل قطع شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عبدالحمید حمزه‌پور گفت در این حمله ایستگاه پمپاژ برداشت آب از دریا و ترانس برق مجتمع آبشیرین‌کن بنجی با ظرفیت تولید روزانه 3,150 متر مکعب به طور کامل تخریب شده و ساکنان این روستاها با بحران بی‌آبی روبرو هستند. به گفته او تأمین آب اضطراری با استفاده از روش‌های جایگزین و بازسازی تأسیسات آسیب دیده آغاز شده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.

سلام، وقتتون بخیر. جام جهانی 2026 به روزهای حساس و خیلی جذابش رسیده. اگه علاقمند فوتبال هستین، حتما در این چند هفته حسابی از مهمترین تورنمنت فوتبالی جهان لذت بردید. در این مدت در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی پرداختیم، به طور مفصل به بازی‌ها، حواشی و مسائل مربوط به اون. اینجا در این حدود 55 دقیقه پیش رو گلچینی خواهید چنید از مجموع گزارش هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شده.

0: گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدن. اون مسابقات میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخم های تاریخی ملت ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. مهران کریمی نگاهی کرده به تقابل برزیل و اوروگوئه در جام جهانی 1950 که چنین ویژگی هایی رو در دل خودش داشت.
1: شانزده ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه‌ای ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتشبازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبک نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا، بازیکن اوروگوئه، دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ای‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. گیجیا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می‌کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی‌هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت‌ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران‌ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می‌شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه‌پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه دو همتیمی سیاه‌پوست دیگرش، بیگوده و ژووینال، از سوی رسانه‌ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه‌های نژادپرستانه بود که ادعا می‌کردند بازیکنان سیاه‌پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ‌تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند، اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا، بازیکن اوروگوئه، یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.
0: خب، گزارش مهران کریمی رو شنیدید. از مجموعه گزارش‌های فراتر از فوتبال به مسابقات دیگه‌ای هم پرداخته مهران کریمی که میتونید در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی اونها رو هم بشنوید. اما جام جهانی فقط میدان رقابت ستاره‌های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی میشن. از موج‌های انسانی در آمریکای جنوبی و طبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا طبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026، هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق می‌کنه. سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشن. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
2: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت 10,000 تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردن و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلوموشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تبل، دست، هو، تبل، دست، هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

حالا توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بیرحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلا وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیب ترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارهای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن.

حالا از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اولو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارهای ژاپنی سالهاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. البته تو این چند روز صدای زنان ژاپنی در اومده که مردای ژاپنی موقع فوتبال دست به سیاه و سفید نمیزنن و لم دادن روی مبل، که ما حالا اونو توی برنامه دیگه خدمتشون میرسیم. اما شاهکار اصلی ژاپنی‌ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرب آهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی‌ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تبل دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اون اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌اندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه.

از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین، تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود. سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور قول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیافتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون داده که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، قدرت مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردند. حمید فاطمی و گزارشی در این رابطه.
3: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است، صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سال‌های بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوالهای جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از 2 دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند. اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند، و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب

0: جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
1: گاهی فاصله میان یک ستاره و جام جهانی فقط چند سانتی متر، یک مصدومیت یا یک تصمیم غیر منتظری سرمربیه. فوتبال ایران در طول دهه‌های گذشته بازیکنان بزرگی رو به خود دیده که اگرچه در باشگاه‌ها و تیم ملی درخشیدن، اما هرگز فرصت پیدا نکردن نامشون در فهرست بازیکنان حاضر در جام جهانی ثبت بشه. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به 11 بازیکن مطرح ایران در پست‌های مختلف که هر کدوم به دلیلی نتونستن در ادوار جام جهانی حضور پیدا کنن.
2: جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی و مهمترین آوردگاه پرطرفدارترین رشته ورزشی یعنی فوتبال نیست. گاهی مستطیل سبز ادامه میدان سیاست، جنگ یا مجازات ناقضان حقوق بشر است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در تاریخ خود به ندرت تیم ملی یک کشور را به دلیل رفتار حکومت‌ها از حضور در جام جهانی محروم کرده. اما چند نمونه مهم نشان می‌دهد که وقتی جنگ، نژادپرستی یا تجاوز نظامی از خط قرمز ورزش عبور کنند و روح و مفهوم رقابت ورزشی را به چالش بکشند، فیفا هم ناچار به واکنش می‌شود. هرچند همیشه برخی دولت‌ها و حکومت‌ها توانستند با فریبکاری یا خوششانسی از محرومیت فرار کنند. نخستین نمونه بزرگ برخورد فیفا به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. آلمان و ژاپن به دلیل پیامدهای جنگ و نقش حکومت‌هایشان در جنگ افروزی و نسل‌کشی اجازه حضور در جام جهانی 1950 برزیل را نیافتند. نمونه شاخص دیگر از برخورد فیفا آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید و تبعیض نژادی بود. کشوری که به دلیل نظام رسمی تبعیض نژادی و جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان از صحنه بین‌المللی فوتبال کنار گذاشته شد. فیفا ابتدا در سال 1961 آفریقای جنوبی را تعلیق کرد و این کشور تا پایان دوران آپارتاید از حضور در جام جهانی دور ماند، تا اینکه عضویت این کشور در سال 1992 و پس از پیروزی نلسون ماندلا و پایان تبعیض نژادی دوباره احیا شد. در دهه 1990 میلادی هم تیم ملی قدرتمند یوگسلاوی قربانی پیوند جنگ و ورزش شد. همزمان با جنگ‌های بالکان و تحریم‌های سازمان ملل، تیم ملی یوگسلاوی از رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد و از مسیر جام جهانی 1994 آمریکا باز ماند. فیفا اعلام کرد این تصمیم در ادامه تحریم‌های سازمان ملل و مجازات ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است. اما جدیدترین نمونه برخورد فیفا تیم ملی روسیه است. پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022، فیفا و یوفا همه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های رسمی تعلیق کردند. نتیجه مستقیم این تصمیم حذف روسیه از پلی‌آف جام جهانی 2022 بود. فیفا و یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه تیم‌های روسیه تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت‌های رسمی محروم خواهند بود. این نمونه‌ها نشان می‌دهد فیفا معمولاً دیر، محتاطانه و پس از فشار افکار عمومی یا نهادهای بین‌المللی وارد چنین پرونده‌هایی می‌شود. در واقع آنچه در کارنامه فیفا دیده می‌شود این است که معیار واحد و ثابتی برای اعمال تحریم یا مجازات کشورهای متجاوز یا ناقضان حقوق بشر در پیش نمی‌گیرد و تصمیم‌هایش همیشه یکسان نیست. شاید برای همین است که برخی منتقدان عملکرد فیفا به محروم نشدن برخی تیم‌های ملی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 معترضند و بار دیگر این پرسش سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کنند که حد و مرز اعمال مجازات از دید فیفا برای ناقضان حقوق بشر چیست؟ این در شرایطی است که برخی کشورهایی بودند در طول تاریخ که به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال یا مشکلات مدیریتی و عدم شفافیت از سوی فیفا تعلیق شدند و حتی فرصت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را نیز از دست دادند. کشورهایی همچون اندونزی، کویت، پاکستان و کنگو. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون چندین بار به دلیل برخوردهای

0: سیاسی و دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق روبرو بوده است. در هر حال از آلمان پسا جنگ و ژاپن تا آفریقای جنوبی، یوگسلاوی و روسیه، تاریخ جام‌های جهانی نشان می‌دهد فوتبال مثل دیگر رشته‌های ورزشی هرچند که به ظاهر از سیاست جداست، اما همواره تحت تأثیر برخوردها و تصمیم‌های سیاسی بوده است، به خصوص در مواقعی که فشار جامعه جهانی فیفا را ناگزیر به اتخاذ یک تصمیم انضباطی یا تنبیهی می‌کند.
1: جام جهانی فقط نبرد ستاره ها و تاکتیک ها نیست. هر چهار سال یک بار همزمان با سوت آغاز مسابقات، لشکری از پیشگوها، طالبین ها، حیوانات پیشبینی کننده و خرافات فوتبالی هم وارد میدان میشن. پریس صحبتی و گزارشی در این باره.
2: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست، یک نمایشگاه بین المللیه. از هیجان، اشک، فریاد، کریخونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات. از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام میشه، آدمایی پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه. بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی، از حس ششم خودشون صحبت میکنن. حس ششم هم معمولا پیشبینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن. اما در تاریخ جام جهانی بعضی ها کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمرویی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی، مالکیت توپ، پرس از جلو و سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر می‌فهمند. ستاره بی‌رقیب این جهان عجیب پل بود، اختاپوسی که تو آلمان زندگی می‌کرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملاً غیر علمی و اختاپوسی بود، به این شکل که دو تا جعبه غذا جلوش می‌ذاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه‌ها رو انتخاب می‌کرد، همون می‌شد پیش‌بینی رسمی. نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت‌ها و نه مصاحبه‌های جنجالی قبل و بعد از بازی، فقط یک اختاپوس، دو تا جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیش بینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال، کارشناسایی که با تخت وایت بورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره. اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید. بله، پیش بینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد. بعدم ادعی از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن. بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیم‌ها نبود، بلکه رقابت به باغ وحش‌ها و آکواریوم‌ها هم رسید. گربه ها وارد شدن، سگا اومدن، فیلا با توپ شوت کردن، توتیا کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه‌ای سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطرافو نمی‌شنید، تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمان رو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدیتر وسط میاد، از تلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست، نبردیه بین دو تیم، سه داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از خونش برای تیم ملی انرژی مثبت میفرسته. البته اگه منصف باشیم، خرافات فقط مخصوص تماشاگران نیست. خود بازیکن‌ها هم توی این ماجرا دست کمی از بقیه ندارن. مثلا لوران بلان، مدافع تیم ملی فرانسه، توی جام جهانی 1998 قبل از هر بازی سر فابیان بارتز رو ماچ میکرد چون معتقد بود برای تیم خوشیومنه. یا کریستیانو رونالدو سالهاست اصرار داره موقع سوار شدن به اتوبوس تیم آخرین نفر باشه و تو هواپیما هم روی صندلی مشخصی بشینه. گوی کوچه‌ها، دروازه‌بان آرژانتین، هم توی جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار میکرد چون فکر میکرد براش شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی اون جام جهانی مقابل یوگسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو مسابقه پیروز شد، اونو به عنوان یه طلسم شانس تا پایان دوران حرفه‌ایش ادامه داد. خلاصه حتی در بالاترین سطح فوتبال دنیا هم بعضی بازیکن‌ها گاهی بیشتر از اون که به تاکتیک مربی اعتماد کنن، به عادت‌های عجیب خودشون دل می‌بندن. چرا این چیزا توی جام جهانی انقدر طرفدار داره؟ شاید چون فوتبال مخصوصا جام جهانی جاییه که منطق خیلی وقتا کم میاره. تیمی که باید ببره میبازه و تیمی که هیچکس حسابش هم نمیکنه میرسه نیمه نهایی. توپ در دقیقه 90 به تیر میخوره و بیرون میره. داور یه پنالتی میگیره که تا 20 سال بعد هنوز دربارش دعواست. توی چنین فضایی آدم دلش میخواد یه چیزی پیدا کنه که آینده رو توضیح بده، حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال نهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعا کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با عشق، خنده، کوری، تحلیل اشتباه، امید بی دلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بیخبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیزو خوب فهمیده بود. توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه بامزه‌تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیش بینی میکنه.
1: جام جهانی برای کشور میزبان روی کاغذ فرصتی طلایی برای گردشگری، تبلیغات جهانی و رشد اقتصادی، اما تجربه دوره‌های مختلف نشان میده این جشن بزرگ فوتبال گاهی بیشتر از اون که برای میزبان سود داشته باشه، صورت حسابی سنگین از ورزشگاه‌های پرهزینه، بدهی عمومی و وعده‌های اغراق‌آمیز به جا میذاره. جمشید زند و گزارشی در این باره.
3: برگزاری جام جهانی فوتبال روی کاغذ رویای هر کشور میزبان است. میلیون‌ها گردشگر، میلیاردها بیننده تلویزیونی، هتل‌های پر، رستوران‌های شلوغ، فرودگاه‌های فعال، تبلیغات جهانی و تصویری تازه از کشور میزبان. اما پشت این ویترین پرنور همیشه یک سوال جدی وجود دارد. جام جهانی واقعاً برای اقتصاد کشور میزبان سود دارد یا بیشتر از آن که پول بیاورد هزینه می‌تراشد؟ پاسخ کوتاه این است: بستگی دارد، اما در بیشتر موارد سود مستقیم اقتصادی جام جهانی آنقدرها که دولت‌ها وعده می‌دهند هم بزرگ نیست. جام جهانی می‌تواند به گردشگری، ساخت و ساز، حمل و نقل، برند ملی و احساس غرور عمومی کمک کند، اما همزمان میتواند میلیاردها دلار خرج روی دست دولت‌ها بگذارد، به خصوص اگر کشور میزبان مجبور شود ورزشگاه‌های جدید، فرودگاه، مترو، جاده، هتل و زیرساخت‌هایی بسازد که بعد از مسابقات استفاده چندانی ندارند. اقتصاد جام جهانی دو بخش دارد. اول آن چیزهایی که دیده می‌شوند، مثل گردشگران، بلیت فروشی، هتل، رستوران، حمل و نقل و تبلیغات. بخش دوم اما چیزی است که در صورت حساب‌های بلند مدت می‌آید. هزینه ساخت ورزشگاه‌ها، امنیت، بازسازی شهری، معافیت‌های مالیاتی برای فیفا، بدهی‌های عمومی و نگهداری تأسیساتی که شاید بعد از مسابقات خالی و بدون استفاده بمانند. برای همین است که اقتصاددانان معمولاً با احتیاط درباره سودآور بودن برگزاری جام جهانی حرف می‌زنند. یک نمونه نسبتاً موفق جام جهانی 1994 آمریکاست. آمریکا برای میزبانی آن جام مجبور نبود از صفر ورزشگاه بسازد. استادیوم‌های بزرگ فوتبال آمریکایی از قبل وجود داشتند و زیرساخت حمل و نقل و هتل هم آماده بود. به همین دلیل هزینه میزبانی نسبتاً پایین‌تر بود و جام جهانی توانست به جا افتادن فوتبال در بازار آمریکا کمک کند. شاید اثر اقتصادی فوری آن به اندازه ادعاهای تبلیغاتی نبود، اما از نظر میراث ورزشی مسیر را برای رشد لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا یعنی MLS باز کرد. آلمان 2006 هم معمولاً یکی از نمونه‌های مثبت‌تر محسوب می‌شود. آلمان هم مثل آمریکا زیرساخت‌های اصلی را داشت و خیلی از ورزشگاه‌ها فقط بازسازی شدند، نه اینکه از صفر و برای یک ماه ساخته شوند. این جام برای آلمان بیشتر از یک پروژه صرفاً اقتصادی، یک پروژه تصویرسازی بود. رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی بعدها از آن رویداد به عنوان افسانه تابستانی یاد کردند. اما همه میزبان‌ها چنین وضعیتی نداشتند. آفریقای جنوبی در سال 2010 اولین میزبان آفریقایی جام جهانی بود که از نظر نمادین اتفاقی تاریخی محسوب می‌شد. اما از نظر اقتصادی داستان پیچیده‌تر از این حرف‌ها به نظر می‌رسد. دولت برای ساخت و نوسازی ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها هزینه زیادی کرد. گردشگران آمدند و کشور برای چند هفته در مرکز توجه جهان بود. اما بعضی ورزشگاه‌ها بعد از مسابقات با مشکل استفاده و نگهداری روبرو شدند. این همان چیزی است که منتقدان با آن می‌گویند فیل سفید. پروژه بزرگ، پرهزینه و باشکوه که بعداً خرج نگهداریش از فایده‌اش بیشتر می‌شود. برزیل 2014 هم نمونه مهمی است. کشوری عاشق فوتبال و با سابقه افسانه‌ای در جام جهانی. اما میزبانیش در دوره اتفاق افتاد که بسیاری از مردم برزیل از هزینه‌های سنگین این برگزاری ناراضی بودند. اعتراضات خیابانی در برزیل فقط علیه فوتبال نبود. علیه این سوال بود که چرا میلیاردها دلار برای ورزشگاه‌ها خرج می‌شود، آن هم وقتی حمل و نقل عمومی، آموزش، بهداشت و خدمات شهری مشکل دارد. بعضی ورزشگاه‌ها در شهرهایی ساخته شدند که بعد از جام تیم بزرگ و استفاده دائمی نداشتند. روسیه 2018 اما از زاویه دیگری مهم بود. برای مسکو جام جهانی فقط یک پروژه اقتصادی نبود، یک مسئله سیاسی و ژئوپلیتیک هم بود. روسیه می‌خواست خود را کشوری مدرن، امن و مهمان نواز نشان دهد. هزینه‌ها بالا بود، اما بخشی از آن در قالب زیرساخت حمل و نقل، فرودگاه‌ها و بازسازی شهری تعریف شد. پرسش اصلی این بود که آیا این سرمایه‌گذاری‌ها بعد از جام هم ارزش اقتصادی خواهند داشت یا بیشتر برای نمایش چند هفته‌ای قدرت و نظم استفاده شده. و بعد رسیدیم به قطر 2022، گرانترین جام جهانی تاریخ. قطر برای میزبانی فقط ورزشگاه نساخت، بلکه به طور همزمان شبکه مترو، جاده، فرودگاه، هتل، مناطق شهری و زیرساخت‌های بزرگ را توسعه داد. اما همینجا هم همان سوال اقتصادی پیشین هنوز پابرجاست. اگر کشوری برای یک تورنمنت مجبور شود چنین سرمایه گذاری عظیمی کند، بازگشت مستقیم مالی آن چقدر است؟ در کوتاه مدت قطر از حضور گردشگران، مصرف داخلی، پخش جهانی تصویر کشور و تقویت بخش خدمات سود برد. اما اثر مستقیم جام جهانی بر اقتصاد در مقایسه با کل هزینه‌های زیرساختی محدود بود. سود واقعی قطر بیشتر در جایی بود که فقط به صورت ساده با اعداد حساب نمی‌شود. یعنی قطر احتمالاً از جام جهانی نه به عنوان یک کسب و کار کوتاه مدت، بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری سیاسی اقتصادی بلند مدت استفاده کرد. حالا جام جهانی 2026 در آمریکا، کانادا و مکزیک در حال برگزاری است. بزرگترین جام تاریخ با 48 تیم و 104 مسابقه. از نظر اقتصادی این مدل میزبانی مشترک یک مزیت مهم دارد. هزینه ها بین چند کشور و چند شهر تقسیم می شود و بسیاری از ورزشگاه ها هم از قلب وجود دارند. این یعنی خطر ساخت ورزشگاه‌های بی استفاده کمتر است. اما از طرف دیگر پراکندگی جغرافیایی مسابقات، هزینه سفر، امنیت، حمل و نقل، اقامت و فشار بر شهرهای میزبان را بالا می‌برد. برای همین تا بعد از برگزاری مسابقات نمی‌شود با اطمینان گفت سود واقعی چقدر بوده است. در کل جام جهانی برای کشور میزبان مثل یک مغازه ساده نیست که آخر روز دخل و خرجش را بشمارند و بگویند سود کرد یا ضرر. اما اگر جام جهانی تبدیل شود به پروژه‌ای برای نمایش سیاسی، ساخت و ساز عجولانه و وعده‌های اغراق‌آمیز، آن وقت بعد از خاموش شدن نور ورزشگاه‌ها و بالای سر رفتن جام، برنده‌ها و بازنده‌های جام به خانه می‌روند، اما کشور میزبان می‌ماند و صورت حسابی که شاید سالها طول بکشد تا پرداخت شود. این یعنی باخت در یک قمار بزرگ اقتصادی.
1: برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگیه. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف حضور پیدا کردند. ماجرایی که یکی از ویژگی‌های جالب جام جهانی 2026 هم محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و گزارشی در این باره.
4: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده‌ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام قهرمان جام جهانی 1998 حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج و آ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج و آ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایورت فرزند پاتریک کلایورت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تصویر کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناکترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا، دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
1: خب این هم از گلچینی از مجموعه گزارش‌هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شد. همچنان شنونده برنامه کافه فردا ویژه جام جهانی باشید. تقریبا هر روز ساعت 13:05 به وقت ایران از رادیو فردا.

0: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران از توقف اجرای همه تعهدات خود در تفاهم نامه با آمریکا خبر داد. نیروهای نظامی ایران از حمله به اهدافی در کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر دادند. و قوه قضاییه اعدام عارف خوشکار را تایید کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است. این تفاهم‌نامه روز 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی عملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در 15 تیر ماه، آمریکا مجوز صادره برای فروش نفت ایران را بار دیگر لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. از 7 روز پیش این حملات به شکل مداوم تکرار شده و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. مقام های کویت هم روز شنبه اعلام کردند که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین کن این کشور برای دومین روز پیاپی هدف حمله قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت برق و آب کویت گفته است که این حمله باعث آتش سوزی در بخشی از تأسیسات و از مدار خارج شدن چند واحد تولید برق شده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای از حملات جدید به اهدافی در اردن و کویت خبر داد. بر اساس این بیانیه، مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق در اردن و همچنین چندین مرکز نظامی انبار مهمات و پل‌های ارتباطی در کویت هدف حملات قرار گرفتند. از سوی دیگر سپاه پاسداران اعلام کرد با اجرای عملیاتی ترکیبی با استفاده از موشک و پهپاد از حرکت 4 نفتکش که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند جلوگیری کردند. در همین حال ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 10 موشک بالستیک ایران را که وارد حریم هوایی اردن شده بود رهگیری و منهدم کردند و این موشک‌ها خسارتی بر جای نگذاشته است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اعلام کرد در پی حمله به تأسیسات آبشیرین‌کن بونجی در غرب جاسک، آب شرب 20 روستا با جمعیت حدود 10,000 نفر به طور کامل قطع شده است. به گزارش ایسنا، عبدالحمید حمزه‌پور گفت در این حمله ایستگاه پمپاژ برداشت آب از دریا و ترانس برق مجتمع آبشیرین‌کن بونجی با ظرفیت تولید روزانه 3,150 متر مکعب آب به طور کامل تخریب شده و ساکنان این روستاها با بحران بی‌آبی روبرو شدند. به گفته او تامین آب اضطراری با استفاده از روش‌های جایگزین آغاز شده است. ساکنان منطقه و شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله پل‌ها، جاده‌ها و تأسیسات حیاتی خبر دادند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه تایید کرد که عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، قوه قضاییه تاریخ اجرای حکم او را اعلام نکرده و نوشته که آقای خوشکار به اتهام قتل یک نیروی بسیجی به نام سلمان امیر احمدی قصاص شده است. منابع رادیو فردا پنجشنبه گذشته از اجرای حکم اعدام عارف خوشکار در سحرگاه تیر 24 تیر ماه در زندان قزل‌حصار کرج خبر داده بودند. عارف خوشکار در 20 آبان 1401 در جریان اعتراضات سراسری در محله فلاح تهران بازداشت شد. و حزب الله لبنان روز شنبه پیکر 44 نفر از افراد خود را که در جنگ اخیر با اسرائیل کشته شده بودند در شهرک مجدل سلم در جنوب این کشور دفن کرد. به گفته منابع محلی 39 نفر از کشته شدگان از نیروهای حزب الله و 4 غیر نظامی بودند که در عملیات اخیر اسرائیل جان باختند. این مراسم در حالی برگزار شد که بسیاری از مناطق در جنوب لبنان همچنان درگیر آسیب‌های اخیر جنگ با اسرائیل هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخانی.

در ابتدا گفتگوی رو دارم با نادر سایور، کارگردانی که در بستر سینمای امروز ایران و در مفهوم متداول این سینما باید ازش به عنوان یک فیلمساز زیرزمینی تمام عیار یاد کرد. با سگانه شاهد، نامو و بیپایان که نگاهی به رابطه ساختار امنیتی حکومت ایران و شهروندانش. اما آقای سایور حالا در آلمان اولین تجربه سینمایی شخصی خودش رو کارگردانی کرده، جایی که هویت جنسی در برابر باور مذهبی قرار میگیره تا از دل یک جدال خانوادگی مواجهه شکل بگیره و شورشی بر بنیان باورهای مذهبی. مهمان من نادر سایور، دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما از دانشگاه‌های اراک و تهرانه.

0: آقای سایی، و توی این فیلم جدید به نظرم خیلی فاصله گرفتین از دیگه ایران، یعنی ایران محور اصلی فیلمتون مشخصا نیست. موضوع میتونه مرتبط باشه همچنان با ایران، به خاطر اینکه خب میدونین که در ایران هم جامعه LGBTQ ما داریم، هرچند که در مورد صحبت نمیشه یا نادیده گرفته میشه، اما مسئله همون مسئله جدال باور مذهبی با همین جامعه است. و توی این داستان اخیر شما این باوره بیشتر به نظرم برجسته شده. در فیلم‌های گذشته هم خب مسائلی که می‌پرداختیم بهش مثل مسئله امنیتی، میشد این اعتقاد رو یه جاهایی دید از شخصیت‌های فیلم، اما اینجا مستقیما رفتین سراغ یک موضوعی که به نظر میاد حالا همونطوری که خودتونم حتما من دیدم جاهایی هم اشاره کردی، خیلی سینمای شخصی تریه براتون.
1: وقتی که من تو ایران بودم، خودتون بهتر میدونید ایران اونقدر مسائل اجتماعی بولد هست که بهت اجازه نمیده به مسائل شخصی خودت هم بپردازی. ولی خب ما همیشه دوتا کاراکتر داریم، یه کاراکتر اجتماعی داریم که درگیر مسائل اجتماعیه و یه خلوتی داریم بر خودمون که همیشه اون تروما یا اون عقده های خودمون از بچه که باش بزرگ شدیم و سوالاتی که ایجاد شده باش دست و پنجه نرم میکنیم. من هیچ وقت فرصتشون رو پیدا نکردم تا این سن تو ایران که به اون دغدغه های شخصی خودم بپردازم. وقتی که اومدم تو برلین زندگی کنم، یه دوره ای حدوداً یک ساله من فرصتی پیش اومد که به دور از اون کشمکش های اجتماعی و سیاسی ایران کمی به برگردم به درون خودم و به سوالات اساسی که همیشه باهاش دست و پنجه نرم می‌کردم بپردازم. از این منظر وقتی نگاه کنین، فکر می‌کنم که فیلم حجامت اولین فیلم منه و خیلی فضای متفاوتی داره نسبت به اون سه فیلم قبلی که ساختم، چون من تو یک جامعه استبداد زده مذهبی بزرگ شدم، 50 سال اونجا بودم، همیشه این سوالات اساسی اجازه بروز پیدا نمی کرد. ما حق نداشتیم این سوالات اساسی رو، خدا چیست، خدا چه نقشی تو زندگیمون داره و چرا همه چیز دست خداست، اگر خوشی اتفاق می افته دست خداست، اگر بدی اتفاق می افته همش خواست خداست و این خدا کیه، همیشه سوال بزرگیه. ولی خب تو جامعه ایران بهتر می دونین که از همون بچگی برای شما بندگی رو بیشتر یاد می دن تا منتقد بودن.
0: ولی این فقط محصول جامعه برخواست از حکومت نمیدونید، یعنی اینو محصول خود تفکری هم میدونید که تو جامعه در جریان
1: و این یه سنت هزاران ساله داره تو ایران، یعنی یا باید بنده باشی یا امام باشی و چون ما به امامان کمتری احتیاج داریم، معمولا دیگه 99.99% ما بنده ایم و تعداد انگشت شماری امام هستن. و این اندیشه انتقادی خب توی سنت ما وجود نداره، همیشه اندیشه پذیرش وجود داشته. وقتی من به برلین اومدم فرصت پیدا کرد که این حس انتقادی خودم شعله ور بشه و سوالاتی که همیشه توی درونم بود خودش بروز پیدا کنه، برای همین این فیلم نامه از اونجا زاده شد. در مورد همجنسگرایی توی فیلم، من دنبال یک بهونه بودم، مثل شما فرض کنیم که مفهوم خدا و مفهوم ادیان مذهب، نه تنها مذهب اسلام بلکه ادیان دیگر، مثل یک ساختمان بتونیه و شما هیچ دری پیدا نمی کنی واردش بشی، بگی که شما کی هستی، چی هستی. من احتیاج به یه بمبی داشتم که کنار دیوار بذارم منفجر بشه، یه سوراخی ایجاد بشه ازش برم تو. و بعد فکر کردم که الان این بمب چیه، فکر کردم بحث همجنسگرایی الان خیلی خوب کار میکنه و انفجار بزرگی ایجاد میکنه، دریچه بزرگی ایجاد میکنه که من برم توی این مسئله و بگم خب بفرمایید جواب شما چیه. ولی در رابطه با همون مسئله اگه بخوام صحبت کنم، من فکر میکنم که دین سه تا از این بمبا و شوکای عجیب به خودش تجربه کرده تاریخ ادیان. یکیش شاید مثلا گالیله بوده، برای اولین بار مطرح کرده که ما به دور خورشید میچرخیم نه خورشید به دور ما. و دومی شاید داروین بوده که خیلی شوک بزرگ وارد کرده. و فکر کردم که الان تو دوره معاصر ما همین بحث کویرر یا بحث همجنسگرایی و اینا داره همون کار رو انجام میده و این سومین سیلی بزرگی که داره به تاریخ ادیان زده میشه. و میگه خب بفرمایید جوابتون چیه، ما مردنی هستیم، ما رو باید بکشین یا چیکار کنیم. برای همین بحث همجنسگرایی بیشتر بهانه بود که وارد اون دغدغه‌های خودم بشم.
0: فیلم یه جوری جلو میره که ما جدال آدم‌ها رو که می‌بینیم با هم دیگه، چون داخل اون خانواده به هر حال یه جنگ و جدالی هم هست بر سر همین مسئله، اولا خب خیلی جاها حالا نمیدونم این عمد شما بود مبهم میذارید مسائل رو، یعنی از همون آغاز هم که شروع میشه همه چیز در ابهام جلو میره و وقتی میرسیم به پایان فیلم این ابهام برای مخاطب گسترده تر میشه. این ابهام و این جداله که تبدیل میشه مواجهه، یعنی شما جنگ و جدالی که دارید به مواجههی با باور مذهبی تبدیل میشه، اینها در اصل چجوری اصلا فکر کردید که کنار هم میتونه قرار بگیره و اون ابهامه چه کمکی قراره به مخاطب بکنه؟ یعنی مخاطب رو میخواد کجا ببره؟ آیا این صرفا برای اینه که مخاطب شما قضاوت نکرده باشید در مورد اتفاقی که داره میفته در فیلم؟
1: بیشتر من سعی کردم به اون رئالیسم داستان وفادار بمونم. این برخواسته از همون نوع زندگی کامیونیتی ترک‌ها در برلینه، یعنی هر چقدر هم اونجا شما انقلابی باشین حتما سالهای سال محافظه‌کار بودین که رسیدین به اون نقطه انقلابی. اینجوری نیست که سریع به نقطه برخلاف حرکت‌های سیاسی که ممکنه سریع به یک حرکت انقلابی برسین. وقتی توی یک کامیونیتی زندگی می‌کنین در یک کشور غریب که نیاز داریم به حمایت کامیونیتی، همیشه بر اساس آموزه‌های داروین احتیاط‌هایی دارین برای حفظ حیات خودتون و میگین که خب الان وقتشه، ولی بالاخره میرسیم به یک جایی که حرکت انقلابی انجام میدین. توی فیلم من نیاز به یک شوکی داشتم که به شخصیت اصلی وارد بشه و اون دیوار آخرم فرو بریز که این بتونه بره مواجهه بشه با امام و سوالات هست یقه اونو واقعا بچسبه به صورت فیزیکی. و این شوک زمانی اتفاق میفته که پدر یک سیلی میزنه به گوش مراد و آخرین دیوار هم شکسته میشه به خاطر اینکه حرمت پدر پسری و اون چیزی که این فکر میکرد به حرمت خانواده، تو دیالوگش هم میگه که من به حرمت خانواده، به حرمت همین کامیونیتی، به حرمت خیلی چیزها نخواستم افشاگری کنم، اونم وقتی فرو میریزه دیگه مراد جرأت میکنه که دست به واکنش نشون بده و بره یقه ملا رو بچسبه، یقه امام رو بچسبه و به این که چقدر من به خاطر تو دروغ گفتم، به خاطر اینکه شأن تو حفظ بشه دروغ گفتم و تو هیچ خوشبختی رو برای من رقم نزدی.
0: چرا کامیونیتی یا بگیم جامعه ترک زبان، میدونم تو برلین وقتی شما میری اصلا یه محله هست که خب مال ترکاست، در بروغ اونهاست و خب اونها اونجا یه کامیونیتی خیلی فرهنگی و میشه گفت اقتصادیه مستحکمی دارن، اما خب در کنار اون ما جامعه ایرانیان خارج از کشور یا همون دیاسپورای ایرانی خارج از کشور رو هم داریم در برلین، اما چرا این داستان رو بردین تو دل ترک زبان ها؟ آیا اونجا بیشتر میشست یا نه فکر کردید که مثلا این نمیتونه دغدغه یه ایرانی باشه که اومده خارج از ایران؟ ایرانی ها زودتر از این بند و بساط ها خودشون رو رها میکنن.
1: واقعیت اینه که خودتون بهتر از من میدونین دیاسپوراهای کشورهای مختلف با هم خیلی اختلاف فرهنگی دارن، یعنی ترک ها خیلی خیلی قبل‌تر و بیشتر از روستاهای ترکیه برای کارگری اومدن توی برلین، برای همین فرهنگی که حتی شما توی بین ترک های آلمان میبینید شاید خیلی سنتی تر و قدیمی تر از فرهنگی که مثلا تو استانبول و ازمیر میبینید، یعنی استانبول و ازمیر خیلی مدرن تر و با فکر بازتری هستن نسبت به ترکایی که توی برلین زندگی میکنن. برعکس ایران همیشه دکتر مهندس و اونایی که دیگه همه این چیزها براشون حل شده اومدن توی برلین،
0: متوسطی که
1: طبقه حتی متوسط به بالا. میخوام بگم که اصلا این از نظر فرهنگی دیاسپوراشون خیلی فرق میکنه، یا مثلا سوری ها که الان اومدن توی برلین کاملا معلومه که از کدوم طبقه اون کشور پاشتن اومدن توی برلین، برای همین ساختارهای فرهنگی خودشون هم تشکیل دادن. اما از یک زاویه دیگه خب من هویت دوگانه دارم در حقیقت، هم ایرانی هستم هم ترک هستم و ما همیشه با فرهنگ ترکی بزرگ شدیم، یعنی من خودم فارسی رو توی 10-12 سالگی تازه یاد گرفتم، هنوزم که هنوز مادرم نمیتونه فارسی حرف بزنه و همیشه با آهنگهای ترکیه، سریالهای ترکیه و اولین جایی که در حقیقت ما اون موقع می رفتیم استانبول بود نه تهران، یعنی سوار اتوبوس می شدیم می رفتیم چون ویزام نبود. بچه بودیم من یادمه که عموها و اینا مثلا می خواستم برم مسافرت یه ذره وضعشون خوب بود می رفتن استانبول، مثلا نمی رفتن تهران یا نمی رفتن اصفهان، نمی رفتن شیراز، به خاطر اینکه می رفتن زبانشون یکی بود، فرهنگشون یکی بود. این آشنایی خیلی نزدیک من با فرهنگ ترکیه هنوزم تو برلین خیلی ها فکر می کنم من فیلمساز ترکم، و سینماهای ترکیه یه نوعی احساس میکنه که من جزو سینماهای ترکیه هستم. برای همین این نزدیکی فرهنگی به من خیلی کمک میکرد که درک کنم این روابط خانوادگی رو. و این خانواده خانواده‌ای بود مثل خانواده من توی تبریز و خیلی نزدیک خانواده فامیل من بود توی آذربایجان ایران. من سعی کردم آن چیزی را که بلدم در حقیقت داستانشو بگم.

0: Weißt du, es ist nicht wirklich schwer, einen Teil in dir zu töten. Am Anfang tut es weh, aber dann wird das Töten leichter. Du gewöhnst dich daran.
1: جالبه، الان یه چیزی داریم میبینیم تو سینمای ایران که یک صدایی داره بلند میشه، فیلمسازی دیاسپورا، یعنی داره اتفاق میفته دیگه. نمونهش مثلا فیلم پگاه آهنگرانی اینجا نمایش داده میشه که خارج از ایران تولید شده، یا خیلی فیلمای دیگه عبدالرضا کاهانی داره میسازه. چقدر فکر میکنید واقعا امکان این که یک شاخه فرهنگی ایجاد بشه از این جریان وجود داره؟ یعنی تا چند اندازه دست فیلمساز بازه؟ مثلا آیا ما میتونیم به هر فیلمی که ساخته میشه، خیلی از این فیلم‌ها داستانش لزوما در مورد ایران نیست و به خاطر همینم شاید اصلا اونقدر هم دیده نشه، یا وقتی مخاطبم میبینه احساس یگانگی باش نکنه؟ حتی مثلا در مورد فیلم‌های آقای فرهادی، فیلمایی که در ایران ساخته، عملاً مخاطب خیلی باهاش بیشتر نزدیک بوده تا فیلم هایی که بیرون از ایران ساخته. فکر می‌کنی اصلا میتونه شکل بگیره همچین فیلم سازی، همچین زبان سینمایی میتونه واقعا شکل بگیره؟ حالا جدا از تجربه شما که خیلی نزدیکتر به شناختی که شما از اون جامعه باشید.
2: خب قبل از ما فکر می‌کنم این اتفاق توی آمریکا افتاده با هجوم فیلم سازهای آمریکای لاتین به هالیوود، مثلا آلخاندرو گونزالس یا دیگران. وقتی که رفتن به آمریکا، فیلم‌های اول مکزیک تور ساختن توی آمریکا، ولی کم کم جذب اون فرهنگ شدن و خودشون شدن جزو فیلمسازان شاخص سینمای آمریکا با استایل هالیوودی. من فکر میکنم که آدم وقتی توی جای زندگی میکنه، خب استایلش هم تاثیرپذیره و استایلش رو کم کم عوض میکنه و برای خودش یه هویت، شاید دوگانه بگیم اسمش رو، یا تازه بگیم، یه هویت تازه تعریف میکنه. با اون هویت تازه هم فیلمای تازه ای میسازه. الان یه نسلی داره به عرصه میاد که از 17-18 سالگی اومده غرب، یعنی اینا رو دیگه زیاد نمیشه وابسته به سینما ایران دونست. وارد سینما میشن، دارن فیلماشون رو میسازن و من مطمئنم 5-6 سال بعد ما فیلمای اینا رو میبینیم که فیلمای خیلی غربی هستن و فیلمهایی هستن آلمانیه، ولی خب کارگردان مثل علی عباسی دیگه. خب علی عباسی فیلم میسازه، ولی وقتی برعکس فرهادی میاد در مورد ایران میسازه، شاید لنگ میزنه. وقتی در مورد غرب میسازه، اتفاقا خوبم میسازه. میخوام بگم که این نسلم فراموش نکنید، از ایرانیای 15-16 ساله‌ای که اومدن توی غرب، الان شدن مثلا 30 ساله و دارن فیلمای خودشون رو میسازن. اتفاقا اینا وقتی در مورد ایران میسازن، فیلمای خیلی اشکالداری میسازن، چون زندگیشون توی زندگی غرب بوده و زیاد شناختی ندارن، بیشتر از پدر بزرگ مادر بزرگ داستان خودشون رو شنیدن.
1: در فیلم شما یک صحنه ای هست که برادر میره کنار برادرش میخوابه و بغلش میکنه و اون کاناپه دقیقا همون کاناپه یه که فکر کنم مشکل داره. این ماجرا، آیا این واقعا یک متافور فقط برای شما بود یا نه واقعا پیام خاصی هم میخواستید که از طریق این منتقل بشه؟ چون کاناپه به نظرم خب کاناپه بود که در طول فیلم جاییه که اتفاقا زن داستان هم روی همون کاناپه نشسته و داره صحبتهایی رو میکنه که بیشتر در زندگی خودش، یعنی شما در لایه زیرین میرسید و به زندگی خود این آدم ها که اون زن هم در اون فضایه،
2: بله،
1: که جلوی دوربین میره و برای خودش به نوعی تاثیرگذار شبکه‌های اجتماعی مثل اینفلوئنسره، ولی راضی نیست.
2: اون کاناپه از اول توی فیلمنامه توی ذهن من بود که توی این خونه یه جایی کار میلنگه. معمولا ما فیلمنامه نویسا وقتی میخواییم اینجور خونه ها رو صحنه سازی کنیم توی ذهن خودمون، همیشه نقصی رو میذاریم وقتی یه خانواده مشکل داره. شما تو فیلم ها دیدین مثلا لوله خرابه، همیشه از اونجا آب میچکه، یا نمیدونم سقف همش داره میریزه، نقاشی فلانجا میریزه، بعد اینا همش دیگه کلیشه شده بود. من همش فکر میکردم این خونه کجاش خرابه، کجاش میلنگه. آخرش رسیدم به این ایده کاناپه. یه کاناپه اونجا هست که وقتی میشینی صدا میده، وقتی پا میشی صدا میده، همیشه صدا میده،
1: ولی
2: آره ناله میکنه، ولی هیچ وقت هیچ کس فکری براش نمیکنه. بر اساس این ایده ما همه میزانسن رو چیدیم، بر اساس این ایده. یعنی اگر کسی میخواد از ناله های خودش حرف بزنه، میره میشینه روی اون کاناپه حرف میزنه. و وقتی حتی برادر میخواد از برادری حمایت کنه، تو همون بستر یا کانسپت داره حمایت میکنه، روی همون کاناپه داره حمایت میکنه. و در نهایت حالا لو نمیدم، شما میبینین توی فیلم بر کاناپه سرنوشتش چی میشه. یک روزی باید این کاناپه های خونه هامون رو حل کنیم. حالا توی این فیلم شاید بحث همجنسگراییه، ولی توی خونه های دیگه همیشه یک کاناپه ای صدا میده. واقعیت اینه اون زندگی بیشتر مذهبی، چه در غرب چه در شرق، از شما یه هویت دوگانه میسازه. این هویت دوگانه همیشه شما رو اذیت میکنه. خب تو ایران به خصوص سالهایی که ما جوانتر بودیم، خانم ها همیشه زندگی دوگانه داشتن، یعنی یه روسری سرشون بیرون بود، بدون روسری با همون آدم ها توی خونه بودن، با پسر خاله، دختر پسر عمو و اینا، ولی با میرفتن بیرون پیش اونا باز روسری سرشون میکرد. و ما به این زندگی دوگانه عادت کرده بودیم. توی مهمونی ها به همه مسئولین ممکن بود فحش بدیم، ولی فرداش چون کارمند بودیم توی تظاهرات 22 بهمن هم حضور داشتیم. یعنی فکر میکردیم که اصلا زندگی یعنی همین، یعنی آدم باید دو تا چهره داشته باشه. و همیشه هم مادران ما را نصیحت میکردن، میگفتن که این بهترین زندگیه، آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزن. ولی یک جایی وقتی سنت میرسه به 50 به 55، این دوگانگی تو رو دیگه اذیت میکنه و فکر میکنی که این تبدیل مرض سرطان شده، من باید یکشو انتخاب کنم. و همجنسگرایی اینجا برای من کمک کننده بود، چون دقیقا به هویت شما اشاره میکنه. اما ممکنه شما همجنسگرا نباشین، ولی زندگی مذهبی دقیقا همون کار رو با شما میکنه، از شما دو هویت‌های دوگانه میسازه، مثل همون همجنسگراها که با مشکلاتی طرفن. من از این زاویه که نگاه میکردم فکر کردم که ما 90 میلیون همجنسگرا هستیم تو ایران که زندگی میکنیم، چون مثل اونا زندگی دوگانه‌ای رو داریم انجام میدیم و این روی اعصاب ماست. بعضی ها ممکنه که خب خیلی همون دیگه فرصت پیدا نمی کنیم، با همین چهره های دوگانه میریم زیر خاک، ولی این خیلی باعث مشکلات روانی میشه توی ما. بالاخره با خودمون باید کنار بیام کدوم یک منم. و مراد در مرحله ای از فیلم هست که به اون مرحله رسی کدوم یک منم.
1: چیز ایتینیز بودی و همکاری با آقای پناهی میشه. البته میدونم که شما و آقای پناهی مثل حالا اینجوری شاید بگیم، برای اگر درست باشه، تفسیر درست یا تصویر درستی باشه، شما مرد پشت صحنه بسیار فیلم های آقای پناهی هم دید. یعنی تأثیری که داشتید بسیار شگرف بوده، چون اون تأثیر رو نه فقط در فیلم های آقای پناهی، وقتی فیلم های شما رو مرور میکنی میبینیم اون تأثیر تو فیلم های آقای پناهی هم دیده میشه، ولی در مرحله نوشتن سناریو این بار ولی جا عوض شده بود، جا به جایی هم شده بود. حالا آقای پناهی هم که خب امکان نداشت که حضور داشته باشن به خاطر وضعیتی که شما شده.
2: حالا بیشتر آقای پناهی بیشتر تأثیر داشته رو من، یعنی صد برابرش آقای پناهی همیشه تأثیر داشته رو من و به عنوان یه استاد همیشه پیش من بوده و اشتباهات منو رفع کرده، همیشه من مدیون ایشون هستم. در این کار هم من شانسی که آوردم، آقای پناهی به خاطر کن اومد بیرون از ایران، چون میدونی خیلی سخت میاد بیرون از ایران، اونقدر وابسته به ایرانه که خیلی سخته بکشیش بیرون، حتی اگر پاسپورت هم داشته باشه، مشکلی هم نداشته باشه، برای رفتن به فرودگاه و سوار هواپیما شدن خارج شدن ایران مثل این که اصلا یک عذابه، میخواد بره مثل عمل جراحی اینجوریه براش. حالا این عشق و عرقی که داره به ایران برای من اصلا عجیب غریبه. به هر حال وقتی من شانس آوردم که برای کن دیگه مجبور بود سفر کنه و بیاد خارج، و خوششانستر بودم که برای اسکار انتخاب شد فیلمش، مجبور بود یک سال به خاطر کمپین اسکار خارج از ایران بمونه. حالا ما گفتیم که شما که یک سال خارج از ایران هستین، بهترین فرصتی که قایی به برلین سر بزنین و مونتاژ فیلمم شما انجام بدین، در کنار ما باشین، کمک کنین. بعد ایشون هم با سه ست پذیرفت و توی بین سفرهای کمپین اسکار که داشتن، یه 10 روزی می اومد 15 روزی می اومد برلین، با اینکه سرش هم خیلی شلوغ بود، کار مونتاژ رو شبانه روز انجام میدادیم، دوباره میرفت نیویورک، میرفت لس آنجلس، کاراش انجام میداد، بعد برمیگشت دوباره برلین. خیلی توی هواپیما داشت زندگی میکرد و شاید یک جوان 20 ساله رو پیر کنه، ولی اونقدر انرژی داره ماشاءالله که تونست دووم بیاره و خیلی پر انرژی کار رو ادامه بده. من خیلی مدیونشم و خیلی ازش ممنونم.
1: در نهایت شما خودتون الان بعد از این فیلم یه فیلمساز در تبعید میدونید، میخواین در این ور بمونید و به فیلمسازی ادامه، فیلمساز حالا شکل دیگه‌اش دیاسپورا میدونید. چه تعریفی الان دیگه از فیلمسازی خودتون دارید؟ حالا قبلا کسی تو زمین بیشتر
2: آره. واقعیت اینه که سرنوشت ما الان افتاده دست یه اتحاد مای دیگه، یعنی سرنوشت ایران به هر سمتی که بره ما مجبوریم خودمون رو باهاش تنظیم کنیم، از نظر اجتماعی البته. اکنون من ترجیح میدم که خارج از ایران باشم و یک فرصتی هم به خودم بدم که در مورد دغدغه‌های شخصی خودم فیلم بسازم و شاید یک روزی برگردم و همون مبارزات سیاسی و اجتماعی خودم رو ادامه بدم، ولی فکر میکنم الان فرصت دارم که یه ذره عمیق‌تر به اون نقص‌های سنت کهن خودمونم بپردازم، چیزی که فکر میکنم مسائل اجتماعی سیاسی نشأت گرفته از همون باورهای سنتی غلطه. یعنی وقتی شما ظالم رو نپذیرین ظالم به وجود نمیاد. ایران متاسفانه حالا بر اساس سواد کم من یک فرهنگ خیلی بدی که داره ظالم پذیره. حالا این ظالم ربطی نداره که یک مثلا کراوات زده باشه یا یک مثلا عمامه داشته باشه، ولی یک سنت، اونم برمیگرده به همون آموزه های دینی که از شما بنده ساخته همیشه و شما فکر کردین یک شاهی باید بیاد شما رو نجات بده. واسه همین باید به این سنت حمله کرد. به آدم ها حمله کردن احساس میکنم انرژی آدم ها به تحلیل میبره و الا آقای ایکس بره آقای ایگرگ بیاد. ما دقیقا باید به اون سنت ظلم پذیری حمله کنیم، بگیم آقا بس دیگه، اینو بریز دون. همون اتفاقی تو فیلم من میفته، یه خون کثیفیه جمع شده پشتمون، بالاخره میخوای حجامت کنی یا نمیخوای؟ هر ملتی که توی تاریخ نگاه کنی یه روز رفته اون زیر زمین حجامت کرده، شما کی میخوای بری زیر زمین حجامت تو بکنی؟ اگر وقتشه بفرمایید دیگه این حجامت رو انجام بدیم دیگه، بعد از اون هیچ کس نمیتونه بیاد نه شاه بشه نه رهبر. ولی اگر نمیخواید این حجامت رو ادامه بدید همین داستان ادامه داره. من بیشتر روی این میخوام مثلا فیلمم بسازم در مورد ایران، هم حتی اگر میخوام بسازم میخوام بیشتر روی این سنت غلط ظلم‌پذیری کار کنم تا مسائل روز اجتماعی.
3: Kardeşimi de rahat bırak. Yoksa bu sıra herkese söylüyor.

0: و مهمانان اکنون من با فیلم خانه دوست اینجاست. مریم عطایی و حسین کشاورز، زوج فیلمسازی که با فیلم جسورانه عرقسگی و ارائه تصویری از جوانان گرفتار در یک جامعه استبداد زده شناخته شدند و حالا با تازه ترین کار خودشون خانه دوست اینجاست، همون جامعه و همون جوانان رو در فاصله دو جنگ ویرانگر و یک اعتراض مرگبار به تصویر کشیدند که از بازآفرینی امید میگن. فیلمی که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ساندنس هم شده. مریم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما در ایران و حسین کشاورز دانش آموخته تاریخ و فیلمسازی از آمریکا است.
1: به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم، به دشتی رسیدی بلندتر بخند، بلندتر بخند.

من از اینجا شروع کنم، از همون تصویری که تو ذهن خودم اومد وقتی فیلم رو دیدم، بعد دیدم که گاردین هم اشاره کرده بود، دیدم من اولین کسی نبودم که به این رسیدم. اینکه برای من اینجوری بود که انگار مرلین مونرو وسط تهرانه. شخصیتش دقیقاً آرایش، حالت حرکاتی که ایجاد میکرد، بازیش با سیگاری که تو دستشه تا اون گردن، من همه چی من برد تو اونجا که در اصل یه تهرانی رو خواستی نشون بدین از یک طبقه ای از جوانهایی که این روزا زیاد دیده میشن. من سال گذشته یادمه که علی بهراد هم فیلمی داشت به اسم تهران کنارت که باز اون هم یه هم

0: دیدیم، کنسرت های زیرزمینی، یعنی تقریبا میتونم بگم هر شب میرفتیم و خیلی این در واقع این طبقه‌ای که شما میگید خیلی خیلی برای من و برای حسین جالب است. مثلا خیابون ایران شهر که شبا بچه ها در واقع اونجا هستن، کافه هایی که توی ایران شهر هست، بچه هایی که در واقع اونجا باشون آشنا شدیم. و خب من احساس کردم و همینطور حسین که فیلم راجب این طبقه خیلی کم هست و کلن فیلم راجب تئاتر ایران شما به اون صورت ندیدید. مثلا یکی از سوالایی که جالب بعد از فیلم از من میپرسن حالا یا نظرشون رو میدن، مثلا میگه ما نمیدونستیم مثلا شما تو ایران تئاتر دارید. خب این خیلی خیلی جالبه دیگه، یعنی کشوری که با وجود همه این مشکلاتی که هست توی ایران این همه تئاتر اجرا میشه، این همه سالن تئاتر هست. حالا نه فقط تئاترایی که با مجوز اجرا میشن، این همه تئاتر و اجراهای زیرزمینی برگزار میشه و بچه‌هایی که مثلا من یک شب یادم ما رفتیم یه تئاتر دیدیم که اون روز خبر بود که ممکنه امشب حمله بشه، هنوز حمله 12 روزه نشده بود و ساعت 11:30 شب این تئاتر شروع شد که ما رفتیم توی سالن و خب من یه لحظه احساس کردم یعنی همه این آدمایی که اینجا هستن نمیترسن از اینکه الان ممکنه خب یه اتفاقی بیفته. و تازه بعد از اینکه سالن تئاتر تموم شد اومدیم بیرون و همه داشتن سیگار میکشیدن و همه داشتن راجع به این کار حرف میزدن و بعد پیاده رفتن تا خیابون ایران شهر و ما هم دنبالش رفتیم. این زندگیشون جالبه.
1: برایش یه چیز دیگه هم هست که این شما گفتی که مرمون را توی تهران هست، ولی اگه شما بری توی تهران و را بری میبینی که همه اینجوری را میرن، یعنی همه بچه‌ها جوان‌ها مخصوصا تیپ خودشون دارن، بیشتر اکثر مردم بی‌حجابن و هر کسی برای خودش با لباس قدیمی و هر چیزی تیپ خودش درست میکنه و ما برای ما خیلی مهم بود که
0: فشن جالبی
1: داره. همین
2: سوالی چون فیلم تاکید داره رو زیرزمینی بودنش، قطعا هم به هر حال شما بدون مجوز فیلمو ساختید.
0: بله.
2: ولی واقعا دیگه چقدر فاصله است بین زیر زمین و روی زمین الان؟
0: همین شکل فاصله نیست.
1: شما ما اصلا تمام فیلم سیکونس ها گرفتیم، یعنی انتقاد نکردیم. خب این هر صحنه یه نما هست. خب بعدش برای ما مهم بود که نشون میدیم که این تهران امروز اینجوریه. میبینیم تو مثل دوربین روشن کنی توی تهران بچه اینجوری میبینی. وقتی سراس سیما میخواد یک فیلم بسازه مجبورن که سیاه لشکر بیارن که حجاب سرشون بکنن.
0: تو خیابون اگه فیلم برداری میکنن مثلا خیابون ترکیش
1: اکثر مردم بی‌حجاب،
0: یعنی وقتی که فیلم برداری میکنن باید دقت کنن که خانمای بی‌حجاب و همه رو یا اینکه سیاه لشکر بیارن که روسری سرشون کنن، چون این راحتی دیگه نمیشه استفاده کرد. مثلا ما حتی یه سری از صحنه های فیلم رو استفاده نکردیم برای اینکه دیگه انقدر تاپی که مثلا دخترها پوشیده بودن کوتاه مثلا بود که احساس کردیم دیگه کمی اگزاجره میشه. یعنی یه صحنه بود که تو ترجیش گرفتیم تقریبا میتونم بگم همه تاپ پوشیده بودن.
2: طرف کار تو لس آنجلس
0: بود. یعنی حالا از اون صحنه مثلا استفاده نکردیم، ولی این واقعیت تهران امروزه و همون نکته‌ای که شما اشاره کردید آدم احساس میکنه که خب وقتی بعد از جنگ 12 روزه هنوز دیدیم اون بچه‌ها دور هم جمع میشن، هنوز رو پشتمون میرن، آواز میخونن، میرخصن. خب زندگی ادامه داره دیگه.

0: 너무 사랑해 사랑한 눈 여름 나라 동창 하나 선부 아사리 앞서려 비장부
1: اتفاقا همین نکته فیلم شماست، یعنی اینکه به نظر من توی این فیلم شما یه ضربه یه لگدی به این جنگ هم میزنی، مشخصه بین دوتا جنگ دیگه، یعنی دوازده روز آتش بس اینا اشاره میشه. خیلی ما حضور اصلا حضور جنگ، سایه جنگ رو جامعه ایران رو تو این فیلم احساس نمی کنیم. اون چیزی که احساس می کنیم که اتفاقا به نظر من اونم الان محل پرسشه که واقعا هنوز ماموران حکومتی اونقدر نفوذ دارن که بخوان جلوی اینجور چیزا رو بگیرن؟

0: توجه تصویری که الان شما ارائه دادید که بخوان مثلا بیان نفوذ کنن، ضمن اینکه خب اگه تئاتر هم زیر زمین باشه غالبا تئاتر زیر زمین فکر کنم که هر کسی نمیتونه وارد بشه بهش، یعنی افراد باید به هر حال یه شناختی داشته باشن، شناخته شده باشن. ولی خب ما میبینیم که مثلا در فیلم شما یه اتفاق میفته که اونها نشون داده میشه که نفوذ هم دارن اونجا بیان در قالب آدمی که خیلی مثلا
1: ببین خب به هر حال این یه خوردش اینجوریه که خب تئاتر زیرزمینی خب خیلی برگزار شد برای مدت 3 سال، خیلی زیاد، خیلی خیلی تئاتر، حالا چه تئاترایی که یه خورده تابوها رو میشکستن، چه تئاترایی که یه کمی سیاسی تر بودن. خب به هر حال بعضی ها هم دستگیر شدن دیگه، ما شنیدیم که به هر حال یک خانمی رو بالاخره گرفتن و بیشترم من فکر کنم تمرکزشون شاید روی زنها بود.
2: برش هم... اصلا این داستان مثل هنر تو ایران نه فقط تئاتر، سینما، موسیقی، مثلا فرض کن ما وقتی میخواستیم شروع کنیم بختن خونه یک فیلمساز و همه چیزاش که رفتن به 5 زندان و همیشه این ریسکی هست.
1: این ریسک در حال یک کمی هستش که حالا خیلی از در واقع اون تئاترها برگزار میشه خدا رو شکر و خیلی از اون کنسرت های موسیقی زیرزمینی برگزار میشه، یعنی هنوز بعد از جنگ، بلافاصله بعد از جنگ برگزار شد. بلافاصله بعد از جنگ من دیدم هنوز می‌بینن کلوز فرند، وقتی آدم میره روی کلوز فرند می‌بینه یه به هر حال یه کنسرت زیرزمینی یا یه رودادی که حالا یه سریشون هم دیگه اصلا بدونم
2: بخیر این روش زندگیشونه. مثلا این بچه‌ها همشون کار دارن، همشون شغل دیگه دارن، چه نمیدونم توی کافی شاپ کار میکنن، آنلاین کار میکنن، برای بعد از کارشون جمع میشن و هنرشون پیاده میکنن.
0: یه چیزی که اتفاقا جالبه میشه تو همینا دید این شیوه کار کردن است. میگم من الان شاید این دومین فیلمیه که به این شکل میبینم که ما در مورد یه طبقه ای داریم صحبت میکنیم که اصلا سبک زندگیش خیلی سبک زندگی ایرانی نیست، انگار یه چیزی بین ایرانی و بین این ور اون ور، یعنی خیلی تکلیفش با خودش روشن نیست. این رو توی کار شما هم میبینیم، یعنی ببینید یعنی این بلا تکلیفی آدم ها
1: یه خورده بلا تکلیفی هست ولی یه خورده هم زندگی دیگه، یکی میان زندگی، یعنی مثلا تابستون ما مهمونی های زیادی دعوت میشدیم و از بچه هایی که میشناختیم که اینا خب حالا به هر حال به وضع مالی آدم ها اینقدر هم دیگه خیلی جالب نیست، ولی این مدل میز شامی که میچینن، به خصوص من تاکید داشتم توی فیلم که اون صحنه که حالا اینا کارشون تمام شده و بله من خیلی خوشم میاد که همه بعد از فیلم میگن این غذاهای ایرانی اسمشون چیه میشه بگید، برای من جالبه. ولی واقعا مهمونیای میرفتیم که میز شام میچیدن که فوق العاده بود، یعنی دوستامون ما رو دعوت میکردن و این مدل خواستنه که خیلی شیک زندگی کنی، مهمونی بدی، با پول کم فشن خیلی جالب داشته باشی، جالبه.
2: اونجوری که شما میگفتی مثل این موسیقی قدیمی گوش میکنن و ریشه مثل تئاترشون خیلی وقت با شاهنامه ربطی داره یا با ریشه فرهنگ ایرانی و بزنم من مثل هر جای دیگه تو دنیا فرهنگ خودشون مثل بیسشونه و فرهنگ دنیا هم قبول میکنن، یه میکس قشنگه. بزنم من
1: این شخصیت پری یه کارگردان زنیه که خب حالا توی فیلم میبینیم که راجبی یه زن داره تئاتر اجرا میکنه، ولی بعد توی صحنه میبینیم که این داره نمایشنامه جدیدشو که مینویسه بر اساس زندگی دختر رستم گشسوه. ما همیشه میبینیم داستان رستم و سهراب، ولی وقتی یه کتابی هست به اسم گشسوه نامه که اصلا اسمشو خیلی ها نشیدن
0: راجبی دختر فیلم دیگه.
1: بله
0: رستم دختر داشته.
1: مگه رستم دختر داشته؟ خیلی نشیدن. در صورتی که یه کتاب هست، یه کتابی که حالا یه سری در روش تحقیق میکنه که حتی اینو یک زن نوشته 600-700 سال پیش. خب میدونی به نظر من جالبه، یعنی شخصیت پری توی فیلم کاراکتر در این حال که مدرنه، در این حال یک نگاهی به گذشته و به داستانهای زنها که یه جایی هم خودش میگه ما باید داستانهای خودمون رو
2: دقیقاً
0: تو خانواده متفاوت هم میدین. شما مثلا ورود میکنین به خانواده پری، بیشتر روش تمرکز دارین و در کنارش یکی چند صحنه از خانواده
1: هانا
0: میبینین. عجیب بود برای من خانواده هانا، اصلا کاملا انگار یه مفهوم دیگه ای، اصلا من نفهمیدم که چجوری میشه که مثلا یک نفری که با هم دیگه زندگی میکنن و اصلا این دوتا خانواده چرا این شکلی هست؟ یکی که در شهرستانه اونقدر بازه، اونقدر صمیمیه، یکی که در تهرانه فقط هموغمش اینه که بار خودش رو ببنده بره.
1: خب دوتا خانواده متفاوت رو میخواستیم نشون بدهیم دیگه. مادر هانا شاید خیلی موافق نیست با مدل سبک زندگیش، با این که زن مدرنیه، با این که توی اون صحنه که نشون میدیم زن مدرنی هست، شاید خیلی با این که حالا دخترش رفته و جدا زندگی میکنه موافق نیست و ترجیح میده دخترش رو دخترش مهاجرت کنه، ولی مادر پری خب حالا این بک‌گراندی که ما تو ذهنمون داشتیم اینه که یک زنیه که خیلی روشنفکره و سالها به هر حال شاید مبارز سیاسی بوده و کتاب میخونده
0: و بر اساس در نیومده بوده، یعنی قبول داریم
2: مثلا اونا شخصیت دومن، یعنی شخصیت اول نیستن،
0: شخصیت پردازیه برای مثلا من مخاطب ایرانی تازه اصلا خارجی رو که خب من فکر نمی‌کنم خیلی اونا اصلا زیاد خب اون نیاز داره که اول بشناسیم.
1: بله
0: من اینو مثلا خیلی از مادر پری اینو ندیدم. از مادر پری یک صمیمیت روستایی مانندی رو دیدم با یک زنی که ذهنش باز، زنی که اگه خودش نتونسته در اون جایگاهی که مثلا حالا دخترش داره فعالیت میکنه قرار بگیره، ولی آرزوش این بوده که
1: بله، اتفاق رو بله.
2: به اساس خیلی از مادر خیلی از بازیگرها
1: به
2: اساس اونا
1: نوشتن. حالا شما موقعیت من فهم میکنم شهری رو خیلی ها شاید درک میکنن، حالا شاید شما درست میگین، ولی به هر حال من با زنهای زیادی آشنا شدم که توی شهر رشت و انزلی زندگی میکنن که همین خصوصیاتی دارن.
0: شما خودتون مال اون منطقه؟
1: من مال اونجا نیستم، ولی تعداد کسایی که میشناسم و به خاطر اینکه ما خیلی شمال میرفتیم از بچگی که این سبک زندگی رو دارن خیلی خیلی زیاده. اتفاقا یکی از همون خانوما رو دلمون میخواست که این نقش بازی کنه، ولی خب حالا از نظر بازی نمیتونست، ولی به نظر من بسیار بسیار زنهای قوی و روشنفکر، حتی وقتی شما توی قسمت روستاییش اطراف رشت میریم، یعنی حالا یه فیلم مستند بود که ما کار کردیم، میگم اطراف رشت فیلم برداری میکردیم، شما با این سبک زنها آشنا میشید.
2: یا تو تاریخ سینما اگه نگاه کنی مثل فیلم بزایی، مثل باشو، یعنی مثل سوسن تسلیمی یه نقش اینجوری باز میکنه.
3: مراقب باش. آره اصلا تو حالا اینجا فواره‌هاش روشن شده؟
4: آره بابا اینجا رو قبلا روشن می‌کردن، خیلی خفن بود. بعد آدم ها میمدن اینجا کنسرت می‌ذاشن.
3: هر چیز رو بیدیم من خاموشش بودم،
4: ولی من اون روز ایران شهر بودم، دیدم که یه سری ها کنسرت گذاشتن، بعد دوباره مردم می‌زدن می‌رقصیدن. اینا کلن هر موقع به یه جای گیر میدن مردم میرن یه جای دیگر رو پیدا میکنن با یه موشک انگار. حالا یه مسابقه دیم، یک پاسته من بردم. بیا اینجا رو نزدیک بگیم، خیلی باحالن.
3: شبیه هرش شده صحبت این مملکت من
4: رگ البته بزنم
0: ولی برگردیم یه مثل این نگاه بکنیم که شما فیلم رو دقیقا فکرم توی همون جنگ 12 روزه بستیم، درسته؟
2: نه
1: ما بعدش شروع کردیم.
0: شما بعد از جنگ شروع
2: کردیم؟ آره ما توی سپتامبر و اکتبر گرفتیم،
1: یعنی ما داشتیم در واقع پیش تولیدمون رو شروع کرده بودیم، ولی جنگ که شروع شد همه چیز خورده.
0: و فیلم کی به پایان رسید؟ یعنی قبل از اون
2: اعتراضات
0: سیاسی؟
1: بله بله ما اصلا قبل از اون خشونت های دیما قبول شدیم توی جشنواره، یعنی ما تو جشنواره ساندنس قبول شدیم، داشتیم فیلم رو آماده می‌کردیم که اون اتفاق ها افتاد متاسفانه، و خب خیلی بر ما هم سخت بود، خیلی اینترنت کار نمی‌کرد، تلفن کار نمی‌کرد، ما از ایران اومده بودیم بیرون، نگران بچه ها بودیم. متاسفانه یکی از بازیگرامون تیر تو صورتش خورد،
0: یعنی شرکت کرد تو اعتراضات.
1: بله بله تیر رو البته در آورد، دوست صمیمی یکی از دوستامون متاسفانه کشته شد که ایشون هم کارگردان بودن،
0: اسمشون رو خاطر
1: آقای جواد گنجی اگر اشتباه نکنم، متاسفانه خیلی خوب شرایط سختی بود دیگه، خیلی سخت بود. بعدش هم که جنگ دوم که شروع شد، فکر میکنم روز دوم یا سوم بود، خونه یکی از کسایی که حالا من خودم خیلی کارش رو رفته بودم دیده بودم و همیشه صفحه اینستاگرامش رو دنبال میکردم، سروش خزایی کشته شد، که سروش هم هنرمند خیلی بزرگی بود، خیلی دانش عجیب و غریب روی همه چیز داشت و هنرمندای زیادی رو اطراف خودش جمع کرده بود. اینا تو کارخونه دهیم اجراهای خیلی خیلی خوبی میرفتن. خب اینا خیلی یکمی دردناک هست واقعا، این اتفاقایی که تو این مدت افتاده.
0: این داستان‌ها همین بعد از جنگ که آغاز کردی تأثیر روی روند تولید شما گذاشته بود؟ یعنی چون توی فیلم خیلی ما اصلا جنگ رو نمی‌بینیم،
1: یک سکانس داریم که راجبش حرف می‌زنیم.
2: خب این جنگ اول بود، جنگ اول فقط 12 روز بود و به شعر این بود که همه چیز رو هوا بود. این حسه که می‌خواستیم نشون بدیم که اصلا معلوم نمی‌شن فردا چه اتفاقی می‌افته و حتی وقتی ما می‌خواستیم بگیریم حرف بود که باید تمومش کنیم به خاطر اینکه جنگ دوباره شروع میشه. و این مثل پورتری اون وضع بود و اون وضع این بود که بین جنگ بود و ما معلوم نمی‌شن
1: که چه اتفاقی می‌افته. من دیشب نخوابیدم به خاطر اینکه صدای انفجار میومد. اون واقعا واقعی بود، برای اینکه یک شب من یادمه که ساعت 11 شب نزدیک خونه ما حالا یا صدای انفجار بود یا داشتن تست میکردن. بعد از این بود که جنگ تموم شده بود. بعدم بگم شب
2: هی میگفتن که گاز یاره هست، هی مثل ساختمون ها مرتجه میشدن و میگفتن مشکل گازه.
1: اولش هم اینطوری بود بعد از جنگ.
2: یعنی جنگ در واقعی مثل کاملا تموم نشده بود.
1: جنگ 12 روزه که شروع شد، شب اول خیلی نزدیک به خونه ما بود. اون انفجارهای توی خیابون پاتریس لومونبا که فکر می‌کنم دانشمندای هسته‌ای بودن که می‌خواستن اونا رو بزنن، ولی کل خیابون رو زده بودن و همسایه‌های خیلی زیادی هم کشته شدن از همسایه‌هایی که بودن. این صدا ساعت 3:30 شب وحشتناک تا صبح. من یادم من دخترم و تناسب به اون تجربه‌ای که تو جنگ ایران و عراق داشتیم که همیشه می‌رفتیم توی زیر زمین، باز هم ما تو محلی بودیم که یادم تو جنگ ایران و عراق خیلی محل ما رو می‌زدن، ما می‌رفتیم توی زیر زمین، من دخترم بردم توی زیر زمین تا 6 صبح. بعد روز بعدش ما به خودمون تصمیم گرفتیم که خب ما با این بچه کوچیک الان چی توضیح بدیم. تصمیم گرفتیم که زمینی از ایران خارج بشیم. سوار ماشین شدیم، ساعت 4 بعد از ظهر 7 شب وسط راه توی هتلی موندیم. 8 شب دوباره شروع شد. انقدر شدید بود، یعنی تجربه خیلی وحشتناکیه، یعنی به خصوص که این تروما
0: این همین 12 روزه.
1: این 12 روزه که من یادم حسین گفت کاری نمیتونیم بکنیم اگر خوابید، گفت کاری از دست اون برمیده چون هتل هستیم وسط جاده، اتفاقی بخواد بیفته اتفاق بیفته. ولی میگم من باز طبق این
2: برای مربوره ها که گفت همین الان
1: پرموشید تجربه که دارم، من احساس کنم با آدم بره زیر زمین، این از بچگیم توی من هست.
0: من میگفتن که وقتی من یادم خب بچه که بودیم مدرسه تعطیل بود، وقتی که حالا مادر ما که یه تصور دیگه هم داشتش میرفت این درگاه ها هستن، درسته که خب پیش تصوری از بمب کسی نداشت.
1: بله بله.
0: وقتی رفت مادر من مثلا یکی از خونه ها رو که زده بودن دید که هیچی باقی نمونده، اونم تو جنگ ایران و عراق، فهمید که نبا از این
1: اینجوری نیست که ازن تو زیر زمینم آدم هم باشه، چون میریزی دیگه آبار میریزی. ولی ما عادت داشتیم که بریم توی زیر زمین. حالا خیلی جالبه، من رفتم توی لابی هتل با دخترم و حسین توی اتاق خوابید.
2: خب پاش شدم بررسی بودن دیگه.
1: بعد یک که از چین اومده بودن که میخواستن برن اصفهان رو ببینن، تفلکی ها اونا هم همه اومدن و ما خودش مثل فیلم بود و ما همه دور هم نشستیم و یک کسی که چینی آمریکایی بود اومد نشست پیش من و با هم شروع کردیم انگلیسی صحبت کردن. حالا چی میترسیدیم ولی از شهرهایی که تو آمریکا.
2: برای این مهم بود که نشون بدیم که این جزء زندگیشونه. میدونی این اگه میخوای نشون بدی که به نظر من مثلا حتی برای بچه‌ها خیلی معصومی در میاد که این 12 روز نشون بدی و هی مثل نمیدونم فیلم جنگی باشه. میدونی مثل جنگ تاثیر گذاشت، ولی بعدش جنگ چی؟ روز بعدش چی؟ هفته بعدش چی؟ و این بچه ها همه چی تجربه کردن. میدونی و یه جورای برای ما که بیرون هستیم سخت‌تره. مثل ما توی جنگ اولش بودیم، بعدش رفتیم، بعدش جنگ بزنیم و اونا میگفت نه اوکی هستیم، مثل نگاه نباشی.
1: شما باورم نمیشه که یک سری هر شب مهمونی مثلا
2: نه اصلا این بگذاریم، من باید زندگیشون کنن، باید برن سر کار، باید بچهشون
1: میزنن، بقیه شبا دور هم مثلا جشن گرفتن یا
2: یا حتی شاید تشنه تر باشی که دور هم دیگه جمع بشی، ولی در هر حال تو باید زندگی ادامه بدی، بخوری که گزینه دیگه نداری، باید زندگی بکنی.
5: چی شد؟
6: بشین برای تعریف بکار.
5: چی گفتن؟
7: راستش با
6: جواب مامان نشد، چی رو ندارم؟ زنگ بزنه بگم کجاست. الو سلام، خوبی؟ آره من بودم. نه همین الان میخوام، به خدا. آره کارم گیره، مرسی عزیزم، لطف میکنی. نه با دارم مسیقه جون میکنم. آره حالا بعدا توضیح میدم، خدافز خدافز. اینجا کجاست علی؟
5: بیا مگه پول نمیخوای؟ میشه اینجا رو سرت لطفا منوزی سرت؟
0: وقتی این فیلم رو حالا پایان بردین، این شکل از زندگی رو نشون دادید، اصلا این که در فیلم شاید مهمترین چیزی که توی خط حالا داستان که به صورت حالا خطی هم نیست، غیر مستقیم میره و میاد، زندگیه، در ستایش زندگی.
1: بله.
0: وقتی این رو چیز کردید، فکر میکنید از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی به اونم فکر کردید مثلا از اینجا به بعد جامعه همون شرایط رو میتونه ادامه بده وقتی تو اون شرایط؟
2: خب از بچه‌ها خودمون حرف بزنیم.
1: من الان که میبینم اینا هنوز تئاتر کار میکنن، واقعا افتخار بهشون میشه. یعنی عکساشونو که درست می‌ذارن،
2: یعنی روز به روز موقعیت اقتصادشون بدتر شده،
1: هنوز کار،
2: ولی هنوز با هم دیگه کار میکنن و کار خلاقه،
1: هنوز به هم کمک میکنن. شما ببینید این داستان مادر که حالا شما گفتید که میره و پول وثیقه جور میکنه،
0: این پولا میذاره برام عجیب بود. حالا گفتین من اینو وسطش میونه کلامتون، چون خیلی جالبه، هر جایی که میره اولین چیزی که معمولا خود شما بگیم، مثلا بیام پیش شما خب بگم که من یه مبلغی نیازم، شما میگی خب چقدره؟ هیچ کسی نمیگه چقدر. یعنی دقت کنید اون خانم
1: میگن ندارم دیگه، دو چند تاشون که ندارن، یکی هم میگه من دلار میدم، دلار میگیرم، هزار دلار خوبه، چقدر میخواد میبرسه. بعضیشون هم میگن ندارن ولی حالا یک کمی دارن. ببین این بر اساس زندگی واقعی خیلی از کسایی که تابستون یک گروهی بود که اینا پول وثیقه جور میکنن، یه خانومی بود، مادری بود که برای بچه‌اش داشت وثیقه خیلی سنگینی هم جور میکرد. این قصه هنوز اشک به من واقعا در میاد که یه نگهبان ورودی تو شهرک اکباتان شوخی نیست، برای اینکه به این خانم کمک کنه، برای اینکه با این مادر کمک کنه، برگشت شهرستانش و از مردم اون شهر که خب قاعدتا خودشون خیلی وضعیت مالی خوبی ندارن پول جمع کرد. ببین شما اینو هیچ جای دنیا نمیبینید، شما اینو تو آمریکا نمیبینید، تو اروپا نمیبینید، این فقط تو فرهنگ ماست. به خاطر همین هم اهمیت برای من داشت که اینو تو قصه بذاریم، برای اینکه این فرهنگی که مردم با وجود شرایط مالی بد به همدیگه نون قرض میدن و به همدیگه کمک میکنن خیلی مهمه. این تصویری که از ایران وجود داره، خیلی ها فهم میکنن مثلا همش میگن جمهوری اسلامی بد بگیم بد هست، ولی تصویری که تو خارج از ایران وجود داره راجب ایرانه. ببینید ما باید مردم ایران رو جدا کنیم، مردم ایران مردم بسیار خوبی هستن، ما باید تصویر انسانی نشون بدیم. این خیلی مهم بود، آدم‌هایی که به هم کمک میکنن، مردمی که همدیگر رو دوست دارن، جوانایی که عاشق زندگی هستن، گاهی اوقات این فراموش میشه و فقط یک تصویر خشن از ایران نشون داده میشه. مثلا ما توی شرکت هالیوودی برای 5 سال کار میکردیم راجبه یک فیلم در مورد ایران که خیلی فیلم بزرگی بود، یک انیمیشن قرار بود ساخته بشه راجع به ایران که خیلی بزرگ بود و هنرمندهای ایرانی رو هم آورده بودن که روش صحبت کنن و آواز بخونن و فقط تصویر انسانی از ایران نشون میداد و فرهنگ ایران، ولی اون فیلم رو کنسل کردن. چرا؟
2: چون بس 100 میلیون دلار که خرج کردن.
1: این احساس میشه که حتی نمیخوان این تصویر انسانی از ایرانی ها دیده بشه، برای اینکه بتونن توجیه کنن
2: جنگاشونو
1: یا هر چیز دیگه رو.
0: پس اجازه میگم که قرار بوده در خانه دوست اینجاست یه همچین تصویر رو بدین، ولی
1: بله.
0: خانه دوست اینجاست میتونیم بگیم یه ارادت نامه هم به عباس کیارستمی.
1: 100%. ما تمام مدت که شمال میرفتیم از بغل محلی که آقای کیارستمی فیلم برداری میکردن رد شدیم و داشتیم یه پادکست راجع به ایشون گوش میدادیم و از اینکه اینقدر فیلم های ایشون عشق نسبت به ایرانی ها رو توی کشورهای دیگه آورده، تاثیر انسانی نشون داده، خیلی
2: آره این برای ما مهم...
1: خیلی ویژه‌ای داره.
2: آره اصلا برای ما خیلی فیلمساز مهمی هست، برای مهم بود که یه چیز جدید هم نشون میدیم، بچه امروز این نسل نشون میدیم، این نسل نشون میدیم، یه جوری کپی نکنیم از فرم اون، یه چیز جدید نشون میدیم برای با همین حس
1: که در واقع
2: رفاقت
1: خانه دوست کجاست.
2: آره
1: حس رفاقت و دوست و کمک که میخواست نشون
8: می بردمش با خود سوی منزل این سویش از باد و باران گشته آشفته.
9: سپاسگزارم از شما شنوندگان برنامه پاراگراف اول که با این برنامه هم همراه بودید. فراموش نکنید برای من میتونید بنویسید نظراتتون رو روی اینستاگرام محمد _ زرقامی. روز و روزگارتون خوش.
8: از بهران سینی پر خوشه،
10: از جسم و جان خوب الان که الان افتاد.

0: هفته شب در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 خواهید بود. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. آغازین روز هفته رو پیش روتون دارید در ایران اگر زندگی میکنید. 27 روز از تیر ماه 1405 خورشیدی هم سپری شد و برای اونهایی که بیرون از ایران زندگی میکنند 18 روز از ماه جولای 2026 میلادی. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک روزی که شب گذشته شب پرخطری بود. آمار از 50 کشته و 500 زخمی در حمله های اخیر آمریکا به ایران حکایت میکنه، حمله هایی که به تازگی صورت گرفته، یک هفته ازش گذشته، شرایط همچنان ادامه داره و به هر حال بسیاری امیدوارند که دو طرف به میز مذاکره برگردند و عده‌ای هم هستند که نگران هستند که این تنش‌ها به یک درگیری تمام عیار تبدیل بشه. قطعا نگاهی خواهیم کرد به آنچه که پیش روست با تحلیلگران و گزارش‌هایی که همکاران من درست کردن و آماده کردن، ضمن اینکه از جام جهانی هم غافل نخواهیم بود. اما رضا جمالی اینجاست تا تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون بذاره.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. ارتش جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از حملات جدید به اهدافی در اردن و کویت خبر داد. بر اساس این بیانیه، مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق در اردن و همچنین چندین مرکز نظامی، انبار مهمات و پل‌های ارتباطی در کویت هدف حملات قرار گرفتند. از سوی دیگر، سپاه پاسداران اعلام کرد با اجرای عملیاتی ترکیبی با استفاده از موشک و پهپاد از حرکت 4 نفتکش که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند جلوگیری کردند. سپاه پاسداران همچنین مدعی شد 2 نفتکش که به گفته این نهاد وارد میدان مین شده بودند دچار آتش سوزی و انفجار شدند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام این ادعا را رد کرده است. در همین حال مقامات کویتی هم روز شنبه اعلام کردند یک نیروگاه تولید برق و آب شیرین کن این کشور برای دومین روز پیاپی هدف حملات ایران قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت برق و آب کویت گفته که این حمله باعث آتش سوزی در بخشی از تاسیسات و از مدار خارج شدن چندین واحد تولید برق شده است. آتش نشانی کویت نیز از زخمی شدن چندین آتش نشان و یک کارگر در پی این حملات خبر داد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم اعلام کرد در پی حملات به تاسیسات آبشیرین کنه بونجی در غرب جاسک، آب شرب 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 نفر به طور کامل قطع شده است. به گزارش ایسنا، عبدالحمید حمزه‌پور گفت که در این حمله ایستگاه پمپاژ برداشت آب از دریا و ترانس برق مجتمع آبشیرین کنه بونجی با ظرفیت تولید روزانه 3150 متر مکعب آب به طور کامل تخریب شده و ساکنان این روستاها با بحران بی آبی روبرو شدند. به گفته او، تأمین آب اضطراری با استفاده از روش‌های جایگزین آغاز شده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده، اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است.
2: عملاً آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
1: این تفاهم نامه روز 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایرانی را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در 15 تیر ماه، آمریکا مجوز صادره برای فروش نفت ایران را بار دیگر لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در دور جدید حملات هوایی آمریکا از 6 تا 27 تیر ماه 50 نفر کشته و بیش از 500 تن دیگر مجروح شدند. به گفته حسین کرمانپور، در میان جانباختگان 5 زن و 2 کودک و نوجوان زیر 18 سال حضور دارند. سخنگوی وزارت بهداشت افزود 37 نفر از مجروحان همچنان در بیمارستان بستری هستند. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه تأیید کرد که عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 را اعدام کرده است.
0: رضا جمالی تازه‌ترین خبرها رو برای شما مرور کرد. اگر که با ما باقی بمونید تا انتهای این برنامه خبری و تحلیلی که پیش روتون قرار داره، یک گفتگوی اختصاصی هم داریم با بیژن مرتضوی، نامی که قراره در فینال جام جهانی حضور داشته باشه و نوازندگی کنه. حالا اون بیشتر توضیح میده که چه اتفاقی افتاده، چه جوری رفته اونجا و قراره چه اتفاقی رقم بخوره، در حد البته بضاعتی که وجود داره. با ما همراه باشید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: اما ابتدا اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به آخرین تحولات و اخبار در ارتباط با آنچه که ظرف 24 ساعت گذشته بر ایران و درباره ایران و میان ایران و ایالات متحده آمریکا گذشته با الهه روان شد.
4: با ادامه حملات آمریکا به ایران در روزهای اخیر، حملات ایران به کشورهای منطقه نیز ادامه یافته است. ارتش ایران در بیانیه از حملاتی به کویت و اردن خبر داده و در این بیانیه ادعا شده که انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستاد و انبارهای مهمات در پایگاه الاسالم و چند پل ارتباطی در کویت هدف قرار گرفتند. صبح شنبه ارتش کویت از تلاش‌ها برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی شلیک شده خبر داد. وزارت آب و برق کویت با انتشار بیانیه‌ای روز شنبه از حمله ایران به یکی دیگر از نیروگاه‌های تولید برق و تأسیسات آبشیرین‌کن این کشور خبر داده. این دومین حمله ایران به نیروگاه‌های آب و برق در کویت طی این دو روز است که هر دو باعث آتش‌سوزی و وارد شدن خسارات به این تأسیسات شده است. ارتش اردن اما میگوید سامانه پدافندیش 10 موشک بالستیک ایران را بر فراز خاک این کشور رهگیری، سرنگون و منهدم کرده است. سپاه پاسداران نیز از حمله به انبارهای شهپادهای آمریکایی در بحرین گفته است و مدعی شده که مرکز هوش مصنوعی در بحرین را نابود کرده است. ارتش بحرین نیز در بیانیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور موفق به خنثا کردن موجی از حملات ایران شدند، اما تنها از بامداد امروز شنبه تاکنون 5 آژیر حمله هوایی در این کشور به صدا درآمده است و صدای انفجار نیز شنیده شده است. بحرین از شهروندانش خواسته است در پناهگاه‌ها باقی بمانند. سلیمانیه نیز هدف حملات ایران بوده است. اربیل نیز برای سومین روز زیر آتش حملات پهپادی ایران قرار گرفت. سپاه پاسداران در نخستین ساعت بامداد شنبه ادعا کرد که 2 نفتکش که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند با مین برخورد کرده و دچار آتش سوزی شدند. ادعایی که سنتکام در پیامی کوتاه آن را رد کرد. سپاه پاسداران همزمان مدعی شده با استفاده از موشک و پهپاد حرکت 4 نفتکش را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند متوقف کرده است. همه اینها در حالی است که کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده، اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است.
2: عملاً آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
4: تفاهم نامه ایران و آمریکا روز 25 خرداد توسط رؤسای جمهوری دو کشور امضا شد و بر اساس آن ایران باید تنگه هرمز را باز می‌کرد و ایالات متحده آمریکا نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کرد و همچنین مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر ماه، آمریکا مجوز برای فروش نفت ایران را لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. از 7 روز پیش این حملات به شکل مداوم تکرار شده و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. همچنین ارتش آمریکا از 3 شنبه هفته گذشته به دستور دونالد ترامپ محاصره دریای ایران را از سر گرفته است. پیشتر روز شنبه ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه سنتکام از پایان دور دیگری از عملیات شبانه‌اش به نقاطی در ایران خبر داده. به گزارش سنتکام ساعت 22:30 روز جمعه به وقت ایران عملیات آغاز و در ساعت 5 صبح شنبه به پایان رسیده است. سنتکام از هدف قرار دادن سایت‌های راداری، زیرساخت‌های لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و قابلیت‌های دریایی ایران گفته است. که با استفاده از جت‌های جنگنده، پهپادها و ناوهای جنگی این کشور انجام شده است. این هفتمین شب از حملات تازه آمریکا به ایران، دست کم این شهرها و مناطق را در بر گرفت: بندر عباس، جزیره قشم، جزیره لارک، جزیره هرمز، سیریک، چقادک، جاسک، بوشهر، لار، یزد، اهواز، امیدیه و خرم‌آباد. آمریکا در شب‌های اخیر حملاتش به پل‌ها و مسیرهای ارتباطی و جاده‌ها در استان هرمزگان را تشدید کرده. مقامات آمریکایی می‌گویند هدف از این حملات مختل کردن مسیرهای تدارکاتی نیروهای نظامی ایران است. اما ایران این اهداف را زیرساخت‌های غیر نظامی خوانده است. رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده که در پی حملات به پل‌ها و تونل‌های استان هرمزگان بخشی از مسیرهای ارتباطی مسدود شده و تردد ناوگان سنگین تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست. او تاکید کرده که پلیس راه و سازمان راهداری در تلاش برای بازگشایی دست کم یک مسیر عبوری به سوی استان فارس و کرمان هستند که بر اثر حملات بامداد شنبه و همچنین روزهای گذشته بسته شدند.
0: گزارش همکارم الهی ربانشاد رو شنیدید. همچنین رسانه‌های ایران گفتن که سه حمله هوایی آمریکا استان هرمزگان ایران رو هدف قرار داده. این رو خبرگزاری مهر منتشر کرده و گفته که آخرین مورد ساعت 4:40 بعد از ظهر به وقت ایران بوده. در ادامه اما یک نگاهی بکنیم به روی کردی که مقام های جمهوری اسلامی دارن. خب اظهارات زد و نقیزی از سوی مقام های جمهوری اسلامی میبینیم، از تاکید بر انتقام و ادامه پاسخ نظامی تا دعوت به گفتگو و دیپلماسی، تصویری چندگانه از سیاست در ایران. اما در شرایط کنونی ایران چه راهبرد سیاسی و نظامی رو دنبال میکنه و آیا میتونیم بگیم که نشونه ای از یک راهبرد مشخص برای پایان دادن به درگیری ها دیده میشه؟ نسرین افشار همکارم به سراغ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا در این باره رفته.
5: جمهوری اسلامی در مقایسه با دولت ترامپ راهبرد مشخص تری رو داره، یعنی طرحش برای اینکه چگونه این منازعه نظامی مدیریت بشه و پایان پیدا کنه روشن‌تره. اما خب در این حال یک سری ناهماهنگی‌هایی هم وجود داره. آن چیزی که مشخص هست، جمهوری اسلامی میخواد اهرم فشار خودش رو حفظ بکنه بر کنترل تنگه هرمز. این پشتوانه توان چهارزنی در مذاکرات هست و دوباره برگردون آمریکا رو تا آن چیزی که برش در 14 بند مفاد تفاهم نامه توافق شده اون مسیر ادامه پیدا کنه، چیزی که دولت آمریکا عملا اون رو نقض کرده. اما در ادامه برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل به یک توافق پایدار بشه، اونجا هست که ابهام وجود داره، پای جمهوری اسلامی میلنگه به دلیل طرح مسئله انتقام جویی و خونخواهی برای خامنه ای اول و به نوعی فراخوان قتل ترامپ رو سر دادن و مسائل دیگه ای که نشون میده که برای اینکه بخواد اون تفاهم نامه به یک نتیجه برسه نوز آمادگی در درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی وجود داره.
6: آقای افشاری، در حالی که حالا دفاع از کشور در شرایط جنگی برای همه کشورها و حکومت‌ها معمولاً به عنوان یک اولویت مطرح میشه، اما منتقدان میگن در ایران در حال حاضر هزینه های انسانی و خسارت های زیرساختی جنگ هر روز در حال افزایشه. با این حال به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی درباره راهبرد خودشون برای پایان دادن به جنگ یا مدیریت و مهار این بحران سخنی نمیگن و بیشتر واکنشاشون بر اساس تحولات میدانی و حالا اونا دارن چی کار میکنن و چه حملاتی اونا صورت میدن و بعد ما چه کاری انجام بدیم داره شکل میگیره و پیش میره. به نظر شما این رویکرد تا چه اندازه در افزایش دامنه تخریب ها و حالا طولانی تر شدن بحران میتونه این اتفاق نقش داشته باشه؟
5: خب من با این ارزیابی این دسته از منتقدان مخالفم، یعنی اونها هم در پرابلماتیک ماجرا، یعنی در تشخیص اینکه اصلا مشکل چیه، تعریف مسئله چیه، به نظر من دچار خطا هستن. و هم اساساً این ارزیابیشون منطبق بر یک سری اصول و ارزش‌هایی که هر کشوری در دنیا به اونها متکی هستن نیست و بعد هم در ادامه هم دچار یک خطای شناختی هستن. حالا توضیح میدم. این جنگ جنگ تحمیلی بوده، جنگی نبوده که در این مورد خاص جمهوری اسلامی دنبال بکنه و اونها هم در مجموع، یا یعنی بخش مسلط قدرت رو میگم، حالا همه جناح ها مطرح نیستش، کوشیدن که این جنگ رو مدیریت بکنن که جنبه دفاعی داشته باشه و به یک تفاهم نامه منجر بشه که نقشه راه یک صلح پایدار باشه و این اتفاق افتاد و باز طرف مقابل هستش که اومده اون چیزی که باعث شد که اون طرح پلن A و B و حتی C دونالد ترامپ و دولت آمریکا محقق نشه و به حال مجبور بشه که این تفاهم نامه رو امضا بکنه، این کنترل ایران بر تنگه هرمز است که این ترجمه میشه در دنیا به مسئله تاب‌آوری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و این اهرم فشار و ابزار اصلی ایران هستش و فراتر از اون این یک مزیت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و اقتصاد ایران هست و بخشی از حق حاکمیت کشور ایران هست. این رو نمیشه نادیده گرفت و اجازه داد که بیاد و برای اولین بار یک مسیری در کریدور جنوبی تنگه هرمز یک جانبه توسط دولت عمان پشتوانه کشور غربی ایجاد بشه و ایران به این ترتیب عملا در خلیج فارس امکان کنترل، مدیریت و اثرگذاری رو از دست میده. اما آن چیزی که باعث شد این تفاهم نامه امضا بشه پشتوانش همین کنترل بر تنگه هرمز بوده. ایران که توان رویاروی متقارن نظامی رو نداره و از این لحاظ وقتی این از دست بره هیچ دیگه دلیلی وجود نداره که مابقی مفاد تفاهم نامه برقرار بشه. تسلیم شدن هزینه های خیلی بزرگتری از هزینه های کنونی داره که فقط هم محدود به ایران نبوده.
6: ایران در جریان مذاکرات بود و در حال گفتگو با آمریکا بود و آتش بس موقت که ایران حمله خودش رو به کشتی شروع کرد و این حملات دوباره ادامه پیدا کرد و بیشتر شد. من در این مورد صحبت میکنم در رابطه با مدیریت این چند روز حملات که انگار ایران هیچ مدیریتی نشون نمیده راجع به این قضیه که بخواد این بحران کمتر بشه، کوچکتر بشه و به سوی توافق پیش بریم.
5: ماجرا درسته در ظاهر حملات محدودی به سوی کشتی انجام شده، ولی اینها در جایی بوده که دولت آمریکا مفاد بند 5 و بخش بند 4 تفاهم نامه را نقض کرده، چون طرف دولت آمریکا در این تفاهم نامه برای بازگشت تنگه هرمز و تردد امن، آرام و رایگان برای 2 ماه ایران بوده، عمان نبوده. دولت آمریکا اومده مخفیانه در پشت پرده رفته با دولت عمان توافق کرده و عملا ایرانو بلا موضوع کرده، یعنی مسیر جنوبی را بیفته که آمریکا کشتی‌های نظامی حمایت می‌کنه و از اون طرف دولت‌های بریتانیا و فرانسه هم هستن، دیگه اصلا امکانی برای ایران باقی نمونده. بعد قرار بوده تازه مذاکرات انجام بشه که بخش عمده مفاد تفاهم نامه نسیه است که تو مذاکرات نقد بشه. خب ایران وقتی این پشت رو نداره دیگه، دولت آمریکا معلومه در موارد دیگه هم امتیاز رو نمیده. بنابراین مشکل از اینجا شروع شده. دولت آمریکا بپذیره و پایبند باشه مفاد توافق، قرار بوده تنگه هرمز ایران باز کنه. اگر قرار بر این نبوده، قرار بوده که آمریکا به کمک عمان یا کشور دیگری این کارو انجام بده، چرا اومده در مفاد تفاهم نامه این رو آورده؟ اگه تنگه هرمز باز بوده و ایران در مدیریتش نقشی نداشته، باز این سوال مطرحه، چرا در اون مفاد تفاهم نامه اومده؟
6: آقای افشاری، چرا مقامات جمهوری اسلامی در جریان این جنگ تصویر روشنی از اونچه که در حال وقوعه و راهبردی پیش رو به مردم ارائه نمیدن؟ انگار که افکار عمومی در جریان تصمیم‌ها قرار نمیگیرن و فقط مشاهده‌گر هستن که داره چه اتفاقی میفته.
5: چند مشکل اساسی وجود داره. از ناحیه جمهوری اسلامی، خب یکی اینکه اصلا چنین باوری وجود نداره که مردم صاحبان اصلی کشورن، باید با اونها اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی انجام بشه. دوما شرایط جنگی هست که خواهی نخواهی یک سری محدودیت‌هایی را ایجاد میکنه. ولی عامل دیگه هم ضعف اونها در پیام رسانیه، در ایجاد روایته. و خب این ضعف رو ما می‌بینیم دیگه، این موضوعی که باید روشن می‌شده برای افکار عمومی عمومی انجام نشده و از طرف دیگه برعکس طرف مقابل یعنی دولت‌های آمریکا، اسرائیل و به هر صورت نفوذهایی که اینا در بخشی از جامعه ایران کردن، اونها در روایت سازی قوی‌ترن، به خصوص این روایت سازی رو در شکل واقعیت‌های تصویر شده، حالا چه ویدئویی باشه، فیلم باشه، مولتی مدیا باشه، صدا باشه، تصویر باشه، نمادها باشن، به قدرت داره انجام میده که ما مشاهده این وضعیت هست.
6: برخی از تحلیلگران معتقدند که در مواضع و اظهارات مقام ها و نهادهای مختلف ایران پیام های متفاوت و متناقضی دیده میشه. آیا این مسئله نشونه وجود دیدگاه های متفاوت در ساختار تصمیم گیری در حال شرایط بحرانی یا بخشی از راهبرد سیاسی و حال رسانه کشور محسوب میشه؟ و این اتفاق که حال تناقضی وجود داره اساسا چه تأثیری روی تصمیم گیری های کلان و آینده این بحران داره؟
5: به حال اختلاف نظر، تفاوت، جنگ قدرت و اینها وجود داره، ولی ما در جمهوری اسلامی ساختار قدرتش به گونه ای هستش که این اختلاف نظرها در درون نهاد ولایت فقیه به وحدت می‌رسه، وحدتی که عمدتاً هم اجباریه، یعنی در چارچوب الگوی اقتدار طلبانه است. در این موضوع خاص هم یعنی منازعاتی که الان در تنگه هرمز ایجاد شده و جنگ سوم رو رقم زده، خب اختلاف نظرهای دیده میشه، ولی اون جناح‌های اصلی در این زمینه که باید از حق ایران در کنترل تنگه هرمز دفاع بکنن و هزینه هم داده بشه، این اتفاق نظر وجود داره. حالا تعارض‌ها و ناهماهنگی‌ها هست، مثلا در نوع موضع‌گیری‌های دوگانه و متعارضی که منسوب هست به نامه‌های مشتبه خامنه‌ای. خب این دوگانگی برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی که همیشه بوده. برای اینکه این تفاهم‌نامه تبدیل بشه به یک توافق متوازن پایدار در خدمت منافع ملی و امنیت ملی ایران، دو مانع عمده وجود داره. یکی هنوز سیاست دولت ترامپ هست که به دنبال تسلیم هست و عقب نشینی اساسی نکرده، و دو هم همین دیدگاه‌هایی که جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی و بخش نهاد ولایت فقیه دارن که میخوان اصل سیاست خارجی تهاجمی رو حفظ بکنن و همچنین یعنی ضد آمریکایی رو، و همچنین بحثایی که پیرامون انتقام و خونخواهی و غیره مطرح کرده. اما به نظر من در نهایت سرنوشت این ماجرا رو رویاروی اقتصادی تعیین میکنه که آیا در روزهای آینده دوباره قیمت نفت انقدر افزایش پیدا میکنه یا نرخ بهره اوراق قرضه در آمریکا که دوباره دولت ترامپ رو در تنگنا قرار بده، یا اینکه دولت آمریکا میتونه با محاصره دریایی یعنی گسترده‌ای که انجام میده مشکلات اقتصادی رو در ایران خیلی بیشتر بکنه به لحاظ تورم، افزایش قیمت دلار و غیره. اینجا هست که سرنوشت منازعه معلوم میشه، ولی من شخصا فکر نمی‌کنم این دور از منازعه خیلی طولانی بشه.
0: شنیدید از علی افشاری. و اما در ادامه یک طرف دیگه مناقشات خاورمیانه عربستان سعودی است. روابط تهران ریاض هم روابط چندان مطلوبی به نظر نمیرسه در دامنه این تنش‌ها، اما اگر این روابط پرتنش‌تر بشه، تنش‌هایی که الان بر روابط دو طرف سایه افکنده چه تبعاتی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟ سعید جعفری و تلاش برای پاسخی به این پرسش.
7: نام رهبران اروپایی کنار دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و مقام‌های آمریکایی در فهرست انتقام یک روزنامه چاپ تهران، نشانه‌ای از اینکه دست کم در نگاه جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی، اروپا دیگر بازیگری جدا از آمریکا محسوب نمی‌شود. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران تصاویری از امانوئل ماکرون، کیر استارمر، فردریش مرتز و جورجا ملونی را در کنار رهبران آمریکا و اسرائیل منتشر کرده و آنها را در شمار چهره‌هایی قرار داده که به نوشته این روزنامه باید از آنها انتقام گرفته شود. این تصویر با جایگاهی که اروپا زمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشت تفاوت زیادی دارد. اروپا در گذشته نچندان دور طرف اصلی مذاکرات هسته‌ای و یکی از امیدهای تهران برای مهار فشارهای آمریکا بود. پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال 2018 نیز ایران برای مدتی منتظر ماند تا کشورهای اروپایی راهی برای حفظ منافع اقتصادی توافق پیدا کنند. تلاشی که البته نتیجه محسوسی برای تهران به همراه نداشت. از آن زمان هم ایران و هم اروپا به تدریج به این نتیجه رسیدند که مسیر هر توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن دیگر از بروکسل، پاریس، لندن یا برلین نمی گذرد. همزمان مجموعه از بحران‌ها فاصله دو طرف را بیشتر کرده است. بن‌بست بر سر برنامه هسته‌ای، همکاری نظامی ایران با روسیه، بازداشت شهروندان اروپایی و اتهام طراحی یا اجرای عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خاک اروپا. سرکوب گسترده اعتراضات در ایران نیز فشار بر دولت‌های اروپایی را برای اتخاذ موضعی سخت‌تر افزایش داد. اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میلادی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد و بریتانیا نیز اخیراً حمایت از سپاه را ذیل اختیارات جدید امنیت ملی ممنوع کرد. جنگ اخیر این رابطه تیره را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. با وجود نقش تاریخی سه کشور اروپایی در پرونده هسته‌ای ایران، میانجیگری اصلی در بحران اخیر بر عهده پاکستان و کشورهای منطقه بوده است. اسلام‌آباد حالا یکی از مهمترین کانال‌های ارتباطی میان تهران و واشنگتن است. اروپا البته کاملاً از پرونده ایران کنار نرفته است. همچنان تحریم وضع می‌کند، درباره برنامه هسته‌ای موضع می‌گیرد و از راه‌های محدود دیپلماتیک با تهران در تماس است. اما نقش آن از میانجی یا شریک احتمالی به بازیگری در اردوگاه فشار تغییر کرده است. به همین دلیل شاید بتوان مناسبات امروز دو طرف را رابطه ای دانست که از مشارکت پرتنش به رابطه ای عمدتاً امنیتی تبدیل شده است. اروپا بیش از گذشته ایران را از دریچه برنامه هسته‌ای، موشک‌ها، پهپادها، جنگ اوکراین، بازداشت شهروندان و تهدیدهای امنیتی می‌بیند، نه از مسیر دیپلماسی و همکاری‌های اقتصادی. در مقابل جمهوری اسلامی نیز بیش از گذشته اروپا را بخشی از مجموعه غرب و به ویژه همسو با سیاست‌های آمریکا در نظر می‌گیرد. تهران همچنین آینده روابط خارجی خود را بیشتر در گسترش مناسبات با روسیه، چین و دیگر قدرت‌های غیر غربی جستجو می‌کند. قرار گرفتن تصاویر رهبران اروپایی در کنار ترامپ و نتانیاهو را میتوان بااستاب همین تغییر دانست. اروپا برای تهران دیگر راه حل خروج از بحران نیست و اروپا نیز ایران را کمتر از گذشته یک شریک بالقوه برای دیپلماسی میبیند. با ادامه جنگ و تشدید فضای امنیتی، حتی کانال‌های محدود باقی مانده نیز ممکن است ضعیف‌تر شوند. شرایطی که نه فقط روابط تهران و اروپا، بلکه امکان بازگشت دیپلماسی به پرونده ایران را هم دشوارتر خواهد کرد.
0: سعید جعفری گزارش میداد.
8: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
0: همچنان با شما همراه هستیم در ایستگاه 19. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته که آمریکا تمام مفاد تفاهم نامه رو نقض کرده. همچنین موضوع دیگه‌ای که همکنون می‌خوایم سراغش بریم و مورد توجه حتی محافل خبری غربی هم قرار گرفته، درگیری جناحی بین آنچه که عملگرایان تندرو و تندروهای افراطی در تهران نامیده میشه هستش. خب تشدید حمله های آمریکا به ایران و پاسخ های متقابل تهران در تنگه هرمز و پایگاه های منطقه یک شکافی رو پدید آورده بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره در داخل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی. شکافی که به نظر میرسه که عمیق‌تر شده. تندروها از گسترش درگیری حرف میزنن و منتقدان البته هشدار میدن که ادامه این مسیر پیش از هر چیز هزینه بیشتری بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد. وحید پوراستاد نگاهی داره به این موضوع که با هم بشنویم.
9: حملات آمریکا به ایران به ویژه جنوب کشور و حملات متقابل ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشورهای عربی بار دیگر ایران و منطقه را در وضعیتی بحرانی و نامعلوم قرار داده است. در تازه ترین مورد محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکایی‌ها فقط 48 ساعت فرصت دارند که به دیپلماسی بازگردند. او گفت پس از این زمان فرصت دیپلماسی به پایان می‌رسد و نوبت به جنگ بی‌امان خواهد رسید.
10: مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ را ادامه بدن وارد مرحله مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارن.
9: در کنار این تهدیدها و در شرایطی که معلوم نیست ایران در برابر آمریکا چه میزان توان نظامی و تاب‌آوری دارد، دو گرایش اصلی در داخل ساختار سیاسی کشور برجسته شده است. گروهی از تندروها که مخالف هر گونه تفاهم و مذاکره‌اند و بر تبل جنگ میکوبند و گروهی دیگر که نسبت به پیامدهای ادامه درگیری‌ها هشدار میدهند. در طیف نخست بخشی از نمایندگان تندرو مجلس نه تنها مذاکره را شکست خورده می‌دانند، بلکه از احتمال گسترش دامنه جنگ سخن می‌گویند. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده که حملات آمریکا به جنوب ایران و تخریب پل‌های مواصلاتی جنوب به احتمال زیاد مقدمه حمله زمینی به کشور است. این نماینده مجلس در این حال خطاب به مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نوشته قرار بود با توافق با آمریکا جنگ تمام شود و تحریم‌ها هم لغو شود، یا وعده‌تان را عملی کنید یا صادقانه بگویید تشخیصتان غلط بود و به گفته او دست فرمان فعلی را تغییر دهید. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است کل ناتو هم بیاید نمیتواند کنترل تنگه هرمز را بگیرد.
11: من با اطمینان خدمتتون عرض کنم که نه آمریکا، کل توان ناتو هم بیاد به کمک اینا، نمیتونن کنترل تنگه هرمز رو از ما بگیرن، واقعا نمیتونن.
9: همزمان روزنامه تونرو کیهان در تیتر نخست روز شنبه خود با عنوان زیرساخت در برابر زیرساخت از مقام‌ها خواسته است که اسرائیل را هم به بانک اهداف اضافه کنند و تنگه باب المندب را نیز ببندند. در مقابل روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی از آنچه اوغلای قم خوانده خواسته است با تفرقه موجود قاطعانه برخورد کنند و تفرقه افکنان را همچون مجرمان جنگی مجازات کنند. مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید در دوران پس از خامنه‌ای یک جنگ قدرت داخلی در جریان است، رقابتی که هنوز عرصه سیاسی و ویژگی‌های آن به روشنی مشخص نشده است.
12: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه ما در دوران پسا علی خامنه‌ای قرار داریم و این دوران ویژگی‌هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشو میبینیم، بعضا نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پسوری خامنه ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست‌تر که تاکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید.
9: کامران قزنفری دیگر نماینده تندرو مجلس که مخالف مذاکره و توافق است در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران با اشاره به اینکه اسمش را جنگ بگذارن یا نگذارن عملاً جنگ سوم شروع شده است. او گفته پزشکیان و قالیباف حاضر نیستند اعلام کنند تفاهم نامه با آمریکا عملاً نابود شده و به گفته او شجاعت و صداقت عذرخواهی از مردم را هم ندارند. در سوی دیگر کوروش احمدی دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد به وبسایت اقتصاد آنلاین گفته در روزهایی که آتش بس ایران و آمریکا عملاً فرو پاشیده و جنگ به سطح همه جانبه خود رسیده است، تنگه هرمز ارزش جنگ دوباره را ندارد.
13: تنگه هرمز کار خاصی ما نداریم که در ارتباط باهاش انجام بدیم. ایران موقعیتش به لحاظ ژئوپلیتیک بسیار ممتازه. در شرایط غیر جنگی یعنی ضرورتی نداره که ایران بخواد در مورد

0: خطاب کرده است. اما جلال جلالی زاده نماینده سابق مجلس در شبکه ایکس هشدار داده و نوشته آقایان طرفدار تحریم و جنگ، کار زنان ایرانی به فروختن گیسوهایشان رسیده است. عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب و مدیر عامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در مطلبی نوشته بیم آن می‌رود دو دستگی حکومت در جنگ و صلح با آمریکا به دلیل برتری سپاه ایران را ویرانه‌تر کند. او در ادامه از همه کنشگران، مردم به سطوح آمده و ناراضیان خواسته جنگ را محکوم کنند و حکومت را وادار به ادامه مسیر عقلانی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کنند. در حالی که بخش از ساختار قدرت از جنگی گسترده تر سخن میگوید، مخالفان این رویکرد هشدار میدن که ادامه درگیری پیش از آن که موازنه منطقه را تغییر دهد، هزینه بیشتری بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد. هنوز روشن است در کشمکش داخلی میان طرفداران جنگ و حامیان مذاکره کدام یک در تصمیم‌های بعدی حکومت دست بالا را پیدا میکنند.
1: گزارش وحید پوراستاد را شنیدید. الجزیره هم نظر علی فتح‌الله نژاد مدیر مرکز خاورمیانه و نظم جهانی رو منعکس کرده که در این نظر آقای فتح‌الله نژاد از یک تغییر آشکار در تفکر راهبردی تهران میگه، به ویژه پس از کشته شدن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، که این تفکر راهبردی ارتباط داره با رویارویی مستقیم با ایالات متحده آمریکا که در گذشته محتاط‌تر بود. او میگه که اکنون شاهد تشدید اختلاف‌های جناحی منطقه‌ای در درون رژیم تندرو از یک سو و تندروهای افراطی از سوی دیگر هستیم و میگه که در مورد دوم این مسئله میتونه نوعی پویایی رو به همراه بیاره که این راهبرد جدید ایران برای تشدید تنش از ملاحظات راهبردی جدید بازدارندگی در برابر یک حمله تمام عیار جدید به ایران میتونه رژیم رو بی‌ثبات کنه شکل گرفته. او همچنین میگه که حس غرور و تکبر از سوی این اردوگاه فوق تندرو وجود داره که ایران پیروز میدان شده، به علاوه هزینه های رویارویی قابل تحمله و تردید عمیقی نسبت به اردوگاه عملگرای تندرو که مذاکرات ایران رو رهبری کرده وجود داره. این جمع‌بندی اوست از درگیری جناحی در ایران که شنیدید. اما اگر که برگردیم باز هم بر مسئله جنگ تمرکز کنیم، معاون وزارت میراث فرهنگی تایید کرده که در جنگ 40 روزه نزدیک به 150 اثر تاریخی و فرهنگی در مناطق گوناگون ایران آسیب دیدن و هزینه مرمت اونها اونطور که برآورد شده 10,000 میلیارد تومان هستش. جمشید زند و نگاهی به این موضوع.
2: معاون وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده است از 149 اثر تاریخی و فرهنگی آسیب دیده در جریان جنگ 40 روزه تنها 38 اثر در مالکیت این وزارتخانه است، اما 111 بنای دیگر در اختیار نهادهایی از جمله نیروهای نظامی، سازمان اوقاف، شهرداری‌ها و بخش خصوصی قرار دارد. علی دارابی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است به دلیل ملاحظات نظامی تا کنون امکان بازدید میدانی از برخی از این بناها فراهم نشده و به رغم امکان دسترسی به برخی موارد در 2 هفته اخیر به دلیل تداوم شرایط امنیتی در مناطق جنوبی کشور، تیم‌های مرمتی هنوز نتوانستند از آنها بازدید کنند. به گفته علی دارابی، وزارت میراث فرهنگی در حال تهیه نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای مسلح است تا از آنها بخواهد در شرایط صلح مخازن سوخت و دیگر تأسیسات پرخطر از حریم آثار تاریخی و موزه ها منتقل شوند. او تأکید کرده که برای حفظ و تداوم حیات بناهای تاریخی نباید چنین تأسیساتی در مجاورت آثار فرهنگی مستقر باشند. معاون میراث فرهنگی همچنین از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های بین‌المللی برای جذب کمک جهت مرمت آثار آسیب دیده خبر داده و گفته است این وزارتخانه تا کنون بیش از 17 مکاتبه با نهادهای از جمله یونسکو انجام داده، اما نتیجه این رایزنی‌ها ناامید کننده بوده است. به گفته او یونسکو اعزام کارشناسان و ارائه کمک را به برقراری امنیت و بازگشایی مسیرهای هوایی مشروط کرده است. علی دارابی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی کشورها نظیر چین قرار بود برای مرمت آثار آسیب دیده در جنگ به ایران کمک مالی کنند گفته است

0: با وجود ملاقات با سفیر چین و پیگیری از طریق ائتلاف حفاظت از میراث فرهنگی هنوز کمکی دریافت نشده است. به گفته این مقام دولتی، سازمان برنامه و بودجه وعده اختصاص 1600 میلیارد تومان برای مرمت آثار آسیب دیده را داده است، اما این اعتبار هنوز پرداخت نشده و وزارت میراث فرهنگی ناچار شده بخشی از هزینه‌های اولیه را از بودجه داخلی خود تأمین کند. این در حالی است که برآورد وزارت میراث فرهنگی از هزینه مرمت آثار آسیب دیده در جنگ معادل 10000 میلیارد تومان است که به گفته علی دارابی بیش از بودجه دو سال این وزارتخانه است. معاون میراث فرهنگی در این حال از پایان عملیات مرمت اضطراری شماری از بناها و موزه ها از جمله کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، موزه آبگینه، موزه هنرهای معاصر، ساختمان مرکزی وزارت میراث فرهنگی، مسجد اعظم قم و چند اثر تاریخی در استانهای اصفهان، زنجان و آذربایجان غربی خبر داده و گفته است مرمت تعداد دیگری از بناها در استانهای کردستان، همدان و آذربایجان شرقی ادامه دارد. وزیر میراث فرهنگی در 26 فروردین اعلام کرده بود که در جریان جنگ 40 روزه 140 آثار تاریخی در 20 استان ایران آسیب دیدند، از جمله 63 اثر در تهران، 23 اثر در اصفهان و 12 اثر در کردستان. او همچنین میزان خسارت وارد شده به آثار تاریخی را حدود 7500 میلیارد تومان و خسارت صنعت گردشگری را حدود 3000 میلیارد تومان برآورد کرده بود. آمار جدید اعلام شده از سوی معاون میراث فرهنگی نشان می‌دهد شمار آثار آسیب دیده اکنون به 149 بنا افزایش یافته و برآورد هزینه مرمت آنها نیز به 10000 میلیارد تومان رسیده است.
1: از جمشید زند شنیدید درباره آثار تاریخی ایران که در جریان جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران آسیب دیدند.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: و اما جام جهانی 2026 چیزی ازش باقی نمونده. امشب تکلیف انگلیس و فرانسه روشن میشه به هر حال، و حالا بسیاری از تیم‌ها دارن خودشونو آماده می‌کنن برای جام جهانی بعدی، رقابت‌هایی که در سال 2030 در 100مین سال این رویداد در کشورهای اسپانیا، پرتغال و مراکش قرار برگزار بشه. فرید امین نگاهی کرده به این ماجرا.
3: جام جهانی 2026 در آمریکا و کانادا و مکزیک در حال برگزاری، اما شاید برای بعضی ها این جام تمام یافته تلقی شده و نگاهشون به چگونگی برگزاری جام‌های بعدی باشه، به خصوص برای میزبان‌های دورهای بعدی. مهمترین جام دهه‌های اخیر در سال 2030 در اسپانیا، پرتغال و مراکش که مصادف با 100مین سالگرد این رویداد جهانی، 4 سال بعدتر هم در عربستان سعودی. وقتی نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 در اوروگوئه برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد که یک قرن بعد میزبانی این مسابقات به موضوعی فراتر از ورزش تبدیل بشه، موضوعی که سیاست، اقتصاد، توسعه زیرساختها، گردشگری و حتی جایگاه بین المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه های نخست تاریخ جام جهانی تقریبا تمام میزبانی ها میان اروپا و آمریکای جنوبی دست به دست می شد، اما از آغاز قرن 21 فیفا تلاش کرد فوتبال رو به مناطق جدید جهان ببره، از آسیا و آفریقا گرفته تا خاورمیانه. اولین نقطه عطف جام جهانی 2002 بود، رقابتی که برای نخستین بار در آسیا و به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. بعدن در سال 2010 نوبت به آفریقا رسید و آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی شد که میزبان جام جهانی شد. در سال 2022 نیز قطر نخستین کشور عربی و خاورمیانه‌ای بود که این رقابت‌ها را برگزار کرد. این پرسش از همان زمان مطرح شد که آیا اعطای میزبانی به مناطق جدید واقعاً به رشد فوتبال آن کشورها کمک کرده؟ در مورد ژاپن و کره جنوبی پاسخ تا حد زیادی مثبت بود. هر دو کشور بعد از جام جهانی 2002 سرمایه گذاری بیشتری در فوتبال حرفه‌ای انجام دادند و لیگ‌های داخلی اونا توسعه یافت. فوتبال توی این کشورها محبوب‌تر شد و تیم‌های ملیشون به صورت ثابت در جام‌های جهانی شرکت کردند. در آفریقای جنوبی نیز زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل بهبود یافت، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ساخته شده پس از پایان مسابقات با کاهش استفاده و هزینه‌های سنگین نگهداری روبرو شدند. اکنون نگاه‌ها به جام جهانی 2030 و 2034 دوخته شده است. دو تورنمنتی که احتمالاً مسیر آینده فوتبال جهان را مشخص می‌کنند. جام جهانی 2030 به مناسبت 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی ساختاری بی‌سابقه خواهد داشت. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهند بود. در این حال برای بزرگداشت 100 سالگی جام جهانی 3 مسابقه ویژه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد مشترک کنفدراسیون‌های اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تایید فیفا نهایی شد. در ابتدا چند طرح مختلف مطرح بود. اسپانیا و پرتغال سالها روی یک پرونده مشترک کار کرده بودند. بعدها مراکش نیز به این طرح پیوست. همزمان کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه نیز امیدوار بودند به دلیل اهمیت تاریخی سال 2030 میزبانی کامل مسابقات را به دست بیارند. در نهایت فیفا راه حلی میانه انتخاب کرد. میزبانی اصلی به اسپانیا، پرتغال و مراکش رسید و 3 مسابقه افتتاحیه و جشن 100 سالگی به آمریکای جنوبی واگذار شد. اما شاید جنجالی ترین تصمیم مربوط به جام جهانی 2034 باشه. پس از اعلام ساختار میزبانی 2030، فیفا اعلام کرد که تنها کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه میتونن برای میزبانی سال 2034 نامزد شن. اندکی بعد عربستان سعودی اعلام کرد قصد داره نامزد میزبانی بشه و در نهایت تنها پرونده رسمی باقی مونده برای این رقابت ها شد. در دسامبر 2024 فیفا رسما عربستان سعودی را به عنوان میزبان جام جهانی 2034 انتخاب کرد. منتقدا میگن روند انتخاب میزبان 2034 بسیار سریع و بدون رقابت واقعی انجام شده. برخی نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌های درباره شرایط کارگران مهاجر و مسائل حقوق بشری مطرح کردند. در مقابل مسئولان عربستان میگن این مسابقات بخشی از برنامه چشمانداز 2030 این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه گردشگری و ورزشه. اما تجربه های گذشته نشون میدن که موفقیت یک جام جهانی تنها به برگزاری مسابقات وابسته نیست. اون چیزی که اهمیت داره استفاده بلند مدت از ورزشگاه ها، توسعه فوتبال پایه، سرمایه گذاری در لیگ های داخلی و افزایش مشارکت جوانان در ورزشه. در نهایت پرسش اصلی اینه: آیا جام جهانی صرفاً یک جشن یک ماهه فوتباله یا میتونه میراثی ماندگار برای کشور میزبان هم به جا بذاره؟ پاسخ این پرسش رو شاید نه در روز فینال بلکه سالها پس از خاموش شدن نور ورزشگاه ها بشه پیدا کرد.
1: برای شنیدید از فرید امین و اما در پایان گفتگوی اختصاصی با بیژن مرتضوی. یک اجرای خبرساز برای ایران در فینال جام جهانی 2026، بیژن مرتضوی نوازنده، آهنگساز و خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس در کنار شماری از چهره‌های بزرگ موسیقی جهان در برنامه هنری این رویداد حضور خواهد داشت. گفتگویی رو با بیژن مرتضوی داشتم و او به پرسش‌هایی در این باره پاسخ داد و در پایان این گفتگو هم شما فرصت دارید که ترانه‌ای رو از کارهای بیژن مرتضوی بشنوید که استاد ایرج جنتی عطایی ترانه‌اش رو سروده با عنوان رقص پیروزی و این ترانه در اصل تقدیم شده به کسانی که در اعتراض‌های سال 1401 حضور داشتند، معترضان و همچنین به تمام کسانی که برای آزادی و آبادی ایران تلاش کردند. بنابراین رقص پیروزی رو داشته باشید از بیژن مرتضوی که در پایان این گفتگو خواهید شنید و آنچه که در ادامه میشنوید گفتگویی است با آقای مرتضوی که بخش کامل این گفتگو رو اگر مایل هستید که بشنوید میتونید به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com مراجعه کنید. سپاسگزارم. روز روزگارتون خوش. محمد زرقامی.
4: سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم هر جای جهان که هستن. آرزوی سلامتی براشون میکنم، آرزوی آسایش میکنم برایشون. شاید یه مقدار سخت باشه به دست آوردنش در این روزهای بسیار بسیار بحرانی، ولی خب آرزوست دیگه. منم این آرزو رو برای هموطنهای خودم میکنم، عزیزای خودم میکنم. همینطور خدمت شما. والا ماجرایی نداشت. ما حدودا دو سه ماه پیش آقای کریس مارتین که یک نوازنده، یک آهنگساز، یک خواننده بسیار معروف و محبوب هستند، با مدیریت من تماس گرفتند و صحبت‌ها رو شروع کردن. به هر حال هم خواننده هستن هم آهنگساز و نوازنده، مثل آقای کریس مارتین یا مثل خود من یا مثل آقای مارتیک یا آقای شواجده. اینا کسانی هستیم که علاوه بر کار خوانندگی، خب تو کار آهنگسازی و نوازندگی هم هستیم، بیشتر از حال و احوال موزیسین‌های دیگه خبر داریم و ایشون هم مستثنا نبودن و به هر حال بر تشخیص خودشون و اون گلوبال سیتیزن، به صورت مؤسسه گلوبال سیتیزن تماس گرفتن و بعد به هر حال به اینجا رسید که من باید می اومدم و در این امر مهم و بسیار بسیار بزرگ شرکت می داشتم که خیلی هم استقبال کردم و بسیارم باعث افتخار من هست. به هر حال سعی کردم که همیشه یه دستاوردی داشته باشم، جایگاه‌هایی رو معرفی کنم به هموطنانم که لیاقتشون رو داشته باشه و راحت باشن به هر حال به اندازه شخصیتشون جاهای خوب رو به هر حال قرار براشون اجرا بشه و به این ترتیب بود که به هر حال راه پیدا کردیم و کارمون رو شروع کردیم و خدمتتون عرض کنم یه سری مسائل رو متاسفانه یا خوشبختانه نمیتونم عرض بکنم به خاطر اون محرمانه بودن قرارداد و اون مسائلی که قراره که در بازی فینال به صورت سورپرایز باشه که این مستثنا نیستم، ولی به هر صورت در خدمتتونم اگر چیزی رو بتونم جواب بدم که حتما.
1: خواهش میکنم. حالا از اون اخباری که اومده بیرون، یعنی اون چیزی که در دسترس هست، خب یه قسمتش رو شما نمیتونیم بگین، یه قسمتش بیرون اومده، مثلا ترکیبی که ازش صحبت میشه، خب ترکیب خیلی متفاوت و جذابیه و این ترکیب چگونه در کنار هم قرار میگیره؟ مثلا از خانم شکیرا صحبت شده، از خانم مدونا صحبت شده، از گوستاو دودامل صحبت شده که خب یک رهبر ارکستر موسیقی کلاسیک برجسته است. اینها، این ترکیب و شما در میون این ترکیب به عنوان یک موزیسین ایرانی، یک موسیقیدان ایرانی، چجوری اینها با همدیگه هماهنگ میشن و قراره که ما شنونده چه موسیقی باشیم؟ آیا این امکانش هست بگید که چه موسیقی رو حالا در چه سبکی، در چه شیوهی قراره بشنویم؟
4: خب چیزی که میتونم براتون برسونم اینه که اولا این نوع وقایع هنری در آمریکا در 60-70 سال گذشته روند داشته، هر ساله در بازی‌های سوپر بول که مثلا فوتبال خود آمریکایی‌ها هست، بالی که آمریکایی‌ها با دست و پا با هم دیگه بازی میکنن، هم دست دخیل هم پا،
1: همه کاری میکنن توش.
4: آره، اون توی این 60-70 سال گذشته هر ساله این انجام میشه، بسیار پربیننده است، بسیار پرهزینه است و اینا این کارو میکنن، یعنی بین دو نیمه‌شون که البته فکر کنم 25 دقیقه باشه، 10 دقیقه 11 دقیقه 15 دقیقه برنامه هنری میذارن. چند سال شادروان مایکل جکسون نابغه در شرکت کرد، خیلی هنرمند زیادی شرکت کرده و هر سال این کار انجام میشد. این کار برای فوتبال به اصطلاح اینترنشنال که ما بهش میگیم فوتبال، اونا میگن ساکر، انجام نمیشده برای که خب رسم نبوده، ولی خب امسال چون این مسئله در آمریکا داره انجام میشه، بازی‌های فینال آمریکا برای اولین بار داره این کارو انجام میده و یه برنامه هنری بین دو تا نیمه اجرا میکنه، با در نظر گرفتن اینکه خب نیمه این نو فوتبال 15 دقیقه بیشتر نیست، سری در عرض چند دقیقه باید این سری مسائل یه سری هنرنمایی انجام بشه. و من هم در کنار ارکستر فیلهارمونیک نیویورک دارم برنامه اجرا میکنم، یعنی که به رهبری گوستاو و ددمال هست که یکی از بزرگترین و بهترین خدمتون از رهبرهای جهان هستش که ایشون رهبری ارکستر به عهده دارن. البته من کانسرتمایست هستم، یعنی شف ارکستر هستم نفر اولم و دیگه تا همین حد میتونم خدمتون عرض بکنم دیگه.
1: یعنی ما باید شاهد این باشیم که شما رو تکنوازیتون رو اونجا بشنویم یا شما در خدمت ارکستر هستید یا نه واقعا یک تکنوازی دارید و این تکنوازی قاعدتا نباید ایرانی هم باشه دیگه، یعنی چیز ایرانی.
4: من حالا شما سوال کرد، من عرض کردم چون شایعات هم زیاد شد، یکی میگفت نمیدونم بیژن اشور میزنه فلانی میرخصه باشه یا نوند میخونه فلانی میرخصه،
1: خدا خدای مستون رو خیلی ها میگفتن، میگفتن اونجا بزنه خدا خدای مستون.
4: برای خود شما فکر بکنید 200 خورده کشور در جهان وجود داره، 10 دقیقه هم بیشتر وقت نیست، 10 دقیقه و 7-8 تا هنرنمایانی مختلف، شما یعنی تقسیم ساده ریاضی بکنید یه دقیقه و نیم یه دقیقه، اینا بیشتر طول برنامه هیچ کس نیست، در نتیجه جایی برای این مسئله نیست. و پیشتر هم عرض کردم که من در کنار ارکستر فیلهارمونیک هستم دیگه، فکر میکنم جواب و اندازه کافی داده باشم دیگه.
1: بله دیگه، حالا قطعه رو تو نمیتونی بگید که چه فضایی داره با اینا، ولی ما شاهد همون حضور شما هستیم با همون ویالون سفید، درسته؟ یعنی اون ویالون سفید جدا نمیشه از شما
4: انشالله با امید خدا. و به هر حال من اگر اونجا با میسادم هم برای من باعث افتخار بود، ولی خب حالا دیگه نه تنها در ارکستر فیلهارمونیک هستم بلکه کانسرت مایستم هستم، یعنی شف ارکستر هستم در نتیجه خدا رو شکر.
1: خب یه مقدار میخواین توضیح بدین در مورد همین نقشی که ایفا میکنی برای مخاطبی که اصولا شاید آشنا نباشه با جایگاهی که شما الان توی ارکستر دارید و در کنارش حضور دارید؟
4: من به صورت کلی عرض میکنم در تمام جهان ارکسترهای کلاسیک دنیا عرض بفرمید که حالا 80 نفرن 130 نفرن یا 86 نفرن هر چقدر که هست، یه سری ویولون هست به نام ویولون 1، یه سری ویولون هست به نام ویولون 2، بعد ویولا هست، بعد چلو هست یعنی اون ویولون سل، کنترباس، نمیدونم براس، حالا ترومبون، ترومپت فلانی ها. اینها به صورت گرد نیم دایره دور رهبر هستند و معمولاً تعریفش بر اینه که شف ارکستر کسیه که اولین ویولون دست چپ رهبر خواهد بود که حکم شف ارکستر رو داره، یعنی اگر صحبتی چیزی بشه، تغییری در نوت بشه بین رهبر و همون کانسرت مایستر یعنی همون ویولون 1 رد و بدل میشه و ایشون میرسونن به بقیه ارکستر، راهنمایی میکنن که بقیه ارکستر هم از خواسته رهبر با خبر بشن و اجرا بشه. این تعریف کلی شف ارکستر هستش. برنامه ایه که ارکستر فیلهارمونیک نیویورک درش وجود داره و یه سری خواننده دیگه. حالا یه 36 ساعت شما صبر بکنید در روش یه سری همان میبینید قرار نیست چیزی تلفاتی انجام بشه، یک چیز هنری 10 دقیقه‌ایه. حالا توی زمین چه اتفاقاتی میفته؟ تا به حال اتفاقی نیفتاده در جهان، در جاهای مختلف جهان. این بار چون آمریکاست به هر حال خواست خودش خود به هر حال خودشیرینی بکنه، ما هم به اصلا خواست خدا بودند بوده که در این برنامه بتونیم شرکت داشته باشیم، یکی از بهترین به هر حال نتایجی باشه که من در عرض این همه سال کارهای هنریم داشتم.
1: احساس خودتون چی از این که تو این واقعه هستید و شما انتخاب شدید برای این که در این شب به یادماندنی به هر حال به اجرای موسیقی بپردازید، در این یعنی روز به یادماندنی، در این رویداد به یادماندنی؟
4: همیشه سعی کردم که تمام هم و غم من در این چند 40 سال فعالیت هنری خارج از ایرانی بوده که جاهای خوبی رو، جاهایی که دسترسی ایرانی بهش سخت بوده رو بهش دسترسی پیدا کردم که در شأن مقام ایرانی باشه، جای خوب برن برنامه اجرا کنن، مردم جای خوب برن برنامه نگاه کنن. و به هر حال خدا رو شکر به دستاوردهای خوبی هم رسیدم که همونجور که اگهتون باشه چندین سال پیش، 30 چند سال پیش اولین بار در یک تئاتر که برنامه اجرا کردم آرزو کردم که یه روز تمام در تمام سالن‌های بزرگ جهان برای هنرمند ایرانی باز بشه و شد. شد واقعا. الانم که در یه همچین واقعه بسیار بسیار، یعنی بزرگ به نظر من بزرگترین واقعه جهانی مسابقه فینال فوتبال همین چیز بین‌المللی، در اینجا جا پیدا کردم و آرزو میکنم روزی روزگاری بشه که بچهای همکارم ایرانی ها، حالا از داخلی از خارجی کشور فرق نمیکنه، ایرانی ایرانیه، سعی خودم میکنم که به صورت سعی خودمو کردم که انشالله این راه باز بشه و ایرانی ها حضور بیشتری داشته باشن، پر رنگ تر باشه حضورشون. با امید خدا شروعشه. عرض کردم با یه مقدار صبر داشت، عجله نباید کرد، درست میشه همه چی. و حق قدی که مملکت ما یه خود روی آرامش ببینیم مردم طفل معصوم واقعا مردم بیگناه و نازنین یه خود آسایش داشته باشه.

چو من پاشید تن تکه کن تکه به من حرف برگشتن نزن باورم کن دل بره من هم صدا هم سنگر من هم گریز آخر من دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرای رقص پیروزی

0: ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروهای نظامی ایران از حمله به اهدافی در کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر دادند. معاون وزیر خارجه ایران از توقف اجرای همه تعهدات تهران در تفاهم‌نامه با آمریکا خبر داد. و وزارت بهداشت میگوید در حملات هوایی آمریکا تاکنون 50 تن کشته و بیش از 500 تن مجروح شدند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. ارتش جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای روز شنبه از حملات جدید به اهدافی در اردن و کویت خبر داد. بر اساس این بیانیه، مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق اردن و همچنین چندین مرکز نظامی، انبار مهمات و پل‌های ارتباطی در کویت هم هدف این حملات بودند. از سوی دیگر، سپاه پاسداران اعلام کرد با اجرای عملیاتی ترکیبی با استفاده از موشک و پهپاد از حرکت 4 نفتکش که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند جلوگیری کرده است. همزمان دفاع مدنی عربستان هم اعلام کرد که هشدار خطر حملات هوایی در مناطق ینبع و الخرج که بامداد شنبه صادر شده بود دفع شده و شهروندان می توانند از پناهگاه خارج شوند. مقامات کویتی هم روز شنبه اعلام کردند که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین کن این کشور برای دومین روز پیاپی هدف حملات ایران قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت آب و برق کویت گفته که این حمله باعث آتش‌سوزی در بخشی از تأسیسات و از خارج شدن چندین واحد تولید برق از مدار شده است. در خبر دیگر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم اعلام کرد که در پی حملات هوایی به تأسیسات آبشیرین کن بونجی در غرب جاسک، آب شرب 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 نفر به طور کامل قطع شده است. عبدالحمید حمزه‌پور گفت که در این حمله ایستگاه پمپاژ برداشت آب و ترانس برق مجتمع آبشیرین کن یونجی با ظرفیت تولید روزانه 3150 متر مکعب آب به طور کامل تخریب شده و ساکنان این روستاها با بحران بی آبی روبرو شدند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا به تعهداتش در تفاهم نامه امضا شده با ایران عمل نکرده، اعلام کرد که جمهوری اسلامی هم به اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم نامه اقدام نخواهد کرد.
1: عملاً آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
0: این تفاهم نامه 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده هم محاصره دریایی بنادر ایران را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد دور جدید حملات هوایی آمریکا است که از 6 تیر ماه تا 27 تیر ماه انجام گرفته 50 کشته و 500 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته حسین کرمانپور، در میان جانباختگان 5 زن و 2 کودک و نوجوان زیر 18 سال حضور دارند. سخنگوی وزارت بهداشت افزوده که 37 نفر از مجروحان همچنان در بیمارستان بستری هستند. ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد که آزمون‌های نهایی تمامی رشته‌های پایه 11 و 12 در 4 استان جنوبی کشور، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده است. این اطلاعیه همچنین افزوده که امتحانات نهایی سایر استان‌ها و امتحانات بعدی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان مطابق برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه تایید کرد که عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 را اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، قوه قضاییه تاریخ اجرای حکم او را اعلام نکرده و نوشته که آقای خوشکار به اتهام قتل یک نیروی بسیجی به نام سلمان امیر احمدی قصاص شده است. عارف خوشکار 20 آبان 1401 در جریان اعتراضات سراسری در محله فلاح تهران بازداشت شد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخانی.

در ابتدا گفتگوی رو دارم با نادر سایور، کارگردانی که در بستر سینمای امروز ایران و در مفهوم متداول این سینما باید ازش به عنوان یک فیلمساز زیرزمینی تمام عیار یاد کرد. با سگانه شاهد، نامو و بیپایان که نگاهی به رابطه ساختار امنیتی حکومت ایران و شهروندانش. اما آقای سایور حالا در آلمان اولین تجربه سینمایی شخصی خودش رو کارگردانی کرده، جایی که هویت جنسی در برابر باور مذهبی قرار میگیره تا از دل یک جدال خانوادگی مواجهه شکل بگیره و شورشی بر بنیان باورهای مذهبی. مهمان من نادر سایور، دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما از دانشگاه‌های عراق و تهرانه.

0: آقای سایی، و توی این فیلم جدید به نظرم خیلی فاصله گرفتین از دیگه ایران، یعنی ایران محور اصلی فیلمتون مشخصا نیست. موضوع میتونه مرتبط باشه همچنان با ایران، به خاطر اینکه خب میدونیم که در ایران هم جامعه LGBTQ ما داریم، هرچند که در مورد صحبت نمیشه یا نادیده گرفته میشه، اما مسئله همون مسئله جدال باور مذهبی با همین جامعه است. و توی این داستان اخیر شما این باوره بیشتر به نظرم برجسته شده. در فیلم‌های گذشته هم خب مسائلی که میپرداختیم بهش مثل مسئله امنیتی، میشد این اعتقاد رو یه جاهایی دید از شخصیت‌های فیلم، اما اینجا مستقیما رفتین سراغ یک موضوعی که به نظر میاد، حالا همونطوری که خودتونم حتما من دیدم جاهایی هم اشاره کردید، خیلی سینمای شخصی تریه براتون.
1: وقتی که من تو ایران بودم، خودتون بهتر میدونید ایران اونقدر مسائل اجتماعی بولد هست که بهت اجازه نمیده به مسائل شخصی خودت هم بپردازی. ولی خب ما همیشه دوتا کاراکتر داریم، یه کاراکتر اجتماعی داریم که درگیر مسائل اجتماعیه و یه خلوتی داریم بر خودمون که همیشه اون تروما یا اون عقده های خودمون از بچه که باش بزرگ شدیم و سوالاتی که ایجاد شده باش دست و پنجه نرم میکنیم. من هیچ وقت فرصتش رو پیدا نکردم تا این سن تو ایران که به اون دغدغه های شخصی خودم بپردازم. وقتی که اومدم تو برلین زندگی کنم، یه دوره حدوداً یک ساله من فرصتی پیش اومد که به دور از اون کشمکش های اجتماعی و سیاسی ایران کمی به برگردم به درون خودم و به سوالات اساسی که همیشه باهاش دست و پنجه نرم می‌کردم بپردازم. از این منظر وقتی نگاه کنین، فکر می‌کنم که فیلم حجامت اولین فیلم منه و خیلی فضای متفاوتی داره نسبت به اون سه فیلم قبلی که ساختم، چون من تو یک جامعه استبداد زده مذهبی بزرگ شدم، 50 سال اونجا بودم، همیشه این سوالات اساسی اجازه بروز پیدا نمی کرد. ما حق نداشتیم این سوالات اساسی رو، خدا چیست، خدا چه نقشی تو زندگیمون داره و چرا همه چیز دست خداست، اگر خوشی اتفاق می افته دست خداست، اگر بدی اتفاق می افته همش خواست خداست و این خدا کیه، همیشه سوال بزرگیه. ولی خب تو جامعه ایران بهتر میدونین که از همون بچگی برای شما بندگی رو بیشتر یاد میدن تا منتقد بودن.
0: ولی این فقط محصول جامعه برخواست از حکومت نمیدونید، یعنی اینو محصول خود تفکری هم میدونید که تو جامعه در جریان
1: و این یه سنت هزاران ساله داره تو ایران، یعنی یا باید بنده باشی یا امام باشی و چون ما به امامان کمتری احتیاج داریم، معمولا دیگه 99.99% ما بنده ایم و تعداد انگشت شماری امام هستن. و این اندیشه انتقادی خب توی سنت ما وجود نداره، همیشه اندیشه پذیرش وجود داشته. وقتی من به برلین اومدم، فرصت پیدا کرد که این حس انتقادی خودم شعله ور بشه و سوالاتی که همیشه توی درونم بود خودش بروز پیدا کنه. برای همین این فیلم نامه از اونجا زاده شد. در مورد همجنسگرایی توی فیلم، من دنبال یک بهونه بودم، مثل شما فرض کنید که مفهوم خدا و مفهوم ادیان، مذهب، نه تنها مذهب اسلام بلکه ادیان دیگر، مثل یک ساختمان بتونیه و شما هیچ دری پیدا نمی کنی واردش بشی، بگی که شما کی هستی، چی هستی. من احتیاج به یه بمبی داشتم که کنار دیوار بذارم منفجر بشه، یه سوراخی ایجاد بشه، ازش برم تو. و بعد فکر کردم که الان این بمب چیه، فکر کردم بحث همجنسگرایی الان خیلی خوب کار میکنه و انفجار بزرگی ایجاد میکنه، دریچه بزرگی ایجاد میکنه، که من برم توی این مسئله و بگم خب بفرمایید جواب شما چیه. ولی در رابطه با همون مسئله اگه بخوام صحبت کنم، من فکر میکنم که دین سه تا از این بمبا و شوکای عجیب به خودش تجربه کرده تاریخ ادیان. یکیش شاید مثلا گالیله بوده، برای اولین بار مطرح کرده که ما به دور خورشید میچرخیم نه خورشید به دور ما. و دومی شاید داروین بوده که خیلی شوک بزرگ وارد کرده. و فکر کردم که الان تو دوره معاصر ما همین بحث کویرر یا بحث همجنسگرایی و اینا داره همون کار رو انجام میده و این سومین سیلی بزرگی که داره به تاریخ ادیان زده میشه. و میگه خب بفرمایید جوابتون چیه، ما مردنی هستیم، ما رو باید بکشین یا چیکار کنیم. برای همین بحث همجنسگرایی بیشتر بهانه بود که وارد اون دغدغه‌های خودم بشم.
0: فیلم یک جوری جلو میره که ما جدال آدم‌ها رو که می‌بینیم با هم دیگه، چون داخل اون خانواده به هر حال یک جنگ و جدالی هم هست بر سر همین مسئله، اولا خب خیلی جاها حالا نمیدونم این عمد شما بود مبهم میذارید مسائل رو، یعنی از همون آغاز هم که شروع میشه همه چیز در ابهام جلو میره و وقتی میرسیم به پایان فیلم این ابهام برای مخاطب گسترده تر میشه. این ابهام و این جداله که تبدیل میشه مواجهه، یعنی شما جنگ و جدالی که دارید به مواجهه با باور مذهبی تبدیل میشه، اینها در اصل چجوری اصلا فکر کردید که کنار هم میتونه قرار بگیره و اون ابهامه چه کمکی قراره به مخاطب بکنه؟ یعنی مخاطب رو میخواد کجا ببره؟ آیا این صرفا برای اینه که مخاطب شما قضاوت نکرده باشید در مورد اتفاقی که داره میفته در فیلم؟
1: بیشتر من سعی کردم به اون رئالیسم داستان وفادار بمونم. این برخواسته از همون نوع زندگی کامیونیتی ترک‌ها در برلینه، یعنی هر چقدر هم اونجا شما انقلابی باشین حتما سالهای سال محافظه‌کار بودین که رسیدین به اون نقطه انقلابی. اینجوری نیست که سریع به نقطه برخلاف حرکت‌های سیاسی که ممکنه سریع به یک حرکت انقلابی برسین. وقتی توی یک کامیونیتی زندگی می‌کنین در یک کشور غریب که نیاز داریم به حمایت کامیونیتی، همیشه بر اساس آموزه‌های داروین احتیاط‌هایی دارین برای حفظ حیات خودتون و میگین که خب الان وقتشه، ولی بالاخره میرسیم به یک جایی که حرکت انقلابی انجام میدین. توی فیلم من نیاز به یک شوکی داشتم که به شخصیت اصلی وارد بشه و اون دیوار آخرم فرو بریز که این بتونه بره مواجهه بشه با امام و سوالات هست یقه اونو واقعا بچسبه به صورت فیزیکی. و این شوک زمانی اتفاق میفته که پدر یک سیلی میزنه به گوش مراد و آخرین دیوار هم شکسته میشه به خاطر اینکه حرمت پدر پسری و اون چیزی که این فکر میکرد به حرمت خانواده، تو دیالوگش هم میگه که من به حرمت خانواده، به حرمت همین کامیونیتی، به حرمت خیلی چیزها نخواستم افشاگری کنم، اونم وقتی فرو میریزه دیگه مراد جرأت میکنه که دست به واکنش نشون بده و بره یقه ملا رو بچسبه، یقه امام رو بچسبه و به اینکه چقدر من به خاطر تو دروغ گفتم، به خاطر اینکه شأن تو حفظ بشه دروغ گفتم و تو هیچ خوشبختی رو برای من رقم نزدی.
0: چرا کامیونیتی یا بگیم جامعه ترک زبان، میدونم تو برلین وقتی شما میری اصلا یه محله هست که خب مال ترکاست، در بروغ اونهاست و خب اونها اونجا یه کامیونیتی خیلی فرهنگی و میشه گفت اقتصادی مستحکمی دارن، اما خب در کنار اون ما جامعه ایرانیان خارج از کشور یا همون دیاسپورای ایرانی خارج از کشور رو هم داریم در برلین. اما چرا این داستان رو بردین تو دل ترک زبان ها؟ آیا اونجا بیشتر میشست یا نه فکر کردید که مثلا این نمیتونه دغدغه یه ایرانی باشه که اومده خارج از ایران؟ ایرانی ها زودتر از این بند و بساط ها خودشون رو رها میکنن.
1: واقعیت اینه که خودتون بهتر از من میدونین دیاسپوراهای کشورهای مختلف با هم خیلی اختلاف فرهنگی دارن، یعنی ترک‌ها خیلی خیلی قبل‌تر و بیشتر از روستاهای ترکیه برای کارگری اومدن توی برلین، برای همین فرهنگی که حتی شما توی بین ترک‌های آلمان میبینید شاید خیلی سنتی‌تر و قدیمی‌تر از فرهنگی که مثلا تو استانبول و ازمیر میبینید، یعنی استانبول و ازمیر خیلی مدرن‌تر و با فکر بازتری هستن نسبت به ترکایی که توی برلین زندگی میکنن. برعکس ایران همیشه دکتر مهندس و اونایی که دیگه همه این چیزها براشون حل شده اومدن توی برلین،
0: متوسطی که
1: طبقه حتی متوسط به بالا. میخوام بگم که اصلا این از نظر فرهنگی دیاسپوراشون خیلی فرق میکنه، یا مثلا سوری ها که الان اومدن توی برلین کاملا معلومه که از کدوم طبقه اون کشور پاشتن اومدن توی برلین، برای همین ساختارهای فرهنگی خودشون هم تشکیل دادن. اما از یک زاویه دیگه خب من هویت دوگانه دارم در حقیقت، هم ایرانی هستم هم ترک هستم و ما همیشه با فرهنگ ترکی بزرگ شدیم، یعنی من خودم فارسی رو توی 10-12 سالگی تازه یاد گرفتم، هنوزم که هنوز مادرم نمیتونه فارسی حرف بزنه و همیشه با آهنگهای ترکیه، سریالهای ترکیه و اولین جایی که در حقیقت ما اون موقع می رفتیم استانبول بود نه تهران، یعنی سوار اتوبوس می شدیم می رفتیم چون ویزام نبود. بچه بودیم من یادمه که عموها و اینا مثلا می خواستم برم مسافرت یه ذره وضعشون خوب بود می رفتن استانبول، مثلا نمی رفتن تهران یا نمی رفتن اصفهان، نمی رفتن شیراز، به خاطر اینکه می رفتن زبانشون یکی بود، فرهنگشون یکی بود. این آشنایی خیلی نزدیک من با فرهنگ ترکیه، هنوزم تو برلین خیلی ها فکر می کنم من فیلمساز ترکم، و سینماهای ترکیه یه نوعی احساس میکنه که من جزو سینماهای ترکیه هستم. برای همین نزدیکی فرهنگی به من خیلی کمک میکرد که درک کنم این روابط خانوادگی رو. و این خانواده خانواده‌ای بود مثل خانواده من توی تبریز و خیلی نزدیک خانواده فامیل من بود توی آذربایجان ایران. من سعی کردم آن چیزی را که بلدم در حقیقت داستانشو بگم.

0: Weißt du, es ist nicht wirklich schwer, einen Teil in dir zu töten. Am Anfang tut es weh, aber dann wird das Töten leichter. Du gewöhnst dich daran.
1: جالبه الان یه چیزی داریم میبینیم تو سینمای ایران که یک صدایی داره بلند میشه، فیلمسازی دیاسپورا، یعنی داره اتفاق میفته دیگه. نمونهش مثلا فیلم پگاه آهنگرانی اینجا نمایش داده میشه که خارج از ایران تولید شده، یا خیلی فیلمای دیگه عبدالرضا کاهانی داره میسازه. چقدر فکر میکنید واقعا امکان اینکه یک شاخه فرهنگی ایجاد بشه از این جریان وجود داره؟ یعنی تا چند اندازه دست فیلمساز بازه؟ مثلا آیا ما میتونیم به هر فیلمی که ساخته میشه، خیلی از این فیلم‌ها داستانش لزوما در مورد ایران نیست و به خاطر همینم شاید اصلا اونقدر هم دیده نشه، یا وقتی مخاطب هم میبینه احساس یگانگی باش نکنه؟ حتی مثلا در مورد فیلم‌های آقای فرهادی، فیلمایی که در ایران ساخته، عملا مخاطب خیلی باهاش بیشتر نزدیک بوده تا فیلمایی که بیرون از ایران ساخته. فکر می‌کنی اصلا میتونه شکل بگیره همچین فیلم سازی، همچین زبان سینمایی میتونه واقعا شکل بگیره؟ حالا جدای از تجربه شما که خیلی نزدیکتر به شناختی که شما از اون جامعه باشه.
2: خب قبل از ما فکر می‌کنم این اتفاق توی آمریکا افتاده با هجوم فیلمسازای آمریکای لاتین به هالیوود، مثلا آلخاندرو گونزالس یا دیگران. وقتی که رفتن به آمریکا، فیلم‌های اول مکزیک تور ساختن توی آمریکا، ولی کم کم جذب اون فرهنگ شدن و خودشون شدن جزو فیلمسازان شاخص سینمای آمریکا با استایل هالیوودی. من فکر میکنم که آدم وقتی توی جای زندگی میکنه، خب استایلش هم تاثیرپذیره و استایلش رو کم کم عوض میکنه و برای خودش یه هویت، شاید دوگانه بگیم اسمش رو، یا تازه بگیم، یه هویت تازه تعریف میکنه. با اون هویت تازه هم فیلمای تازه‌ای میسازه. الان یه نسلی داره به عرصه میاد که از 17-18 سالگی اومده غرب، یعنی اینا رو دیگه زیاد نمیشه وابسته به سینما ایران دونست. وارد سینما میشن، دارن فیلماشون رو میسازن و من مطمئنم 5-6 سال بعد ما فیلمای اینا رو میبینیم که فیلمای خیلی غربی هستن و فیلمهایی هستن آلمانیه، ولی خب کارگردان مثل علی عباسی دیگه. خب علی عباسی فیلم میسازه، ولی وقتی برعکس فرهادی میاد در مورد ایران میسازه شاید لنگ میزنه، وقتی در مورد غرب میسازه اتفاقا خوبم میسازه. میخوام بگم که این نسلم فراموش نکنید، از ایرانیای 15-16 ساله‌ای که اومدن توی غرب الان شدن مثلا 30 ساله و دارن فیلمای خودشونو میسازن. اتفاقا اینا وقتی در مورد ایران میسازن فیلمای خیلی اشکالداری میسازن، چون زندگیشون توی زندگی غرب بوده و زیاد شناختی ندارن، بیشتر از پدر بزرگ مادر بزرگ داستان خودشون رو شنیدن.
1: در فیلم شما یک صحنه ای هست که برادر میره کنار برادرش میخوابه و بغلش میکنه و اون کاناپه دقیقا همون کاناپه ایه که فکر کنم مشکل داره. این ماجرا، آیا این واقعا یک متافور فقط برای شما بود یا نه واقعا پیام خاصی هم میخواستید که از طریق این منتقل بشه؟ چون کاناپه به نظرم خب کاناپه ای بود که در طول فیلم جاییه که اتفاقا زن داستان هم روی همون کاناپه نشسته و داره صحبتهایی رو میکنه که بیشتر در زندگی خودش، یعنی شما در لایه زیرین میرسید رفت به زندگی خود این آدم ها که اون زن هم در اون فضایه
2: بله.
1: که جلوی دوربین میره و برای خودش به نوعی تاثیرگذار شبکه های اجتماعی مثل اینفلوئنسره، ولی راضی نیست.
2: اون کاناپه از اول توی فیلمنامه توی ذهن من بود که توی این خونه یه جایی کار میلنگه. معمولا ما فیلمنامه نویسا وقتی میخواییم اینجور خونه ها رو صحنه سازی کنیم توی ذهن خودمون، همیشه نقصی رو میذاریم وقتی یه خانواده مشکل داره. شما تو فیلم ها دیدین مثلا لوله خرابه، همیشه از اونجا آب میچکه، یا نمیدونم سقف همش داره میریزه، نقاشی فلانجا میریزه، بعد اینا همش دیگه کلیشه شده بود. من همش فکر میکردم این خونه کجاش خرابه، کجاش میلنگه. آخرش رسیدم به این ایده کاناپه. یه کاناپه اونجا هست که وقتی میشینی صدا میده، وقتی پا میشی صدا میده، همیشه صدا میده،
1: ولی
2: آره ناله میکنه، ولی هیچ وقت هیچ کس فکری براش نمیکنه. بر اساس این ایده ما همه میزانسن رو چیدیم بر اساس این ایده، یعنی اگر کسی میخواد از ناله های خودش حرف بزنه، میره میشینه روی اون کاناپه حرف میزنه، و وقتی حتی برادر میخواد از برادری حمایت کنه، تو همون بستر یا کانسپت داره حمایت میکنه، روی همون کاناپه داره حمایت میکنه. و در نهایت حالا لو نمیدم، شما میبینین توی فیلم بر کاناپه سرنوشتش چی میشه. یک روزی باید این کاناپه های خونه هامون رو حل کنیم. حالا توی این فیلم شاید بحث همجنسگراییه، ولی توی خونه های دیگه همیشه یک کاناپه صدا میده. واقعیت اینه این زندگی بیشتر مذهبی، چه در غرب چه در شرق، از شما یه هویت دوگانه میسازه. این هویت دوگانه همیشه شما رو اذیت میکنه. خب تو ایران به خصوص سالهایی که ما جوانتر بودیم، خانم ها همیشه زندگی دوگانه داشتن، یعنی یه روسری سرشون بیرون بود، بدون روسری با همون آدم ها توی خونه بودن، با پسر خاله، دختر پسر عمو و اینا، ولی با میرفتن بیرون پیش اونا باز روسری سرشون میکرد. و ما به این زندگی دوگانه عادت کرده بودیم. توی مهمونی ها به همه مسئولین ممکن بود فحش بدیم، ولی فرداش چون کارمند بودیم توی تظاهرات 22 بهمن هم حضور داشتیم. یعنی فکر میکردیم که اصلا زندگی یعنی همین، یعنی آدم باید دو تا چهره داشته باشه. و همیشه مادران ما را نصیحت میکردن، میگفتن که این بهترین زندگیه، آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزن. ولی یک جایی وقتی سنت میرسه به 50 به 55، این دوگانگی تو رو دیگه اذیت میکنه و فکر میکنی که این تبدیل مرض سرطان شده، من باید یک شو انتخاب کنم. و همجنسگرایی اینجا برای من کمک کننده بود، چون دقیقا به هویت شما اشاره میکنه. اما ممکنه شما همجنسگرا نباشین، ولی زندگی مذهبی دقیقا همون کار رو با شما میکنه، از شما دو هویت های دوگانه میسازه، مثل همون همجنسگراها که با مشکلاتی طرفن. من از این زاویه که نگاه میکردم فکر کردم که ما 90 میلیون همجنسگرا هستیم تو ایران که زندگی میکنیم، چون مثل اونا زندگی دوگانه ای رو داریم انجام میدیم و این روی اعصاب ماست. بعضی ها ممکنه که خب خیلی همون دیگه فرصت پیدا نمی کنیم، با همین چهره های دوگانه میریم زیر خاک، ولی این خیلی باعث مشکلات روانی میشه توی ما. بالاخره با خودمون باید کنار بیام کدوم یک منم. و مراد در مرحله ای از فیلم هست که به اون مرحله رسیدی کدوم یک منم.
3: دوستیم که کارزشون رو بروسیم
4: امونم اتو با کرسیم
5: اما بودی رفتت مجرم
6: چیز اکیمیز بودی
1: و همکاری با آقای پناهی چیز البته میدونم که شما و آقای پناهی مثل حالا اینجوری شاید بگیم برای اگر درست باشه تفسیر درست یا تصویر درستی باشه، شما مرد پشت صحنه بسیار فیلم های آقای پناهی هم دید، یعنی تأثیری که داشتید بسیار شگفت بوده، چون اون تأثیر رو نه فقط در فیلم های آقای پناهی، وقتی فیلم های شما رو مرور میکنی میبینی اون تأثیر تو فیلم های آقای پناهی هم دیده میشه، ولی در مرحله نوشتن سناریو این بار ولی جا عوض شده بود دیگه، مقداری جابجایی هم شده بود. حالا آقای پناهی هم که خب امکان نداشت که حضور داشته باشن به خاطر وضعیتی که شما
2: حالا بیشتر آقای پناهی بیشتر تأثیر داشته رو من، یعنی صد برابرش آقای پناهی همیشه تأثیر داشته رو من و به عنوان یه استاد همیشه پیش من بوده و اشتباهات منو رفع کرده، همیشه من مدیون ایشون هستم. در این کار هم من شانسی که آوردم، آقای پناهی به خاطر کن اومد بیرون از ایران، چون میدونی خیلی سخت میاد بیرون از ایران، اونقدر وابسته به ایرانه که خیلی سخته بکشش بیرون، حتی اگر پاسپورت هم داشته باشه مشکلی هم نداشته باشه، برای رفتن به فرودگاه و سوار هواپیما شدن خارج شدن ایران مثل این که اصلا یک عذابه، میخواد بره مثل عمل جراحی اینجوریه براش. حالا این عشق و عرقی که داره به ایران برای من اصلا عجیب غریبه. به هر حال وقتی من شانس آوردم که برای کن دیگه مجبور بود سفر کنه و بیاد خارج، و خوش شانس‌تر بودم که برای اسکار انتخاب شد فیلمش، مجبور بود یک سال به خاطر کمپین اسکار خارج از ایران بمونه. حالا ما گفتیم که شما که یک سال خارج از ایران هستین، بهترین فرصتی که گاهی به برلین سر بزنین و مونتاژ فیلمم شما انجام بدین، در کنار ما باشین، کمک کنین. بعد ایشون هم با سی صد پذیرفت و توی بین سفرهای کمپین اسکار که داشتن یه 10 روزی می اومد 15 روزی می اومد برلین، با اینکه سرش هم خیلی شلوغ بود کار مونتاژ رو شبانه روز انجام میدادیم، دوباره میرفت نیویورک، میرفت لس آنجلس کاراشو انجام میداد، بعد برمیگشت دوباره برلین. خیلی توی هواپیما داشت زندگی میکرد و شاید یک جوان 20 ساله رو پیر کنه، ولی اونقدر انرژی داره ماشاءالله که تونست دووم بیاره و خیلی پر انرژی کار رو ادامه بده. من خیلی مدیونشم و خیلی ازش ممنونم.
1: در نهایت شما خودتون الان بعد از این فیلم یه فیلمساز در تبعید میدونید، میخواین در این و بمونید و به فیلمسازی یه دویده فیلمساز حالا شکل دیگهش دایاسپورا میدونید. چه تعریفی الان دیگه از فیلمسازی خودتون دارید؟ حالا قبلا کسی که زمین بیشنه.
2: آره. واقعیت اینه که سرنوشت ما الان افتاده دست یه اتحاد مای دیگه، یعنی سرنوشت ایران به هر سمتی که بره ما مجبوریم خودمونو باهاش تنظیم کنیم از نظر اجتماعی. البته اکنون من ترجیح میدم که خارج از ایران باشم و یک فرصتی هم به خودم بدم که در مورد دغدغه‌های شخصی خودم فیلم بسازم و شاید یک روزی برگردم و همون مبارزات سیاسی و اجتماعی خودم رو ادامه بدم، ولی فکر میکنم الان فرصت دارم که یه ذره عمیق‌تر به اون نقص‌های سنت کهن خودمونم بپردازم، چیزی که فکر میکنم مسائل اجتماعی سیاسی نشأت گرفته از همون باورهای سنتی غلطه. یعنی وقتی شما ظالم رو نپذیرین ظالم به وجود نمیاد. ایران متاسفانه حالا بر اساس سواد کم من یک فرهنگ خیلی بدی که داره ظالم پذیره. حالا این ظالم ربطی نداره که یک مثلا کراوات زده باشه یا یک مثلا عمامه داشته باشه، ولی یک سنت اونم برمیگرده به همون آموزه های دینی که از شما بنده ساخته همیشه و شما فکر کردین یک شاهی باید بیاد شما رو نجات بده. واسه همین باید به این سنت حمله کرد. به آدم ها حمله کردن احساس میکنم انرژی آدم ها به تحلیل میبره و الا آقای ایکس بره آقای ایگرگ بیاد. ما دقیقا باید به اون سنت ظلم پذیری حمله کنیم، بگیم آقا بس دیگه اینو بریز دون. همون اتفاقی تو فیلم من میفته، یه خون کثیفیه جمع شده پشتمون، بالاخره میخوای حجامت کنی یا نمیخوای؟ هر ملتی که توی تاریخ نگاه کنی یه روز رفته اون زیر زمین حجامت کرده. شما کی میخوای بری زیر زمین حجامت تو بکنی؟ اگر وقتشه بفرمایید دیگه این حجامت رو انجام بدیم دیگه، بعد از اون هیچ کس نمیتونه بیاد نه شاه بشه نه رهبر. ولی اگر نمیخواید این حجامت رو ادامه بدید همین داستان ادامه داره. من بیشتر روی این میخوام مثلا فیلمم بسازم در مورد ایرانم، حتی اگر میخوام بسازم میخوام بیشتر روی این سنت غلط ظلم پذیری کار کنم تا مسائل روز اجتماعی.
5: Kardeşi mi daha abla? Yoksa bu sıra herkese söyle.
7: Yalnız Murat, ben sana diyeyim. Çocukta bir tuhaflık var.
8: و مهمانان اکنون من با فیلم خانه دوست اینجاست. مریم عطایی و حسین کشاورز، زوج فیلمسازی که با فیلم جسورانه عرقسگی و ارائه تصویری از جوانان گرفتار در یک جامعه استبداد زده شناخته شدند و حالا با تازه ترین کار خودشون خانه دوست اینجاست، همون جامعه و همون جوانان رو در فاصله دو جنگ ویرانگر و یک اعتراض مرگبار به تصویر کشیدند که از بازآفرینی امید میگن. فیلمی که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ساندنس هم شده. مریم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما در ایران و حسین کشاورز دانش آموخته تاریخ و فیلمسازی از آمریکا است.
9: به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم. به دشتی رسیدی بلندتر بخند. بلندتر بخند.

0: من از اینجا شروع کنم، از همون تصویری که تو ذهن خودم اومد وقتی فیلمو دیدم، بعد دیدم که گاردین هم اشاره کرده بود، دیدم من اولین کسی نبودم که به این رسیدم. اینکه برای من اینجوری بود که انگار مرلین مونرو وسط تهرانه. شخصیتش دقیقاً آرایش، حالت حرکاتی که ایجاد میکرد، بازیش با سیگاری که تو دستشه تا اون گردن، من همه چی برام برد تو اونجا که در اصل یه تهرانی رو خواستی نشون بدین از یک طبقه ای از جوانهایی که این روزا زیاد دیده میشن. من سال گذشته یادمه که علی بهراد هم فیلمی داشت به اسم تهران کنارت، که باز اون هم یه همچین طبقه ای هن که انگار یه سری آدم های خاصی هن. خیلی نمیشه فهمید که اینا چجوری هم میدین. چرا مثلا نمونه شو بهتون بگم، اتفاقات روز تو زندگیشون چطوری بگم، اصلا باری به هر جهت اصلا مهم نیست که داره مثلا بمب منفجر میشه، اونجایی که در مورد انفجارا صحبت میکنن. این چقدر خودتون اصلا نزدیک بودی به این، اصلا اینا رو میشناختینشون یعنی آدم ها رو؟
1: درسته. ببینید ما خیلی در واقع بهار و تابستون پارسال با این بچه ها وقت گذاشتیم، یعنی خیلی تئاتر رفتیم، خیلی تئاتر زیرزمینی میدیدیم، کنسرت های زیرزمینی، یعنی تقریبا میتونم بگم هر شب میرفتیم و خیلی این در واقع این طبقه‌ای که شما میگید خیلی خیلی برای من و برای حسین جالب است. مثلا خیابون ایران شهر که شبا بچه ها در واقع اونجا هستن، کافه هایی که توی ایران شهر هست، بچه هایی که در واقع اونجا باشون آشنا شدیم. و خب من احساس کردم و همینطور حسین که فیلم راجب این طبقه خیلی کم هست و کلن فیلم راجب تئاتر ایران شما به اون صورت

0: دیدیم که اون روز خبر بود که ممکنه امشب حمله بشه، هنوز حمله 12 روزه نشده بود و ساعت 11:30 شب این تئاتر شروع شد که ما رفتیم توی سالن و خب من یه لحظه سوزیدم، یعنی همه این آدمایی که اینجا اصلا نمیترسن از اینکه الان ممکنه خب یه اتفاقی بیفته. و تازه بعد از اینکه سالن تئاتر تموم شد اومدیم بیرون و همه داشتن سیگار میکشیدن و همه داشتن راجع به این کار حرف میزدن و بعد پیاده رفتن تا خیابون ایران شرق و ما هم دنبالش رفتیم. این زندگیشون جالبه.
1: برایش یه چیز دیگه هم هست که این شما گفتی که مرمون را توی تهران هست، ولی اگه شما بری توی تهران و را بری میبینی که همه اینجوری را میرن، یعنی همه بچه‌ها جوان‌ها مخصوصا تیپ خودشون دارن، به شهر اکثر مردم بی‌حجابن و هر کسی برای خودش با لباس قدیمی و هر چیزی تیپ خودش درست میکنه و ما برای ما خیلی مهم بود که
0: فشن جالبی
1: داره. من
2: سواله چون فیلم تاکید داره رو زیر زمینی بودنش، قطعا هم به هر حال شما بدون مجوز فیلمو ساختید،
0: بله،
2: ولی واقعا دیگه چقدر فاصله است بین زیر زمین و روی زمین الان؟
0: همین شکل فاصله نیست.
1: شما ما اصلا تمام فیلم سیکونس ها گرفتیم، یعنی انتقال نکردیم. خب این هر صحنه یه نما هست. خب بعدش برای ما مهم بود که نشون بدیم که این تهران امروز اینجوریه. ببینیم تو مثلا دوربین روشن کنی توی تهران بچه اینجوری میبینی. وقتی سراغ سینما میخواد یه فیلم بسازه مجبورن که سیاه لشکر بیارن که حجاب سرشون بکنن.
0: تو خیابون اگه فیلم برداری میکنن مثلا خیابون تردیش
1: اکثر مردم بی‌حجابه،
0: یعنی وقتی که فیلم برداری میکنن باید دقت کنن که خانمهای بی‌حجاب و همه رو یا اینکه که سیالشگر بیارن که روسری سرشون کنن، چون این راحتی دیگه نمیشه استفاده کرد. مثلا ما حتی یه سری از صحنه های فیلم رو استفاده نکردیم برای اینکه دیگه انقدر تاپی که مثلا دخترها پوشیده بودن کوتاه مثلا بود که احساس کردیم دیگه کمی اگزاجره میشه. یعنی یه صحنه بود که تو ترجیش گرفتیم تقریبا میتونم بگم همه تاپ پوشیده بودن.
2: طرف کار تو لس آنجلس
0: بود. یعنی حالا از اون صحنه مثلا استفاده نکردیم، ولی این واقعیت تهران امروزه و همون نکته‌ای که شما اشاره کردید آدم احساس میکنه که خب وقتی بعد از جنگ 12 روزه هنوز دیدیم اون بچه‌ها دور هم جمع میشن، هنوز رو پشتمون میرن، آواز میخونن، میرخصن. خب زندگی ادامه داره دیگه.

0: سرمایه سرابان بود، یارم در آغوشم حراسان بود، از سری افساده و بیجان بود.
1: اتفاقا همین نکته فیلم شماست، یعنی این که به نظر من توی این فیلم شما یه ضربه، یه لگدی به این جنگ هم میزنی، مشخصه بین دوتا جنگ دیگه، یعنی دوازده روز از آتش بس اینا اشاره میشه. خیلی ما حضور، اصلا حضور جنگ، سایه جنگ رو جامعه ایران رو تو این فیلم احساس نمی کنیم. اون چیزی که احساس می کنیم که اتفاقا به نظر من اونم الان محل پرسشه که واقعا هنوز ماموران حکومتی اونقدر نفوذ دارن که بخوان جلو اینجور چیزا رو بگیرن، با توجه به تصویری که الان شما ارائه دادید که بخوان مثلا بیان نفوذ کنن. ضمن اینکه خب اگه تئاتر هم زیر زمین بشه، غالبا تئاتر زیر زمین فکر کنم که هر کسی نمیتونه وارد بشه بهش، یعنی افراد باید به هر حال یه شناختی داشته باشن، شناخته شده باشن. ولی خب ما میبینیم که مثلا در فیلم شما یه اتفاق میفته که اونها نشون داده میشه که نفوذ هم دارن اونجا بیان، در قالب آدمی که خیلی مثلا
2: ببین خب به هر حال این یه خوردش اینجوریه که خب تئاتر زیرزمینی خب خیلی برگزار شد برای مدت 3 سال، خیلی زیاد، خیلی خیلی تئاتر، حالا چه تئاترایی که یه خورده تابوها رو میشکستن، چه تئاترایی که یه کمی سیاسی تر بودن. خب به هر حال بعضی ها هم دستگیر شدن دیگه، ما شنیدیم که به هر حال یک خانومی رو بالاخره گرفتن و بیشترم من فکر کنم تمرکزشون شاید روی زنها بود.
3: برش هم... اصلا این داستان مثل هنر تو ایران،
2: آره،
3: نه فقط آرت، سینما، موسیقی، فرض کن ما وقتی میخواستیم شروع کنیم، وقتی

0: خونه یک فیلمساز و همه چیزاش که رفتن به پنج زندان و همیشه این ریسکی
1: میشنوی
0: هست.
1: این ریسک
0: میدونی؟
1: در حال یه کمی هستش که حالا خیلی از در واقع اون تئاترها برگزار میشه خدا رو شکر و خیلی از اون کنسرت های موسیقی زیرزمینی برگزار میشه، یعنی هنوز بعد از جنگ بلافاصله بعد از جنگ برگزار شد،
0: بله
1: بلافاصله بعد از جنگ من دیدم هنوز میبینیم کلوز فرند، وقتی آدم میره روی کلوز فرند میبینه یه به هر حال یه کنسرت زیرزمینی یا یه رویدادی که حالا یه سریشون هم دیگه اصلا بدونم
0: بخور این روش زندگیشونه. مثلا این بچه ها همشون کار دارن، همشون شغل دیگه دارن، چه نمیدونم توی کافی شاپ کار میکنن، آنلاین کار میکنن، برای بعد از کارشون جمع میشن و هنرشون پیاده میکنن.
2: یه چیزی که اتفاقا جالبه میشه تو همینا دید این شیوه کار کردن است. یا من الان شاید این دومین فیلمیه که به این شکل میبینم که ما در مورد یه طبقه ای داریم صحبت میکنیم که اصلا سبک زندگیش خیلی سبک زندگی ایرانی نیست، انگار یه چیزی بین ایرانی و بین این ور اون ور، یعنی
1: بله.
2: خیلی تکلیفش با خودش روشن نیست. این رو توی کار شما هم میبینیم، یعنی ببینید یعنی این بلا تکلیفی آدم ها
1: یه خورده بلا تکلیفی هست ولی یه خورده هم زندگی دیگه، یکی میگن زندگی، یعنی مثلا تابستون ما مهمونی های زیادی دعوت می شدیم و از بچه هایی که می شناختیم که اینا خب حالا به هر حال به وضع مالی آدم ها اینقدر هم دیگه خیلی جالب نیست، ولی این مدل میز شامی که می چینن، به خصوص من تاکید داشتم توی فیلم که اون صحنه که حالا اینا کارشون تمام شده و
2: اتفاقا خیلی گرسنه و
1: بله من خیلی خوشم میاد که همه بعد از فیلم میگن این غذاهای ایرانی اسمشون چیه میشه بگید، برای من جالبه، ولی واقعا مهمونیای می رفتیم که میز شام می چینن که فوق العاده بود، یعنی دوستامون ما رو دعوت میکردن و این مدل خواستنه که خیلی شیک زندگی کنی، مهمونی بدی با پول کم، فشن خیلی جالب داشته باشی، جالبه.
0: اونجوری که شما میگفتی مثل این موسیقی قدیمی گوش میکنن و ریشه مثل تئاترشون خیلی وقت با شاهنامه ربطی داره یا با ریشه فرهنگ ایرانی و بزنم من مثل هر جای دیگه تو دنیا فرهنگ خودشون مثل بیسشونه و فرهنگ دنیا هم قبول میکنن، یه میکس قشنگه. بزنم من
1: این شخصیت پری یه کارگردان زنیه که خب حالا توی فیلم میبینیم که راجبی یه زن داره تئاتر اجرا میکنه، ولی بعد توی صحنه میبینیم که این داره نمایشنامه جدیدشو که مینویسه بر اساس زندگی دختر رستم گشسوه. ما همیشه میبینیم داستان رستم و سهراب، ولی وقتی یه کتابی هست به اسم گشسوه نامه که اصلا اسمشو خیلی ها نشیدن
2: شخصیت فیلم دیگه،
1: بله
2: رستم دختر داشته
1: مگه رستم دختر داشته خیلی نشیدن، در صورتی که یه کتاب هست، یه کتابی که حالا یه سری در روش تحقیق میکنه که حتی اینو یک زن نوشته 600-700 سال پیش. خب میدونی به نظر من جالبه، یعنی شخصیت پری توی فیلم کاراکتر در این حال که مدرنه، در این حال یک نگاهی به گذشته و به داستانهای زنها که یه جایی هم خودش میگه ما باید داستانهای خودمون رو
0: دقیقاً
2: تو خانواده متفاوت هم میدین، شما مثلا ورود میکنین به خانواده پری بیشتر روش تمرکز دارین و در کنارش یکی چند صحنه از خانواده
0: خانا
2: میبینین. عجیب بود برای من خانواده خانا، اصلا کاملاً انگار یه مفهوم دیگه ای، اصلا من نفهمیدم که چه جوری میشه که مثلا یک نفری که با هم دیگه زندگی میکنن و اصلا این دوتا خانواده چرا این شکلی هست، یکی که در شهرستانه اونقدر بازه اونقدر صمیمیه، یکی که در تهرانه فقط هموقعش اینه که بار خودش رو ببنده بره.
1: خب دوتا خانواده متفاوت رو میخواستیم نشون بدیم دیگه، مادر هانا شاید خیلی موافق نیست با مدل سبک زندگیش، با اینکه زن مدرنیه، با اینکه توی اون صحنه که نشون میدیم زن مدرنی هست، شاید خیلی با اینکه حالا دخترش رفته و جدا زندگی میکنه موافق نیست و ترجیح میده دخترش مهاجرت کنه، ولی مادر پری خب حالا این بک‌گراندی که ما تو ذهنمون داشتیم اینه که یک زنیه که خیلی روشنفکره و سالها به هر حال شاید مبارز سیاسی بوده و کتاب میخونده
2: و بر اساس در نیومده بوده، یعنی قبول داریم مثلا
0: اونا شخصیت دومن، یعنی شخصیت اول نیستن،
2: شخصیت پردازیه برای مثلا من مخاطب ایرانی تازه اصلا خارجی رو که خب من فکر نمی‌کنم خیلی اونا اصلا زیاد خب اون نیاز داره که بشناسیم.
1: بله
2: من اینو مثلا خیلی از مادر پری اینو ندیدم. از مادر پری یک صمیمیت روستایی مانندی رو دیدم با یک زنی که ذهنش باز، زنی که اگه خودش نتونسته در اون جایگاهی که مثلا حالا دخترش داره فعالیت میکنه قرار بگیره، ولی آرزوش این بوده که
1: بله، اتفاق رو بله.
0: به اساس خیلی از مادر خیلی از بازیگرا
1: مادرایی که
0: بر اساس اونا نوشته
1: اصلا. حالا شما موقعیت من فکر میکنم شهری رو خیلی‌ها شاید درک میکنن، حالا شاید شما درست میگین، ولی به هر حال من با زنهای زیادی آشنا شدم که توی شهر رشت و انزلی زندگی میکنن که همین خصوصیاتی دارن.
2: شما خودتون مال اون منطقه؟
1: من مال اونجا نیستم، ولی تعداد کسایی که میشناسم و به خاطر اینکه ما خیلی شمال میرفتیم از بچگی که این سبک زندگی رو دارن خیلی خیلی زیاده. اتفاقا یکی از همون خانوما رو دلمون میخواست که این نقش بازی کنه، ولی خب حالا از نظر بازی نمیتونست، ولی به نظر من بسیار بسیار زنهای قوی و روشنفکر، حتی وقتی شما توی قسمت روستاییش اطراف رشت میریم، یعنی حالا یه فیلم مستند بود که ما کار کردیم، میگم اطراف رشت فیلم برداری میکردیم، شما با این سبک زنها آشنا میشید.
0: یا تو تاریخ سینما اگه نگاه کنی مثل فیلم بزایی، مثل باشو، یعنی مثل سوسن تسلیمی یه نقش اینجوری بازی میکنه.
2: بله بله بله.
3: حالا اصلا تو حالا اینجا فواره‌هاش روشن شده؟
4: آره بابا اینجا رو قبلا روشن می‌کردن، خیلی خفن بود. بعد آنها می‌مدن اینجا کنسرت می‌ذاشن.
3: هر چیز رو می‌دونم، من خاموشش بودم.
4: ولی من اون روز ایران شهر بودم، دیدم که یه سری ها کنسرت گذاشتن، بعد دوباره مردم می‌زدن می‌رقصیدن. ولی اینو کلن هر موقع به یه جایی گیر میدن، مردم میرن یه جای دیگر رو پیدا میکنن با یه موشک انگار. حالا یه مسابقه دیم، یک، هسته. من بردم. بیا اجارو هم نزدیک بگیم، خیلی باحالن.
3: شبیه هرش شده صحبت این مملکت من
4: رگه البته بزنم
2: ولی برگردیم یه مثل این نگاه بکنیم که شما فیلم رو دقیقا فکرم توی همون جنگ 12 روزه بستیم، درسته؟
0: نه
1: ما بعدش شروع کردیم.
2: شما بعد از جنگ شروع
0: کردیم؟ آره ما توی سپتامبر و اکتبر گرفتیم،
1: یعنی ما داشتیم در واقع پیش تولیدمون رو شروع کرده بودیم، ولی جنگ که شروع شد همه چیز یه خورده.
2: و فیلم کی به پایان رسید؟ یعنی قبل از اون
0: خشونت‌های
2: سیاسی؟
1: بله بله، ما اصلا قبل از اون خشونت‌های دیما قبول شدیم توی جشنواره، یعنی ما تو جشنواره ساندنس قبول شدیم، داشتیم فیلم رو آماده می‌کردیم که اون اتفاق‌ها افتاد متأسفانه، و خب خیلی بر ما هم سخت بود، خیلی اینترنت کار نمی‌کرد، تلفن کار نمی‌کرد، ما از ایران اومده بودیم بیرون، نگران بچه ها بودیم. متاسفانه یکی از بازیگرامون تیر تو صورتش خورد،
2: یعنی شرکت کرد تو اعتراضات.
1: بله بله بله، تیر رو البته در آورد. دوست صمیمی یکی از دوستامون متاسفانه کشته شد که ایشون هم کارگردان بودن،
2: اسمشون رو خاطر
1: آقای جواد گنجی اگر اشتباه نکنم. متاسفانه خیلی خوب شرایط سختی بود دیگه، خیلی سخت بود. بعدش هم که جنگ دوم که شروع شد، فکر میکنم روز دوم یا سوم بود، خونه یکی از کسایی که حالا من خودم خیلی کارش رو رفته بودم دیده بودم و همیشه صفحه اینستاگرامش رو دنبال میکردم، سروش خزایی کشته شد، که سروش هم هنرمند خیلی بزرگی بود، خیلی دانش عجیب و غریب روی همه چیز داشت و هنرمندای زیادی رو اطراف خودش جمع کرده بود، اینا تو کارخونه دهیم اجراهای خیلی خیلی خوبی می رفتن. خب اینا خیلی یکمی دردناک هست واقعا، این اتفاقایی که تو این مدت افتاده.
2: این داستان ها همین بعد از جنگ که آغاز کردی تأثیر روی روند تولید شما گذاشته بود؟ یعنی چون توی فیلم خیلی ما اصلا جنگ رو نمی بینیم،
1: یک سکانس داریم که راجبش حرف
0: خب زمن. این جنگ اول بود، جنگ اول فقط 12 روز بود و به شعر این بود که همه چیز رو هوا بود، این حسه که میخواستیم نشون بیدیم. آره. که اصلا معلوم نمیدونستن فردا چی اتفاق میفته و حتی وقتی ما میخواستیم بگیریم حرف بود که باید تمومش کنیم به خاطر که جنگ دوباره شروع میشه. و این مثل پورتری اون لحظه بود و اون لحظه این بود که بین جنگ بود و ما برام نمیشن
1: که حرف میزنه من دیشب نخوابیدم به خاطر اینکه صدای انفجار میومد. اون واقعا واقعی بود، برای اینکه یک شب من یادمه که ساعت 11:30 شب نزدیک خونه ما حالا یا صدای انفجار بود یا داشتن تست میکردن. بعد از این بود که جنگ تموم شده بود. بعدم بگم
0: هی میگفتن که گاز یاره هست، هی مثل ساختی مونم مرتجه میشنم و میگفتن مشکل گازه.
1: اولش هم اینطوری بود بعد از جنگ.
0: یعنی جنگ در واقعی مثل کاملا تموم نشده بود.
1: جنگ 12 روزه که شروع شد شب اول خیلی نزدیک به خونه ما بود. اون انفجارهای توی خیابون پاتریس لومونبا که فکر می‌کنم دانشمندای هسته‌ای بودن که می‌خواستن اونا رو بزنن، ولی کل خیابون رو زده بودن و همسایه‌های خیلی زیادی هم کشته شدن از همسایه‌هایی که بودن. و این صدا ساعت 3:30 شب وحشتناک تا صبح من یادم من دخترم و تناسب به اون تجربه‌ای که تو جنگ ایران و عراق داشتیم که همیشه می‌رفتیم توی زیر زمین، باز هم ما تو محلی بودیم که یادم تو جنگ ایران و عراق خیلی محل ما رو می‌زدن، ما میرفتیم توی زیر زمین، من دخترم بردم توی زیر زمین تا 6 صبح. بعد روز بعدش ما به خودمون تصمیم گرفتیم که خب ما با این بچه کوچیک الان چی توضیح بدیم. تصمیم گرفتیم که زمینی از ایران خارج بشیم. سوار ماشین شدیم ساعت 4 بعد از ظهر. 7 شب وسط راه توی هتلی موندیم. 8 شب دوباره شروع شد. انقدر شدید بود، یعنی این تجربه خیلی وحشتناکیه، یعنی به خصوص که این تروما
2: این همین 12 روزه.
1: این 12 روزه که من یادم حسین گفت کاری نمیتونیم بکنیم اگر خوابید، گفت کاری از دست اون برمیده هتل هستیم وسط جاده، اتفاقی بخواد بیفته اتفاق بیفته. ولی میگم من باز طبق این
0: برای مربوط آقا گفت همین الان
1: پرمشید تجربه که دارم من احساس کنم به آدم بره زیر زمین، این از بچگیم توی من هست.
2: من به ما میگفتن که وقتی من یادم خب بچه که بودیم مدرسه، خب مدرسه تعطیل بود، وقتی که حالا مادر ما که یه تصور دیگه هم داشتش میرفت این درگاه ها هستن، در صورتی که خب پیش تصوری از بمب کسی نداشت.
1: بله
2: وقتی
1: بله.
2: رفت مادر من مثلا یکی از خونه ها رو که زده بودن دید که هیچی باقی نمونده، اونم تو جنگ ایران و عراق، فهمید که نه بابا از
1: اینجوری نیست که ازن تو زیر زمینم آدم هم باشه، چون میریزی دیگه آبار میریزی. ولی ما عادت داشتیم که بریم توی زیر زمین. حالا خیلی جالبه، من رفتم توی لابی هتل با دخترم و حسین توی اتاق خوابید.
0: خب پاش شدم بررسی بودن دیگه.
1: بعد یک تور که از چین اومده بودن که میخواستن برن اصفهان رو ببینن، تفلکی ها اونا هم همه اومدن و ما خودش مثل فیلم بود و ما همه دور هم نشستیم و یک کسی که چینی آمریکایی بود اومد نشست پیش من و با هم شروع کردن انگلیسی صحبت کردن. حالا چی میترسیدیم ولی از شهرهایی که تو آمریکا.
0: برای این مهم بود که نشون بدیم که این جزء زندگیشونه، میدونی این اگه میخوای نشون بدی که بزن من مثلا حتی برای بچه‌ها خیلی معصومی در میاد که این 12 روز نشون بدی و هی مثل نمیدونم فیلم جنگی باشه، میدونی مثل جنگ تاثیر گذاشت، ولی بعدش جنگ چی، روز بعدش چی، هفته بعدش چی، و این بچه ها همه چی تجربه کردن، میدونی و یه جورای برای ما که بیرون هستیم سخت تره. مثل ما توی جنگ اولش بودیم، بعدش رفتیم، بعدش جنگ بزنیم و اونا میگم نه اوکی هستیم، مثلا نگاه نباشی.
1: من باورم نمیشه که یک سری هر شب مهمونی مثلا دارم.
0: نه اصلا این بگذاریم، من باید زندگیش این کنن، باید برن سر کار، باید بچهشون
1: میزنن، بقیه شبا دوره هم مثلا جشن گرفتن یا
0: حتی شاید تشنه تر باشی که دوره هم دیگه جمع بشی، ولی در هر حال تو باید زندگی ادامه بدی، بخوری که گزینه دیگه نداری، باید زندگی بکنی.
5: چی شد؟
6: بشین برای تعریف بکار.
5: چی گفتن؟
7: راستش بگم
6: جواب مامان نشد، چی کار دارم؟ زنگ بزنه بگم کجاست. الو سلام، خوبی؟ آره من بودم. نه همین الان میخوام، به خدا. آره کارم گیره، مرسی عزیزم، لطف میکنی. نه بابا دارم وسیقه جون میکنم. آره حالا بعدا توضیح میدم، خدافز خدافز. اینجا کجاست علی؟
5: بیا مگه پول نمیخوای؟ میشه اینجا رو سرت لطفا بنوزی سرت؟
2: وقتی این فیلم رو حالا پایان بردین، این شکل از زندگی رو نشون دادید، اصلا اینکه در فیلم شاید مهمترین چیزی که توی خط حالا داستان که به صورت حالا خطی هم نیست، غیر مستقیم میره و میاد، زندگیه، در ستایش زندگی.
1: بله.
2: وقتی این رو چیز کردید، فکر میکنید از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی به اونم فکر کردید مثلا از اینجا به بعد جامعه همون شرایط رو میتونه ادامه بده وقتی تو اون شرایط؟
0: خب از بچه‌ها خودمون حرف بزنیم.
1: من الان که میبینم اینا هنوز تئاتر کار میکنن، واقعا افتخار بهشون میشه. یعنی عکساشونو که درست می‌ذارن،
0: یعنی روز به روز موقعیت اقتصادشون بدتر شده،
1: هنوز کار،
0: ولی هنوز با هم دیگه کار میکنن و کار خلاقه،
1: هنوز به هم کمک میکنن. شما ببینید این داستان مادر که حالا شما گفتید که میره و پول وثیقه جور میکنه،
2: این پول هم میذاره برام عجیب بود. حالا گفتید، من اینو وسطش میونه کلامتون، چون خیلی جالبه، هر جایی که میره اولین چیزی که معمولا خود شما بگیم، مثلا بیام پیش شما خب بگم که من یه مبلغی نیازم، شما میگی خب چقدره؟ هیچ کس نمیگه چقدر. یعنی دقت کنید اون خانم
1: میگن ندارم دیگه، دو چند تاشون که ندارن، یکی هم میگه من دلار میدم، دلار میگیرم، هزار دلار خوبه، چقدر میخواد میبرسه. بعضیشون هم میگن ندارن ولی حالا یک کمی دارن. ببین این بر اساس زندگی واقعی خیلی از کسایی که تابستون یه گروهی بود که اینا پول وثیقه جور میکنن، یه خانومی بود، مادری بود که برای بچه‌اش داشت وثیقه خیلی سنگینی هم جور میکرد. این قصه هنوز اشک به من واقعا در میاد که یه نگهبان ورودی تو شهرک اکباتان شوخی نیست، برای اینکه به این خانم کمک کنه، برای اینکه با این مادر کمک کنه، برگشت شهرستانش و از مردم اون شهر که خب قاعدتاً خودشون خیلی وضعیت مالی خوبی ندارن پول جمع کرده. ببین شما این رو هیچ جای دنیا نمیبینید، شما این رو تو آمریکا نمیبینید، تو اروپا نمیبینید، این فقط تو فرهنگ ماست. به خاطر همین هم اهمیت برای من داشت که اینو تو قصه بذاریم، برای اینکه این فرهنگی که مردم با وجود شرایط مالی بد به همدیگه نون قرض میدن و به همدیگه کمک میکنن خیلی مهمه. این تصویری که از ایران وجود داره، خیلی ها فهم میکنن مثلا همش میگن جمهوری اسلامی بد بگیم بد هست، ولی تصویری که تو خارج از ایران وجود داره راجب ایرانه. ببینید ما باید مردم ایران رو جدا کنیم، مردم ایران مردم بسیار خوبی هستن، ما باید تصویر انسانی نشون بدیم. این خیلی مهم بود، آدم هایی که به هم کمک میکنن، مردمی که همدیگر رو دوست دارن، جوانایی که عاشق زندگی هستن، گاهی اوقات این فراموش میشه و فقط یک تصویر خشن از ایران نشون داده میشه. مثلا ما توی شرکت هالیوودی برای 5 سال کار میکردیم راجبه یک فیلم در مورد ایران که خیلی فیلم بزرگی بود، یک انیمیشن قرار بود ساخته بشه راجع به ایران که خیلی بزرگ بود و هنرمندهای ایرانی رو هم آورده بودن که روش صحبت کنن و آواز بخونن و فقط تصویر انسانی از ایران نشون میداد و فرهنگ ایران، ولی اون فیلم رو کنسل کردن. چرا؟
0: چون بس 100 میلیون دلار که خرج کردن.
1: این احساس میشه که حتی نمیخوان این تصویر انسانی از ایرانی ها دیده بشه، برای اینکه بتونن توجیه کنن جنگاشون یا هر چیز دیگه رو.
2: پس اجازه میگم که قرار بوده در خانه دوست اینجاست یه همچین تصویر رو بدین، ولی
1: بله.
2: خانه دوست اینجاست میتونیم بگیم یه ارادت نامه هم به عباس کیارستمی.
1: 100%. ما تمام مدت که شمال میرفتیم از بغل محلی که آقای کیارستمی فیلم برداری میکردن رد شدیم و داشتیم یه پادکست راجع به ایشون گوش میدادیم و از اینکه اینقدر فیلم‌های ایشون عشق نسبت به ایرانی‌ها رو توی کشورهای دیگه آورده، تاثیر انسانی نشون داده، خیلی
0: آره این برای ما
1: خیلی ویژه‌ای داره.
0: آره اصلا برای ما خیلی فیلمساز مهمی هست، برای مهم بود که یه چیز جدید هم نشون بدیم، بچه امروز این قش نشون بدیم، این نسل نشون بدیم، یه جوری کپی نکنیم از فرم اون، یه چیز جدید نشون بدیم برای با همین حسه
1: که در واقع
0: رفاقت
1: خانه دوست کجاست؟
0: آره.
1: حسه رفاقت و دوست و کمک که میخواست بشون
8: می بردمش با خود سوی منزل این سویش از باد و باران گشته آشفته.
9: سپاسگزارم از شما شنوندگان برنامه پاراگراف اول که با این برنامه هم همراه بودید. فراموش نکنید برای من میتونید بنویسید نظراتتون رو روی اینستاگرام محمد _ زرقامی. روز و روزگارتون خوش.
8: Yeah.
10: آدم.

0: ساعت 9 شب در ایران. شنونده این برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 تیر 1405 خورشیدی هست. من بنیامین صدر به همراه همکارانم به شما درود میفرستم در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید و با رادیو فردا همراه هستید. در روزی که همچنان تقابل نظامی و درگیری های نسبتاً گسترده بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ادامه داره، چند پل در حملات آمریکا دچار شکستگی و در واقع تخریب شدن، از اون طرف اردن مورد حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته، ظاهراً خسارت‌های جانی هم اونجا به بار آمده که در خبرها با حضور همکارم رضا جمالی بیشتر به اون خواهیم پرداخت. با هم خبرها رو بشنویم.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی در اردن و در جریان مقابله با حملات موشکی بالستیکی و پهپادی ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش یک نظامی دیگر نیز همچنان مفقود است. سنتکام در بیانیه خود اضافه کرده که 4 نظامی آمریکایی برای درمان به بیمارستان‌های اردن منتقل شدند و پس از دریافت خدمات پزشکی از بیمارستان مرخص شدند. شمار دیگری از نیروها نیز پس از بررسی آسیب‌های جزئی به محل مأموریت خود بازگشتند. این فرماندهی اعلام کرده که هویت نظامیان کشته شده و جزئیات بیشتر را تا 24 ساعت پس از اطلاع رسانی به بستگان درجه یک آنان منتشر نخواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد ایران هم اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم نامه را متوقف کرده است.
2: عملاً آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
1: این تفاهم نامه 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده هم محاصره دریایی بنادر ایرانی را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی عملات سپاه به چند نفتکش در 15 تیر آمریکا مجوز صادره برای فروش نفت ایران را بار دیگر لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. از 7 روز پیش این حملات به شکل مداوم تکرار شده و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای واشنگتن را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا متهم کرد. رسانه‌های داخلی در ایران روز شنبه با انتشار متنی منصوب به مجتبی خامنه‌ای آوردند که نقض تفاهم‌نامه اخیر میان دو کشور به گفته او بی‌اعتباری تعهدات واشنگتن را نشان می‌دهد. بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده، مجتبی خامنه‌ای با متهم گردن آمریکا به جنگ افروزی در توصیفی از درس‌های فراموش نشدنی برای آن کشور خبر داد. در بخش دیگری از این بیانیه رهبر جمهوری اسلامی خواستار حفظ وحدت در بین مقامات و پرهیز از اختلافات سیاسی و اجتماعی در بین جریان‌های سیاسی داخلی شده است. مجتبی خامنه‌ای که پس از مرگ پدرش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شده تاکنون در هیچ یک از مراسم رسمی در ایران ظاهر نشده است. دولت، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه مشترک اعلام کردند که مراسم ویژه یادبود علی خامنه ای رهبر سابق جمهوری اسلامی که قرار بود روز یک شنبه 28 تیر ماه در مصلی تهران برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شده است. در این اطلاعیه آمده تاریخ جدید برگزاری مراسم بعداً اعلام خواهد شد. بر اساس اعلام قبلی در این مراسم قرار بود شماری از مقامات ارشد سیاسی و نظامی ایران نیز حضور پیدا کنند. درباره علت لغو این مراسم جزئیات بیشتری منتشر نشده است. و سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در دور جدید حملات هوایی آمریکا از 6 تا 27 تیر ماه 50 نفر کشته و بیش از 500 تن دیگر مجروح شدند. به گفته حسین کرمانپور در میان جانباختگان 5 زن و 2 کودک نوجوان زیر 18 سال هم حضور دارند. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی افزوده که 37 نفر از مجروحان همچنان در بیمارستان بستری هستند. و خبر آخر این که سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که اعتصاب قضایی زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار که از 22 تیر ماه در اعتراض به احتمال اجرای اعدام حکم 6 زندانی متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر آغاز شده همچنان ادامه دارد.
0: سپاسگزارم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدید.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: شب شما در ایران بخیر و ادامه میدیم این برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا رو. همونطوری که در خبرها هم اشاره شد، چندین پل، جاده و مسیرهای ارتباطی در کنار تأسیسات رهگیری‌های دریایی در ادامه حمله‌های ایالات متحده در روزهای اخیر هدف قرار گرفتند. چندین کشته و زخمی هم آنگونه که منابع خبری در جمهوری اسلامی اعلام کردند این حمله ها بر جا گذاشته، که البته مشخص نیست که چند نفر از اونها نظامی و چند نفر غیر نظامی بودند به طور دقیق. الهه روانشاد گزارشی تهیه کرده در این باره که با هم میشنویم.
4: با ادامه حملات آمریکا به ایران در روزهای اخیر، حملات ایران به کشورهای منطقه نیز ادامه یافته است. ارتش ایران در بیانیه از حملاتی به کویت و اردن خبر داده و در این بیانیه ادعا شده که انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستاد و انبارهای مهمات در پایگاه الاسالم و چند پل ارتباطی در کویت هدف قرار گرفتند. صبح شنبه ارتش کویت از تلاش‌ها برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی شلیک شده خبر داد. وزارت آب و برق کویت با انتشار بیانیه‌ای روز شنبه از حمله ایران به یکی دیگر از نیروگاه‌های تولید برق و تأسیسات آبشیرین‌کن این کشور خبر داده. این دومین حمله ایران به نیروگاه‌های آب و برق در کویت طی این دو روز است که هر دو باعث آتش‌سوزی و وارد شدن خسارات به این تأسیسات شده است. ارتش اردن اما میگوید سامانه پدافندیش 10 موشک بالستیک ایران را بر فراز خاک این کشور رهگیری، سرنگون و منهدم کرده است. سپاه پاسداران نیز از حمله به انبارهای شهپادهای آمریکایی در بحرین گفته است و مدعی شده که مرکز هوش مصنوعی در بحرین را نابود کرده است. ارتش بحرین نیز در بیانیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور موفق به خونسا کردن موجی از حملات ایران شدند، اما تنها از بامداد امروز شنبه تا کنون 5 آژیر حمله هوایی در این کشور به صدا درآمده است و صدای انفجار نیز شنیده شده است. بحرین از شهروندانش خواسته است در پناهگاه‌ها باقی بمانند. سلیمانی نیز هدف حملات ایران بوده است. اربیل نیز برای سومین روز زیر آتش حملات پهپادی ایران قرار گرفت. سپاه پاسداران در نخستین ساعت بامداد شنبه ادعا کرد که 2 نفتکش که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند با مین برخورد کرده و دچار آتش سوزی شدند. ادعایی که سنتکام در پیامی کوتاه آن را رد کرد. سپاه پاسداران همزمان مدعی شده با استفاده از موشک و پهپاد حرکت 4 نفتکش را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند متوقف کرده است. همه اینها در حالی است که کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است.
2: عملا آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
4: تفاهم نامه ایران و آمریکا روز 25 خرداد توسط رؤسای جمهوری دو کشور امضا شد و بر اساس آن ایران باید تنگه هرمز را باز می‌کرد و ایالات متحده آمریکا نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کرد و همچنین مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر ماه آمریکا مجوز برای فروش نفت ایران را لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. از 7 روز پیش این حملات به شکل مداوم تکرار شده و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. همچنین ارتش آمریکا از 3 شنبه هفته گذشته به دستور دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را از سر گرفته است. پیشتر روز شنبه ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه سنتکام از پایان دور دیگری از عملیات شبانه‌اش به نقاطی در ایران خبر داده. به گزارش سنتکام ساعت 22 و 30 دقیقه روز جمعه به وقت ایران عملیات آغاز و در ساعت 5 صبح شنبه به پایان رسیده است. سنتکام از هدف قرار دادن سایت‌های راداری، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و قابلیت‌های دریایی ایران گفته است. که با استفاده از جت‌های جنگنده، پهپادها و ناوهای جنگی این کشور انجام شده است. این هفتمین شب از حملات تازه آمریکا به ایران دست کم این شهرها و مناطق را در بر گرفت: بندر عباس، جزیره قشم، جزیره لارک، جزیره هرمز، سیریک، چقادک، جاسک، بوشهر، لار، یزد، اهواز، امیدیه و خرم‌آباد. آمریکا در شب‌های اخیر حملاتش به پل‌ها و مسیرهای ارتباطی و جاده‌ها در استان هرمزگان را تشدید کرده. مقامات آمریکایی می‌گویند هدف از این حملات مختل کردن مسیرهای تدارکاتی نیروهای نظامی ایران است. اما ایران این اهداف را زیرساخت‌های غیر نظامی خوانده است. رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده که در پی حملات به پل‌ها و تونل‌های استان هرمزگان بخشی از مسیرهای ارتباطی مسدود شده و تردد ناوگان سنگین تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست. او تأکید کرده که پلیس راه و سازمان راهداری در تلاش برای بازگشایی دست کم یک مسیر عبوری به سوی استان فارس و کرمان هستند که بر اثر حملات بامداد شنبه و همچنین روزهای گذشته بسته شدند.
0: گزارشی بود درباره حمله‌های ایالات متحده به برخی نواحی جنوبی ایران و خسارت‌هایی که به بار اومده و همچنین کشته شدن و زخمی شدن تعدادی از ساکنان اونجا و نیروهای نظامی. اما سنتکام دقایق قبل تایید کرد که دو نظامی آمریکایی روز گذشته با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در اردن کشته شدند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که به احترام خانواده این سربازان کشته شده از انتشار اطلاعات بیشتر از جمله هویت نظامیان جانباخته خودداری میکنه. اما همزمان با این درگیری ها و تشدید حمله های ایالات متحده به ایران و پاسخ های متقابل در تنگه هرمز و پایگاه های منطقه، شکاف بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به گفتگو در داخل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عمیق‌تر شده. تندروها از گسترش درگیری سخن میگن و برخی منتقدان هشدار میدن که ادامه این مسیر هزینه بیشتری رو بر ایران تحمیل خواهد کرد. در همین زمینه وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
5: حملات آمریکا به ایران به ویژه جنوب کشور و حملات متقابل ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشورهای عربی بار دیگر ایران و منطقه را در وضعیتی بحرانی و نامعلوم قرار داده است. در تازه‌ترین مورد، محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکایی‌ها فقط 48 ساعت فرصت دارند که به دیپلماسی بازگردند. او گفت پس از این زمان فرصت دیپلماسی به پایان می‌رسد و نوبت به جنگ بی‌امان خواهد رسید.
6: هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ را ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارن.
5: در کنار این تهدیدها و در شرایطی که معلوم نیست ایران در برابر آمریکا چه میزان توان نظامی و تاب‌آوری دارد، دو گرایش اصلی در داخل ساختار سیاسی کشور برجسته شده است. گروهی از تندروها که مخالف هر گونه تفاهم و مذاکره‌اند و بر تبل جنگ میکوبند و گروهی دیگر که نسبت به پیامدهای ادامه درگیری‌ها هشدار می‌دهند. در طیف نخست بخشی از نمایندگان تندرو به مجلس نه تنها مذاکره را شکست خورده می‌دانند، بلکه از احتمال گسترش دامنه جنگ سخن می‌گویند. امیر حسین ثابتی نماینده تندرو به مجلس شورای اسلامی پیشبینی کرده که حملات آمریکا به جنوب ایران و تخریب پل‌های مواصلاتی جنوب به احتمال زیاد مقدمه حمله زمینی به کشور است. این نماینده مجلس در این حال خطاب به مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نوشته قرار بود با توافق با آمریکا جنگ تمام شود و تحریم‌ها هم لغو شود. یا وعده تان را عملی کنید یا صادقانه بگویید تشخیصتان غلط بود و به گفته او دست فرمان فعلی را تغییر دهید. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است کل ناتو هم بیاید نمیتواند کنترل تنگه هرمز را بگیرد.
7: من با اطمینان خدمتتون عرض کنم که نه آمریکا، کل توان ناتو هم بیاد به کمک اینا، نمیتونن کنترل تنگه هرمز رو از ما بگیرن، واقعا نمیتونن.
5: همزمان روزنامه تندرو کیهان در تیتر نخست روز شنبه خود با عنوان زیرساخت در برابر زیرساخت از مقام‌ها خواسته است که اسرائیل را هم به بانک اهداف اضافه کنند و تنگه باب‌المندب را نیز ببندند. در مقابل روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی از آنچه اوغلای قم خوانده خواسته است با تفرقه موجود قاطعانه برخورد کنند و تفرق افکنان را همچون مجرمان جنگی مجازات کنند. مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید در دوران پس از خامنه ای یک جنگ قدرت داخلی در جریان است، رقابتی که هنوز عرصه سیاسی و ویژگی های آن به روشنی مشخص نشده است.
8: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه ما در دوران پسا علی خامنه‌ای قرار داریم و این دوران ویژگی‌هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشو میبینیم، بعضا نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پسو علی خامنه ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست‌تر که تاکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید.
5: کامران قزنفری دیگر نماینده تندرو به مجلس که مخالف مذاکره و توافق است، در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران با اشاره به اینکه اسمش را جنگ بگذارن یا نگذارن عملاً جنگ سوم شروع شده است. او گفته پزشکیان و قالیباف حاضر نیستند اعلام کنند تفاهم نامه با آمریکا عملاً نابود شده و به گفته او شجاعت و صداقت عذرخواهی از مردم را هم ندارند. در سوی دیگر کوروش احمدی دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد به وبسایت اقتصاد آنلاین گفته در روزهایی که آتش بس ایران و آمریکا عملاً فروپاشیده و جنگ به سطح همه جانبه خود رسیده است، تنگه هرمز ارزش جنگ دوباره را ندارد.
9: تنگه هرمز کار خاصی ما نداریم که در ارتباط باهاش انجام بدیم. ایران موقعیتش به لحاظ ژئوپلیتیک بسیار ممتازه. در شرایط غیر جنگی یعنی ضرورتی نداره که ایران بخواد در مورد مسیرهای تردد ما سختگیری بکنه. باید به کشتی ها اجازه عبور بدیم. این که به صورت دائم متوقف بکنیم جز در شرایط جنگی امکان نداره برام. آمریکا کمترین نیاز رو داره به تنگه هرمز. یعنی ما به خاطر تحریم آمریکا نمیتونیم کل تنگه هرمز رو به روی جهان ببندیم.
5: اما مخالفت با صلح و مذاکره به هشدارهای سیاسی محدود نمانده است. محمود نوویان دیگر نماینده تندرو مجلس و مخالف مذاکره ایران و آمریکا در شبکه ایکس نوشته کسانی که وسط جنگ دم از صلح میزنند دنبال تسلیمند و آنها را بدبخت ها خطاب کرده است. اما جلال جلالی زاده نماینده سابق مجلس در شبکه ایکس هشدار داده و نوشته آقایان طرفدار تحریم و جنگ، کار زنان ایرانی به فروختن گیسوهایشان رسیده است. عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب و مدیر عامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در مطلبی نوشته بیم آن می‌رود دو دستگی حکومت در جنگ و صلح با آمریکا به دلیل برتری سپاه ایران را ویرانه‌تر کند. او در ادامه از همه کنشگران، مردم به سطوح آمده و ناراضیان خواسته جنگ را محکوم کنند و حکومت را وادار به ادامه مسیر عقلانی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کنند. در حالی که بخش از ساختار قدرت از جنگی گسترده تر سخن میگوید، مخالفان این رویکرد هشدار میدهند که ادامه درگیری پیش از آن که موازنه منطقه را تغییر دهد، هزینه بیشتری بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد. هنوز روشن است در کشمکش داخلی میان طرفداران جنگ و حامیان مذاکره کدام یک در تصمیم‌های بعدی حکومت دست بالا را پیدا می‌کنند.
0: گزارشی رو شنیدید درباره کشمکش‌های نهادهای قدرت در داخل جمهوری اسلامی، درباره مواجهه با مسئله آمریکا، گفتگو یا تقابل. این در حالیه که همین دقایقی پیش مجتبی خامنه‌ای در پیامی که منسوب به او هست در یک پیام مکتوب اعلام کرد که به همراه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی با آمریکا درگیری رو ادامه خواهد داد و درس‌های فراموش نشدنی به ایالات متحده خواهد داد. در همین باره لحظاتی پیش با مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا گفتگو کردم و از او پرسیدم که تعدد تصمیم گیری ها و این آشفتگی که دیده میشه پس از کشته شدن علی خامنه ای در تصمیم گیری های جمهوری اسلامی، چه برای مذاکره چه برای تقابل، دلیلش چه هست؟ آیا منشأ واقعی داره یا بخشی از اون هدایت شده است؟ ما هم میشنویم دیدگاه مصطفی دانشگر رو.
10: تصور من این است که به خاطر نقشی که نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه به صورت سنتی در جمهوری اسلامی ایفا می‌کرده، بخشیش هم به خاطر میراثی و نسبی است که این نهاد از سنت سیاسی ایرانی می‌بره، شخص ولی فقیه و این نهاد نقش محوری داشته در همه این سال‌ها در انسجام بخشیدن و پیوند برقرار کردن میان بخش‌های مختلف قدرت. حالا این پیوند خورده در جمهوری اسلامی با اساساً تعارض‌های ساختاری حقوقی که در این سیستم وجود داره و شخص ولی فقیه بوده که همیشه اینها رو حل و فصل می‌کرده، و علاوه پراکندگی کانون‌های موازی قدرت در ایران، اینا همه دست به دست هم داده تعدد مراکز قدرت اقتصادی، مراکز قدرت سیاسی، حقوقی، همه و همه انباشت شده بر روی هم و در یک لحظه تاریخی یعنی 9 اسفند با قیبت قهری ولی فقیه از عرصه سیاسی ایران، یعنی عملیاتی که ایالات متحده و اسرائیل انجام دادن و در دقایق اول حذف کردن علی خامنه ای رو، که یک بار نظام سیاسی و یک خلأ قدرتی مواجه شده، نخ تسبیحی که پیوند میداده اجزای مختلفش رو یک بار پاره شده، گسسته شده و ما شاهد این واگرایی هستیم. من بعید میدونم این واگرایی ناشی از یک تقسیم نقش هماهنگ شده و دارای یک پشتوانه سیاسی ناشی از یک عقلانیت و اجماع سیاسی، تصمیم سیاسی باشه در پشت پرده. نه، فکر کنم که در نتیجه همین ساختاری است که ما باهاش روبرو هستیم، پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی که امکان هماهنگی، رسیدن به اجماع و تصمیمات سیستمی رو سلب کرد.
0: خب با این حساب پس الان نقش مجتبی خامنه‌ای چه میشه؟ یعنی اگر در قید حیات باشه اینجوری که اعلام میشه، آیا تواناییش رو نداره که بتونه یک انسجامی ببخشه به این نظرها؟
10: ببینید، اولین مسئله و مهمترین چالش که باهاش مجتبی خامنه‌ای مواجهه این غیبت اوست. ولایت فقیه و ولی فقیه اساساً بنا بود مشکل غیبت از منظر بخشی از نهاد روحانیت حل بکنه و ولی فقیه حاضر در میدان در بزنگاه ها می آمد. شما خاطرتون هست در مراتع مختلف در همین جمهوری اسلامی در بحران های رنگارنگ داخلی و خارجی که جمهوری اسلامی باش دست و پنجه نرم کرد، از روح الله خمینی بگیری تا علی خامنه ای، رهبر فقیه یا ولی فقیه، اولین قدمی که برمی داشت حضور بود در یک به اصطلاح سخنرانی عمومی، سخن گفتن با افکار عمومی و پایگاه رأی جمهوری اسلامی، مجاب کردن اونها و رهبری کردن اونها، با جامعه به هر حال صحبت کردن حتی با اون مخالفان هم و انسجام بخشیدن به اردوگاه خودی. وقتی رهبری غائبه مثل مجتبی، حالا به هر دلیل، یا در قید حیات نیست یا با آسیب دیدگی شدید مواجه، یا اینکه به خاطر ملاحظات امنیتی اصلا الان در صدد این نیستم که گمانه‌زنی بکنم، ولی به هر علتی نتواند بخش مهمی از اون نقشی که به لحاظ سنتی و تاریخی در نظر گرفته شده است برای رهبر، برای رهبران به صورت عام، یعنی شما الان در آمریکا باشید رئیس جمهور غیبش بزنه برای مدتی، یک جایگاه حقوقی در نظر گرفتن مثل وایس پرزیدنت برای اینکه او بیاد با نیشن، با امت، با ملت صحبت بکنه. ولی در مورد ولایت فقیه ما همچین چیزی نداریم. ما در قیمت ولی فقیه تعدد کانونهای قدرت داریم. این شما ببینید یک بلوکی از مثلث علی خمینی در روزهای اخیر، علی خمینی، مصطفی خامنه ای و علیرضا عرافی، یک بلوک دیگری محمد خاتمی است و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی خم که دیروز در حمایت از او بیانیه داده، یک کانون دیگری است حسن روحانی و با این آشفتگی یک بخش دیگه هم سپاه بازدارانه که خب اونم درش چند دستگی وجود داره، یک دسته قائل به تقابل آخرالزمانی، یعنی دسته که جمع کردن اینا جز در سایه اون لیدرشپ و رهبری ممکن نیست. بخشیش اساسا برمیگرده به مسئله امر سیاسی و اقتضائات امر سیاسی، یه بخشی که برمیگرده به نوع خاصی از حکمرانی، مدل خاصی از حکمرانی که در جمهوری اسلامی همه این سالها با همین جهت من فکر می‌کنم غیبت مشتبه خامنه‌ای بخش مهمی از مسئله است. بخش دیگر مسئله این است که نسل اول انقلاب که هنوز در قید حیات کارگزاران اون نسل حاضر به تمکین کردن به تصمیمات یک فرد بی تجربه برکشیده شده در نتیجه یک ساز و کار غیر شفاف در طی همین ساز و کاری که در مجلس خبرگان اتخاذ شده در هفته اول بعد از حذف علی خامنه‌ای نیستند. یعنی اگه او بیاد هم اون کانونهای قدرت و اون کارگزاران نسل اول انقلاب امثال حسن روحانی و دیگران به این سادگی حاضر به تمکین به یک چهره برکشیده شده در اقتضائات مرحله اضطرار نیستن. بیریت با اینکه گفته بود علل اصول، اما خب شعام ظاهرا رأیش مخالف بوده، یعنی رأی نمایندگان بلوک نظامی هم حتی مخالف بوده با رأی مشتبه خامنه‌ای. به همین جهت من فکر میکنم بخشش معلول غیرت اوست، بخشش هم معلول عدم تمکین کارگزاران نسل اول انقلاب و نمیتونن کار کنن با کسی مثل مشتبه خامنه‌ای و با مشخصات و مختصات.
0: پس با این حساب میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که این تعدد کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی به خصوص پس از کشته شدن علی خامنه ای، این در واقع یک پدیده واقعی هست و اینها نمیتونن همدیگر رو به نوعی خنثی بکنن. یعنی اینجا یک کشمکشی بر سر تقابل با آمریکا یا سازش با آمریکا پیش میاد، درسته؟
10: بله، مثلا ناتوانی نظام در رسیدن به تصمیم واحد و اجماع. بله، منتها فرقی که با دوران علی خامنه‌ای داره به باور من این است که در دوران علی خامنه‌ای تاکتیک‌هایی رو اتخاذ می‌کرد که در عین اینکه مذاکره نمی‌شد، یعنی شما نمی‌تونستید به اجماع برسید بر سر مصالحه‌ای با آمریکا، اجماعی شکل نمی‌گرفت چون اراده او این بود که اجماعی اتفاق نیفته، مصالحه اتفاق نیفته، در عین حال هم تدابیر رو اتخاذ می‌کرد که به جنگ نرسیم. اما الان اون ترمز اون قطار که علی خامنه‌ای بود حضور نداره، بنابراین نتیجه این کشمکش ها دوره های متناوب در یک مقطعی یک بلوک فائق میاد بر اون بلوک دیگه، مثلا بلوک تکنوکرات که ملاحظات میدانی داره، محدودیت های حکمرانی رو درک میکنه، محدودیت اقتصاد، همون جنایی که آقای ونس بهشون میگه پراگماتیست های جمهوری اسلامی، عملگراهای جمهوری اسلامی، من بهشون میگم بقا طلبان تعاملگرای جمهوری اسلامی. اینا خب بر اون اساس برای مدتی دیکته میکنند اراده خودشون، کما اینکه کردند و تفاهم نامه امضا شد، اما از عهده حذف یا مدیریت کانون موازی قدرت در بلوک نظامی، در بلوک روحانیت بر نمیان و اونا اهرمای خودشون دارن برای اینکه به اصطلاح باطل و سحر نسخه طرف مقابل بشن و این کشمکش ها و جنگ اتفاق افتاد، کما اینکه دیدیم نفتکش ها رو در زنگه هرمز هدف دارن. این بالا و پایین ها، این کشور و قوس ها به همین ترتیب به نظرم در کوتاه مدت میتونیم انتظار داشته باشیم ادامه پیدا کنه و معلول حذف علی خامنه ای ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدن به اجماع چه در مورد جنگ چه در مورد صلح خواهد.
0: دیدگاه مصطفی دانشگر رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، درباره ناهماهنگی و به هم ریختگی در تصمیم گیری ها و وجود کانون های متعدد قدرت در جمهوری اسلامی. اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقام های آمریکایی گزارش کرده که جمهوری اسلامی با موشک های بالیستیک اهدافی رو در خاک عربستان هم مورد حمله قرار داده. هرچند هنوز ریاض به طور رسمی این گزارش رو تایید نکرده، اما رسانه های حکومتی ایران اون رو هشداری به دولت حامی عربستان در منطقه خواندن. با توجه به گسترش تنش ها درگیری بین جمهوری اسلامی و عربستان چه تبعاتی در خاورمیانه خواهد داشت؟ سعید جعفری.
11: همزمان با گسترش درگیری‌ها در منطقه، گزارش‌هایی از حمله مستقیم ایران به یک پایگاه آمریکایی در عربستان سعودی منتشر شده است. حمله‌ای که در صورت تایید می‌تواند نشانه ورود دوباره روابط تهران و ریاض به مرحله‌ای پرتنش باشد. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایران بامداد روز شنبه یک موشک بالستیک به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عربستان شلیک کرده است. هنوز مشخص نیست این موشک به کدام پایگاه شلیک شده، رهگیری شده و یا به هدف اصابت کرده است. مقام‌های سعودی بامداد شنبه درباره یک خطر احتمالی در الخرج در جنوب ریاض و همینطور شهر بندری ینبع هشدار صادر کردند. ساعتی بعد دفاع مدنی عربستان اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده، اما توضیح بیشتری درباره ماهیت آن ارائه نکرد. پایگاه هوایی شاهزاده سلطان، یکی از مهمترین محل‌های استقرار نیروهای آمریکایی در عربستان، در منطقه الخرج قرار دارد. این پایگاه یکی از مهمترین مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه به شمار می‌رود و طی سال‌های گذشته بارها در گزارش‌های رسانه‌ای به عنوان یکی از مراکز اصلی عملیات و پشتیبانی ایالات متحده در خلیج فارس از آن نام برده شده است. دولت عربستان تاکنون به صورت رسمی انجام حمله توسط ایران را تایید نکرده است. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ایران اما در واکنش به این حمله آن را هشداری جدی به کشورهای حامی ایالات متحده در منطقه معرفی کرده است. عربستان در ماه‌های نخست جنگ بارها هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفت، اما از پایان ماه مارس و پس از تماس‌های دیپلماتیک میان دو کشور شدت حملات به عربستان کاهش یافته است. ایران و عربستان در ماه مارس سال 2023 با میانجیگری چین توافق کردند که روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند، به حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند و در امور داخلی هم مداخله نکنند. این توافق پس از 7 سال قطع روابط دیپلماتیک امضا شد، روابطی که از زمان حمله معترضان به سفارت عربستان در تهران در سال 2016 قطع شده بود. از آن زمان دو کشور تلاش کردند همکاری‌های امنیتی و سیاسی خود را به تدریج احیا کنند و سطح تنش‌ها را کاهش دهند. با آغاز جنگ اخیر این توافق نتوانست مانع حملات ایران به عربستان شود، اما کانال‌های سیاسی میان دو کشور کاملا قطع نشد و در ماه‌های اخیر نیز به کاهش تنش کمک کرده است. همزمان تنش‌ها میان عربستان و یمن هم در حال افزایش است. نیروهای حوثی این هفته پس از حدود 4 سال آرامش نسبی به سوی عربستان موشک شلیک کردند. عربستان اعلام کرده موشک‌ها را رهگیری کرده و تلفاتی به جا نمانده. محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع دولت حوثی‌ها در صنعا نیز به ریاض هشدار داده که در صورت ادامه آنچه مداخله و محاصره یمن خوانده، نیروهایش گزینه‌های بیشتری برای تشدید درگیری در اختیار دارند. همچنین گزارش‌هایی از احتمال مسدود کردن تنگه باب‌المندب از سوی این گروه شبه نظامی مورد حمایت حکومت ایران منتشر شده است. در حالی که شرایط در منطقه هر روز به سمت تنش بیشتر سوق پیدا می‌کند، گسترده‌تر شدن جغرافیای این مناقشه چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد، اتفاقی که ممکن است کنترل اوضاع را از شرایط کنونی هم دشوارتر کند. تا پیش از این ایران عمدتاً کشورهای منطقه را به دلیل میزبانی از نیروهای آمریکایی تهدید می‌کرد، اما از حمله مستقیم به عربستان پرهیز کرده بود. اگر گزارش‌های منتشر شده درست باشد، این می‌تواند نشانه تغییر در محاسبات تهران باشد، تغییری که نه تنها عربستان بلکه دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را نیز با پرسش‌های تازه‌ای درباره امنیت و نحوه مواجهه با این بحران روبرو خواهد کرد.
1: اما درگیری نظامی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که حالا شدت گرفته، در واقع این پرسش رو مطرح میکنه که چشمنداز این درگیری چیست. همونطور که در گزارش قبلی هم شنیدید، کشورهای منطقه از جمله عربستان هم پاشون به این درگیری کشیده شده. حالا باید منتظر گسترده تر شدن حمله های ایالات متحده بود و آیا دونالد ترامپ از لحاظ سیاسی میتونه تصمیم به اعزام نیروی نظامی به خاک ایران بگیره. در همین باره هانا کاویانی از رادیو فردا، ارزیابی بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها رو جویا شده که با هم میشنویم.
12: میشه گفت که شرایط فعلی شرایط جنگیه، یعنی آتش‌بسی در کار نیست، اگر مذاکراتی در کار هست در حاشیه است، ولی داره میریم به سمت تشدید تنش ها، داره میریم به سمت گسترش جنگ، هم از لحاظ اهداف، هم از لحاظ ابزار، هم از لحاظ گذر زمان. و میبینیم که جمهوری اسلامی با حمله به پل، یه پل فیزیکی بین عربستان و بحرین علیه یک پایگاه به سوریه و نورمالایز کردن حملات به اردن و مثالهای دیگه هم وجود داره، توانست سیگنل رو به آمریکا و همپیمان آمریکا در منطقه برسونه که هر چقدر زیر ساختار خود جمهوری اسلامی یا اماکن نظامی جمهوری اسلامی تحت فشار یا حمله نظامی آمریکا بشه، عکس‌العمل یه نوع مقابله به مثلی که منطقه رو قراره به آتش بکشه خواهد بود.
13: که قبلا هم ما از مقام‌های جمهوری اسلامی شنیده بودیم، مثلا آقای قالیباف بارها تاکید کرده بود که دقیقاً از این مقابله به مثل استفاده کرده بود و گفته بود که هر چی که بزنید ما در مقابل اون پاسخ خواهیم داد. اما تا کجا میتونه این ادامه پیدا بکنه؟
12: اینجاست که جنگ قبلی یعنی اون جنگ 40 روزه که از اینجاست که جنگ قبلی یعنی اون جنگ 40 روزه که از یه لحاظ هم جنگ روایت ها بود به اضافه به یک جنگ فیزیکی، این جنگ

0: یا از تنگه یا از گزینه های سیاسی دیگه که طرف داره رو یه جوری بقبولن که بگن که خب شما اون جنگ 40 روزه رو باختی و شما دست پایین تر رو در منطقه در رابطه با دشمن خودت داری.
1: شما فکر میکنید که برخی چون تحلیلگران اشاره میکنند به اینکه شاید ایالات متحده با حملاتی که در این شبهای اخیر هم داشته و شکل استراتژی جنگی که داره پیش میبره به سمت مثلا پدیده‌هایی مثل پیاده کردن نیروی نظامی پیش بره، فکر میکنید که تا چه حد این تمایل اصلا در واشنگتن در دولت آقای ترامپ و خود شخص آقای ترامپ وجود داره برای اینکه این عملیات رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار با نیروی زمینی بکنه؟
0: خب بستگی داره اگه خود شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چجوری اینو به مخاطب خودش، به بیس خودش به اصطلاح بیان کنه و توجیه بکنه. ولی شکی نیست در آمریکا، مخصوصا در واشنگتن، یک جنگ داخلی میشه گفت هست الان بین مثلا اون بخش سنتی یا کلاسیک جمهوری خواها و اون موج به اصطلاح جدید که یک نوع مثلا عوام فریبی و پوپولیزگری و مثلا از لحاظ تمرکز فقط روی خود داخل آمریکا و یک نوع انزواگرایی در سیاست خارجه رو بیان میکنه. شکی نیست که این جنگ ایران، سیاست آمریکا در منطقه، سیاست آمریکا در رابطه با اسرائیل، ناتو و غیره و ذلک، تمام الان فقط بخش هایی هستند که در این معادله جنگ داخلی حزب جمهوری خواه الان داره به کار گرفته میشه و شکی نیست که اون سخت‌تر میکنه انتخاب چنین عملیاتی رو واسه خود دونالد ترامپ. ولی اگه ما قرار مثلا از این بحران سیاسی عبور کنیم، نگاه کنیم به چه نیروهای آمریکا در منطقه داره، به نیروهای تفنگداران مخصوصا که میتونن مثلا فرض کن ساحل رو بگیرن یا وارد تنگه هرمز بشن، فرض کن به حمله کنن به یه جزیره چیزی، اون یه گزینه ای که دونالد ترامپ به نظرم از اووردن این نیروها در منطقه سعی کرده این سیگنال رو به جمهوری اسلامی بده. و من شرط بندی چیزی نیستم، اگه قراره مثلا یه شرطی ببندیم که بیام امکانش 20% به پایینه.
1: و اصلا صحبتی که مطرح میشه اینه که هدف چنین اقدامی چه خواهد بود؟ یعنی این عملیات نظامی ها فقط برای باز کردن تنگه هرمز هست، اونطوری که دولت آمریکا میگه برای بازدارندگی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است، برای چه هدفی چنین اقدامی انجام بشه که مثلا شامل اشغال یک جزیره مثل خارک باشه؟
0: خارک فکر نکنم، چون خارک طبیعتا همونطور که مخاطبان گرامی می‌دونن دو سه بار تحت حمله نظامی هوایی آمریکا شده، پدافندا، اماکن غیر انرژی به اصطلاح. ولی فرض کن لارک، قشم، جزیره های نزدیکتر به تنگه هرمز که کاربرد نظامی بیشتر دارن، در هر عملیاتی هوایی یا زمینی، خب هدف آمریکا در کوتاه مدت باز کردن تنگه هرمز یا یک شرایط نظامی سیاسی در اون منطقه فراهم کردن که بتونه اون طرف خلیج فارس، که بتونه اون طرف تنگه هرمز یک نظم نوین دریایی رو ایجاد کنه که یک فرصتی بده به کشورهایی که صادرکننده نفت و گاز هستند در اون طرف خلیج فارس بتونن از این فرصت عبور کنن، کشتی‌ها رو در بیارن از خلیج فارس و برسونن به بازار. این در کوتاه مدت هدف اینه. ولی اگه مثلا شما الان، چون گمانزنی زیاده در واشنگتن ولی به کدوم سمت خدا میدونه، ولی اگه مثلا یه سری دارن الان میگن که آیا مثلا دونالد ترامپ یک جزیره رو بگیره و از اون میخواد یک کاربر سیاسی، یک به عنوان
1: اهرم فشار مثلا،
0: اهرم فشار یا شاید مثلا قدرت شانه زنی خودش رو در یک مذاکره گسترده تر با تهران به کار بگیره، اون امکانش هم هست. ولی تمام این چیزا تحت شرایط اینی که اگه آمریکا حالا با پیاده کردن یا با تشدید حملات هوایی بیشتر میتونه تنگه هرمز رو باز کنه یا نه.
2: ارزیابی بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، رو شنیدی. درباره ابعاد گسترده تر شدن احتمالی تقابل جمهوری اسلامی با ایالات متحده و اینکه آیا اصلا تصمیم به اعزام نیروی نظامی به داخل ایران گرفته میشه از سوی دونالد ترامپ و آمریکا یا نه. شنونده این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شنوندگان گرامی، معاون وزارت میراث فرهنگی گفته که در جنگ 40 روزه نزدیک به 150 اثر تاریخی و فرهنگی در ایران آسیب دیدن و هزینه مرمت اونها 10,000 میلیارد تومان، اینگونه که معاون وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده برآورد می

0: جمشید زن نگاهی کرده به این ماجرا.
1: معاون وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده است از 149 اثر تاریخی و فرهنگی آسیب دیده در جریان جنگ 40 روزه تنها 38 اثر در مالکیت این وزارتخانه است، اما 111 بنای دیگر در اختیار نهادهایی از جمله نیروهای نظامی، سازمان اوقاف، شهرداری‌ها و بخش خصوصی قرار دارد. علی دارابی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است به دلیل ملاحظات نظامی تا کنون امکان بازدید میدانی از برخی از این بناها فراهم نشده و به رغم امکان دسترسی به برخی موارد در دو هفته اخیر به دلیل تداوم شرایط امنیتی در مناطق جنوبی کشور تیم‌های مرمتی هنوز نتوانستند از آنها بازدید کنند. به گفته علی دارابی، وزارت میراث فرهنگی در حال تهیه نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای مسلح است تا از آنها بخواهد در شرایط صلح مخازن سوخت و دیگر تأسیسات پرخطر از حریم آثار تاریخی و موزه ها منتقل شوند. او تأکید کرده که برای حفظ و تداوم حیات بناهای تاریخی نباید چنین تأسیساتی در مجاورت آثار فرهنگی مستقر باشند. معاون میراث فرهنگی همچنین از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های بین‌المللی برای جذب کمک جهت مرمت آثار آسیب دیده خبر داده و گفته است این وزارتخانه تا کنون بیش از 17 مکاتبه با نهادهای از جمله یونسکو انجام داده، اما نتیجه این رایزنی‌ها ناامید کننده بوده است. به گفته او یونسکو اعزام کارشناسان و ارائه کمک را به برقراری امنیت و بازگشایی مسیرهای هوایی مشروط کرده است. علی دارابی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی کشورها نظیر چین قرار بود برای مرمت آثار آسیب دیده در جنگ به ایران کمک مالی کنند گفته است با وجود ملاقات با سفیر چین و پیگیری از طریق ائتلاف حفاظت از میراث فرهنگی هنوز کمکی دریافت نشده است. به گفته این مقام دولتی، سازمان برنامه و بودجه وعده اختصاص 1600 میلیارد تومان برای مرمت آثار آسیب دیده را داده است، اما این اعتبار هنوز پرداخت نشده و وزارت میراث فرهنگی ناچار شده بخشی از هزینه‌های اولیه را از بودجه داخلی خود تأمین کند. این در حالی است که برآورد وزارت میراث فرهنگی از هزینه مرمت آثار آسیب دیده در جنگ معادل 10000 میلیارد تومان است که به گفته علی دارابی بیش از بودجه دو سال این وزارتخانه است. معاون میراث فرهنگی در این حال از پایان عملیات مرمت اضطراری شماری از بناها و موزه ها از جمله کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، موزه آبگینه، موزه هنرهای معاصر، ساختمان مرکزی وزارت میراث فرهنگی، مسجد اعظم قم و چند اثر تاریخی در استانهای اصفهان، زنجان و آذربایجان غربی خبر داده و گفته است مرمت تعداد دیگری از بناها در استانهای کردستان، همدان و آذربایجان شرقی ادامه دارد. وزیر میراث فرهنگی در 26 فروردین اعلام کرده بود که در جریان جنگ 40 روزه 140 آثار تاریخی در 20 استان ایران آسیب دیدند. از جمله 63 اثر در تهران، 23 اثر در اصفهان و 12 اثر در کردستان. او همچنین میزان خسارت وارد شده به آثار تاریخی را حدود 7500 میلیارد تومان و خسارت صنعت گردشگری را حدود 3000 میلیارد تومان برآورد کرده بود. آمار جدید اعلام شده از سوی معاون میراث فرهنگی نشان می‌دهد شمار آثار آسیب دیده اکنون به 149 بنا افزایش یافته و برآورد هزینه مرمت آنها نیز به 10000 میلیارد تومان رسیده است.
0: خب گزارشی بود درباره هزینه مرمت برخی آثار فرهنگی و تاریخی در ایران پس از جنگ اخیر، همون جنگ 40 روزه. اما از جنگ و تبعات و پیامدهای اون اگر کمی فاصله بگیریم به سلامت بپردازیم. محققان ایتالیایی اعلام کردن افرادی که از حمله های قلبی جدی جان سالم به در بردن، این دوچار حمله قلبی شدن اما زنده موندن، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک در خون خودشون داشتن. پیشتر هم تحقیقات نشون داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن انسان میشه. گلناز اسفندیاری گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
2: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک‌ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می‌کنیم، آبی که می‌نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می‌کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می‌کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
0: گزارشی بود درباره مضرات ریز پلاستیک‌ها و استفاده از ظروف پلاستیکی که باعث میشن ریز پلاستیک‌ها وارد بدن انسان بشه و موجب التهاب و اثرات منفی دیگه بشه. اما جام جهانی 2026 دیگه به ایستگاه پایانی رسیده. امشب دیدار رده‌بندی هست و فردا فینال. حالا بسیاری از تیم‌ها برای حضور و درخشش در جام بعدی برنامه ریزی میکنن. رقابت‌هایی که در سال 2030 قرار هست در 100مین سالگرد این رویداد، یعنی 100مین سالگرد گشایش جام جهانی فوتبال، در کشورهای اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار بشه. فرید امین گزارش میده.

0: جام جهانی 2026 در آمریکا و کانادا و مکزیک در حال برگزاری، اما شاید برای بعضیا این جام تمام یافته تلقی شده و نگاهشون به چگونگی برگزاری جام‌های بعدی باشه، به خصوص برای میزبان‌های دورهای بعدی. مهمترین جام دهه‌های اخیر در سال 2030 در اسپانیا، پرتغال و مراکش که مصادف با 100مین سالگرد این رویداد جهانی، 4 سال بعدتر هم در عربستان سعودی. وقتی نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 در اوروگوئه برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد که یک قرن بعد میزبانی این مسابقات به موضوعی فراتر از ورزش تبدیل بشه. موضوعی که سیاست، اقتصاد، توسعه زیرساختها، گردشگری و حتی جایگاه بین‌المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه‌های نخست تاریخ جام جهانی، تقریباً تمام میزبانی‌ها میان اروپا و آمریکای جنوبی دست به دست می‌شد. اما از آغاز قرن 21 فیفا تلاش کرد فوتبال رو به مناطق جدید جهان ببره، از آسیا و آفریقا گرفته تا خاورمیانه. اولین نقطه عطف جام جهانی 2002 بود، رقابتی که برای نخستین بار در آسیا و به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. بعداً در سال 2010 نوبت به آفریقا رسید و آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی شد که میزبان جام جهانی شد. در سال 2022 نیز قطر نخستین کشور عربی و خاورمیانه‌ای بود که این رقابت‌ها را برگزار کرد. این پرسش از همان زمان مطرح شد که آیا اعطای میزبانی به مناطق جدید واقعاً به رشد فوتبال آن کشورها کمک کرده؟ در مورد ژاپن و کره جنوبی پاسخ تا حد زیادی مثبت بود. هر دو کشور بعد از جام جهانی 2002 سرمایه‌گذاری بیشتری در فوتبال حرفه‌ای انجام دادند و لیگ‌های داخلی اونا توسعه یافت. فوتبال توی این کشورها محبوب‌تر شد و تیم‌های ملیشون به صورت ثابت در جام‌های جهانی شرکت کردند. در آفریقای جنوبی نیز زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل بهبود یافت، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ساخته شده پس از پایان مسابقات با کاهش استفاده و هزینه‌های سنگین نگهداری روبرو شدند. اکنون نگاه‌ها به جام جهانی 2030 و 2034 دوخته شده است. دو تورنمنتی که احتمالاً مسیر آینده فوتبال جهان را مشخص می‌کنند. جام جهانی 2030 به مناسبت 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی ساختاری بی‌سابقه خواهد داشت. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهند بود. در این حال برای بزرگداشت 100 سالگی جام جهانی 3 مسابقه ویژه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد مشترک کنفدراسیون‌های اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تایید فیفا نهایی شد. در ابتدا چند طرح مختلف مطرح بود. اسپانیا و پرتغال سالها روی یک پرونده مشترک کار کرده بودند. بعدها مراکش نیز به این طرح پیوست. همزمان کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه نیز امیدوار بودند به دلیل اهمیت تاریخی سال 2030 میزبانی کامل مسابقات را به دست بیارند. در نهایت فیفا راه حلی میانه انتخاب کرد. میزبانی اصلی به اسپانیا، پرتغال و مراکش رسید و 3 مسابقه افتتاحیه و جشن 100 سالگی به آمریکای جنوبی واگذار شد. اما شاید جنجالی ترین تصمیم مربوط به جام جهانی 2034 باشه. پس از اعلام ساختار میزبانی 2030، فیفا اعلام کرد که تنها کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه میتونن برای میزبانی سال 2034 نامزد شن. اندکی بعد عربستان سعودی اعلام کرد قصد داره نامزد میزبانی بشه و در نهایت تنها پرونده رسمی باقی مونده برای این رقابت ها شد. در دسامبر 2024 فیفا رسماً عربستان سعودی را به عنوان میزبان جام جهانی 2034 انتخاب کرد. منتقدا میگن روند انتخاب میزبان 2034 بسیار سریع و بدون رقابت واقعی انجام شده. برخی نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌هایی درباره شرایط کارگران مهاجر و مسائل حقوق بشری مطرح کردند. در مقابل مسئولان عربستان میگن این مسابقات بخشی از برنامه چشم‌انداز 2030 این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه گردشگری و ورزشه. اما تجربه های گذشته نشون میدن که موفقیت یک جام جهانی تنها به برگزاری مسابقات وابسته نیست. اون چیزی که اهمیت داره استفاده بلند مدت از ورزشگاه ها، توسعه فوتبال پایه، سرمایه گذاری در لیگ های داخلی و افزایش مشارکت جوانان در ورزشه. در نهایت پرسش اصلی اینه: آیا جام جهانی صرفاً یک جشن یک ماهه فوتباله یا میتونه میراثی ماندگار برای کشور میزبان هم به جا بذاره؟ پاسخ این پرسش رو شاید نه در روز فینال، بلکه سالها پس از خاموش شدن نور ورزشگاه‌ها بشه پیدا کرد.
1: خب، گزارشی بود از فرید امین درباره جام جهانی بعدی، آمادگی تیم‌ها و شرایطی که احتمال داره اتفاق بیفته. اما با گذشت یک سال از اجرای قوانین جدید بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یا فضای آنلاین، نتایج یک پژوهش تازه نشون میده که الگوریتم یوتیوب همچنان محتوای مرتبط با اختلالات خوردن و لاغری افراطی رو به کاربران کم سن و سال پیشنهاد میکنه. پژوهشگران هشدار میدن که هرچند میزان این محتوا نسبت به قبل کمتر شده، اما همچنان این خطر وجود داره. بیشتر بشنوید در گزارشی از مهران کریمی.
2: با وجود اجرای قوانین سختگیرانه بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم پیشنهاد دهنده ویدئوی یوتیوب همچنان کاربران نوجوان را به سمت ویدئوهای ترویج کننده لاغری افراطی و اختلالات خوردن هدایت می‌کند. مرکز مقابله با نفرت دیجیتال با شبیه سازی حساب کاربری یک دختر 13 ساله در بریتانیا عمل کرده الگوریتم یوتیوب را بررسی کرده. این حساب پس از تماشای 10 ویدئوی مرتبط با رژیم غذایی و تصاویر بدن با 100 ویدئوی پیشنهادی جدید روبرو شده. نتایج نشان داد از هر 10 ویدئوی پیشنهادی یک مورد حاوی محتوای مضر مانند تبلیغ لاغری افراطی، محدودیت شدید کالری یا تشویق به رفتارهای مرتبط با اختلالات خوردن بوده. اگرچه این رقم نسبت به سال 2024 کاهش یافته، اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که حتی یک ویدئوی آسیبزا نیز می‌تواند برای نوجوانان پیامدهای جدی داشته باشد. این بررسی در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا نیز تکرار شده و نتایج مشابهی به همراه داشته. این پژوهش در شرایطی منتشر می شود که از ژوئیه 2025 اجرای بخش مهمی از قانون ایمنی آنلاین بریتانیا پلتفرم های مانند یوتیوب را موظف کرده از کاربران زیر 18 سال در برابر محتوای خطرناک از جمله مطالب ترویج کننده خودآزاری، خودکشی و اختلالات خوردن محافظت کنند. بر اساس این قانون شرکت‌ها باید خطرات ناشی از الگوریتم‌های خود را کاهش دهند. در غیر این صورت ممکن است تا 10% از درآمد جهانی خود جریمه شوند. پژوهشگران در میان ویدئوهای پیشنهادی یوتیوب مواردی مانند کلیپ‌هایی در ستایش لاغری ایدئال، تبلیغ رژیمی با مصرف روزانه تنها 107 کالری را شناسایی کردند. همچنین این تحقیق نشان داده هیچ یک از این ویدئوهای مضر هشدار یا پیوندی به خدمات حمایتی و درمانی که یوتیوب برای موضوعات حساس در نظر گرفته نمایش ندادند. گوگل مالک یوتیوب در واکنش به این تحقیق اعلام کرد ویدئوهای اشاره شده به دلیل نقض دستورالعمل‌های این پلتفرم حذف شدند. این شرکت تاکید کرد انتشار محتوای تشویق کننده اختلالات خوردن ممنوع است و یوتیوب با همکاری متخصصان سلامت از جمله سازمان خدمات درمانی بریتانیا در حال تقویت ابزارهای محافظتی برای کاربران نوجوان است. به گفته مؤسسه خیریه بیت، حدود 90% افرادی که با این سازمان در ارتباط هستند گفتند در فضای آنلاین با محتوای آسیبزا درباره اختلالات خوردن مواجه شدند. اختلال خوردن عارضه روانی پیچیده و رایجی است که در صورت پیشرفت بیمار درگیر مشکلات جسمی و روحی متعددی خواهد شد. بروز این اختلال در سنین مختلف امکان پذیر بوده و هیچ محدودیتی برای مبتلا شدن به آن وجود ندارد. بر اساس آمار به دست آمده، زنان در معرض ابتلای بیشتری نسبت به انواع اختلال خوردن هستند.
1: گزارش رو شنیدید از مهران کریمی درباره آسیب هایی که میتونه شبکه های اجتماعی و فضای آنلاین بزنه به کودکان کم سن و سال با تغییر اختلالات در واقع با مرتبط با اختلالات خوردن. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید.
0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
3: هفته شب در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. آغازین روز هفته رو پیش روتون دارید در ایران اگر زندگی میکنید. 27 روز از تیر ماه 1405 خورشیدی هم سپری شد و برای اونهایی که بیرون از ایران زندگی میکنند 18 روز از ماه جولای 2026 میلادی. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک روزی که شب گذشته شب پرخطری بود. آمار از 50 کشته و 500 زخمی در حمله های اخیر آمریکا به ایران حکایت میکنه، حمله هایی که به تازگی صورت گرفته، یک هفته ازش گذشته، شرایط همچنان ادامه داره و به هر حال بسیاری امیدوارن که دو طرف به میز مذاکره برگردن و عده‌ای هم هستند که نگران هستند که این تنش‌ها به یک درگیری تمام عیار تبدیل بشه. قطعا نگاهی خواهیم کرد به آنچه که پیش روست با تحلیلگران و گزارش‌هایی که همکاران من درست کردن و آماده کردن، ضمن اینکه از جام جهانی هم غافل نخواهیم بود. اما رضا جمالی اینجاست تا تازه ترین خبرها رو با شما در میون بذاره.
4: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. ارتش جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از حملات جدید به اهدافی در اردن و کویت خبر داد. بر اساس این بیانیه، مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق در اردن و همچنین چندین مرکز نظامی، انبار مهمات و پل‌های ارتباطی در کویت هدف حملات قرار گرفتند. از سوی دیگر سپاه پاسداران اعلام کرد با اجرای عملیاتی ترکیبی با استفاده از موشک و پهپاد از حرکت 4 نفتکش که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند جلوگیری کردند. سپاه پاسداران همچنین مدعی شد 2 نفتکش که به گفته این نهاد وارد میدان مین شده بودند دچار آتش سوزی و انفجار شدند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام این ادعا را رد کرده است. در همین حال مقامات کویتی هم روز شنبه اعلام کردند یک نیروگاه تولید برق و آب شیرین کن این کشور برای دومین روز پیاپی هدف حملات ایران قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت برق و آب کویت گفته که این حمله باعث آتش سوزی در بخشی از تاسیسات و از مدار خارج شدن چندین واحد تولید برق شده است. آتش نشانی کویت نیز از زخمی شدن چندین آتش نشان و یک کارگر در پی این حملات خبر داد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم اعلام کرد در پی حملات به تاسیسات آب شیرین کن بونجی در غرب جاسک، آب شرب 20 روستا با جمعیتی حدود 10,000 نفر به طور کامل قطع شده است. به گزارش ایسنا، عبدالحمید حمزه‌پور گفت که در این حمله ایستگاه پمپاژ برداشت آب از دریا و ترانس برق مجتمع آب شیرین کن بونجی با ظرفیت تولید روزانه 3150 متر مکعب آب به طور کامل تخریب شده و ساکنان این روستاها با بحران بی آبی روبرو شدند. به گفته او تأمین آب اضطراری با استفاده از روش‌های جایگزین آغاز شده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است.
5: عملاً آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
4: این تفاهم نامه روز 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایرانی را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در 15 تیر ماه آمریکا مجوز صادره برای فروش نفت ایران را بار دیگر لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در دور جدید حملات هوایی آمریکا از 6 تا 27 تیر ماه 50 نفر کشته و بیش از 500 تن دیگر مجروح شدند. به گفته حسین کرمانپور در میان جانباختگان 5 زن و 2 کودک و نوجوان زیر 18 سال حضور دارند. سخنگوی وزارت بهداشت افزود 37 نفر از مجروحان همچنان در بیمارستان بستری هستند. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه تأیید کرد که عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 را اعدام کرده است.
3: رضا جمالی تازه ترین خبرها رو برای شما مرور کرد. اگر که با ما باقی بمونید تا انتهای این برنامه خبری و تحلیلی که پیش روتون قرار داره، یک گفتگوی اختصاصی هم داریم با بیژن مرتضوی، نامی که قراره در فینال جام جهانی حضور داشته باشه و نوازندگی کنه. حالا اون بیشتر توضیح میده که چه اتفاقی افتاده، چه جوری رفته اونجا و قراره چه اتفاقی رقم بخوره، در حد البته بضاعتی که وجود داره. با ما همراه باشید.
6: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
3: اما ابتدا اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به آخرین تحولات و اخبار در ارتباط با آنچه که ظرف 24 ساعت گذشته بر ایران و درباره ایران و میان ایران و ایالات متحده آمریکا گذشته با الهیه روان شد.
7: با ادامه حملات آمریکا به ایران در روزهای اخیر، حملات ایران به کشورهای منطقه نیز ادامه یافته است. ارتش ایران در بیانیه از حملاتی به کویت و اردن خبر داده و در این بیانیه ادعا شده که انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستاد و انبارهای مهمات در پایگاه السالم و چند پل ارتباطی در کویت هدف قرار گرفتند. صبح شنبه ارتش کویت از تلاش‌ها برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی شلیک شده خبر داد. وزارت آب و برق کویت با انتشار بیانیه‌ای روز شنبه از حمله ایران به یکی دیگر از نیروگاه‌های تولید برق و تأسیسات آبشیرین‌کن این کشور خبر داده. این دومین حمله ایران به نیروگاه‌های آب و برق در کویت طی این 2 روز است که هر دو باعث آتش‌سوزی و وارد شدن خسارات به این تأسیسات شده است. ارتش اردن اما میگوید سامانه پدافندیش 10 موشک بالستیک ایران را بر فراز خاک این کشور رهگیری، سرنگون و منهدم کرده است. سپاه پاسداران نیز از حمله به انبارهای شهپادهای آمریکایی در بحرین گفته است و مدعی شده که مرکز هوش مصنوعی در بحرین را نابود کرده است. ارتش بحرین نیز در بیانیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور موفق به خونسا کردن موجی از حملات ایران شدند. اما تنها از بامداد امروز شنبه تا کنون 5 آژیر حمله هوایی در این کشور به صدا درآمده است و صدای انفجار نیز شنیده شده است. بحرین از شهروندانش خواسته است در پناهگاه‌ها باقی بمانند. سلیمانی نیز هدف حملات ایران بوده است. اربیل نیز برای 3 روز زیر آتش حملات پهپادی ایران قرار گرفت. سپاه پاسداران در نخستین ساعت بامداد شنبه ادعا کرد که 2 نفتکش که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند با مین برخورد کرده و دچار آتش سوزی شدند. ادعایی که سنتکام در پیامی کوتاه آن را رد کرد. سپاه پاسداران همزمان مدعی شده با استفاده از موشک و پهپاد حرکت 4 نفتکش را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند متوقف کرده است. همه اینها در حالی است که کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است.
5: عملا آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
7: تفاهم نامه ایران و آمریکا روز 25 خرداد توسط رؤسای جمهوری دو کشور امضا شد و بر اساس آن ایران باید تنگه هرمز را باز می‌کرد و ایالات متحده آمریکا نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کرد و همچنین مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر ماه، آمریکا مجوز برای فروش نفت ایران را لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. از 7 روز پیش این حملات به شکل مداوم تکرار شده و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. همچنین ارتش آمریکا از 3 شنبه هفته گذشته به دستور دونالد ترامپ محاصره دریای ایران را از سر گرفته است. پیش در روز شنبه ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه سنتکام از پایان دور دیگری از عملیات شبانه‌اش به نقاطی در ایران خبر داده. به گزارش سنتکام ساعت 22:30 روز جمعه به وقت ایران عملیات آغاز و در ساعت 5 صبح شنبه به پایان رسیده است. سنتکام از هدف قرار دادن سایت‌های راداری، زیرساخت‌های لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و قابلیت‌های دریایی ایران گفته است که با استفاده از جت‌های جنگنده، پهپادها و ناوهای جنگی این کشور انجام شده است. این هفتمین شب از حملات تازه آمریکا به ایران دست کم این شهرها و مناطق را در بر گرفت: بندرعباس، جزیره قشم، جزیره لارک، جزیره هرمز، سیریک، چقادک، جاسک، بوشهر، لار، یزد، اهواز، امیدیه و خرم‌آباد. آمریکا در شب‌های اخیر حملاتش به پل‌ها و مسیرهای ارتباطی و جاده‌ها در استان هرمزگان را تشدید کرده. مقامات آمریکایی می‌گویند هدف از این حملات مختل کردن مسیرهای تدارکاتی نیروهای نظامی ایران است، اما ایران این اهداف را زیرساخت‌های غیر نظامی خوانده است. رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده که در پی حملات به پل‌ها و تونل‌های استان هرمزگان بخشی از مسیرهای ارتباطی مسدود شده و تردد ناوگان سنگین تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست. او تاکید کرده که پلیس راه و سازمان راهداری در تلاش برای بازگشایی دست کم یک مسیر عبوری به سوی استان فارس و کرمان هستند که بر اثر حملات بامداد شنبه و همچنین روزهای گذشته بسته شدند.
3: گزارش همکارم الهی ربانشاد رو شنیدید. همچنین رسانه‌های ایران گفتند که سه حمله هوایی آمریکا استان هرمزگان ایران رو هدف قرار داده. این رو خبرگزاری مهر منتشر کرده و گفته که آخرین مورد ساعت 4:40 بعد از ظهر به وقت ایران بوده. در ادامه اما یک نگاهی بکنیم به رویکردی که مقام‌های جمهوری اسلامی دارن. خب اظهارات زد و نقیزی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌بینیم، از تاکید بر انتقام و ادامه پاسخ نظامی تا دعوت به گفتگو و دیپلماسی، تصویری چندگانه از سیاست در ایران. اما در شرایط کنونی ایران چه راهبرد سیاسی و نظامی رو دنبال میکنه و آیا میتونیم بگیم که نشونه ای از یک راهبرد مشخص برای پایان دادن به درگیری ها دیده میشه؟ نسرین افشار همکارم به سراغ علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا در این باره رفته.
8: جمهوری اسلامی در مقایسه با دولت ترامپ راهبرد مشخص تری رو داره، یعنی طرحش برای اینکه چگونه این منازعه نظامی مدیریت بشه و پایان پیدا کنه روشن‌تره. اما خب در این حال یک سری ناهماهنگی‌هایی هم وجود داره. آن چیزی که مشخص هست، جمهوری اسلامی میخواد اهرم فشار خودش رو حفظ بکنه بر کنترل تنگه هرمز. این پشتوانه توان چارزایی در مذاکرات هست و دوباره برگردونه آمریکا رو تا آن چیزی که برش در 14 بند مفاد تفاهم نامه توافق شده اون مسیر ادامه پیدا کنه، چیزی که دولت آمریکا عملا اون رو نقض کرده. اما در ادامه برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل به یک توافق پایدار بشه، اونجا هست که ابهام وجود داره، پای جمهوری اسلامی میلنگه به دلیل طرح مسئله انتقام جویی و خونخواهی برای خامنه ای اول و به نوعی فراخوان قتل ترامپ رو سر دادن و مسائل دیگه‌ای که نشون میده که برای اینکه بخواد اون تفاهم نامه به یک نتیجه برسه هنوز نوز آمادگی در درون بلوک قدر جمهوری اسلامی وجود داره.
9: آقای افشاری، در حالی که حالا دفاع از کشور در شرایط جنگی برای همه کشورها و حکومت‌ها معمولاً به عنوان یک اولویت مطرح میشه، اما منتقدان میگن در ایران در حال حاضر هزینه‌های انسانی و خسارت‌های زیرساختی جنگ هر روز در حال افزایشه. با این حال به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی درباره راهبرد خودشون برای پایان دادن به جنگ یا مدیریت و مهار این بحران سخنی نمیگن و بیشتر واکنش‌هاشون بر اساس تحولات میدانی و حالا اونا دارن چیکار میکنن و چه حملاتی اونا صورت میدن و بعد ما چه کاری انجام بدیم داره شکل میگیره و پیش میره. به نظر شما این رویکرد تا چه اندازه در افزایش دامنه تخریب ها و حالا طولانی تر شدن بحران میتونه این اتفاق نقش داشته باشه؟
8: خب من با این ارزیابی این دست از منتقدان مخالفم، یعنی اونها هم در پرابلماتیک ماجرا، یعنی در تشخیص اینکه اصلا مشکل چیه، تعریف مسئله چیه، به نظر من دچار خطا هستن و هم اساساً این ارزیابیشون منطبق بر یک سری اصول و ارزش‌هایی که هر کشوری در دنیا به اونها متکی هستن نیست و بعد هم در ادامه هم دچار یک خطای شناختی هستن. حالا توضیح میدم، این جنگ جنگ تحمیلی بوده، جنگی نبوده که در این مورد خاص جمهوری اسلامی دنبال بکنه و اونها هم در مجموع، یا یعنی بخش مسلط قدرت رو میگم، حالا همه جناح‌ها مطرح نیستش، کوشیدن که این جنگ رو مدیریت بکنن که جنبه دفاعی داشته باشه و به یک تفاهم نامه منجر بشه که نقشه راه یک صلح پایدار باشه و این اتفاق افتاد و باز طرف مقابل هستش که اومده اون چیزی که باعث شد که اون طرح پلن A و B و حتی C دونالد ترامپ و دولت آمریکا محقق نشه و به حال مجبور بشه که این تفاهم نامه رو امضا بکنه، این کنترل ایران بر تنگه هرمز است که این ترجمه میشه در دنیا به مسئله تاب‌آوری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و این اهرم فشار و ابزار اصلی ایران هستش و فراتر از اون این یک مزیت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و اقتصاد ایران هست و بخشی از حق حاکمیت کشور ایران هست. این رو نمیشه نادیده گرفت و اجازه داد که بیاد و برای اولین بار یک مسیری در کریدور جنوبی تنگه هرمز یک جانبه توسط دولت عمان پشتوانه کشور غربی ایجاد بشه و ایران به این ترتیب عملا در خلیج فارس امکان کنترل، مدیریت و اثرگذاری رو از دست میده. اما آن چیزی که باعث شد این تفاهم نامه امضا بشه، پشتوانش همین کنترل بر تنگه هرمز بوده. ایران که توان رویاروی متقارن نظامی رو نداره و از این لحاظ وقتی این از دست بره هیچ دیگه دلیلی وجود نداره که مابقی مفاد تفاهم نامه برقرار بشه. تسلیم شدن هزینه های خیلی بزرگتری از هزینه های کنونی داره که فقط هم محدود به ایران نبوده.
9: ایران در جریان مذاکرات بود و در حال گفتگو با آمریکا بود و آتش بس موقت که ایران حمله خودش رو به کشتی شروع کرد و این حملات دوباره ادامه پیدا کرد و بیشتر شد. من در این مورد صحبت میکنم در رابطه با مدیریت این چند روز حملات که انگار ایران هیچ مدیریتی نشون نمیده راجع به این قضیه که بخواد این بحران کمتر بشه، کوچکتر بشه و به سوی توافق پیش بره.
8: ماجرا درسته در ظاهر حملات محدودی به سه کشتی انجام شده، ولی اینها در جایی بوده که دولت آمریکا مفاد بند 5 و بخش بند 4 تفاهم نامه را نقض کرده، چون طرف دولت آمریکا در این تفاهم نامه برای بازگشت تنگه هرمز و تردد امن، آرام و رایگان برای 2 ماه ایران بوده، عمان نبوده. دولت آمریکا اومده مخفیانه در پشت پرده رفته با دولت عمان توافق کرده و عملا ایرانو بلا موضوع کرده، یعنی مسیر جنوبی را بیفته که آمریکا کشتی‌های نظامی شمایت میکنه و از اون طرف دولت‌های بریتانیا و فرانسه هم هستن، دیگه اصلا امکانی برای ایران باقی نمونه. بعد قرار بوده تازه مذاکرات انجام بشه که بخش عمده مفاد تفاهم نامه نسیه است که تو مذاکرات نقد بشه. خب ایران وقتی این پشت رو نداره دیگه، دولت آمریکا معلومه در موارد دیگه هم امتیاز رو نمیده. بنابراین مشکل از اینجا شروع شده. دولت آمریکا بپذیره و پایبند باشه مفاد توافق، قرار بوده تنگه هرمز ایران باز کنه. اگر قرار بر این نبوده، قرار بوده که آمریکا به کمک عمان یا کشور دیگری این کارو انجام بده، چرا اومده در مفاد تفاهم نامه این را آورده؟ اگه تنگه هرمز باز بوده و ایران در مدیریتش نقشی نداشته، باز این سوال مطرحه، چرا در اون مفاد تفاهم نامه اومده؟
9: آقای افشاری، چرا مقامات جمهوری اسلامی در جریان این جنگ تصویر روشنی از اونچه که در حال وقوعه و راهبرد پیش رو به مردم ارائه نمیدن؟ انگار که افکار عمومی در جریان تصمیم ها قرار نمیگیرن و فقط مشاهدگر هستن که داره چه اتفاقی میفته.
8: چند مشکل اساسی وجود داره. از ناحیه جمهوری اسلامی، خب یکی این که اصلا چنین باوری وجود نداره که مردم صاحبان اصلی کشورن، باید به اونها اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی انجام بشه. دوما شرایط جنگی هست که خواهی نخواهی یک سری محدودیت‌هایی را ایجاد میکنه. ولی عامل دیگه هم ضعف اونها در پیام رسانیه. در در ایجاد روایته و خب این ضعف رو ما میبینیم دیگه، این موضوع رو که باید روشن میشده برای افکار عمومی انجام نشده و از طرف دیگه برعکس طرف مقابل یعنی دولت‌های آمریکا، اسرائیل و به هر صورت نفوذهایی که اینا در بخشی از جامعه ایران کردن، اونها در روایت سازی قوی‌ترن، به خصوص این روایت سازی رو در شکل واقعیت‌های تصویر شده، حالا چه ویدئویی باشه، فیلم باشه، مولتی مدیا باشه، صدا باشه، تصویر باشه، نمادها باشن، به قدرت داره انجام میده که ما مشاهده این وضعیت هست.
9: برخی از تحلیلگران معتقدند که در مواضع و اظهارات مقام‌ها و نهادهای مختلف ایران پیام‌های متفاوت و متناقضی دیده میشه. آیا این مسئله نشونه وجود دیدگاه‌های متفاوت در ساختار تصمیم‌گیری در حال شرایط بحرانی یا بخش از راهبرد سیاسی و حالا رسانه‌ای کشور محسوب میشه؟ و این اتفاق که حالا تناقضی وجود داره، اساساً چه تأثیری روی تصمیم‌گیری‌های کلان و آینده این بحران داره؟
8: به حال اختلاف نظر، تفاوت، جنگ قدرت و اینها وجود داره، ولی ما در جمهوری اسلامی ساختار قدرتش به گونه ای هستش که این اختلاف نظرها در درون نهاد ولایت فقیه به وحدت می‌رسه، وحدتی که عمدتاً هم اجباریه، یعنی در چارچوب الگوی اقتدار طلبانه است. در این موضوع خاص هم یعنی منازعاتی که الان در تنگه هرمز ایجاد شده و جنگ سوم رو رقم زده، خب اختلاف نظرهای دیده میشه، ولی اون جناح‌های اصلی در این زمینه که باید از حق ایران در کنترل تنگه هرمز دفاع بکنن و هزینه هم داده بشه، این اتفاق نظر وجود داره. حالا تعارض های ناهماهنگی ها هست، مثلا در نوع موضع گیری های دوگانه و متعارضی که منسوب هست به نامه های مشتبه خامنه ای، خب این دوگانگی برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی که همیشه بوده. برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل بشه به یک توافق متوازن پایدار در خدمت منافع ملی و امنیت ملی ایران، دو مانع عمده وجود داره. یکی هنوز سیاست دولت ترامپ هست که به دنبال تسلیم هست و عقب نشینی اساسی نکرده، و دو هم همین دیدگاه‌هایی که جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی و بخش نهاد ولایت فقیه دارن که میخوان اصل سیاست خارجی تهاجمی رو حفظ بکنن و همچنین یعنی ضد آمریکایی رو و همچنین بحثایی که پیرامون انتقام و خونخواهی و غیره مطرح کرده. اما به نظر من در نهایت سرنوشت این ماجرا رو رویاروی اقتصادی تعیین میکنه که آیا در روزهای آینده دوباره قیمت نفت انقدر افزایش پیدا میکنه یا نرخ بهره اوراق قرضه در آمریکا که دوباره دونالد ترامپ رو در تنگنا قرار بده، یا اینکه دولت آمریکا میتونه با محاصره دریایی یعنی گسترده‌ای که انجام میده مشکلات اقتصادی رو در ایران خیلی بیشتر بکنه به لحاظ تورم، افزایش قیمت دلار و غیره. اینجا هست که سرنوشت منازعه معلوم میشه، ولی من شخصا فکر نمی‌کنم این دور از منازعه خیلی طولانی بشه.
3: شنیدید از علی افشاری. و اما در ادامه یک طرف دیگه مناقشات خاورمیانه عربستان سعودی است. روابط تهران ریاض هم روابط چندان مطلوبی به نظر نمیرسه در دامنه این تنش‌ها. اما اگر این روابط پرتنش‌تر بشه، تنش‌هایی که الان بر روابط دو طرف سایه افکنده چه تبعاتی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟ سعید جعفری و تلاش برای پاسخی به این پرسش.
10: نام رهبران اروپایی کنار دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و مقام‌های آمریکایی در فهرست انتقام یک روزنامه چاپ تهران، نشانه‌ای از این که دست کم در نگاه جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی، اروپا دیگر بازیگری جدا از آمریکا محسوب نمی‌شود. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران تصاویری از امانوئل ماکرون، کیر استارمر، فردریش مرتز و جورجا ملونی را در کنار رهبران آمریکا و اسرائیل منتشر کرده و آنها را در شمار چهره‌هایی قرار داده که به نوشته این روزنامه باید از آنها انتقام گرفته شود. این تصویر با جایگاهی که اروپا زمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشت تفاوت زیادی دارد. اروپا در گذشته نه چندان دور طرف اصلی مذاکرات هسته‌ای و یکی از امیدهای تهران برای مهار فشارهای آمریکا بود. پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال 2018 نیز ایران برای مدتی منتظر ماند تا کشورهای اروپایی راهی برای حفظ منافع اقتصادی توافق پیدا کنند. تلاشی که البته نتیجه محسوسی برای تهران به همراه نداشت. از آن زمان هم ایران و هم اروپا به تدریج به این نتیجه رسیدند که مسیر هر توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن دیگر از بروکسل، پاریس، لندن یا برلین نمی‌گذرد. همزمان مجموعه ای از بحران‌ها فاصله دو طرف را بیشتر کرده است. بنبست بر سر برنامه هسته‌ای، همکاری نظامی ایران با روسیه، بازداشت شهروندان اروپایی و اتهام طراحی یا اجرای عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خاک اروپا. سرکوب گسترده اعتراضات در ایران نیز فشار بر دولت‌های اروپایی را برای اتخاذ موضعی سخت‌تر افزایش داد. اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میلادی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد و بریتانیا نیز اخیراً حمایت از سپاه را ذیل اختیارات جدید امنیت ملی ممنوع کرد. جنگ اخیر این رابطه تیره را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. با وجود نقش تاریخی سه کشور اروپایی در پرونده هسته‌ای ایران، میانجیگری اصلی در بحران اخیر بر عهده پاکستان و کشورهای منطقه بوده است. اسلام‌آباد حالا یکی از مهمترین کانال‌های ارتباطی میان تهران و واشنگتن است. اروپا البته کاملاً از پرونده ایران کنار نرفته است. همچنان تحریم وضع می‌کند، درباره برنامه هسته‌ای موضع می‌گیرد و از راه‌های محدود دیپلماتیک با تهران در تماس است. اما نقش آن از میانجی یا شریک احتمالی به بازیگری در اردوگاه فشار تغییر کرده است. به همین دلیل شاید بتوان مناسبات امروز دو طرف را رابطه ای دانست که از مشارکت پرتنش به رابطه ای عمدتاً امنیتی تبدیل شده است. اروپا بیش از گذشته ایران را از دریچه برنامه هسته‌ای، موشک‌ها، پهپادها، جنگ اوکراین، بازداشت شهروندان و تهدیدهای امنیتی می‌بیند، نه از مسیر دیپلماسی و همکاری‌های اقتصادی. در مقابل جمهوری اسلامی نیز بیش از گذشته اروپا را بخشی از مجموعه غرب و به ویژه همسو با سیاست‌های آمریکا در نظر می‌گیرد. تهران همچنین آینده روابط خارجی خود را بیشتر در گسترش مناسبات با روسیه، چین و دیگر قدرت‌های غیر غربی جستجو می‌کند. قرار گرفتن تصاویر رهبران اروپایی در کنار ترامپ و نتانیاهو را می‌توان بااستاب همین تغییر دانست. اروپا برای تهران دیگر راه حل خروج از بحران نیست و اروپا نیز ایران را کمتر از گذشته یک شریک بالقوه برای دیپلماسی می‌بیند. با ادامه جنگ و تشدید فضای امنیتی، حتی کانال‌های محدود باقی مانده نیز ممکن است ضعیف‌تر شوند. شرایطی که نه فقط روابط تهران و اروپا، بلکه امکان بازگشت دیپلماسی به پرونده ایران را هم دشوارتر خواهد کرد.
3: سعید جعفری گزارش می‌داد.
11: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
3: همچنان با شما همراه هستیم در ایستگاه 19. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته که آمریکا تمام مفاد تفاهم نامه رو نقض کرده. همچنین موضوع دیگه‌ای که همکنون می‌خوایم سراغش بریم و مورد توجه حتی محافل خبری غربی هم قرار گرفته، درگیری جناحی بین آنچه که عملگرایان تندرو و تندروهای افراطی در تهران نامیده میشه هستش. خب تشدید حمله های آمریکا به ایران و پاسخ های متقابل تهران در تنگه هرمز و پایگاه های منطقه یک شکافی رو پدید آورده بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره در داخل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی. شکافی که به نظر میرسه که عمیق‌تر شده. تندروها از گسترش درگیری حرف میزنن و منتقدان البته هشدار میدن که ادامه این مسیر پیش از هر چیز هزینه بیشتری بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد. وحید پوراستاد نگاهی داره به این موضوع که با هم بشنویم.
12: حملات آمریکا به ایران به ویژه جنوب کشور و حملات متقابل ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشورهای عربی بار دیگر ایران و منطقه را در وضعیتی بحرانی و نامعلوم قرار داده است. در تازه ترین مورد محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکایی‌ها فقط 48 ساعت فرصت دارند که به دیپلماسی بازگردند. او گفت پس از این زمان فرصت دیپلماسی به پایان می‌رسد و نوبت به جنگ بی امان خواهد رسید.
13: هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارد.
12: در کنار این تهدیدها و در شرایطی که معلوم نیست ایران در برابر آمریکا چه میزان توان نظامی و تاب‌آوری دارد، دو گرایش اصلی در داخل ساختار سیاسی کشور برجسته شده است. گروهی از تندروها که مخالف هر گونه تفاهم و مذاکره‌اند و بر تبل جنگ می‌کوبند و گروهی دیگر که نسبت به پیامدهای ادامه درگیری‌ها هشدار می‌دهند. در طیف نخست بخشی از نمایندگان تندرو به مجلس نه تنها مذاکره را شکست خورده می‌دانند، بلکه از احتمال گسترش دامنه جنگ سخن می‌گویند. امیر حسین ثابتی نماینده تندرو به مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده که حملات آمریکا به جنوب ایران و تخریب پل‌های مواصلاتی جنوب به احتمال زیاد مقدمه حمله زمینی به کشور است. این نماینده مجلس در این حال خطاب به مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نوشته قرار بود با توافق با آمریکا جنگ تمام شود و تحریم‌ها هم لغو شود، یا وعده تان را عملی کنید یا صادقانه بگویید تشخیصتان غلط بود و به گفته او دست فرمان فعلی را تغییر دهید. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است کل ناتو هم بیاید نمیتواند کنترل تنگه هرمز را بگیرد.
14: من با اطمینان خدمتتون عرض کنم که نه آمریکا، کل توان ناتو هم بیاد به کمک اینا نمیتونن کنترل تنگه هرمز رو از ما بگیرن، واقعا نمیتونن.
12: همزمان روزنامه تندرو کیهان در تیتر نخست روز شنبه خود با عنوان زیرساخت در برابر زیرساخت از مقام‌ها خواسته است که اسرائیل را هم به بانک اهداف اضافه کنند و تنگه باب المندب را نیز ببندند. در مقابل روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی از آنچه اوغلای قم خوانده خواسته است با تفرقه موجود قاطعانه برخورد کنند و تفرقه افکنان را همچون مجرمان جنگی مجازات کنند. مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید در دوران پس از خامنه‌ای یک جنگ قدرت داخلی در جریان است، رقابتی که هنوز عرصه سیاسی و ویژگی‌های آن به روشنی مشخص نشده است.
15: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه ما در دوران پس از علی خامنه‌ای قرار داریم و این دوران ویژگی‌هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشو میبینیم، بعضا نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پس علی خامنه‌ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست‌تر که تأکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید.
12: کامران قزنفری دیگر نماینده تندرو به مجلس که مخالف مذاکره و توافق است در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران با اشاره به اینکه اسمش را جنگ بگذارن یا نگذارن عملا جنگ سوم شروع شده است. او گفته پزشکیان و قالیباف حاضر نیستند اعلام کنند تفاهم نامه با آمریکا عملا نابود شده و به گفته او شجاعت و صداقت عذرخواهی از مردم را هم ندارند. در سوی دیگر کوروش احمدی دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد به وبسایت اقتصاد آنلاین گفته در روزهایی که آتش بس ایران و آمریکا عملا فرو پاشیده و جنگ به سطح همه جانبه خود رسیده است، تنگه هرمز ارزش جنگ دوباره را ندارد.
16: تنگه هرمز کار خاصی ما نداریم که در ارتباط باهاش انجام بدیم. ایران موقعیتش به لحاظ ژئوپلیتیک بسیار ممتازه. در شرایط غیر جنگی یعنی ضرورتی نداره که ایران بخواد در مورد مسیرهای تردد ما سختگیری بکنه. باید به کشتی ها اجازه عبور بدیم. این که به صورت دائم متوقف بکنیم جز در شرایط جنگی امکان نداره برام. آمریکا کمترین نیاز رو داره به تنگه هرمز. یعنی ما به خاطر تحریم آمریکا نمیتونیم کل تنگه هرمز رو به روی جهان ببندیم.
12: اما مخالفت با صلح و مذاکره به هشدارهای سیاسی محدود نمانده است. محمود نوویان دیگر نماینده تندرو به مجلس و مخالف مذاکره ایران و آمریکا در شبکه ایکس نوشته کسانی که وسط جنگ دم از صلح میزنند دنبال تسلیمند و آنها را بدبخت ها خطاب کرده است. اما جلال جلالی زاده نماینده سابق مجلس در شبکه ایکس هشدار داده و نوشته آقایان طرفدار تحریم و جنگ، کار زنان ایرانی به فروختن گیسوهایشان رسیده است. عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب و مدیر عامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در مطلبی نوشته بیم آن می‌رود دو دستگی حکومت در جنگ و صلح با آمریکا به دلیل برتری سپاه ایران را ویرانه تر کند. او در ادامه از همه کنشگران، مردم به سطوح آمده و ناراضیان خواسته جنگ را محکوم کنند و حکومت را وادار به ادامه مسیر عقلانی تفاهم‌نامه اسلام آباد کنند. در حالی که بخش از ساختار قدرت از جنگی گسترده تر سخن میگوید، مخالفان این رویکرد هشدار میدن که ادامه درگیری پیش از آن که موازنه منطقه را تغییر دهد، هزینه بیشتری بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد. هنوز روشن نیست در کشمکش داخلی میان طرفداران جنگ و حامیان مذاکره کدام یک در تصمیم‌های بعدی حکومت دست بالا را پیدا میکنند.
3: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید.

0: افراطی از سوی دیگر هستیم. و میگه که در مورد دوم، این مسئله میتونه نوعی پویایی رو به همراه بیاره که این راهبرد جدید ایران برای تشییع تنش از ملاحظات راهبردی جدید بازدارندگی در برابر یک حمله تمام عیار جدید به ایران میتونه رژیم رو بی‌ثبات کنه شکل گرفته. او همچنین میگه که حس غرور و تکبر از سوی این اردوگاه فوق تندرو وجود داره که ایران پیروز میدان شده، به علاوه هزینه های رویارویی قابل تحمله و تردید عمیقی نسبت به اردوگاه عملگرای تندرو که مذاکرات ایران رو رهبری کرده وجود داره. این جمع‌بندی اوست از درگیری جناحی در ایران که شنیدید. اما اگر که برگردیم باز هم بر مسئله جنگ تمرکز کنیم، معاون وزارت میراث فرهنگی تایید کرده که در جنگ 40 روزه نزدیک به 150 اثر تاریخی و فرهنگی در مناطق گوناگون ایران آسیب دیدن و هزینه مرمت اونها اونطور که برآورد شده 10,000 میلیارد تومان هستش. جمشید زند و نگاهی به این موضوع.
1: معاون وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده است از 149 اثر تاریخی و فرهنگی آسیب دیده در جریان جنگ 40 روزه، تنها 38 اثر در مالکیت این وزارتخانه است، اما 111 بنای دیگر در اختیار نهادهای از جمله نیروهای نظامی، سازمان اوقاف، شهرداری‌ها و بخش خصوصی قرار دارد. علی دارابی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است به دلیل ملاحظات نظامی تا کنون امکان بازدید میدانی از برخی از این بناها فراهم نشده و به رغم امکان دسترسی به برخی موارد در دو هفته اخیر، به دلیل تداوم شرایط امنیتی در مناطق جنوبی کشور، تیم‌های مرمتی هنوز نتوانستند از آنها بازدید کنند. به گفته علی دارابی، وزارت میراث فرهنگی در حال تهیه نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای مسلح است تا از آنها بخواهد در شرایط صلح مخازن سوخت و دیگر تأسیسات پرخطر از حریم آثار تاریخی و موزه ها منتقل شوند. او تأکید کرده که برای حفظ و تداوم حیات بناهای تاریخی نباید چنین تأسیساتی در مجاورت آثار فرهنگی مستقر باشند. معاون میراث فرهنگی همچنین از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های بین‌المللی برای جذب کمک جهت مرمت آثار آسیب دیده خبر داده و گفته است این وزارتخانه تا کنون بیش از 17 مکاتبه با نهادهای از جمله یونسکو انجام داده، اما نتیجه این رایزنی‌ها ناامید کننده بوده است. به گفته او، یونسکو اعزام کارشناسان و ارائه کمک را به برقراری امنیت و بازگشایی مسیرهای هوایی مشروط کرده است. علی دارابی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی کشورها نظیر چین قرار بود برای مرمت آثار آسیب دیده در جنگ به ایران کمک مالی کنند، گفته است با وجود ملاقات با سفیر چین و پیگیری از طریق ائتلاف حفاظت از میراث فرهنگی هنوز کمکی دریافت نشده است. به گفته این مقام دولتی، سازمان برنامه و بودجه وعده اختصاص 1600 میلیارد تومان برای مرمت آثار آسیب دیده را داده است، اما این اعتبار هنوز پرداخت نشده و وزارت میراث فرهنگی ناچار شده بخشی از هزینه‌های اولیه را از بودجه داخلی خود تأمین کند. این در حالی است که برآورد وزارت میراث فرهنگی از هزینه مرمت آثار آسیب دیده در جنگ معادل 10,000 میلیارد تومان است که به گفته علی دارابی بیش از بودجه دو سال این وزارتخانه است. معاون میراث فرهنگی در این حال از پایان عملیات مرمت اضطراری شماری از بناها و موزه ها از جمله کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، موزه آبگینه، موزه هنرهای معاصر، ساختمان مرکزی وزارت میراث فرهنگی، مسجد اعظم قم و چند اثر تاریخی در استانهای اصفهان، زنجان و آذربایجان غربی خبر داده و گفته است مرمت تعداد دیگری از بناها در استانهای کردستان، همدان و آذربایجان شرقی ادامه دارد. وزیر میراث فرهنگی در 26 فروردین اعلام کرده بود که در جریان جنگ 40 روزه 140 آثار تاریخی در 20 استان ایران آسیب دیدند، از جمله 63 اثر در تهران، 23 اثر در اصفهان و 12 اثر در کردستان. او همچنین میزان خسارت

0: قدرت وارد شده به آثار تاریخی را حدود 7500 میلیارد تومان و خسارت صنعت گردشگری را حدود 3000 میلیارد تومان برآورد کرده بود. آمار جدید اعلام شده از سوی معاون میراث فرهنگی نشان می‌دهد شمار آثار آسیب دیده اکنون به 149 بنا افزایش یافته و برآورد هزینه مرمت آنها نیز به 10000 میلیارد تومان رسیده است.
1: از جمشید زند شنیدید درباره آثار تاریخی ایران که در جریان جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران آسیب دیدند.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: و اما جام جهانی 2026 چیزی ازش باقی نمونده. امشب تکلیف انگلیس و فرانسه روشن میشه به هر حال، و حالا بسیاری از تیم‌ها دارن خودشونو آماده میکنن برای جام جهانی بعدی، رقابت‌هایی که در سال 2030 در 100مین سال این رویداد در کشورهای اسپانیا، پرتغال و مراکش قرار برگزار بشه. فرید امین نگاهی کرده به این ماجرا.
3: جام جهانی 2026 در آمریکا و کانادا و مکزیک در حال برگزاری، اما شاید برای بعضیا این جام تمام یافته تلقی شده و نگاهشون به چگونگی برگزاری جام‌های بعدی باشه، به خصوص برای میزبان‌های دورهای بعدی. مهمترین جام دهه‌های اخیر در سال 2030 در اسپانیا، پرتغال و مراکش که مصادف با 100مین سالگرد این رویداد جهانی، 4 سال بعدتر هم در عربستان سعودی. وقتی نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 در اوروگوئه برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد که یک قرن بعد میزبانی این مسابقات به موضوعی فراتر از ورزش تبدیل بشه، موضوعی که سیاست، اقتصاد، توسعه زیرساخت‌ها، گردشگری و حتی جایگاه بین‌المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه‌های نخست تاریخ جام جهانی تقریباً تمام میزبانی‌ها میان اروپا و آمریکای جنوبی دست به دست می‌شد، اما از آغاز قرن 21 فیفا تلاش کرد فوتبال رو به مناطق جدید جهان ببره، از آسیا و آفریقا گرفته تا خاورمیانه. اولین نقطه عطف جام جهانی 2002 بود، رقابتی که برای نخستین بار در آسیا و به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. بعداً در سال 2010 نوبت به آفریقا رسید و آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی شد که میزبان جام جهانی شد. در سال 2022 نیز قطر نخستین کشور عربی و خاورمیانه‌ای بود که این رقابت‌ها را برگزار کرد. این پرسش از همان زمان مطرح شد که آیا اعطای میزبانی به مناطق جدید واقعاً به رشد فوتبال آن کشورها کمک کرده؟ در مورد ژاپن و کره جنوبی پاسخ تا حد زیادی مثبت بود. هر دو کشور بعد از جام جهانی 2002 سرمایه‌گذاری بیشتری در فوتبال حرفه‌ای انجام دادند و لیگ‌های داخلی اونا توسعه یافت. فوتبال توی این کشورها محبوب‌تر شد و تیم‌های ملیشون به صورت ثابت در جام‌های جهانی شرکت کردند. در آفریقای جنوبی نیز زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل بهبود یافت، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ساخته شده پس از پایان مسابقات با کاهش استفاده و هزینه‌های سنگین نگهداری روبرو شدند. اکنون نگاه‌ها به جام جهانی 2030 و 2034 دوخته شده است، دو تورنمنتی که احتمالاً مسیر آینده فوتبال جهان را مشخص می‌کنند. جام جهانی 2030 به مناسبت 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی ساختاری بی‌سابقه خواهد داشت. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهند بود. در این حال برای بزرگداشت 100 سالگی جام جهانی 3 مسابقه ویژه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد مشترک کنفدراسیون‌های اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تایید فیفا نهایی شد. در ابتدا چند طرح مختلف مطرح بود. اسپانیا و پرتغال سالها روی یک پرونده مشترک کار کرده بودند. بعدها مراکش نیز به این طرح پیوست. همزمان کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه نیز امیدوار بودند به دلیل اهمیت تاریخی سال 2030 میزبانی کامل مسابقات را به دست بیارند. در نهایت فیفا راه حلی میانه انتخاب کرد. میزبانی اصلی به اسپانیا، پرتغال و مراکش رسید و سه مسابقه افتتاحیه و جشن 100 سالگی به آمریکای جنوبی واگذار شد. اما شاید جنجالی ترین تصمیم مربوط به جام جهانی 2034 باشه. پس از اعلام ساختار میزبانی 2030، فیفا اعلام کرد که تنها کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه میتونن برای میزبانی سال 2034 نامزد شن. اندکی بعد عربستان سعودی اعلام کرد قصد داره نامزد میزبانی بشه و در نهایت تنها پرونده رسمی باقی مونده برای این رقابت ها شد. در دسامبر 2024 فیفا رسماً عربستان سعودی را به عنوان میزبان جام جهانی 2034 انتخاب کرد. منتقدا میگن روند انتخاب میزبان 2034 بسیار سریع و بدون رقابت واقعی انجام شده. برخی نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌های درباره شرایط کارگران مهاجر و مسائل حقوق بشری مطرح کردند. در مقابل مسئولان عربستان میگن این مسابقات بخشی از برنامه چشمانداز 2030 این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه گردشگری و ورزشه. اما تجربه های گذشته نشون میدن که موفقیت یک جام جهانی تنها به برگزاری مسابقات وابسته نیست. اون چیزی که اهمیت داره استفاده بلند مدت از ورزشگاه ها، توسعه فوتبال پایه، سرمایه گذاری در لیگ های داخلی و افزایش مشارکت جوانان در ورزشه. در نهایت پرسش اصلی اینه: آیا جام جهانی صرفاً یک جشن یک ماهه فوتباله یا میتونه میراثی ماندگار برای کشور میزبان هم به جا بذاره؟ پاسخ این پرسش رو شاید نه در روز فینال، بلکه سالها پس از خاموش شدن نور ورزشگاه ها بشه پیدا کرد.
1: برای شنیدید از فرید امین و اما در پایان گفتگوی اختصاصی با بیژن مرتضوی، یک اجرای خبرساز برای ایران در فینال جام جهانی 2026. بیژن مرتضوی نوازنده، آهنگساز و خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس در کنار شماری از چهره‌های بزرگ موسیقی جهان در برنامه هنری این رویداد حضور خواهد داشت. گفتگویی رو با بیژن مرتضوی داشتم و او به پرسش‌هایی در این باره پاسخ داد و در پایان این گفتگو هم شما فرصت دارید که ترانه‌ای رو از کارهای بیژن مرتضوی بشنوید که استاد ایرج جنتی عطایی ترانه‌اش رو سروده با عنوان رقص پیروزی و این ترانه در اصل تقدیم شده به کسانی که در اعتراض‌های سال 1401 حضور داشتند، معترضان، و همچنین به تمام کسانی که برای آزادی و آبادی ایران تلاش کردند. بنابراین رقص پیروزی رو داشته باشید از بیژن مرتضوی که در پایان این گفتگو خواهید شنید، و آنچه که در ادامه میشنوید گفتگویی است با آقای مرتضوی که بخش کامل این گفتگو رو اگر مایل هستید که بشنوید میتونید به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com مراجعه کنید. سپاسگزارم. روز و روزگارتون خوش. محمد زرقامی.
4: سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم هر جای جهان که هستن. آرزوی سلامتی براشون میکنم، آرزوی آسایش میکنم برایشون. شاید یه مقدار سخت باشه به دست آوردنش در این روزهای بسیار بسیار بحرانی، ولی خب آرزوست دیگه. منم این آرزو رو برای هموطنهای خودم میکنم، عزیزای خودم میکنم. همینطور خدمت شما. والا ماجرایی نداشت. ما خودم دو سه ماه پیش آقای کریس مارتن که یک نوازنده، یک آهنگساز، یک خواننده بسیار معروف و محبوب هستند، با مدیریت من تماس گرفتن و صحبت‌ها رو شروع کردن. به هر حال هم خواننده هستن هم آهنگساز و نوازنده، مثل آقای کریس مارتین یا مثل خود من یا مثل آقای مارتیک یا آقای شواجده. اینا کسانی هستیم که علاوه بر کار خوانندگی، خوب تو کار آهنگسازی و نوازندگی هم هستیم، بیشتر از حال و احوال موزیسین‌های دیگه خبر داریم. و ایشون هم مستثنا نبودن و به هر حال با تشخیص خودشون و اون گلوبال سیتیزن به صورت مؤسسه گلوبال سیتیزن تماس گرفتن و بعد به هر حال به اینجا رسید که من باید می اومدم و در این امر مهم و بسیار بسیار بزرگ شرکت می داشتم که خیلی هم استقبال کردم و بسیارم باعث افتخار من هست که به هر حال سعی کردم که همیشه یه دستاوردی داشته باشم، جایگاه هایی رو معرفی کنم به هموطنانم که لیاقتشون رو داشته باشه و راحت باشن به هر حال به اندازه شخصیتشون جاهای خوب رو به هر حال براشون اجرا بشه و به این ترتیب بود که به هر حال راه پیدا کردیم و کارمون رو شروع کردیم و خدمتتون عرض کنم یه سری مسائل رو متاسفانه یا خوشبختانه نمیتونم عرض بکنم به خاطر اون محرمانه بودن قرارداد و اون مسائلی که قراره که در بازی فینال به صورت سورپرایز باشه که این مستثنا نیستم، ولی به هر صورت در خدمتتونم اگر چیزی رو بسام جواب بدم که حتما.
1: خواهش میکنم. حالا از اون اخباری که اومده بیرون، یعنی اون چیزی که در دسترس هست، خب یه قسمتش رو شما نمیتونیم بگین، یه قسمتش بیرون اومده، مثلا ترکیبی که ازش صحبت میشه، خب ترکیب خیلی متفاوت و جذابیه و این ترکیب چگونه در کنار هم قرار میگیره؟ مثلا از خانم شکیرا صحبت شده، از خانم مدونا صحبت شده، از گوستاو دودامل صحبت شده که خب یک رهبر ارکستر موسیقی کلاسیک برجسته است. اینها، این ترکیب و شما در میون این ترکیب به عنوان یک موزیسین ایرانی، یک موسیقیدان ایرانی، چجوری اینها با همدیگه هماهنگ میشن و قراره که ما شنونده چه موسیقی باشیم؟ آیا این امکانش هست بگید که چه موسیقی رو حالا در چه سبکی، در چه شیوهی قراره بشنویم؟
4: خب چیزی که میتونم براتون بگم که اولا این نوع وقایع هنری در آمریکا در 60 70 سال گذشته روند داشته، هر ساله در بازی‌های سوپر بول که سال فوتبال خود آمریکایی‌ها هست، بالی که آمریکایی‌ها با دست و پا با هم دیگه بازی می‌کنن، هم دست دخیل هم پا،
1: همه کاری می‌کنن توش به هر.
4: آره، اون توی این 70 80 60 70 سال گذشته هر ساله این انجام میشه، بسیار پربیننده است، بسیار پرهزینه است و اینا این کارو می‌کنن، یعنی بین دونیمشون که البته فکر کنم 25 دقیقه باشه، 10 دقیقه 11 دقیقه 15 دقیقه برنامه هنری میذارن. چند سال شادروان مایکل جکسون نابغه در شرکت کرد، خیلی هنرمند زیادی شرکت کرد و هر سال این کار انجام میشد. این کار برای فوتبال به اصطلاح اینترنشنال که ما بهش میگیم فوتبال، اونا میگن ساکر، انجام نمیشده برای که خب رسم نبوده، ولی خب امسال چون این مسئله در آمریکا داره انجام میشه، بازی های فینال، آمریکا برای اولین بار داره این کار رو انجام میده و یه برنامه هنری بین دوتا نیمه اجرا میکنه، با در نظر گرفتن این که خب نیمه این نوع فوتبال 15 دقیقه بیشتر نیست، سری در عرض چند دقیقه باید این سری مسائل یه سری هنرنمایی انجام بشه و من هم در کنار ارکستر فیلهارمونیک نیویورک دارم برنامه اجرا میکنم، یعنی که به رهبری گوستاو دودمال هست که یکی از بزرگترین و بهترین خدمتون هست رهبرهای جهان هستش که شون رهبری ارکستر به عهده دارن. البته من کانسرت مایست هستم، یعنی شف ارکستر هستم نفر اولم و دیگه تا همین حد میتونم خدمتون عرض بکنم دیگه.
1: یعنی ما باید شاهد این باشیم که شما رو تکنوازیتون رو اونجا بشنویم یا شما در خدمت ارکستر هستید یا نه واقعا یک تکنوازی دارید و این تکنوازی قاعدتا نباید ایرانی هم باشه دیگه، یعنی چیز ایرانی؟
4: خیر. من حالا شما سوال کردید، من عرض کردم چون شایعاتم زیاد شد، یکی میگفت نمیدونم بیژن اشوره میزنه فلانی میرخصه باشه یا نوند میخونه فلانی میرخصه،
1: خدا خدای مستون رو خیلی ها میگفتن، میگفتن اونجا بزنه خدا خدای مستون.
4: برای خود شما فکر بکنید 200 خورده کشور در جهان وجود داره، 10 دقیقه هم بیشتر وقت نیست، 10 دقیقه و 7-8 تا هنرنمایی مختلف، شما یعنی تقسیم تقسیم ساده ریاضی بکنید، یه دقیقه و نیم، یه دقیقه، اینا بیشتر طول برنامه هیچ کس نیست، در نتیجه جایی برای این مسئله نیست. و پیشتر هم عرض کردم که من در کنار ارکستر فیلهارمونیک هستم دیگه، فکر میکنم جواب به اندازه کافی داده باشم دیگه.
1: بله دیگه، حالا قطعه رو تو نمیتونی بگید که چه فضایی داره با اینا، ولی ما شاهد همون حضور شما هستیم با همون ویالون سفید، درسته؟ یعنی اون ویالون سفید جدا نمیشه از شما
4: انشالله با امید خدا. و به هر حال من اگر اونجا وام میسادم هم برای من باعث افتخار بود، ولی خب حالا دیگه نه تنها در ارکستر فیلهارمونیک هستم بلکه کانسرت مایستر هستم، یعنی شف ارکستر هستم، در نتیجه خدا رو شکر.
1: خب یه مقدار میخواین توضیح بدین در مورد همین نقشی که ایفا میکنی برای مخاطبی که اصولا شاید آشنا نباشه با جایگاهی که شما الان توی ارکستر دارید و در کنارش حضور دارید؟
4: من به صورت کلی عرض میکنم در تمام جهان ارکسترهای کلاسیک دنیا فرض بفرمید که 80 نفرن 130 نفرن یا 86 نفرن هر چقدر که هست، یه سری ویولون هست به نام ویولون 1، یه سری ویولون هست به نام ویولون 2، بعد ویولا هست، بعد چلو هست یعنی همون ویولون سل، کنترباس، نمیدونم براس، حالا ترومبون، ترومپت فلان، اینها به صورت گرد نیم دایره دور رهبر هستند و معمولاً تعریفش بر اینه که شف ارکستر کسیه که اولین ویولون دست چپ رهبر خواهد بود که حکم شف ارکستر رو داره، یعنی اگر صحبتی چیزی بشه، تغییری در نوت بشه بین رهبر و همون کانسرت مایستر یعنی همون ویولون 1 رد و بدل میشه و ایشون میرسونن به بقیه ارکستر، راهنمایی میکنن که بقیه ارکستر هم از خواسته رهبر با خبر بشن و اجرا بشه. این تعریف کلی شف ارکستر هستش. برنامه‌ایه که ارکستر فیلهارمونیک نیویورک درش وجود داره و یه سری خواننده دیگه. حالا یه 36 ساعت شما صبر کنید تا روش یه سری عمل می‌بینید. قرار نیست چیز خیلی خاصی انجام بشه. یک چیز هنری 10 دقیقه‌ایه. حالا توی زمین چه اتفاقاتی میفته؟ تا به حال اتفاقی نیفتاده در جهان، در جاهای مختلف جهان. این بار چون آمریکاست، به هر حال خاص خودشه، خود به هر حال خودشیرینی بکنه. ما هم برسال خاص خدا بودن بوده که در این برنامه بتونیم شرکت داشته باشیم و یکی از بهترین نتایجی باشه که من در عرض این همه سال کارهای هنریم داشتم.
1: احساس خودتون چی از این که تو این واقعه هستید و شما انتخاب شدید برای این که در این شب به یادماندنی به هر حال به اجرای موسیقی بپردازید، در این یعنی روز به یادماندنی، در این رویداد به یادماندنی؟
4: همیشه سعی کردم که تمام هم و غم من در این چند 40 سال فعالیت هنری خارج از ایرانی بوده که جاهای خوبی رو، جاهایی که دسترسی ایرانی بهش سخت بوده رو بهش دسترسی پیدا کنم که در شأن مقام ایرانی باشه، جای خوب برن برنامه اجرا کنن، مردم جای خوب برن برنامه نگاه کنن و به هر حال خدا رو شکر به دستاوردهای خوبی هم رسیدم که همونجور که اگهتون باشه چندین سال پیش، 30 و چند سال پیش اولین بار در یک تئاتر که برنامه اجرا کردم، آرزو کردم که یه روز تمام در تمام سالن‌های بزرگ جهان برای هنرمندای ایرانی باز بشه و شد واقعا. الانم که در یه همچین واقعی بسیار بسیار، یعنی بزرگ به نظر من بزرگترین واقعی جهانی، مسابقه فینال فوتبال همین کیس بین‌المللی، در اینجا جا پیدا کردم و آرزو میکنم روزی روزگاری بشه که بچه های همکارم ایرانی ها، حالا از داخلی و از خارجی کشور فرق نمیکنه، ایرانی ایرانیه، سعی خودم میکنم که به صورت سعی خودم رو کردم که انشالله این راه باز بشه و ایرانی ها حضور بیشتری داشته باشن، پررنگتر باشه حضورشون. با امید خدا شروعشه. عرض کردم با دیم مقدار صبر داشت، عجله نباید کرد، درست میشه همه چی. در قدری که مملکت ما یه خود روی آرامش ببینیم، مردم طفل معصوم واقعا مردم بیگناه و نازنین، یه خود آسایش داشته باشن.

ای چو من پاشیده تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دلبر من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرانه.

0: با اعلام ساعت 23 به وقت تهران، توجه شما دوستان و شنوندگان گرامی را به آخرین خبرها و تحلیل‌ها از تحریریه رادیو فردا در مورد رویدادهای روز جلب می‌کنم. خانم آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که در آن از وضعیت حملات نظامی به ایران و تأثیراتی که بر روی نیروی نظامی در ایران و پاسخ آن به کشورهای منطقه خواهیم داشت، همینطور نگاهی خواهیم کرد به درون ایران و حاکمیت و شکاف و سردرگمی که در تصمیم گیری به نظر میرسه در اونجا وجود داره، به علاوه مطالب متنوع دیگه. اما پیش از همه چیز اجازه بدید با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی در اردن و در جریان حملات موشکی و بالستیکی و پهپادی ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش یک نظامی دیگر نیز همچنان مفقود است. سنتکام در بیانیه خود اضافه کرده که 4 نظامی آمریکایی برای درمان به بیمارستان‌های اردن منتقل شدند و پس از دریافت خدمات پزشکی از بیمارستان مرخص شدند. شمار دیگری از نیروهای آمریکایی نیز پس از بررسی آسیب‌های جزئی به محل مأموریت خود بازگشتند. این فرماندهی اعلام کرده که هویت نظامیان کشته شده و جزئیات بیشتر را تا 24 ساعت پس از اطلاع رسانی به بستگان درجه 1 آنان منتشر نخواهد کرد. بیشتر نیروهای مسلح ایران با انتشار بیانیه از حملات جدید به اهدافی در اردن و کویت خبر داده بود. بر اساس این بیانیه مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه الازرق اردن و همچنین چندین مرکز نظامی، انبار مهمات و پل‌های ارتباطی در کویت هدف حملات قرار گرفته بودند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم نامه را نقض کرده اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم نامه را متوقف کرده است. این تفاهم نامه روز 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایرانی را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در 15 تیر ماه، آمریکا مجوز صادره برای فروش نفت ایران را بار دیگر لغو و حملات را به اهدافی در جنوب ایران آغاز کرد. رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه واشنگتن را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا متهم کرد. رسانه‌های داخلی در ایران روز شنبه با انتشار متن این بیانیه منسوب به مجتبی خامنه‌ای آوردند که نقض تفاهم‌نامه اخیر میان دو کشور به گفته او بی‌اعتباری تعهد واشنگتن را نشان می‌دهد. بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده، مجتبی خامنه‌ای با متهم کردن آمریکا به جنگ افروزی در توصیفی از درس‌های فراموش نشدنی برای آن کشور خبر داد. در بخش دیگری از این بیانیه، رهبر جدید جمهوری اسلامی خواستار حفظ وحدت در بین مقامات و پرهیز از اختلافات سیاسی و اجتماعی در بین جریان‌های سیاسی داخلی شده است. مجتبی خامنه‌ای که پس از مرگ پدرش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شده، تا کنون در هیچ یک از مراسم رسمی در ایران ظاهر نشده است. دولت، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه مشترک اعلام کردند که مراسم ویژه یادبود علی خامنه‌ای که قرار بود روز یک شنبه 28 تیر ماه در مصلی تهران برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شده است. در این اطلاعیه آمده که تاریخ جدید برگزاری مراسم بعداً اعلام خواهد شد. بر اساس اعلام قبلی در این مراسم قرار بود شماری از مقامات ارشد سیاسی و نظامی ایران حضور پیدا کنند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه تایید کرد که عارف خوشکار از بازداشتگان اعتراضات سراسری 1401 را اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، قوه قضاییه تاریخ اجرای حکم او را اعلام نکرده و نوشته که آقای خوشکار به اتهام قتل یک نیروی بسیجی به نام سلمان امیر احمدی قصاص شده است. عارف خوشکار در 20 آبان 1401 در جریان اعتراضات سراسری در محله فلاحه تهران بازداشت شد. و صدیقه وسمقی فعال سیاسی و قرآن پژوه با انتقاد از بخشنامه جدید وزارت اطلاعات درباره جرم انگاری ارتباط با برخی افراد و رسانه‌ها آن را تهدیدی برای آزادی بیان، آزادی رسانه و حقوق شهروندان توصیف کرد. خانم وسمقی که نامش در فهرست افراد مشمول این بخشنامه قرار دارد گفت واگذاری تشخیص مصادیق رسانه‌های ماند به وزارت اطلاعات بدون حکم دادگاه و مراحل دادرسی میتواند زمینه برخورد با رسانه‌ها را و شهروندان همچنین فراهم کند.
2: با سپاس از همکارم رضا جمالی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: حملات نظامی آمریکا به استانهای جنوبی و ساحلی ایران در خلیج فارس و دریای عمان همچنان ادامه دارد. ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی تلاش دارد به این حملات واکنش نشان دهد. برای ارزیابی وضعیت جاری در جنگ آمریکا و ایران با حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا گفتگو کرده ایم. در ابتدای این گفتگو از حسین آریان در مورد دلایل اصلی آغاز بحران جاری پرسیدم و اینکه ماجرای تنگه هرمز به واقع چقدر در آغاز این بحران نقش داشته است. حسین آریان:
4: در ابتدا باید نقطه عظیمت این بحث رو بذاریم به تفاهم‌نامه و اینکه چرا آمریکا تفاهم‌نامه رو نقض کرد. در این تفاهم‌نامه بند پنجش ایران قبول کرده بود و گفت من تضمین می‌کنم عبور نفتکش‌ها و کشتی‌ها رو برای 60 روز آینده و عوارضم نمی‌گیرم. و بعد از اون گفته شده بود که با عمان در مورد مدیریت تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد و امیدوار بود که به نتیجه برسه. ولی آمریکا به باور من اومد پیش دستی کرد برای اینکه احساس کرد که ایران اینجا یه حالت انحصاری داره به خودش میگیره. البته ایران منظورش از عبور و مرور کشتی ها از دالان شمالی بود، نه اون دوتا دالانی که روی نقشه های دریایی هست که ظاهرا مین‌گذاری شده، این دالانی که تقریبا میره به طرف لارک و از اونجا میپیچه حالا برای ورود یا خروج به خلیج فارس. آمریکا اومد یه دالان دیگری رو به وجود آورد، یعنی یه دالانی بسیار بسیار نزدیک به ساحل عمان، نزدیک به رأس المسندم، و بعد اومد کشتی رو از اونجا رد کرد و در این حال به این کشتی ها حتما گفته سامانه AIS یعنی سامانه شناسایی اتوماتیکشون هم خاموش کرده بودم که اگه ایران مثلا بخواد کنترلی بکنه نفهمه که این چه کشتی هاییست و چه نفکش هاییست که داره از اونجا رد میشه. اینجاست که ایران واکنش نشون میده و اینجاست که برخی از بحث ها بدون این که اون پیش زمینه رو کاری رو که آمریکا کرده در نظر بگیرن میگن ایران حمله میکنه به کشتی های تجارتی، به نفکش ها، اینجا یه آبراه بین المللیه، بنابراین آمریکا داره پاسخ میده و به این بمباران ها رو انجام داده. ولی معلوم شده که این کشتی هایی که از اونجا رد میشن دست کم برخی از اینا مال امارات بوده، نفکش ها اون پیکر یه چیزی که حدود 250 هزار تن نفت حمل میکنه و اینا رو رد کرده و برده، گزارش ها نشون میده به طرف مثلا فجیره و اونجا از همون کارهایی رو انجام داده که ایران تحت تحریم انجام میداده و حتی روسا هم انجام میدن. نفتش رو انتقال داده به نفتکش دیگه از فجیره، حالا نفتکش میخواد به هر کجا بره، به طرف بازارهای بین‌المللی دیگه مسئله بیمه اونچنان نیست برای اینکه از منطقه جنگی خارج شده. بنابراین آمریکا خودش باعث و بانی این کار شده که ایران واکنش نشون داد که شما نمیتونید این کار رو انجام بدید. حالا برداشت آمریکا اینه که شما نباید مونوپولی داشته باشین، منم برای خودم یه راهی رو باز کردم. البته همه اینا رو منتصر کرده که عمان این کار رو انجام داده، عمان که در شرایطی نیست که بخواد این کار رو انجام بده، حفاظتشون هم کرده به این کار انجام داده. اینجا مسئله است.
2: شما حملات به استانهای جنوبی و ساحلی ایران رو تا اینجا چطور ارزیابی میکنید و هدف غایی این حملات رو چه میبینید؟
4: آمریکا در وهله اول میخواد راه‌های مواصلاتی استان هرمزگان و تا حدی استان بوشهر رو به طرف ساحل قطع بکنه. به همین جهت مثلا برای نمونه اومده 6 پل رو در استان هرمزگان زده، پل‌هایی که منتهی میشده به بندر خمیر و تو کورستان بوده و به جای مختلف حتی راه‌آهن زده و ده ها و چند صد هدف دیگر رو در سراسر کرانه ایران در دریای عمان و در خلیج فارس کوبیده و همینطور نقاط دیگری رو هم مثلا در استان خوزستان، شادگان، اهواز، پایگاه هوایی امیدیه، بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر چابهار، بمپور در استان سیستان و بلوچستان، اینا رو کوبیده برای اینکه بخواد ضرب شستی به جمهوری اسلامی نشون بده. در این حال میگه که من میخوام جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنم، راه های مواصلاتی رو ببنده برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه بیاد پای مذاکره.
2: اینجوری که من صحبتتون برداشت کردم، هدف کلی تضعیف ایران و کشوندن تهران به پای میز مذاکره است، درست فهمیدم؟
4: تقریبا همینجوره، یعنی شروع کار از ماده 5 و کاری رو که آمریکا کردش اونجاست و بعد از اون آمریکا میبینه که تو این تفاهم‌نامه‌ای که هست کلی باید امتیازات به ایران بده. اینو نمیشه از نظر دور داشت. حتی تو خود آمریکا هم ایراد گرفتن که به نظر میرسه که این تفاهم‌نامه رو اصلا خود ایران نوشته داده دست جراد کوشنر و استیو ویتکاف و اینا هم امضا کردن، برای اینکه میبینه که بایستی برخی امتیازات رو بده. آمریکا بله میخواد مونوپولی رو از دست ایران در بیاره، تنگه هرمز آزاد بشه، یعنی به نحوی که همه کشتی‌ها بتونن رفت آمد خودشون رو ادامه بدن، و در عین حال حالا که داره این کارا رو انجام میده میخواد امتیاز بگیره. ولی در نهایت ته تمام این صحبت‌ها، پایان این صحبت‌ها، وقتی که نگاه میکنیم ترامپ یه نکته رو تکرار میکنه اینجا اونجا، و اون اینه که ما باید مذاکره بکنیم. یعنی میدونه که این نوع حملات که خسارت بسیار شدیدی به ایران وارد میکنه کارساز نخواهد بود و راه بایستی از راه دیپلماسی و گفتگو باشه. شما نمیتونید جلوی حمله سپاه پاسداران یا ایران رو به کشتی ها بگیرید، نه به طور 100%. این باید برای اینا مسجل شده باشه. حالا از ساحل نتونه این کارو بکنه، از استان فاس میتونه این کارو بکنه. این توان وجود داره. بنابراین همیشه میتونه یه اختلالی حتی در سطح کم به وجود بیاره که این تاثیر فوق العاده ای روی شرکت های بیمه و به طور کلی صاحبان کشتی میذاره و اختلال ایجاد میکنه.
2: با توجه به بسته شدن کامل تنگه هرمز از طرف ایران و این حملات نظامی که ادامه داره از جانب دو طرف، شما احتمال فرسایشی شدن این درگیری ها رو چقدر میبینید؟ این یک. و دو اینکه سنتکام اعلام کرده تلفات آمریکایی ها در اردن رو، شما فکر میکنید که این چه تأثیری خواهد گذاشت؟
4: من فکر نمی کنم که ایران دست از حملات برداره، دستشو ببره بالا اونجوری که انتظار داره ترامپ که بیا تسلیم بشه. این که فرسایشی خواهد شد، بله ادامه پیدا میکنه، بستگی داره به تاب‌آوری طرفین. جمهوری اسلامی اینجا از نظر تحمل ضربات و از نظر تاب‌آوری مقاومه. مقاومه یعنی اون درجهش بالاتره نسبت به آمریکا. برای اینکه تو آمریکا اگه 4 تا سربازش کشته بشه، علمشنگی که تو آمریکا به راه میفته فرق میکنه با اون چیزی که ممکنه در ایران بیفته. برای اینکه جمهوری اسلامی نظرش در وهله اول به موجودیت خودش و بقای خودشه، مردم زیاد همچین مسئله نیست. در هر صورت ایران با توجه به شرایط فعلی نمیتونه مثلا آمریکا رو از منطقه خارج بکنه، این امکان پذیر نیست. و در این حال آمریکا نمیتونه جمهوری اسلامی رو به شرایطی برسونه، به وضعی برسونه که این نتونه واکنش نشون بده در خلیج فارس، حالا به درجات مختلف. بنابراین هر دو طرف از وضعیت یکدیگر آگاه هستند. به همین جهته که ترامپ دنبال گفتگو است، جمهوری اسلامی هم از حرف مقامایی که ما میشنویم اینا هم دنبال گفتگو هستند، منتها شرایط در وضعیت فعلی ممکن نیست و در کوتاه مدت به باور من این امکان پذیر نیست، مگر اینکه بخوان ابتکارات دیگری به خرج بدن. کار دیگرش همون است که آمریکا میتونه رفتاری داشته باشه مثل اسرائیل در ارتباط با لبنان. شما آتش بس دارید، بعد آتش بس رو لغو میکنید، بعد تو حالت نه جنگ و نه صلح باقی میمونید و هر موقع هم دلتون خواست شروع میکنید به بمباران. آمریکا هم میتونه این کارو بکنه، ولی نتیجه ای نمیرسه. در این حال هر چقدر فشار به جمهوری اسلامی بیشتر بشه، کار به جاهای باریک بکشه، ببیشه اگه موضوع موجودیتی پیش بیاد برای جمهوری اسلامی، اون وقت دست به هر کاری میزنه، از اون کارهای آخر زمانی.
2: پیامدهای جنگ در ایران و آمریکا، آیا جنگ فرسایشی خواهد شد یا چشم‌اندازی برای پایان دیپلماتیک آن وجود دارد؟ هر دو طرف بنابر اظهار نظر حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، که شنیدید به دنبال مذاکره هستند، اما ظاهراً ابتکاری در حال حاضر برای رسیدن به آن در تهران و واشنگتن وجود ندارد.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
2: اما در تهران شکاف و به نوعی شاید سردرگمی در تصمیم گیری بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره با آمریکا کاملا هویداست. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که به او منتسب شده از مقاومت و مقابله با آمریکا گفته. چهره‌های تندرو حاکمیت نیز از لزوم درگیری بیشتر می‌گویند و در مقابل هستند مصالحه جویانی که درباره پیامدهای تقابل بیشتر هشدار می‌دهند و خساراتی که از این بین به کشور وارد خواهد شد. بنیامین صدر در گفتگو با مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از او پرسیده که این شکاف را چگونه ارزیابی می‌کند.
6: تصور من این است که به خاطر نقشی که نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه به صورت سنتی در جمهوری اسلامی ایفا می‌کرده، بخشیش هم به خاطر میراثی و نسبی که این نهاد از سنت سیاسی ایرانی می‌بره، شخص ولی فقیه و این نهاد نقش محوری داشته در همه این سالها در انسجام بخشیدن و پیوند برقرار کردن میان بخش‌های مختلف قدرت. حالا این پیوند خورده در جمهوری اسلامی با اساساً تعارض‌های ساختاری حقوقی که در این سیستم وجود داره و شخص ولی فقیه بوده که همیشه اینها رو حل و فصل می‌کرده و علاوه پراکندگی کانون‌های موازی قدرت در ایران، اینا همه دست به دست هم داده تعدد مراکز قدرت اقتصادی، مراکز قدرت سیاسی، حقوقی، همه و همه انباش شده بر روی هم و در یک لحظه تاریخی یعنی 9 اسفند با قیمت قهری ولی فقیه از عرصه سیاسی ایران، یعنی عملیاتی که ایالات متحده و اسرائیل انجام دادن و در دقایق اول حذف کردن علی خامنه ای رو، به یک بار نظام سیاسی و یک خلأ قدرتی مواجه شده، نخ تسبیحی که پیوند میداده اجزاء مختلفش رو یک بار پاره شده، گسسته شده و ما شاهد این واگرایی هستیم. من بعید میدونم این واگرایی ناشی از یک تقسیم نقش هماهنگ شده و دارای یک پشتوانه سیاسی ناشی از یک عقلانیت و اجماع سیاسی، تصمیم سیاسی باشه در پشت پرده. نه، فکر میکنم که در نتیجه همین ساختاری است که ما باهاش روبرو هستیم، پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی که امکان هماهنگی، رسیدن به اجماع و تصمیمات سیستمی رو
7: بلد. خب با این حساب پس الان نقش مجتبی خامنه‌ای چه میشه؟ یعنی اگر در قید حیات باشه اینجوری که اعلام میشه، آیا تواناییش رو نداره که بتونه یک انسجامی ببخشه به این نظرها؟
6: ببینید، اولین مسئله ای که مهمترین چالش که باهاش مجتبی خامنه‌ای مواجهه این غیبت اوست. ولایت فقیه و ولی فقیه اساساً بنا بود مشکل غیبت از منظر بخشی از نهاد روحانیت حل بکنه و ولی فقیه حاضر در میدان در بزنگاه ها می آمد. شما خاطرتون هست در مراتع مختلف در همین جمهوری اسلامی در بحران های رنگارنگ داخلی و خارجی که جمهوری اسلامی باش دست و پنجه نرم کرد، از روح الله خمینی بگیری تا علی خامنه ای رهبر فقیه یا ولی فقیه، اولین قدمی که برمی داشت حضور بود در یک به اصطلاح سخنرانی عمومی، سخن گفتن با افکار عمومی و پایگاه رأی جمهوری اسلامی، مجاب کردن اونها و رهبری کردن اونها، با جامعه به هر حال صحبت کردن حتی با اون مخالفان هم و انسجام بخشیدن به اردوگاه خودی. وقتی رهبری غائبه مثل مجتبی، حالا به هر دلیل یا در قید حیات نیست یا با آسیب دیدگی شدید مواجه، یا اینکه به خاطر ملاحظات امنیتی اصلا الان در صدد این نیستم که گمان زنی بکنم، ولی به هر علتی نتواند بخش مهمی از اون نقشی که به لحاظ سنتی و تاریخی در نظر گرفته شده است برای رهبر، برای رهبران به صورت عام، یعنی شما الان در آمریکا باشید، رئیس جمهور قیبش بزنه برای مدتی، یک جایگاه حقوقی در نظر گرفتن مثل وایس پرزیدنت برای اینکه او بیاد با نیشن، با امت، با ملت صحبت بکنه. ولی در مورد ولایت فقیه ما همچه چیزی نداریم. ما در قیبت ولی فقیه تعدد کانونهای قدرت داریم. شما ببینید یک بلوکی از مثلث علی خمینی در روزهای اخیر، علی خمینی، مصطفی خامنه‌ای و علیرضا عرافی، یک بلوک دیگری محمد خاتمی است و مجمع مدرسین و محققین حوزه میخوم که دیروز در حمایت از او بیانیه داده، یک کانون دیگری حسن روحانی و با این آشفتگی، یک بخش دیگه هم سپاه بازدارانه که خب اونم درش چند دستگی وجود داره، یک دسته قائل به تقابل آخرالزمانی، یعنی دسته که برای جمع کردن اینا جز درسایی اون لیدرشیپ و رهبری ممکن نیست. بخشیش اساسا برمیگرده به مسئله امر سیاسی و اقتضاعات امر سیاسی، یه بخشی که برمیگرده به نوع خاصی از حکمرانی، مدل خاصی از حکمرانی که در جمهوری اسلامی همه این سالها با همین جهت من فکر می‌کنم غیبت مشتبه خامنه‌ای بخش مهمی از مسئله است. بخش دیگر مسئله این است که نسل اول انقلاب که هنوز در قید حیات کارگزاران اون نسل، حاضر به تمکین کردن به تصمیمات یک فرد بی تجربه سرکشیده شده در نتیجه یک ساز و کار غیر شفاف در طی همین ساز و کاری که در مجلس خبرگان اتخاذ شده در هفته اول بعد از حذف علی خامنه‌ای نیستند. یعنی اگه او بیاد هم اون کانونهای قدرت و اون کارگزاران نسل اول انقلاب امثال حسن روحانی و دیگران به این سادگی حاضر به تمکین به یک چهره برکشیده شده در اقتضاعات مرحله اضطرار نیستند. بیرید با اینکه گفته بود علل اصول، اما خب شعام ظاهرا رأیش مخالف بوده، یعنی رأی نمایندگان بلوک نظامی هم حتی مخالف بوده با رأی مشتبه خامنه‌ای. به همین جهت من فکر میکنم بخشش معلول غیبت اوست، بخشش هم معلول عدم تمکین کارگزاران نسل اول انقلاب و نمیتونن کار کنن با کسی مثل مشتبه خامنه‌ای و با مشخصات و مختصات.
7: پس با این حساب میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که این تعدد کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی به خصوص پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، این در واقع یک پدیده واقعی هست و اینها نمیتونن همدیگر رو به نوعی خونسا بکنن، یعنی اینجا یک کشمکشی بر سر تقابل با آمریکا یا سازش با آمریکا پیش میاد، درسته؟
6: بله، مسئله ناتوانی نظام در رسیدن به تصمیم واحد و اجماع. بله، منتها فرقی که با دوران علی خامنه‌ای داره به باور من این است که در دوران علی خامنه‌ای تاکتیک هایی رو اتخاذ میکرد که در عین اینکه مذاکره نمیشد، یعنی شما نمیتونستید به اجماع برسید بر سر مصالحه با آمریکا، اجماعی شکل نمیگرفت چون اراده او این بود که اجماعی اتفاق نیفته، مصالحه اتفاق نیفته، در عین حال هم تدابیر رو اتخاذ میکرد که به جنگ نرسیم. اما الان اون ترمز، اون قطار که علی خامنه‌ای بود حضور نداره، بنابراین نتیجه این کشمکش ها دوره های متناوبه، در یک مقطعی یک بلوک فائق میاد بر اون بلوک دیگه، مثلا بلوک تکنوکرات که ملاحظات میدانی داره، محدودیت های حکمرانی رو درک میکنه، محدودیت اقتصاد، همون جنایی که آقای ونس بهشون میگه پراگماتیست های جمهوری اسلامی، عملگراهای جمهوری اسلامی، من بهشون میگم بقا طلبان تعاملگرای جمهوری اسلامی، اینا خب بر اون اساس در یه مدتی دیکته میکنن اراده خودشون رو، کما اینکه کردن و تفاهم نامه امضا شد. اما از عهده حذف یا مدیریت کانون موازی قدرت در بلوک نظامی، در بلوک روحانیت بر نمیان و اونا اهرمای خودشون رو دارن برای اینکه به اصطلاح باطل و سحر نسخه طرف مقابل بشن و این کشمکش ها و جنگ اتفاق افتاد، کما اینکه دیدیم نفتکش ها رو در تنگه هرمز هدف کردن. این بالا و پایین ها، این که شوق و حساب به همین ترتیب به نظرم در کوتاه مدت میتونیم انتظار داشته باشیم ادامه پیدا کنه و معلول حذف علی خامنه ای ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدن به اجماع چه در مورد جنگ چه در مورد صلح خواهد.
2: ابهام روزافزون در مورد موضع مقام های جمهوری اسلامی در مورد اینکه جنگ را تا کجا باید ادامه داد، چقدر ملک و ملت باید هزینه بدهند و برای رسیدن به چه هدفی، راه برون رفت از این مهلکه چیست؟ دیدگاه های مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را در گفتگو با بنیامین صدر می شنیدیم. در حالی که تنش‌ها بین ایران و آمریکا به اوج خود رسیده و نگرانی‌ها از شکل‌گیری یک جنگ گسترده‌تر بر سر منطقه سنگینی می‌کند، جای بازیگری که پیشتر در مناقشات بین تهران و واشنگتن نقش‌آفرینی می‌کرد خالی است، یعنی اتحادیه اروپا. چرا مناسبات تهران و پایتخت‌های اروپایی تا این اندازه کمرنگ شده و حتی تنش بر روابط دو طرف سایه افکنده است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
8: نام رهبران اروپایی کنار دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و مقام‌های آمریکایی در فهرست انتقام یک روزنامه چاپ تهران، نشانه‌ای از اینکه دست کم در نگاه جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی، اروپا دیگر بازیگری جدا از آمریکا محسوب نمی‌شود. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران تصاویری از امانوئل ماکرون، کیر استارمر، فردریش مرتز و جورجا ملونی را در کنار رهبران آمریکا و اسرائیل منتشر کرده و آنها را در شمار چهره‌هایی قرار داده که به نوشته این روزنامه باید از آنها انتقام گرفته شود. این تصویر با جایگاهی که اروپا زمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشت تفاوت زیادی دارد. اروپا در گذشته نچندان دور طرف اصلی مذاکرات هسته‌ای و یکی از امیدهای تهران برای مهار فشارهای آمریکا بود. پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال 2018 نیز ایران برای مدتی منتظر ماند تا کشورهای اروپایی راهی برای حفظ منافع اقتصادی توافق پیدا کنند. تلاشی که البته نتیجه محسوسی برای تهران به همراه نداشت. از آن زمان هم ایران و هم اروپا به تدریج به این نتیجه رسیدند که مسیر هر توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن دیگر از بروکسل، پاریس، لندن یا برلین نمی‌گذرد. همزمان مجموعه ای از بحران‌ها فاصله دو طرف را بیشتر کرده است. بنبست بر سر برنامه هسته‌ای، همکاری نظامی ایران با روسیه، بازداشت شهروندان اروپایی و اتهام طراحی یا اجرای عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خاک اروپا. سرکوب گسترده اعتراضات در ایران نیز فشار بر دولت‌های اروپایی را برای اتخاذ موضعی سخت‌تر افزایش داد. اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میلادی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد و بریتانیا نیز اخیراً حمایت از سپاه را ذیل اختیارات جدید امنیت ملی ممنوع کرد. جنگ اخیر این رابطه تیره را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. با وجود نقش تاریخی سه کشور اروپایی در پرونده هسته‌ای ایران، میانجیگری اصلی در بحران اخیر بر عهده پاکستان و کشورهای منطقه بوده است. اسلام‌آباد حالا یکی از مهمترین کانال‌های ارتباطی میان تهران و واشنگتن است. اروپا البته کاملاً از پرونده ایران کنار نرفته است. همچنان تحریم وضع می‌کند، درباره برنامه هسته‌ای موضع می‌گیرد و از راه‌های محدود دیپلماتیک با تهران در تماس است. اما نقش آن از میانجی یا شریک احتمالی به بازیگری در اردوگاه فشار تغییر کرده است. به همین دلیل شاید بتوان مناسبات امروز دو طرف را رابطه‌ای دانست که از مشارکت پرتنش به رابطه‌ای عمدتاً امنیتی تبدیل شده است. اروپا بیش از گذشته ایران را از دریچه برنامه هسته‌ای، موشک‌ها، پهپادها، جنگ اوکراین، بازداشت شهروندان و تهدیدهای امنیتی می‌بیند، نه از مسیر دیپلماسی و همکاری‌های اقتصادی. در مقابل جمهوری اسلامی نیز بیش از گذشته اروپا را بخشی از مجموعه غرب و به ویژه همسو با سیاست‌های آمریکا در نظر می‌گیرد. تهران همچنین آینده روابط خارجی خود را بیشتر در گسترش مناسبات با روسیه، چین و دیگر قدرت‌های غیر غربی جستجو می‌کند. قرار گرفتن تصاویر رهبران اروپایی در کنار ترامپ و نتانیاهو را می‌توان بااستاب همین تغییر دانست. اروپا برای تهران دیگر راه حل خروج از بحران نیست و اروپا نیز ایران را کمتر از گذشته یک شریک بالقوه برای دیپلماسی می‌بیند. با ادامه جنگ و تشدید فضای امنیتی، حتی کانال‌های محدود باقی مانده نیز ممکن است ضعیف‌تر شوند. شرایطی که نه فقط روابط تهران و اروپا، بلکه امکان بازگشت دیپلماسی به پرونده ایران را هم دشوارتر خواهد کرد.
2: در میانه جنگ آمریکا با ایران، جای بازیگران همیشگی اروپایی، یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه خالی است. چرا مناسبات تهران و پایتخت‌های اروپایی تا این اندازه کمرنگ شده و حتی تنش بر روابط دو طرف سایه افکنده است؟ گزارش همکارم سعید جعفری را می‌شنیدید.
9: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
2: جنگ رو از زوایای گوناگون بررسی کردیم، اما آیا هنوز راهی برای جلوگیری از بروز یک جنگ تمام عیار وجود دارد؟ آیا ایالات متحده آمریکا به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ آیا ابعاد جنگ جاری گسترده تر نیز خواهد شد؟ ارزیابی علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو را به این پرسش‌های رادیو فردا می‌شنویم.
10: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی‌ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
11: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای واعظ، یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستند که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
10: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم، راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کوریدور جنوب، شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه، و بنابراین یک هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
11: آقای واعظ، در دوران جنگ 40 روزه هم ما شاهد این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد، میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
10: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند، و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده. اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز، یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس، آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه. و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
11: آقای وایس، شما یک مقاله رو دو روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در

0: چه از یک چنین چشماندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
1: و ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل ناشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامع با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم، و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم، میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد، و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتاً به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
0: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
1: خب بله، همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتاً سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید، در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند، ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست، اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدن.
0: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
1: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود، و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
0: آقای وای، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
1: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه، که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن، و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه. و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولی است فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
2: آنچه شنیدید دیدگاه های علی واعظ بود، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، در مورد آنچه راه برون رفت از جنگ تمام عیار

0: بین آمریکا و ایران خوانده می شود. نه آمریکا خیشتنداری دارد و نه ایران. اراده صاحبان قدرت در دو سوی منازعه برای وارد کردن درد و هزینه بیشتر بر دیگری است. اما در این میان هزینه و درد بر مردم ایران هر روز بیش از پیش وارد می شود. الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، می گوید مهمترین تحول در بحران جاری نه در تنگه هرمز و خلیج فارس، بلکه در داخل ایران و بر مردم ایران در حال رقم خوردن است. خانم کندی ترودو که مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش را بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید زندگی روزمره، حقوق و آزادی‌های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک قرار بگیرد. او تأکید می‌کند بحث‌ها درباره اولویت‌های امنیتی نباید باعث شود آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
1: آمریکا می‌گوید حملات اخیر به مواضع نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز به منظور حفاظت از کشتیرانی تجاری انجام شده. فارغ از هدف نظامی این حملات، واشنگتن در پی انتقال چه پیام گسترده‌تری است؟
2: آنچه اکنون می‌بینیم تلاش مستمر هر دو طرف، یعنی آمریکا و ایران، برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. اما به گمانم مسئله مهمتر و موضوعی که واقعاً باید در کانون بحث‌ها درباره این بحران قرار گیرد، آن چیزی است که در داخل ایران می‌گذرد و شرایطی است که مردم ایران هر روز با آن روبرو هستند. نمی‌خواهم درباره روند درگیری و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد پیش‌داوری کنم. افراد زیادی درباره پیامدهای احتمالی بحث می‌کنند، به ویژه اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند و بازار نفت یا کودهای شیمیایی آسیب ببینند. اما به باور من، مردم ایران باید در مرکز بحث‌ها درباره این بحران قرار داشته باشند.
1: فراتر از خود عملیات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اطمینان دادن به متحدان، شرکت‌های کشتیرانی و بازارهای جهانی درباره امنیت این آبراه راهبردی تا چند اندازه اهمیت دارد.
2: تنگه هرمز گذرگاهی فوق‌العاده مهم است، نه فقط برای انتقال نفت، بلکه برای حمل گوگرد و کودهای شیمیایی آماده نیز اهمیت حیاتی دارد. این آبراه برای متحدان ما در خلیج فارس و بسیاری از کشورهای جهان نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند. با ادامه این درگیری ضروری است که دوباره به مسیر دیپلماسی بازگردیم و راهی برای بازنگه داشتن این آبراه پیدا کنیم. باز بودن مسیرهای دریایی هم برای اقتصاد جهانی حیاتی است و هم برای امنیت منطقه و جهان.
1: فراتر از جنبه‌های نظامی این جنگ، بیش از همه نگران کدام پیامدان برای زندگی خانواده‌های ایرانی هستید؟
2: زمانی که آخرین موج اعتراض‌ها آغاز شد، توجه جامعه جهانی به شجاعت کم نظیر ایرانیانی جلب شد که نه تنها برای مطالبه بهبود وضعیت اقتصادی، بلکه برای تغییرات سیاسی به خیابان‌ها آمدند. در سالهای اخیر شاهد موج‌های پیاپی اعتراض بوده ایم، از جنبش زن زندگی آزادی گرفته تا اعتراض‌های مربوط به افزایش قیمت سوخت و دیگر حرکت‌های اعتراضی. با ادامه درگیری‌ها طبیعی است که تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت حکومت ایران از حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح عراقی بیش از هر چیز در صدر اخبار بین‌المللی قرار می‌گیرد. اما بسیار مهم است که تجربه مردم عادی ایران همچنان در مرکز این بحث باقی بماند. این یعنی نباید فقط از مشکلات اقتصادی سخن گفت، بلکه باید درباره قطع اینترنت، سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر نیز صحبت کرد. در حالی که درباره اولویت‌های امنیتی گفتگو می‌کنیم، نباید آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند.
1: با با توجه به تجربه شما، آمریکا چگونه میتواند مستقیماً با مردم ایران ارتباط برقرار کند و همزمان روشن کند که اختلافش با حکومت است نه با مردم؟
3: I think the listeners and certainly the people of Iran know is that the regime subjected its people.
2: حکومت ایران مردم خود را با بی‌سابقه ترین قطع تقریباً کامل اینترنت به مدت 88 روز روبرو کرد. این محدودیت‌ها از 26 می 5 خرداد تا حدی کاهش یافت، اما نمی‌توان گفت اینترنت واقعاً رفع فیلتر شده است، زیرا حکومت همچنان بخش بزرگی از اینترنت را از طریق آنچه فهرست سفید می‌نامد مسدود نگه داشته و فقط به کاربران منتخب اجازه دسترسی می‌دهد. اطلاعات شریان حیاتی جامعه است. گزارش‌های رسانه‌های مستقل به مردم ایران کمک می‌کند موضع آمریکا را درک کنند، از تحولات نظامی، کمبودها و تهدیدهای امنیتی آگاه شوند و تصمیم‌های بهتری بگیرند. این موضوع از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. قطع اینترنت مسئولیت حکومت را افزایش می‌دهد. هر زمان دولتی ارتباطات را قطع کند، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر بسیار دشوارتر می‌شود. خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند از وضعیت یکدیگر با خبر شوند و مدارک این نقص‌ها نیز به جهان خارج نمی‌رسد. رسانه‌های مستقل فارسی زبان این انحصار حکومتی را می‌شکنند. رادیو فردا، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های مستقل اخباری را منتشر می‌کنند که رسانه‌های داخل ایران به دلیل سانسور و محدودیت‌های شدید امکان پوشش آزادانه آنها را ندارند.
1: اگر روند دیپلماسی پیش بره، مذاکره کنندگان چگونه میتوانند اطمینان حاصل کنند که گفتگوها فقط به مسائل هسته‌ای و امنیتی محدود نشود و به بهبود زندگی روزمره و آینده مردم ایران نیز کمک کند؟
2: مذاکره کنندگان باید این موضوعات را نیز روی میز بگذارند. من دیپلماسی را به یک رقص تشبیه می کنم. باید از همان ابتدا روشن باشد که قرار است درباره چه موضوعاتی گفتگو شود. این یعنی وضعیت مردم ایران، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض و حقوق بشر همگی باید بخشی از مذاکرات باشند. مذاکره کار آسانی نیست. فرایندی زمانبر، دشوار و نیازمند دقت فراوان است. به همین دلیل است که کارشناسان در مذاکرات حضور دارند. با پیشرفت این روند، مسائل امنیت ملی مانند تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالیستیک و برنامه پهپادی ایران همگی اهمیت دارند. اما اگر قرار است تغییری پایدار در ایران شکل بگیرد، این تغییر باید از مردم آغاز شود.
0: صدای گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید که برگردان سخنان الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را بیان می‌کرد که در آن وی اظهار نظر می کرد که زندگی روزمره، حقوق و آزادی های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قرار بگیره.
4: شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام 6 زندانی همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران با تأیید این اعتصاب میگوید مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی و انتقال برخی اعتصاب کنندگان به بهداری زندان خودداری کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
5: سازمان حقوق بشر ایران تأیید کرد اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار که در اعتراض به احتمال اجرای احکام اعدام 6 زندانی آغاز شده ادامه یافته. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری که دفتر آن در نروژ است، در این اعتصاب قضای زندانیان که 22 تیر ماه آغاز شده و دست کم تا 25 تیر ادامه داشته است، زندانیان خواستار توقف اجرای حکم 6 زندانی متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند که به گفته این سازمان به سلولهای انفرادی پیش از اعدام منتقل شدند. سازمان حقوق بشر ایران ویدئویی را از تعداد زیادی از زندانیان منتشر کرده است که دست نوشته های نب اعدام را مقابل یک دوربین بلند کردند و یک زندانی درباره این اعتصاب قضا توضیح می داد.
6: سلام بر مردم خوب ایران، هموطنان عزیزم. صدای من صدای یکی از خودتان است. پشت دیوارهای بلند قزل‌حصار روز پنجم اعتصاب را پشت سر گذاشتیم. ما برای اولین بار در زندگیمان اشتباه کردیم. از سر فقر، از سر گرسنگی، جلوی بچه‌های گرسنه‌مان. نه قاتلیم، نه تبهکار حرفه‌ای. فقط پدرهای از سیفه یک لقمه نان آبرویشان را برد. اما یک سوال از ته دل می‌پرسم. این همه سال این همه اعدام کردید. چی شد؟ آیا جلوی فقر گرفته شد؟ آیا گرسنگی تمام شد؟ یک بارم که شده ما را ببخشید. تا حالا به خانواده‌های ما فکر کردید؟ به چشمای بچه‌هایی که پدرانشان را با طناب می‌بستند؟ به مادرهایی که موی خود را در کفن بچه‌هایشان می‌گذاشتند؟ ما هموطن‌ها و برادران شما هستیم و همسایه‌هایتانیم. به جای تیر، یک تیر خلاص، یک فرصت به ما بدهید، یک شانس دوباره برای جبران زندگی. مردم ایران صدای ما باشید.
5: سازمان حقوق بشر ایران پیشتر هویت 4 نفر از زندانیان منتقل شده به انفرادی را احراز کرده بود. ایمان حیدری اهل تهران، ایوب اسدی اهل هرسین استان کرمانشاه، وحید تیموری و حامد نظریانی اهل کوهدشت استان لرستان نام‌هایی هستند که این سازمان حقوق بشری آن را تایید می‌کند. واحد قزل‌حصار حدود 1500 مرد محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر را در خود جای داده است. صدای زندانیان اعتصاب کننده در زندان قزل‌حصار که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده است.
7: مردم عزیز ایران، ما به عنوان قشر نادم جامعه که از کرده خود پشیمان هستیم، از شما خواهشمندیم که صدای ما باشید و از دستگاه قضا و مسئولین محترم خواهشمندیم اعدام ها را لغو کرده و با اعلام 1 درجه تخفیف دست ما را به دست خانواده های ما برسانند.
5: سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه 26 تیر ماه اعلام کرد مسئولان زندان با وجود وخامت حال شماری از اعتصاب کنندگان از انتقال آنها به بهداری خودداری کردند. این سازمان ویدئوهایی نیز منتشر کرده که 2 زندانی بیهوش شده را نشان می‌دهد که همبندی‌هایشان آنها را در مقابل در بسته واحد زندان برای انتقال به بهداری نگه داشتند. در این ویدئوها همچنین شعارهای نه به اعدام از سوی زندانیان شنیده می‌شود. چنین اعتصاب قضایی جمعی و گسترده پیش از این هم سابقه دارد. مهر ماه سال 1404 بیش از 1500 زندانی این واحد در اعتراض به اجرای احکام اعدام اعتصاب قضایی 6 روزه برگزار کردند و با دوختن لبهای خود خواستار توقف اعدام ها شدند. پس از آن اعتصاب و همزمان با تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان مقابل مجلس شورای اسلامی، مقام های زندان و قوه قضاییه به اعتصاب کنندگان وعده دادند که اجرای احکام اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در این زندان تا زمان اصلاح قانون متوقف شود. مقام های جمهوری اسلامی و مسئولان زندان قزل‌حصار تا کنون درباره گزارش تازه سازمان های حقوق بشری درباره اعتصاب قضای زندانیان زندان قزل‌حصار هیچ توضیح رسمی ندادند. سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت امسال اعلام کرد که حکومت ایران در سال 2025 تعداد بی سابقه 2159 نفر را اعدام کرده است، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین صد از سال 1981 به این سو شده است.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد را می‌شنیدید در مورد اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزل‌حصار در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام 6 زندانی. این اعتصاب قضا همچنان ادامه دارد. اما پایان بخش این 1 ساعت پوشش ما، پوشش خبری تحلیلی ما، یک مطلب علمی است. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش و رژیم غذایی سالم برای مغز می‌تواند حافظه و توانایی های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود ببخشد. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
8: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز می‌تواند حافظه و توانایی‌های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال، رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر لانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در عین حال بهبودهای قابل اندازه گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
0: با گزارش همکارم فرشته قاضی رسیدیم به پایان 1 ساعت پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. مهرداد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما دوست و شنونده عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند. در آخر تقاضا میکنم از هر راهی که برایتان ممکن است با ما با رادیو فردا در تماس باشید و ما را از نظرات خودتون، از انتقادات و مشخصاً پیشنهادات خودتون برای بهتر شدن کارمون مطلع بکنید. با سپاس از شما.

0: تمام تعهدات.
1: ساعت 24 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنتکام از کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکایی در اردن خبر داد. ایران از توقف اجرای همه تعهدات خود در تفاهم‌نامه با آمریکا خبر داد. و به گفته استانداری هرمزگان، سیریک عصر شنبه هدف سه حمله قرار گرفت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی در اردن و در جریان مقابله با حملات موشکی، بالستیکی و پهپادی ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش یک نظامی دیگر نیز همچنان مفقود است. سنتکام در بیانیه خود اضافه کرده که 4 نظامی آمریکایی برای درمان به بیمارستان‌های اردن منتقل شدند و پس از دریافت خدمات پزشکی از بیمارستان مرخص شدند. بر اساس این گزارش شمار دیگری از نیروها نیز پس از بررسی آسیب‌های جزئی به محل مأموریت خود بازگشتند. این فرماندهی اعلام کرده که هویت نظامیان کشته شده و جزئیات بیشتر را تا 24 ساعت پس از اطلاع رسانی به بستگان درجه 1 آنان منتشر نخواهد کرد. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم‌نامه را متوقف کرده است.
0: عملاً آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
1: این تفاهم‌نامه 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده نیز معاصره دریایی بنادر ایرانی را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی عملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر آمریکا مجوز صادره برای فروش نفت ایران را بار دیگر لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. از 7 روز پیش این حملات به شکل مداوم تکرار شده و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. در همین حال رسانه‌های ایران به نقل از استانداری هرمزگان خبر دادند تا عصر روز شنبه چند حمله موشکی به حوالی شهر سیریک در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده است. بنابر اعلام استانداری هرمزگان، نقاطی در حوالی سیریک در ساعات 12:30، 16:30 و 16:40 هدف حمله هوایی قرار گرفتند. سنتکام، ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه، درباره چنین حملاتی به ایران گزارشی اعلام نکرده است. همزمان استانداری هرمزگان اعلام کرده که فعالیت ادارات در روز یکشنبه در این استان با حضور 50% کارکنان و تشخیص مدیران دستگاه‌ها خواهد بود. رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای واشنگتن را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا متهم کرد. رسانه‌های داخلی در ایران روز شنبه با انتشار متن این بیانیه منسوب به مجتبی خامنه‌ای آوردند که نقض تفاهم‌نامه اخیر میان دو کشور به گفته او بی‌اعتباری تعهدات واشنگتن را نشان می‌دهد. بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده، مجتبی خامنه‌ای با متهم کردن آمریکا به جنگ افروزی در توصیفی از درس‌های فراموش نشدنی برای آن کشور خبر داد. در بخش دیگری از این بیانیه، رهبر جمهوری اسلامی خواستار حفظ وحدت در بین مقامات و پرهیز از اختلافات سیاسی و اجتماعی در بین جریان‌های سیاسی داخلی شده است. دولت، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که مراسم ویژه یادبود علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، که قرار بود روز یکشنبه 28 تیر ماه در مصلی تهران برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شده است. بر اساس اعلام قبلی در این مراسم قرار بود شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند و 268 نفر از فعالان سیاسی مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی. 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید در 77 ساعت. دقیقه‌ای که از خیابان‌های آرام تهران آغاز می‌شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می‌رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه‌ها را مطابق آنچه در فیلم‌های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه‌سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریباً عادی به نظر می‌رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گریست. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه 1 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا حالا جدایی از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت برای خود شما چه معنایی رو داره، کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
4: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خون به خاک و خون کشیده شده. اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
3: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
4: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته، حالا خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش، و اینا کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن، یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن، یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به یک خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
3: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم، چون آقای پیرهادی و آقای شیروجن هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به این که اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
4: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
0: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
5: چطور میگه؟
0: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
5: شکایت از کی؟
0: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
5: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
0: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بردی که بیرون هست یه شماره حساب پوشه، اون شماره حساب رو بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
5: بابت چی؟
0: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
3: آقای شیروژن، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده، حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای عدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزی که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
6: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادیم که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنان و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این را از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست. وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنان ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، توی این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلم‌های واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطنان ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و توی این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونیم. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم اشک از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تاثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه. بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران یک قدم کوچکی برداشته باشیم.
3: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
6: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
3: آقای پیرهادی شما چطور؟ شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تأثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند اندازه خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند اندازه آقای مهدوی و راهنماییشون بود؟ یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
7: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی، خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش می‌بره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری می‌بینی. اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه یه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر می‌کنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنامه باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته، جاویدنام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
3: سخت بود نقش منفی؟
7: جان
3: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن؟ تو به نظرم خیلی خوب
7: تجربه شو دارم آقای زرقامی. قبلا هم باید یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن. حالا خاطر چه دوستان لطف دارم و نقشه منفی میتونن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
8: پسر خوب اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
9: حرف مف نزن،
10: پاشی بری نفرتم ببرم.
9: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
10: وای خدا، اگه بیان تو چی
3: نیست. آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی است که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه، آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه، یعنی فیلم رو از اون ارزش‌هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش‌های هنری کم کنه؟
4: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمت رو اصلا بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمت رو عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و شش کانال در واقع پخش میشه. ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده، نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
3: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
6: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا کار حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن. این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده، از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده. و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنامه ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد، یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده. و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبت ها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
3: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره؟ حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطور که میدونی جریان پادشاهی بوده.
7: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن. میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته و فکر کنم که اصلا ورود یکی از

0: که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
1: ببینید، از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقده باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلم رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نامه بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 سال گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه ته فیلم. چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابون‌های شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی‌کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده میزنیم، داد میزنیم، صدا میزنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه، من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه، بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
0: اصولا میدونین آقای مهدوی، نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش، ما تصویری که میبینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان

0: تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
1: خدمتتون عرض بکنم خب زمان محدود یک فید ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، عده زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که همراستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه، ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
0: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
1: میتونم اضافه کنم بل. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
0: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیر یوسفی آشغال های دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده.
1: بله بسیار عالیه، بله اون کار بسیار عالیه، دقیقاً یک قدم خیلی بلنده اون کار.
0: آقای شیراجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه؟ ولی پروپاگاندا نه به معنی حکومتیش، به معنای این که حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعی و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
2: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه ای. ما سعی کردیم تو این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته. من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من، اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشو نمیبرم ولی الان هستش، همه کار مملکت شده، گفت که ارزم به خدمتون
0: حالا اسمشم ببرین مسئله نیست، بین خودمون میمونه.
2: آقای قالیباف،
0: آقای قالیباف بله
2: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودم. اون سال من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده ارزم به خدمتتون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه، با نماینده آقای خامنه ای آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم. من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری، ایرانی بهتر. مثلا شعار دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد و انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حد اکثری مردم پای صندوق های رأی برای حفظ نظام. همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌هایی که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح ارزم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، ارزم به خدمت دانشجو، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود، بعد مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیده اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آره شاید با شعر خورده رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنید، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شده، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعاً نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعاً جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
0: بله. آقای پیرهادی از شما هم بشنویم، در فرصت پایانی برنامه از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
3: عرض کنم خدمت شما که من با آرش شما موافقم. ببینید ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از اینکه چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون ها اومدن، یک واقعیت اوریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم من موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن لزوماً پادشاهی خواه نبودن، لزوماً همش نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخشای متعددی با نگاه‌های متعددی حتی نگاه‌های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزه شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون‌ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیفش روشن مشخصه، همه همون میدونیم چرا 7 ساله کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که درآمد هایی که داشته چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت و واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، حتی میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسا به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
4: خوشحالم که میبینم اتون. حاضرین این نقاشی فوق‌العاده با هم بکشیم؟ خوبه، میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
5: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید، اینا رحم ندارن. تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
6: میشه تماس گرفت؟
7: نریا جونم، عادت بمونی.
8: هم ساده ها همه رو میزنن، سر بچه هم نداره.
0: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش. بعضی از نمادسازی ها شاید نمادسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه. یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
1: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتیه که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید، بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهاییه که پرداخت شده. دقیقا تو اون صحنه ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر، اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملا ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم، که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد بنامی هستن ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلمنامه.
0: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتاً اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
1: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت، بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت، بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم و جشنواره‌های بنامی هست. توی وبسایتمون در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری می‌کنیم، لیستشون رو و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره‌ها توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش، و بعد از اون در واقع پلتفرم‌های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر می‌کنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه‌های اجتماعی و در خدمتتون عرض کنم پلتفرم‌هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
0: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن، و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام از کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکایی در اردن خبر داد. ایران از توقف اجرای همه تعهدات خود در تفاهم‌نامه با آمریکا خبر داد. و به گفته استانداری هرمزگان، سیریک عصر شنبه هدف سه حمله قرار گرفت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی در اردن و در جریان مقابله با حملات موشکی، بالستیکی و پهپادی ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش یک نظامی دیگر نیز همچنان مفقود است. سنتکام در بیانیه خود اضافه کرده که 4 نظامی آمریکایی برای درمان به بیمارستان‌های اردن منتقل شدند و پس از دریافت خدمات پزشکی از بیمارستان مرخص شدند. بر اساس این گزارش شمار دیگری از نیروها نیز پس از بررسی آسیب‌های جزئی به محل مأموریت خود بازگشتند. این فرماندهی اعلام کرده که هویت نظامیان کشته شده و جزئیات بیشتر را تا 24 ساعت پس از اطلاع رسانی به بستگان درجه 1 آنان منتشر نخواهد کرد. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم‌نامه را متوقف کرده است.
1: عملاً آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
0: این تفاهم نامه 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایرانی را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی عملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر آمریکا مجوز صادره برای فروش نفت ایران را بار دیگر لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. از 7 روز پیش این حملات به شکل مداوم تکرار شده و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. در همین حال رسانه‌های ایران به نقل از استانداری هرمزگان خبر دادند تا عصر روز شنبه چند حمله موشکی به حوالی شهر سیریک در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده است. بنابر اعلام استانداری هرمزگان، نقاطی در حوالی سیریک در ساعات 12:30، 16:30 و 16:40 هدف حمله هوایی قرار گرفتند. سنتکام ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه درباره چنین حملاتی به ایران گزارشی اعلام نکرده است. همزمان استانداری هرمزگان اعلام کرده که فعالیت ادارات در روز یکشنبه در این استان با حضور 50%ی کارکنان و تشخیص مدیران دستگاه‌ها خواهد بود. رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای واشنگتن را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا متهم کرد. رسانه‌های داخلی در ایران روز شنبه با انتشار متن این بیانیه منسوب به مجتبی خامنه‌ای آوردند که نقض تفاهم‌نامه اخیر میان دو کشور به گفته او بی‌اعتباری تعهدات واشنگتن را نشان می‌دهد. بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده، مجتبی خامنه‌ای با متهم کردن آمریکا به جنگ افروزی در توصیفی از درس‌های فراموش نشدنی برای آن کشور خبر داد. در بخش دیگری از این بیانیه رهبر جمهوری اسلامی خواستار حفظ وحدت در بین مقامات و پرهیز از اختلافات سیاسی و اجتماعی در بین جریان‌های سیاسی داخلی شده است. دولت، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که مراسم ویژه یادبود علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی که قرار بود روز یکشنبه 28 تیر ماه در مصلی تهران برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شده است. بر اساس اعلام قبلی در این مراسم قرار بود شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند و 268 نفر از فعالان سیاسی مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا به دوستان خود بگویید.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
3: از دیروز و امروز آنچه در فردا ماندگار است

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام از کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکایی در اردن خبر داد. ایران از توقف اجرای همه تعهدات خود در تفاهم‌نامه با آمریکا خبر داد. و به گفته استانداری هرمزگان سیریک عصر شنبه هدف سه حمله قرار گرفت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی در اردن و در جریان مقابله با حملات موشکی، بالستیکی و پهپادی ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش یک نظامی دیگر نیز همچنان مفقود است. سنتکام در بیانیه خود اضافه کرده که 4 نظامی آمریکایی برای درمان به بیمارستان‌های اردن منتقل شدند و پس از دریافت خدمات پزشکی از بیمارستان مرخص شدند. بر اساس این گزارش شمار دیگری از نیروها نیز پس از بررسی آسیب‌های جزئی به محل مأموریت خود بازگشتند. این فرماندهی اعلام کرده که هویت نظامیان کشته شده و جزئیات بیشتر را تا 24 ساعت پس از اطلاع رسانی به بستگان درجه 1 آنان منتشر نخواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم‌نامه را متوقف کرده است.
1: عملاً آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
0: این تفاهم نامه 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایرانی را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی عملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر آمریکا مجوز صادره برای فروش نفت ایران را بار دیگر لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. از 7 روز پیش این حملات به شکل مداوم تکرار شده و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. در همین حال رسانه‌های ایران به نقل از استانداری هرمزگان خبر دادند تا عصر روز شنبه چند حمله موشکی به حوالی شهر سیریک در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده است. بنابر اعلام استانداری هرمزگان، نقاطی در حوالی سیریک در ساعات 12:30، 16:30 و 16:40 هدف حمله هوایی قرار گرفتند. سنتکام، ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه، درباره چنین حملاتی به ایران گزارشی اعلام نکرده است. همزمان استانداری هرمزگان اعلام کرده که فعالیت ادارات در روز یکشنبه در این استان با حضور 50% کارکنان و تشخیص مدیران دستگاه‌ها خواهد بود. رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای واشنگتن را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا متهم کرد. رسانه‌های داخلی در ایران روز شنبه با انتشار متن این بیانیه منسوب به مجتبی خامنه‌ای آوردند که نقض تفاهم‌نامه اخیر میان دو کشور به گفته او بی‌اعتباری تعهدات واشنگتن را نشان می‌دهد. بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده، مجتبی خامنه‌ای با متهم کردن آمریکا به جنگ افروزی در توصیفی از درس‌های فراموش نشدنی برای آن کشور خبر داد. در بخش دیگری از این بیانیه رهبر جمهوری اسلامی خواستار حفظ وحدت در بین مقامات و پرهیز از اختلافات سیاسی و اجتماعی در بین جریان‌های سیاسی داخلی شده است. دولت، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه مشترک اعلام کردند که مراسم ویژه یادبود علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی که قرار بود روز یکشنبه 28 تیر ماه در مصلی تهران برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شده است. بر اساس اعلام قبلی در این مراسم قرار بود شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند و 268 نفر از فعالان سیاسی مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: با اعلام ساعت 23 به وقت تهران، توجه شما دوستان و شنوندگان گرامی را به آخرین خبرها و تحلیلها از تحریریه رادیو فردا در مورد رویدادهای روز جلب می‌کنم. خانم آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که در آن از وضعیت حملات نظامی به ایران و تأثیراتی که بر روی نیروی نظامی در ایران و پاسخ آن به کشورهای منطقه خواهیم داشت و علاوه مطالب متنوع دیگه.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: حملات نظامی آمریکا به استانهای جنوبی و ساحلی ایران در خلیج

0: و گفت من تضمین میکنم عبور نفتکش ها و کشتی ها رو برای 60 روز آینده و عوارضم نمیگیرم. و بعد از اون گفته شده بود که با عمان در مورد مدیریت تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد و امیدوار بود که به نتیجه برسه. ولی آمریکا به باور من اومد پیش دستی کرد برای اینکه احساس کرد که ایران اینجا یه حالت انحصاری داره به خودش میگه. البته ایران منظورش از عبور و مرور کشتی ها از دالان شمالی بود، نه اون دوتا دالانی که روی نقشه های دریایی هست که ظاهرا مینگذاری شده، این دالانی که تقریبا میره به طرف لارک و از اونجا میپیچه حالا برای ورود یا خروج به خلیج فارس. آمریکا اومد یه دالان دیگری رو به وجود آورد، یعنی یه دالانی بسیار بسیار نزدیک به ساحل عمان، نزدیک به رأس المسندم، و بعد اومد کشتی رو از اونجا رد کرد و در این حال به این کشتی ها حتما گفته سامانه AIS یعنی سامانه شناسایی اتوماتیکشون هم خاموش کرده بودم که اگه ایران مثلا بخواد کنترلی بکنه نفهمه که این چه کشتی هایی است و چه نفتکش هایی است که داره از اونجا رد میشه. اینجاست که ایران واکنش نشون میده و اینجاست که برخی از بحث ها بدون اینکه اون پیش زمینه رو کاری رو که آمریکا کرده در نظر بگیرن میگن ایران حمله میکنه به کشتی های تجارتی، به نفتکش ها، اینجا یه آبراه بین المللیه، بنابراین آمریکا داره پاسخ میده و این بمباران ها رو انجام داده. ولی معلوم شده که این کشتی هایی که از اونجا رد میشن دست کم برخی از اینا مال امارات بوده، نفتکش ها قول پی کرده، یه چیزی که حدود 250 هزار تن نفت حمل میکنه و اینا رو رد کرده و برده، گزارش ها نشون میده به طرف مثلا فجیره و اونجا از همون کارهایی رو انجام داده که ایران تحت تحریم انجام میداده و حتی روسا هم انجام میدن. نفتش رو انتقال داده به یه نفتکش دیگه از فجیره، حالا نفتکش میخواد به هر کجا بره به طرف بازارهای بین‌المللی دیگه مسئله بیمه اونچنان نیست، برای اینکه از منطقه جنگی خارج شده. بنابراین آمریکا خودش باعث و بانی این کار شده که ایران واکنش نشون داد که شما نمیتونید این کارو انجام بدید. حالا برداشت آمریکا اینه که شما نباید مونوپولی داشته باشین، منم برای خودم یه راهی رو باز کردم. البته همه اینا رو منتصب کرده که عمان این کارو انجام داده، عمان که در شرایطی نیست که بخواد این کارا رو انجام بده، حفاظتشون هم کرده به این کار انجام داده. اینجا مسئله است.
1: شما حملات به استانهای جنوبی و ساحلی ایران رو تا اینجا چطور ارزیابی میکنید و هدف غایی این حملات رو چه میبینید؟
0: آمریکا در وهله اول میخواد راه‌های مواصلاتی استان هرمزگان و تا حدی استان بوشهر رو به طرف ساحل قطع بکنه. به همین جهت مثلا برای نمونه اومده 6 پل رو در استان هرمزگان زده، پل‌هایی که منتهی می‌شده به بندر خمیر و توس نوورستان بوده و به جای مختلف حتی راه‌آهن زده و ده‌ها و چند صد هدف دیگر رو در سراسر کرانه ایران در دریای عمان و در خلیج فارس کوبیده و همینطور نقاط دیگری رو هم مثلا در استان خوزستان، شادگان، اهواز، پایگاه هوایی امیدیه، بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر چابهار، بمپور در استان سیستان و بلوچستان، اینا رو کوبیده برای اینکه بخواد ضرب شستی به جمهوری اسلامی نشون بده. در این حال میگه که من میخوام جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنم، راه‌های مواصلاتی رو ببنده برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه بیاد پای مذاکره.
1: اینجوری که من صحبتتون برداشت کردم، هدف کلی تضعیف ایران و کشوندن تهران به پای میز مذاکره است، درست فهمیدم؟
0: تقریبا همینجوره، یعنی شروع کار از ماده 5 و کاری رو که آمریکا کردش اونجاست و بعد از اون آمریکا میبینه که تو این تفاهم‌نامه‌ای که هست کلی باید امتیازات به ایران بده. اینو نمیشه از نظر دور داشت. حتی خود آمریکا هم ایراد گرفتن که به نظر نیست که این تفاهم‌نامه رو اصلا خود ایران نوشته داده دست جراد کوشنر و استیو ویتکاف و اینا هم امضا کردن برای اینکه میبینه که بایستی برخی امتیازات رو بده. آمریکا بله میخواد مونوپولی رو از دست ایران در بیاره، تنگه هرمز آزاد بشه، یعنی به نحوی که همه کشتی‌ها بتونن رفت آمد خودشون ادامه بدن و در این حال حالا که داره این کارا رو انجام میده میخواد امتیاز بگیره. ولی در نهایت ته تمام این صحبت‌ها، پایان این صحبت‌ها، وقتی که نگاه میکنیم ترامپ یه نکته رو تکرار میکنه اینجا اونجا و اون اینی که ما باید مذاکره بکنیم، یعنی میدونه که این نوع حملات که خسارت بسیار شدیدی به ایران وارد میکنه کارساز نخواهد بود و راه بایستی از راه دیپلماسی و گفتگو باشه. شما نمی

0: بتونید جلوی حمله سپاه پاسداران یا ایران رو به کشتی ها بگیرید، نه به طور 100 درصد. این باید برای اینا مسجل شده باشه. حالا از ساحل نتونه این کارو بکنه، از استان فاس میتونه این کارو بکنه. این توان وجود داره. بنابراین همیشه میتونه یه اختلالی حتی در سطح کم به وجود بیاره که این تاثیر فوق العاده ای روی شرکت های بیمه و به طور کلی صاحبان کشتی میذاره و اختلال ایجاد میکنه.
1: با توجه به بسته شدن کامل تنگه هرمز از طرف ایران و این حملات نظامی که ادامه داره از جانب دو طرف، شما احتمال فرسایشی شدن این درگیری ها رو چقدر میبینید؟ این یک. و دو اینکه سنتکام اعلام کرده تلفات آمریکایی ها در اردن رو، شما فکر میکنید که این چه تأثیری خواهد گذاشت؟
0: من فکر نمی کنم که ایران دست از حملات برداره، دستشو ببره بالا اونجوری که انتظار داره ترامپ که بیا تسلیم بشه. اینکه فرسایشی خواهد شد، بله ادامه پیدا میکنه، بستگی داره به تاب‌آوری طرفین. جمهوری اسلامی اینجا از نظر تحمل ضربات و از نظر تاب‌آوری مقاومه. مقاومه یعنی اون درجهش بالاتره نسبت به آمریکا. برای اینکه تو آمریکا اگه 4 تا سربازش کشته بشه، علمشنگی که تو آمریکا به راه میفته فرق میکنه با اون چیزی که ممکنه در ایران بیفته. برای اینکه جمهوری اسلامی نظرش در وهله اول به موجودیت خودش و بقای خودشه. مردم زیاد همچین مسئله نیست. در هر صورت ایران با توجه به شرایط فعلی نمیتونه مثلا آمریکا رو از منطقه خارج بکنه، این امکان پذیر نیست. و در این حال آمریکا نمیتونه جمهوری اسلامی رو به شرایطی برسونه، به وضعی برسونه که این نتونه واکنش نشون بده در خلیج فارس، حالا به درجات مختلف. بنابراین هر دو طرف از وضعیت یکدیگر آگاه هستند. به همین جهته که ترامپ دنبال گفتگو است، جمهوری اسلامی هم از حرف مقامایی که ما میشنویم اینا هم دنبال گفتگو هستند. منتها شرایط در وضعیت فعلی ممکن نیست و در کوتاه مدت به باور من این امکان پذیر نیست، مگر اینکه بخوان ابتکارات دیگری به خرج بدن. کار دیگرش همون است که آمریکا میتونه رفتاری داشته باشه مثل اسرائیل در ارتباط با لبنان. شما آتش بس دارید، بعد آتش بس رو لغو میکنید، بعد تو حالت نه جنگ و نه صلح باقی میمونید و هر موقع هم دلتون خواست شروع میکنید به بمباران. آمریکا میتونه این کارو بکنه، ولی نتیجه ای نمیرسه. در این حال هر چقدر فشار به جمهوری اسلامی بیشتر بشه، کار به جاهای باریک بکشه، به ویژه اگه موضوع موجودیتی پیش بیاد برای جمهوری اسلامی، اون وقت دست به هر کاری میزنه، از اون کارهای آخر زمانی.
1: پیامدهای جنگ در ایران و آمریکا، آیا جنگ فرسایشی خواهد شد یا چشم‌اندازی برای پایان دیپلماتیک آن وجود دارد؟ هر دو طرف بنابر اظهار نظر حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا که شنیدید، به دنبال مذاکره هستند، اما ظاهراً ابتکاری در حال حاضر برای رسیدن به آن در تهران و واشنگتن وجود ندارد.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: اما در تهران شکاف و به نوعی شاید سردرگمی در تصمیم گیری بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره با آمریکا کاملا هویداست. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که به او منتسب شده از مقاومت و مقابله با آمریکا گفته. چهره‌های تندرو حاکمیت نیز از لزوم درگیری بیشتر می‌گویند و در مقابل هستند مصالحه‌جویانی که درباره پیامدهای تقابل بیشتر هشدار می‌دهند و خساراتی که از این بین به کشور وارد خواهد شد. بنیامین صدر در گفتگو با مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از او پرسیده که این شکاف را چگونه ارزیابی می‌کند.
3: تصور من این است که به خاطر نقشی که نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه به صورت سنتی در جمهوری اسلامی ایفا می‌کرده، بخشیش هم به خاطر میراثی و نسبی که این نهاد از سنت سیاسی ایرانی می‌بره، شخص ولی فقیه و این نهاد نقش محوری داشته در همه این سالها در انسجام بخشیدن و پیوند برقرار کردن میان بخش‌های مختلف قدرت. حالا این پیوند خورده در جمهوری اسلامی با اساساً تعارض‌های ساختاری حقوقی که در این سیستم وجود داره و شخص ولی فقیه بوده که همیشه اینها رو حل و فصل می‌کرده، به علاوه پراکندگی کانون‌های موازی قدرت در ایران، اینا همه دست به دست هم داده تعدد مراکز قدرت اقتصادی، مراکز قدرت سیاسی، حقوقی، همه و همه انباش شده بر روی هم و در یک لحظه تاریخی یعنی 9 اسفند با قیمت قهری ولی فقیه از عرصه سیاسی ایران، یعنی عملیاتی که ایالات متحده و اسرائیل انجام دادن و در دقایق اول حذف کردن علی خامنه ای رو، که یک بار نظام سیاسی و یک خلأ قدرتی مواجه شده، نخ تسبیحی که پیوند میداده اجزاء مختلفش رو یک بار پاره شده، گسسته شده و ما شاهد این واگرایی هستیم. من بعید میدونم این واگرایی ناشی از یک تقسیم نقش هماهنگ شده و دارای یک پشتوانه سیاسی ناشی از یک عقلانیت و اجماع سیاسی، تصمیم سیاسی باشه در پشت پرده. نه، فکر میکنم که در نتیجه همین ساختاریست که ما باهاش روبرو هستیم، پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی که امکان هماهنگی رسیدن به اجماع و تصمیمات سیستمی رو سلب کرد.
4: خب با این حساب پس الان نقش مجتبی خامنه‌ای چه میشه؟ یعنی اگر در قید حیات باشه اینجوری که اعلام میشه، آیا تواناییش رو نداره که بتونه یک انسجامی ببخشه به این نظرها؟
3: ببینید، اولین مسئله‌ای که مهمترین چالش که باهاش مجتبی خامنه‌ای مواجهه این غیبت اوست. ولایت فقیه و ولی فقیه اساساً بنا بود مشکل غیبت از منظر بخشی از نهاد روحانیت حل بکنه و ولی فقیه حاضر در میدان در بزنگاه ها می آمد. شما خاطرتون هست در مقاطع مختلف در همین جمهوری اسلامی در بحران های رنگارنگ داخلی و خارجی که جمهوری اسلامی باش دست و پنجه نرم کرد، از روح الله خمینی بگیری تا علی خامنه ای، رهبر فقیه یا ولی فقیه، اولین قدمی که برمی داشت حضور بود در یک به اصطلاح سخنرانی عمومی، سخن گفتن با افکار عمومی و پایگاه رأی جمهوری اسلامی، مجاب کردن اونها و رهبری کردن اونها، با جامعه به هر حال صحبت کردن حتی با اون مخالفان هم و انسجام بخشیدن به اردوگاه خودی. وقتی رهبری غائبه مثل مجتبی، حالا به هر دلیل یا در قید حیات نیست یا با آسیبیدگی شدید مواجه، یا اینکه به خاطر ملاحظات امنیتی اصلا الان در صدد این نیستم که گمان زنی بکنم، ولی به هر علتی نتواند بخش مهمی از اون نقشی که به لحاظ سنتی و تاریخی در نظر گرفته شده است برای رهبر، برای رهبران به صورت عام، یعنی شما الان در آمریکا باشید رئیس جمهور غیبش بزنه برای مدتی، یک جایگاه حقوقی در نظر گرفتن مثل وایس پرزیدنت برای اینکه او بیاد با نیشن، با امت، با ملت صحبت بکنه. ولی در مورد ولایت فقیه ما همچین چیزی نداریم. ما در قیمت ولی فقیه تعدد کانونهای قدرت داریم. شما ببینید یک بلوکی از مثلث علی خمینی در روزهای اخیر، علی خمینی، مصطفی خامنه‌ای و علیرضا عرافی، یک بلوک دیگری محمد خاتمی است و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی خم که دیروز در حمایت از او بیانیه داده، یک کانون دیگری حسن روحانی و با این آشفتگی یک بخش دیگه هم سپاه بازدارانه که خب اونم درش چند دستگی وجود داره، یک دسته قائل به تقابل آخرالزمانی، یعنی دسته که جمع کردن اینا جز در سایه اون لیدرشپ و رهبری ممکن نیست. بخشیش اساسا برمیگرده به مسئله امر سیاسی و اقتضاعات امر سیاسی، یه بخشی که برمیگرده به نوع خاصی از حکمرانی، مدل خاصی از حکمرانی که در جمهوری اسلامی همه این سالها با همین جهت من فکر میکنم غیبت مجتبی خامنه‌ای بخش مهمی از مسئله است. بخش دیگر مسئله این است که نسل اول انقلاب که هنوز در قید حیات کارگزاران اون نسل حاضر به تمکین کردن به تصمیمات یک فرد بی تجربه سر کشیده شده، در نتیجه یک سازوکار غیر شفاف در طی همین سازوکاری که در مجلس خبرگان اتخاذ شده در هفته اول بعد از عصر علی خامنه‌ای نیستند. یعنی اگه او بیاد هم اون کانونهای قدرت و اون کارگزاران نسل اول انقلاب امثال حسن روحانی و دیگران به این سادگی حاضر به تمکین به یک چهره برکشیده شده در اقتضاعات مرحله اضطرار نیستند. بیدید با اینکه گفته بود علل اصول، اما خب شعام ظاهرن رأیش مخالف بوده، یعنی رأی نمایندگان بلوک نظامی هم حتی مخالف بوده با رأی مشتبه خامنه‌ای. به همین جهت من فکر میکنم بخشیش معلول غیرت اوست، بخشیش هم معلول عدم تمکین کارگزاران نسل اول انقلاب و نمیتونن کار کنن با کسی مثل مشتبه خامنه‌ای و با مشخصات و مختصات.
4: پس با این حساب میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که این تعدد کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی به خصوص پس از کشته شدن علی خامنه ای، این در واقع یک پدیده واقعی هست و اینها نمیتونن همدیگر رو به نوعی خونسا بکنن. یعنی اینجا یک کشمکشی بر سر تقابل با آمریکا یا سازش با آمریکا پیش میاد، درسته؟
3: بله، مسئله ناتوانی نظام در رسیدن به تصمیم واحد و اجماع. بله، منتها فرقی که با دوران علی خامنه ای داره به باور من این است که در دوران علی خامنه ای تاکتیک هایی رو اتخاذ میکرد که در عین اینکه مذاکره نمیشد، یعنی شما نمیتونستید به اجماع برسید بر سر مصالحه با آمریکا، اجماعی شکل نمیگرفت چون اراده او این بود که اجماع اتفاق نیفته، مصالحه اتفاق نیفته، در عین حال هم تدابیر رو اتخاذ میکرد که به جنگ نرسید. اما الان اون ترمز اون قطار که علی خامنه ای بود حضور نداره، بنابراین نتیجه این کشمکش ها دوره های متناوب در یک مقطع یک بلوک فائق میاد بر اون بلوک دیگه، مثلا بلوک تکنوکرات که ملاحظات میدانی داره، محدودیت های حکمرانی رو درک میکنه، محدودیت اقتصاد، همون جنایی که آقای ونس بهشون میگه پراگماتیست های جمهوری اسلامی، عملگراهای جمهوری اسلامی، من بهشون میگم بقا طلبان تعاملگرای جمهوری اسلامی. اینا خب بر اون اساس در یه مدتی دیکته میکنند اراده خودشون رو، کمان که کردند و تفاهم نامه امضا شد، اما از عهده حذف یا مدیریت کانون موازی قدرت در بلوک نظامی، در بلوک روحانیت بر نمیان و اونا اهرمای خودشون دارن برای اینکه به اصطلاح باطل و سحر نسخه طرف مقابل بشن و این کشمکش ها و جنگ اتفاق افتاد. کمان که دیدیم نفتکش ها رو در تنگه هرمز هدف دادن. این بالا و پایین ها، این کش و قوس ها به همین ترتیب به نظرم در کوتاه مدت میتونیم انتظار داشته باشیم ادامه پیدا کنه و معلول حذف علی خامنه ای ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدن به اجماع چه در مورد جنگ چه در مورد صلح خواهد.
1: ابهام روزافزون در مورد موضع مقام های جمهوری اسلامی در مورد اینکه جنگ را تا کجا باید ادامه داد، چقدر ملک و ملت باید هزینه بدهند و برای رسیدن به چه هدفی، راه برون رفت از این مهلکه چیست؟ دیدگاه های مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را در گفتگو با بنیامین صدر می شنیدیم. در حالی که تنش ها بین ایران و آمریکا به اوج خود رسیده و نگرانی ها از شکل گیری یک جنگ گسترده تر بر سر منطقه سنگینی می کند، جای بازیگری که پیشتر در مناقشات بین تهران و واشنگتن نقش‌آفرینی می‌کرد خالی است، یعنی اتحادیه اروپا. چرا مناسبات تهران و پایتخت‌های اروپایی تا این اندازه کمرنگ شده و حتی تنش بر روابط دو طرف سایه افکنده است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
5: نام رهبران اروپایی کنار دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و مقام‌های آمریکایی در فهرست انتقام یک روزنامه چاپ تهران، نشانه ای از اینکه دست کم در نگاه جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی، اروپا دیگر بازیگری جدا از آمریکا محسوب نمی‌شود. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران تصاویری از امانوئل ماکرون، کیر استارمر، فردریش مرتز و جورجا ملونی را در کنار رهبران آمریکا و اسرائیل منتشر کرده و آنها را در شمار چهره‌هایی قرار داده که به نوشته این روزنامه باید از آنها انتقام گرفته شود. این تصویر با جایگاهی که اروپا زمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشت تفاوت زیادی دارد. اروپا در گذشته ای نچندان دور طرف اصلی مذاکرات هسته‌ای و یکی از امیدهای تهران برای مهار فشارهای آمریکا بود. و پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال 2018 نیز ایران برای مدتی منتظر ماند تا کشورهای اروپایی راهی برای حفظ منافع اقتصادی توافق پیدا کنند. تلاشی که البته نتیجه محسوسی برای تهران به همراه نداشت. از آن زمان هم ایران و هم اروپا به تدریج به این نتیجه رسیدند که مسیر هر توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن دیگر از بروکسل، پاریس، لندن یا برلین نمی‌گذرد. همزمان مجموعه ای از بحران‌ها فاصله دو طرف را بیشتر کرده است. بن‌بست بر سر برنامه هسته‌ای، همکاری نظامی ایران با روسیه، بازداشت شهروندان اروپایی و اتهام طراحی یا اجرای عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خاک اروپا. سرکوب گسترده اعتراضات در ایران نیز فشار بر دولت‌های اروپایی را برای اتخاذ موضعی سخت‌تر افزایش داد. اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میلادی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد و بریتانیا نیز اخیراً حمایت از سپاه را ذیل اختیارات جدید امنیت ملی ممنوع کرد. جنگ اخیر این رابطه تیره را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. با وجود نقش تاریخی سه کشور اروپایی در پرونده هسته‌ای ایران، میانجیگری اصلی در بحران اخیر بر عهده پاکستان و کشورهای منطقه بوده است. اسلام‌آباد حالا یکی از مهمترین کانال‌های ارتباطی میان تهران و واشنگتن است. اروپا البته کاملاً از پرونده ایران کنار نرفته است. همچنان تحریم وضع می‌کند، درباره برنامه هسته‌ای موضع می‌گیرد و از راه‌های محدود دیپلماتیک با تهران در تماس است. اما نقش آن از میانجی یا شریک احتمالی به بازیگری در اردوگاه فشار تغییر کرده است. به همین دلیل شاید بتوان مناسبات امروز دو طرف را رابطه‌ای دانست که از مشارکت پرتنش به رابطه‌ای عمدتاً امنیتی تبدیل شده است. اروپا بیش از گذشته ایران را از دریچه برنامه هسته‌ای، موشک‌ها، پهپادها، جنگ اوکراین، بازداشت شهروندان و تهدیدهای امنیتی می‌بیند، نه از مسیر دیپلماسی و همکاری‌های اقتصادی. در مقابل جمهوری اسلامی نیز بیش از گذشته اروپا را بخشی از مجموعه غرب و به ویژه همسو با سیاست‌های آمریکا در نظر می‌گیرد. تهران همچنین آینده روابط خارجی خود را بیشتر در گسترش مناسبات با روسیه، چین و دیگر قدرت‌های غیرغربی جستجو می‌کند. قرار گرفتن تصاویر رهبران اروپایی در کنار ترامپ و نتانیاهو را می‌توان بااستاب همین تغییر دانست. اروپا برای تهران دیگر راه حل خروج از بحران نیست و اروپا نیز ایران را کمتر از گذشته یک شریک بالقوه برای دیپلماسی می‌بیند. با ادامه جنگ و تشدید فضای امنیتی، حتی کانال‌های محدود باقی مانده نیز ممکن است ضعیف‌تر شوند. شرایطی که نه فقط روابط تهران و اروپا، بلکه امکان بازگشت دیپلماسی به پرونده ایران را هم دشوارتر خواهد کرد.
1: در میانه جنگ آمریکا با ایران، جای بازیگران همیشگی اروپایی یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه خالی است. چرا مناسبات تهران و پایتخت‌های اروپایی تا این اندازه کم رنگ شده و حتی تنش بر روابط دو طرف سایه افکنده است؟ گزارش همکارم سعید جعفری را می‌شنیدید.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: جنگ رو از زوایای گوناگون بررسی کردیم، اما آیا هنوز راهی برای جلوگیری از بروز یک جنگ تمام عیار وجود دارد؟ آیا ایالات متحده آمریکا به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ آیا ابعاد جنگ جاری گسترده تر نیز خواهد شد؟ ارزیابی علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو را به این پرسش‌های رادیو فردا می‌شنویم.
7: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی‌ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
8: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای وایزا یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستند که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
7: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کوریدور جنوب شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و بنابراین هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
8: آقای وایز، در دوران جنگ 40 روزه هم ما شاهد این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
7: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده. اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز، یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس، آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
8: آقای وایس، شما یک مقاله رو 2 روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله، در بخش پایانیش، میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی، بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بی‌پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
7: و ببینید بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل ناشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامع با حد با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه

0: به دستآمد نداشته باشه.
1: خب بله، همین اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتا سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید، در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست، اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدند.
0: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
1: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
0: آقای وایس، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
1: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه، که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه. و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولیست فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
2: آنچه شنیدید دیدگاه های علی واعظ بود، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، در مورد آنچه راه برون رفت از جنگ تمام عیار بین آمریکا و ایران خوانده می شود. نه آمریکا خویشتنداری دارد و نه ایران. اراده صاحبان قدرت در دو سوی منازعه برای وارد کردن درد و هزینه بیشتر بر دیگری است. اما در این میان هزینه و درد بر مردم ایران هر روز بیش از پیش وارد می شود. الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، می گوید مهمترین تحول در بحران جاری نه در تنگه هرمز و خلیج فارس، بلکه در داخل ایران و بر مردم ایران در حال رقم خوردن است. خانم کندی ترودو که مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش را بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید زندگی روزمره، حقوق و آزادی‌های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک قرار بگیرد. او تأکید می‌کند بحث‌ها درباره اولویت‌های امنیتی نباید باعث شود آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: آمریکا می‌گوید حملات اخیر به مواضع نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز به منظور حفاظت از کشتیرانی تجاری انجام شده. فارغ از هدف نظامی این حملات، واشنگتن در پی انتقال چه پیام گسترده تری است؟
4: آنچه اکنون میبینیم تلاش

0: مستمر هر دو طرف یعنی آمریکا و ایران برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. اما به گمانم مسئله مهمتر و موضوعی که واقعاً باید در کانون بحث‌ها درباره این بحران قرار گیرد آن چیزی است که در داخل ایران می‌گذرد و شرایطی است که مردم ایران هر روز با آن روبرو هستند. نمی‌خواهم درباره روند درگیری و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد پیش‌داوری کنم. افراد زیادی درباره پیامدهای احتمالی بحث می‌کنند. به ویژه اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند و بازار نفت یا کودهای شیمیایی آسیب ببینند. اما به باور من مردم ایران باید در مرکز بحث‌ها درباره این بحران قرار داشته باشند.
1: فراتر از خود عملیات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اطمینان دادن به متحدان، شرکت‌های کشتیرانی و بازارهای جهانی درباره امنیت این آبراه راهبردی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
0: تنگه هرمز گذرگاهی فوق‌العاده مهم است، نه فقط برای انتقال نفت، بلکه برای حمل گوگرد و کودهای شیمیایی آماده نیز اهمیت حیاتی دارد. این آبراه برای متحدان ما در خلیج فارس و بسیاری از کشورهای جهان نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند. با ادامه این درگیری ضروری است که دوباره به مسیر دیپلماسی بازگردیم و راهی برای بازنگه داشتن این آبراه پیدا کنیم. باز بودن مسیرهای دریایی هم برای اقتصاد جهانی حیاتی است و هم برای امنیت منطقه و جهان.
1: فراتر از جنبه‌های نظامی این جنگ، بیش از همه نگران کدام پیامدان برای زندگی خانواده‌های ایرانی هستید؟
0: زمانی که آخرین موج اعتراض‌ها آغاز شد، توجه جامعه جهانی به شجاعت کم نظیر ایرانیانی جلب شد که نه تنها برای مطالبه بهبود وضعیت اقتصادی، بلکه برای تغییرات سیاسی به خیابان‌ها آمدند. در سالهای اخیر شاهد موج‌های پیاپی اعتراض بوده ایم، از جنبش زن زندگی آزادی گرفته تا اعتراض‌های مربوط به افزایش قیمت سوخت و دیگر حرکت‌های اعتراضی. با ادامه درگیری‌ها طبیعی است که تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت حکومت ایران از حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح عراقی بیش از هر چیز در صدر اخبار بین‌المللی قرار می‌گیرد. اما بسیار مهم است که تجربه مردم عادی ایران همچنان در مرکز این بحث باقی بماند. این یعنی نباید فقط از مشکلات اقتصادی سخن گفت، بلکه باید درباره قطع اینترنت، سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر نیز صحبت کرد. در حالی که درباره اولویت‌های امنیتی گفتگو می‌کنیم، نباید آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند.
1: با توجه به تجربه شما، آمریکا چگونه میتواند مستقیماً با مردم ایران ارتباط برقرار کند و همزمان روشن کند که اختلافش با حکومت است نه با مردم؟
2: I think the listeners and certainly the people of Iran know is that the regime subjected its people.
0: حکومت ایران مردم خود را با بی‌سابقه ترین قطع تقریباً کامل اینترنت به مدت 88 روز روبرو کرد. این محدودیت‌ها از 26 می 5 خرداد تا حدی کاهش یافت، اما نمی‌توان گفت اینترنت واقعاً رفع فیلتر شده است، زیرا حکومت همچنان بخش بزرگی از اینترنت را از طریق آنچه فهرست سفید می‌نامد مسدود نگه داشته و فقط به کاربران منتخب اجازه دسترسی می‌دهد. اطلاعات شریان حیاتی جامعه است. گزارش‌های رسانه‌های مستقل به مردم ایران کمک می‌کند موضع آمریکا را درک کنند، از تحولات نظامی، کمبودها و تهدیدهای امنیتی آگاه شوند و تصمیم‌های بهتری بگیرند. این موضوع از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. قطع اینترنت مسئولیت حکومت را افزایش می‌دهد. هر زمان دولتی ارتباطات را قطع کند، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر بسیار دشوارتر می‌شود. خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند از وضعیت یکدیگر با خبر شوند و مدارک این نقص‌ها نیز به جهان خارج نمی‌رسد. رسانه‌های مستقل فارسی زبان این انحصار حکومتی را می‌شکنند. رادیو فردا، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های مستقل اخباری را منتشر می‌کنند که رسانه‌های داخل ایران به دلیل سانسور و محدودیت‌های شدید امکان پوشش آزادانه آنها را ندارند.
1: اگر روند دیپلماسی پیش بره، مذاکره کنندگان چگونه می توانند اطمینان حاصل کنند که گفتگوها فقط به مسائل هسته‌ای و امنیتی محدود نشود و به بهبود زندگی روزمره و آینده مردم ایران نیز کمک کند؟
0: مذاکره کنندگان باید این موضوعات را نیز روی میز بگذارند. من دیپلماسی را به یک رقص تشبیه می کنم. باید از همان ابتدا روشن باشد که قرار است درباره چه موضوعاتی گفتگو شود. این یعنی وضعیت مردم ایران، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض و حقوق بشر همگی باید بخشی از مذاکرات باشند. مذاکره کار آسانی نیست. فرایندی زمانبر، دشوار و نیازمند دقت فراوان است. به همین دلیل است که کارشناسان در مذاکرات حضور دارند. با پیشرفت این روند، مسائل امنیت ملی مانند تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالیستیک و برنامه پهپادی ایران همگی اهمیت دارند. اما اگر قرار است تغییری پایدار در ایران شکل بگیرد، این تغییر باید از مردم آغاز شود.
3: صدای گلناز اسفندیاری را می شنیدید که برگردان سخنان الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را بیان می کرد که در آن وی اظهار نظر می کرد که زندگی روزمره، حقوق و آزادی های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قرار بگیره.
4: شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
3: اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام 6 زندانی همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران با تأیید این اعتصاب میگوید مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی و انتقال برخی اعتصاب کنندگان به بهداری زندان خودداری کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
5: سازمان حقوق بشر ایران تایید کرد اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار که در اعتراض به احتمال اجرای احکام اعدام 6 زندانی آغاز شده ادامه یافته. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری که دفتر آن در نروژ است، در این اعتصاب قضای زندانیان که 22 تیر ماه آغاز شده و دست کم تا 25 تیر ادامه داشته است، زندانیان خواستار توقف اجرای حکم 6 زندانی متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند که به گفته این سازمان به سلولهای انفرادی پیش از اعدام منتقل شدند. سازمان حقوق بشر ایران ویدئویی را از تعداد زیادی از زندانیان منتشر کرده است که دست نوشته های نعب اعدام را مقابل یک دوربین بلند کردند و یک زندانی درباره این اعتصاب قضا توضیح می داد.
6: سلام بر مردم خوب ایران، هموطنان عزیزم. صدای من صدای یکی از خودتان است. پشت دیوارهای بلند قزلحصار روز پنجم اعتصاب را پشت سر گذاشتیم. ما برای اولین بار در زندگیمان اشتباه کردیم. از سر فقر، از سر گرسنگی، جلوی بچه‌های گرسنه ما، نه قاتلیم نه تبهکار حرفه‌ای، فقط پدرهای از سیف یک لقمه نان آبرویشان را برد. اما یک سوال از ته دل می‌پرسم، این همه سال این همه اعدام کردید، چی شد؟ آیا جلوی فقر گرفته شد؟ آیا گرسنگی تمام شد؟ یک بارم که شده ما را ببخشید. تا حالا به خانواده های ما فکر کردید؟ به چشمای بچه هایی که پدرانشان را با تناب می‌بستند؟ به مادرهایی که موی خود را در کفن بچه هایشان می‌گذاشتند؟ ما هموطن ها و برادران شما هستیم و همسایه های تانیم. به جای تیر، یک تیر خلاص، یک فرصت به ما بدهید، یک شانس دوباره برای جبران زندگی.
7: Yeah.
6: آی مردم ایران صدای ما باشید.
5: سازمان حقوق بشر ایران پیشتر هویت 4 نفر از زندانیان منتقل شده به انفرادی را احراز کرده بود. ایمان حیدری اهل تهران، ایوب اسدی اهل حرسین استان کرمانشاه، وحید تیموری و حامد نظریانی اهل کوهدشت استان لرستان نام‌هایی هستند که این سازمان حقوق بشری آن را تایید می‌کند. واحد قزلحصار حدود 1500 مرد محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر را در خود جای داده است. صدای زندانیان اعتصاب کننده در زندان قزلحصار که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده است.
7: مردم عزیز ایران، ما به عنوان قشر نادم جامعه که از کرده خود پشیمان هستیم، از شما خواهشمندیم که صدای ما باشید و از دستگاه قضا و مسئولین محترم خواهشمندیم اعدام ها را لغو کرده و با اعلام 1 درجه تخفیف دست ما را به دست خانواده های ما برسانند.
5: سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه 26 تیر ماه اعلام کرد مسئولان زندان با وجود وخامت حال شماری از اعتصاب کنندگان از انتقال آنها به بهداری خودداری کردند. این سازمان ویدئوهایی نیز منتشر کرده که 2 زندانی بیهوش شده را نشان می‌دهد که همبندی‌هایشان آنها را در مقابل در بسته واحد زندان برای انتقال به بهداری نگه داشتند. در این ویدئوها همچنین شعارهای نه به اعدام از سوی زندانیان شنیده می‌شود. چنین اعتصاب قضایی جمعی و گسترده پیش از این هم سابقه دارد. مهر ماه سال 1404 بیش از 1500 زندانی این واحد در اعتراض به اجرای احکام اعدام اعتصاب قضایی 6 روزه برگزار کردند و با دوختن لبهای خود خواستار توقف اعدام ها شدند. پس از آن اعتصاب به همزمان با تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان مقابل مجلس شورای اسلامی، مقام های زندان و قوه قضاییه به اعتصاب کنندگان وعده دادند که اجرای احکام اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در این زندان تا زمان اصلاح قانون متوقف شود. مقام های جمهوری اسلامی و مسئولان زندان قزلحصار تاکنون درباره گزارش تازه سازمان های حقوق بشری درباره اعتصاب قضایی زندانیان زندان قزلحصار هیچ توضیح رسمی ندادند. سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت امسال اعلام کرد که حکومت ایران در سال 2025 تعداد بی سابقه 2159 نفر را اعدام کرده است، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین صد از سال 1981 به این سو شده است.
3: گزارش همکارم وحید پوراستاد را می‌شنیدید در مورد اعتصاب قضایی زندانیان در زندان قزلحصار در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام 6 زندانی. این اعتصاب قضا همچنان ادامه دارد. اما پایان بخش این 1 ساعت پوشش ما، پوشش خبری تحلیلی ما، یک مطلب علمی است. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش و رژیم غذایی سالم برای مغز می‌تواند حافظه و توانایی‌های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود ببخشد. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
8: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز می‌تواند حافظه و توانایی‌های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال، رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی به راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر لانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در عین حال بهبودهای قابل اندازه گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
3: با گزارش همکارم فرشته قاضی رسیدیم به پایان یک ساعت پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. مهرداد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما دوست و شنونده عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند. در آخر تقاضا میکنم از هر راهی که برایتان ممکن است با ما با رادیو فردا در تماس باشید و ما را از نظرات خودتون، از انتقادات و مشخصاً پیشنهادات خودتون برای بهتر شدن کارمون مطلع بکنید. با سپاس از شما.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام از کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکایی در اردن خبر داد. ایران از توقف اجرای همه تعهدات خود در تفاهم‌نامه با آمریکا خبر داد. و به گفته استانداری هرمزگان، سیریک عصر شنبه هدف سه حمله قرار گرفت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی در اردن و در جریان مقابله با حملات موشکی، بالستیکی و پهپادی ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش یک نظامی دیگر نیز همچنان مفقود است. سنتکام در بیانیه خود اضافه کرده که 4 نظامی آمریکایی برای درمان به بیمارستان‌های اردن منتقل شدند و پس از دریافت خدمات پزشکی از بیمارستان مرخص شدند. بر اساس این گزارش شمار دیگری از نیروها نیز پس از بررسی آسیب‌های جزئی به محل مأموریت خود بازگشتند. این فرماندهی اعلام کرده که هویت نظامیان کشته شده و جزئیات بیشتر را تا 24 ساعت پس از اطلاع رسانی به بستگان درجه 1 آنان منتشر نخواهد کرد. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم‌نامه را متوقف کرده است.
1: عملا آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
0: این تفاهم نامه 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایرانی را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی عملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر آمریکا مجوز صادره برای فروش نفت ایران را بار دیگر لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. از 7 روز پیش این حملات به شکل مداوم تکرار شده و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. در همین حال رسانه‌های ایران به نقل از استانداری هرمزگان خبر دادند تا عصر روز شنبه چند حمله موشکی به حوالی شهر سیریک در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده است. بنابر اعلام استانداری هرمزگان، نقاطی در حوالی سیریک در ساعات 12:30، 16:30 و 16:40 هدف حمله هوایی قرار گرفتند. سنتکام ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه درباره چنین حملاتی به ایران گزارشی اعلام نکرده است. همزمان استانداری هرمزگان اعلام کرده که فعالیت ادارات در روز یکشنبه در این استان با حضور 50% کارکنان و تشخیص مدیران دستگاه‌ها خواهد بود. رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای واشنگتن را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا متهم کرد. رسانه‌های داخلی در ایران روز شنبه با انتشار متن این بیانیه منسوب به مجتبی خامنه‌ای آوردند که نقض تفاهم‌نامه اخیر میان دو کشور به گفته او بی اعتباری تعهدات واشنگتن را نشان می‌دهد. بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده، مجتبی خامنه‌ای با متهم کردن آمریکا به جنگ افروزی در توصیفی از درس‌های فراموش نشدنی برای آن کشور خبر داد. در بخش دیگری از این بیانیه رهبر جمهوری اسلامی خواستار حفظ وحدت در بین مقامات و پرهیز از اختلافات سیاسی و اجتماعی در بین جریان‌های سیاسی داخلی شده است. دولت، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه مشترک اعلام کردند که مراسم ویژه یادبود علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی که قرار بود روز یکشنبه 28 تیر ماه در مصلی تهران برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شده است. بر اساس اعلام قبلی در این مراسم قرار بود شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند و 268 نفر از فعالان سیاسی مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول و من محمد زرقامی هستم همراه شما در این برنامه. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه رادیو فردا هم دنبال کنید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز. و اما امروز آتش‌بس‌ها همیشه پایان جنگ نیستند، گاهی فقط وقفه‌ای هستند میان دو فصل از یک بحران. در روزهایی که اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تفسیر قواعد عبور از تنگه هرمز آنها را از پایبندی به تفاهم نامه به سمت رویارویی دوباره کشانده است، یک جمله بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. اینکه آمریکا دیگر صرفاً از آزادی کشتیرانی نمی‌گوید، بلکه خود را نگهبان تنگه هرمز معرفی می‌کند. اگر این تغییر صرفاً یک انتخاب واژگانی نباشد، از جابجایی یک انگاره سیاسی حکایت دارد. عبور از نقش تضمین کننده آزادی دریانوردی به سمت مدیریت امنیت و تنظیم دسترسی به یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان. در سوی دیگر ایران نیز با تاکید بر برداشت خود از قواعد عبور بی‌ضرر نشان داده است که حاضر نیست امنیت تنگه هرمز را به روایت طرف مقابل واگذار کند. همین تفاوت برداشت ها جایی است که هر اشتباه محاسباتی میتواند به یک رویارویی تمام عیار تبدیل شود. با تمرکز درگیری ها در مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایان یا فرسایش تفاهم اسلام آباد، آیا کانال های کنترل بحران محدودتر شدند و میدان میرود که جای میز مذاکره را بیشتر اشغال کند؟ اکنون چگونه میتوان دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند؟ شاید به همین دلیل است که امروز بیش از آن که فضای رسانه‌ای پذیرای تحلیل‌های سرد و مبتنی بر داده باشد، تحت تأثیر روانشناسی بحران قرار گرفته است. فضایی که در آن هر رزمایش نظامی، هر اظهار نظر سیاسی و هر حرکت یک ناو به سرعت به نشانه ای از جنگی قریب الوقوع یا صلحی نزدیک تعبیر می شود. آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد بیش از هر چیز رقابت بر سر تعریف امنیت است. تا لحظاتی دیگر با میهمانان امروز پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش، ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست‌های تمرکززدایی رو میتوان نام برد. و اما دیگر مهمان من، محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سولتوس مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. سلام میکنم آقای تاجبخش، اجازه بدید از شما شروع کنیم امروز و این سوال رو بپرسم که صحبتی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه در خصوص انگاره جدیدی که مطرح کرده و مسئله آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز محور قرار نمیده و آن از مدیریت امنیت میگه، تنظیم کردن دسترسی میگه و حتی مسئله دریافت عوارض 20% رو مطرح میکنه، همه اینها به چه معنایی است؟ آیا ما با یک متن جدیدی روبرو هستیم که به نوعی امنیت بین المللی رو داره خصوصی سازی میکنه؟
1: عرض ادب به جنابعالی و شنوندگان محترم برنامه. عرض شود ببینید این اقدام آقای ترامپ هم یک شکل جدیدی داره، ولی تلویحاً یک شکل قدیمی هم نهفته هست توش. ببینید در 1980 پرزیدنت کارتر یک قانونی رو تصویب کرد، البته در حد یک اعلامیه پرزیدنشال اگزیکیتیف اوردر اعلام کرد در ژانویه 1980 در مقابل اشغال افغانستان از طرف شوروی به عنوان دکترین کارتر. دکترین کارتر همچنان پابرجاست از نظر یک اهداف دراز مدت و کلی حکومت آمریکا، و این و در این دکترین اومده که آزادی کشتیرانی و آزادی خلیج فارس، هر نوع تردد در خلیج فارس، از مهمترین اهداف و منافع آمریکا هست و با کل با هر وسیله‌ای آمریکا متحد هست که از اون دفاع کنه، از جمله نیروهای نظامی. ببینید از 1980 تا اینور آمریکا به هر حال به عنوان بزرگترین نیروی دریایی کره زمین به نوعی این خدمت رو به اقتصاد جهان داده، البته هم برای در وهله اول برای منافع خودش، ولی یه شکل منافع بوده که هم یه برنامه یعنی یک طرح برد برد بوده، یعنی در واقع آمریکا ناوگانشون رو در 7 نقطه جهان مستقر کرده و آزادسازی تردد در جریان‌های تجاری آب در کره زمین رو تضمین کرده. این در واقع نقش آمریکا بوده نه تنها از 1980 بلکه بعد از جنگ جهانی دوم. بنابراین آمریکا هم این هیچ وقت عرض نگرفته، یعنی هیچ وقت این کشورها یا دنیا نگفته که ما این هزینه رو میکنیم، به هر حال هزینه داره و شما باید این هزینه بپردازید. دلیلش اینه که نظم جهانی چنان بوده که برای آمریکا منفعت خیلی بیشتری داشته که همچین به اصطلاح عکس درآمد از این طریق نگیره، یعنی در واقع یک نوع پابلیک گود، یک نوع به اصطلاح کالای عمومی یا کالای خیر ارائه میداد برای دنیا. حالا این در واقع اون قسمتیه، این مثلا تو صحبت های ترامپ که قدیمیه، ولی اون چیزی که جدید هست اینه که آقای ترامپ بیاد مستقیم بگه که ما این خدماتی که داشتیم تو این نزدیک 50 یا 60 70 سال داشتیم ارائه میدادیم، این کار 20 سال.
2: صداتون با مشکل روبرو شد آقای تاجبخش. خب اجازه دید که من به سراغ آقای صلح‌دوست برم تا صدای شما مناسب بشه. همکارانم در تلاش هستن که ارتباط ما با آقای تاجبخش رو بهبود ببخشن. آقای صلح‌دوست، صحبت‌های آقای تاجبخش رو شنیدیم، از مسئله‌ای به عنوان منفعت نظم جهانی برای آمریکا گفتن که آمریکا به هر حال بر خودش وظیفه میدونسته که امنیت دریایی رو حمایت کنه یا شرایطی رو تسهیل کنه برای امنیت دریایی. آیا آنچه که الان داره آقای ترامپ میگه و آنچه که ایران در برابرش داره میگه، یعنی عبور بی ضرر، چیزی که ایران روش تاکید میکنه و میگه که باید مطابق شیوه نامه ها و تدابیری باشه که ایران تفسیر کرده از متنی که به هر حال تفاهم نامه در اختیار قرار میده، کجا با هم تلاقی پیدا میکنن و چه کسی داره صحبتی رو میکنه که با واقعیت های تنگه هرمز همخوانی بیشتری داره؟
3: درود بر شما مهمان محترم و شنونده های برنامه. من اول قسمت صحبت شما رو در مورد صحبت های مهمان دیگه یک پاسخ کوتاه بدم در موردی که بستر سازی کنیم در مورد صحبت های ترامپ. ببینید، اون چه که در زمان جنگ سرد اتفاق می افتاد و اون رقابتی که بین بلوک غرب و بلوک شرق بود، بله، استراتژی و راهبرد کلی آمریکا این بود که مانع از دسترسی کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی از طریق افغانستان به آب‌های گرم خلیج فارس بشه. یعنی این جزء راهبرد کلی آمریکا بود در اون زمان. در کنار همین سیاست، تسلیح و آماده سازی هم مجاهدین افغان هم شکل گرفت که بعدا اون داستان های دیگه پیش آمد که اینها تبدیل به القاعده شدن. طالبان بعد از اینها بر سر کار آمد در افغانستان. به اون حالا من نمیخوام بپردازم، ولی میخوام بگم اون چیزی که در زمان جنگ سرد اتفاق افتاد، اون راهبرد کلی به نظر من داستانش با داستان امروز متفاوت هست. در زمان تک قطبی بودن دنیا، هم زمانی که بعد از فروپاشی شوروی باز هم اون معادلات منطقی تغییر کرد، آمریکا دیگه دلیلی برای این که بخواد خودش رو اثبات بکنه و قدرت برتر باشه در خاورمیانه و یا خلیج فارس به شکل سابق نداشت. در زمان حال که به هر حال دنیای هستش چند قطبی، قدرت‌های بزرگتر ظهور کردن مانند چین، مانند روسیه، اصلا نبودن اون منافع استراتژیک آمریکا حکم نمی‌کنه که آمریکا بخواد به عنوان ژاندارم منطقه‌ای در این منطقه.
2: ارتباط ما امروز گویا مشکلات بسیاری داره، ارتباط ما با آقای سلطوست هم قطع شد. اما برمیگردیم به آقای تاج بخش بار دیگه تا همکارانم ارتباط ما با آقای سلطوست رو برقرار کنن که آقای سلطوست بتونن ادامه صحبتشون بدن. آقای تاج بخش، به هر حال آقای سلطوست در پاسخ به اون بخش از صحبت‌های شما مسئله جنگ سرد رو مطرح کردن و اینکه به هر حال راهبردها تغییر کرده، قدرت‌های دیگری ظهور کردن مثل روسیه و چین و جهان یک جهان چند قطبی است و خب در این جهان چند قطبی الان ایالات متحده آمریکا به دنبال چه چیزی هست در تنگه هرمز و چه چیزی رو میخواد اثبات کنه؟ چون مثلا ما می‌بینیم که حتی در میان سیاستمداران دموکرات در ایالات متحده اصولا صحبت از این هست که درگیری با ایران یا جنگ با ایران، جنگی که آمریکا به همراه اسرائیل علیه ایران انجام دادن، راهبرد مشخصی نداشته.
1: بله، ببینید اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه در حال حاضر میشه در دو یا سه قسمت تقسیم کرد. از نظر استراتژیک و نظامی مهمترین هدف جمهوری اسلامی خونسا کردن تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست.
2: یعنی آمریکا هدفش این هست؟ چون شما گفتین جمهوری اسلامی. بله.
1: نه معذرت میخوام. درسته. آمریکا هدفش خونسا کردن تهدید از طرف جمهوری اسلامی هست.
2: آیا این تهدید رو خونسا نکرده؟ چون آقای ترامپ در صحبت‌های خودش بارها تکرار می‌کنه که این تهدید خونسا شده و هر بار این مسئله رو روی میز میاره.
1: بله، ببینید یک تا جایی که ما می‌دونیم از گزارش‌هایی که منتشر شده و ما در واقع اون اطلاعات دقیق لازمه که زیر زمین در واقع تو این سنترفوژگاه های ایران ما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی استنباط این هست که با اون انفجارهای خیلی بزرگ که از طرف بمباران بزرگ آمریکا اتفاق افتاد، در حد اقل دو جا، فوردو و نتنز، سیستم به اصطلاح اون کسکید سنترفیوژا تخریب شدن، چون اونا بسیار دستگاه های حساسی هستن و اگر اونا از کار افتاده باشن و تخریب شدن شاید سالها طول بکشه تا اونا رو بتونن بازسازی کنن که اورانیوم رو بتونن غنی‌سازی بالاتری بیارن. این یعنی در واقع این میشه گفت یه مقداری وقت خریده آمریکا، یعنی تا جایی که ما اطلاعات داریم شاید 5 یا 10 سال طول بکشه تا ایران بتونه به اون جایی برسه که بتونه اورانیوم 60% رو به 90% برسونه.
2: ولی چرا تنگه هرمز؟ این سوال اساسیه. چرا به هر حال الان که اون مسئله رو خب به هر حال به قول شما به نوعی رفع و جوش کرده ایالات متحده آمریکا، اما تنگه هرمز الان مسئلهش چیه؟ دنبال چه چیزی است؟ چه راهبردی رو داره دنبال میکنه؟
1: بله، کاملا درسته. ببینید اون میرسه به قسمت دوم، به نظر من بسته دوم یا رده دوم از اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه. ببینید آمریکا در خاورمیانه متحدان و میشه گفت همراهان زیادی داره، کشورهای زیاد که توش باشون تجارت زیاد میکنن و یک و برنامه های همکاری نظامی دارن، بحرین، قطر، عمان، به اصطلاح دبی و عربستان سعودی، اینا همه کشورهایی هستن که آمریکا باشون به اصطلاح رابطه اقتصادی زیاد دارن و علاقه شون این هست که در آینده این رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری تقویت بشه. یعنی در واقع خلیج فارس به عنوان یک جایگاه مهم برای سرمایه گذاری کره زمین باشه که آمریکا نقش مهمی اون تو داشته باشه. این در واقع ثبات برای خاورمیانه لازم هست. میرسیم به هدف سوم، مسئله امنیت اسرائیل. به هر حال اسرائیل یکی از متحدان مهم آمریکا هست و مادامی که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش که الان در واقع مثل میگن یک حلقه دور گردن اسرائیل ایران کشیده که بخواد بعدن خفش کنه، از حماس بگیر تا حزب الله تا حوثی تا هشت شعبی در عراق، اینا رو اگه بتونن خونسا کنن اون متحدش حداقل در آرامش میشه.
2: بله.
1: خود خب آقای ترامپ هم این فقط یه نکته من عرض کنم، آقای ترامپ هم خیلی یعنی یک شخص منحصر به فردی هست. من اینجوری که من استنباط میکنم، هم ایشون منفعت آمریکای دراز مدت و دنیای جدید میبینه و دنبال میکنه، ولی ضمن این خیلی شخص حالا میشه گفت خودشیفته یا خودخواه هست. یعنی خودش هم میخواد به اصطلاح به عنوان یه قهرمان این دوره در بیاد و این برگزاری ارتباط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و اسرائیل به نظر ایشون یک جهش بزرگی در آرامش منطقه به وجود میاره و به خودش احتمالاً یک جایزه نوبل رو میگیره. بنابراین خودش هم
2: پیمان ابراهیم و منظورتون هست که به دنبالش هست که این صورت ابراهیم بگیره. اجازه دید از آقای سلطوس غافل نشیم چون ایشون صحبتشون هم ناتموم موند. آقای سلطوس میخواین ادامه صحبت شما رو بشنویم و بعد من در پیوند با صحبت آقای تاجبخش باز هم سوالاتی دارم که متمرکز بشیم بیشتر روی مسئله تنگه هرمز.
3: خواهش میکنم. بله، من همونطور که داشتم پیشینه تاریخی رو یک مقدار مطرح میکردم که این بستر حالا صحبتهای آقای ترامپ موازهش رو بیشتر بشه مشخص کرد، این مورد رو میخواستم اشاره بکنم که در وضعیت فعلی آمریکا به خاورمیانه و یا خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک بسیار مهم یا که منافع آمریکا رو قرار هست تامین کنه نگاه نمیکنه. دلیلش هم این هستش که به هر حال استقلالی که از بابت تولید نفت برای آمریکا پیدا شده، کاهش چشمگیر اون روابط اقتصادی که با این کشورهای خلیج فارس داشته، حتی شاید بشه گفت که اگر اون ثبات لازم تا حدودی کم هم بشه آمریکا خیلی هم از این بابت نگران نباشه، چون روابط اقتصادی این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو اگر ما مقایسه بکنیم بین اینها و چین و روابط اقتصادی این کشورها با آمریکا، می‌بینیم که تراز تجاری به عنوان مثال امارات و عربستان در 3-4 سال اخیر هر کدوم بیش از 4 برابر تراز تجاری بوده که با آمریکا داشتند. یعنی این خیلی خبر خوبی هم برای آمریکا نیستش که این ثبات منطقه‌ای منجر به اون اختلاف تراز تجاری بین این کشورها بشه. اما در مورد صحبت آقای ترامپ، شاید نکته مهمی که بهش بشه اشاره کرد این بود که تسلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس از اهداف جنگ نبود. یعنی اون چیزهایی که آقای ترامپ و به هر حال کابینه ایشون قبل از شروع جنگ اعلام کرد، سیاست منطقه‌ای ایران بود، سیاست موشکی ایران بود و پرونده هسته‌ای بود و بارها هم در طی جنگ ایشون ادعا کرده بود که نفت خاورمیانه دیگه اهمیتی نداره برای آمریکا. یعنی اون صحبتی که من گفتم رفرنس رجوع به صحبت‌های خود آقای ترامپ هست. ایشون ادعا کرد که ذخایر نفتی آمریکا بیش از حد نیاز آمریکاست و آمریکا حتی داره نفت صادر میکنه. و این چرخش ناگهانی که ایشون در مقابل تنگه هرمز حالا انجام داده، بیش از هر چیز نشان دهنده اون گیجی استراتژیک یا اون ابهامی هستش که آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ داشته در مورد سیاست خارجش، چه برای شروع جنگ، چه برای ادامه اون و چه برای مدیریت اتفاقاتی که داره در این جنگ میفته. شروع جنگ به نظر من بارها قبلا هم گفتم تصمیم و اراده آقای ترامپ نبود، جنگی بود که به خواست اسرائیل با ابتکار آقای نتانیاهو به راه افتاد و در حقیقت آقای ترامپ کشیده شد پاش به این جنگ و به دلیل همون که استراتژی مشخصی نه برای شروع جنگ داشت نه برای ادامه و یا خاتمه جنگ، در حال حاضر می‌بینیم که هر روزشون مواضع متناقضی داره نسبت به موارد مختلفی که مطرح هست. من این قسمت رو در مورد صحبت آقای ترامپ گفتم، سوال بعدیتون اگر شما بفرمایید. چون
2: آقای تاجبخش هم صحبتشون رو شنیدید یا نه، اشاره کردن به چند موضوعی که مرتبط بود با اینکه چرا تنگه هرمز مهمه برای ایالات متحده آمریکا. به هر حال از نظر شما تنگه هرمز اهمیتش در این لحظه چیه؟ چرا آقای ترامپ تنگه هرمز رو الان به عنوان موضوع اصلی درگیریش با ایران داره پررنگش میکنه یا به قولی هایلایتش میکنه؟ چون پیش از این همونطوری که شما اشاره کردید ما شاهد تغییر یا میشه گفت شیفت در اصل تصمیم گیری ها بودیم در مورد این درگیری. خب نخست مسئله موشکی بود، هسته‌ای بود، بعد مسئله تغییر رژیم مطرح شد، بعد از تغییر رژیم فاصله گرفته شد و هر بار شاهد این تغییرات بودیم تا الان که رسیدیم به تنگه هرمز. دقیقاً توی تنگه هرمز آقای ترامپ به دنبال چه چیزی هست و تا چه اندازه آنچه که ایران داره در مورد تنگه هرمز میگه قابل قبول میتونه باشه از منطق علوم سیاسی و حتی اگر قوانین بین المللی رو بهش رجوع کنیم؟
3: ببینید، به نظر من تمرکزی که آقای ترامپ داره بر تنگه هرمز برمیگرده به همون سه دلیل عمده‌ای که برای شروع جنگ عنوان کردند در ابتدا: برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران. یعنی در پی این سه دلیل آمریکا به دنبال مهار حداکثری ایران بود در منطقه. حالا هیچ کدوم از اون اهداف که محقق نشده، هیچ ایران داره نفوذ خودش رو و یا کنترل خودش رو بر آبراه مهمی مثل تنگه هرمز هم داره سعی میکنه که تثبیت بکنه. این اتفاق هنوز نیفتاده، ولی کاری که ایران داره میکنه نه اون سه هدفی که آمریکا اعلام کرد برای آمریکا محقق شد، بلکه برعکس اون مهار حداکثری که اتفاق نیفتاد، تازه ایران داره نفوذ خودش رو در منطقه هم افزایش میده. میبینیم که حتی نه تنها تنگه هرمز، با همکاری با حوثی‌های یمن ایران داره سعی میکنه که نفوذش رو در باب المندب هم حتی به نوعی افزایش بده. به این دلیل هستش که آمریکا حالا داره تمرکز میکنه بر تنگه هرمز. و یک دلیل دیگه هم به هر حال دلیل عملیاتی هست برای آمریکا، اینکه بخواد وارد مجددا وارد درگیری‌های تمام عیار بشه، بمباران و حملات در عمق خاک ایران صورت بگیره. این از بابت افکار عمومی ممکن مخالفت‌های بسیار زیادی بر علیه آقای ترامپ شکل بگیره، کنگره ممکن مخالفت‌هایی داشته باشه بر علیه.
2: ولی کنگره چقدر دست بالا رو داره آقای سلطوس؟ چون کنگره چقدر میتونه واقعا جز مخالفت کار دیگه ای انجام بده؟ همین الان هم در کنگره صداهایی هست که داره اعتراض میکنه به از سرگیری درگیری ها در همین حدش.
3: بله، ببینید، کنگره شاید نتونه که جنگ رو متوقف بکنه در ابعاد چه در تنگه هرمز چه جنگی که در عمق خاک ایران باشه، اما به هر حال دست انداز و مشکلاتی رو میتونه برای دولت های ترامپ تولید بکنه. انتخابات پیش رو میان دوره ای کنگره هستش که اینها به هر حال هم میتونه تبعاتی رو برای دولت آقای ترامپ داشته باشه. اما زمانی که تمرکز فقط بر امنیت آبراه تنگه هرمز باشه، به هر حال یک بهانه باز برای دولت آقای ترامپ هستش که هدف ما برقراری امنیت هست نه جنگیدن با ایران. از این بابت هستش که به خاطر این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، تاکید آقای ترامپ بر تنگه هرمز بیشتر شده از زمانی که جنگ رو شروع کردن.
2: آقای تاجبخش، تنگه هرمز تا چند اندازه به نظر شما صحنه نبردیه که ایران میتونه در اصل ازش موفق بیرون بیاد؟ در گذشته به هر حال همین تنگه هرمز تونست اهرمی باشه که ایالات متحده رو به هر حال مجاب کنه به این که به اون تفاهم نامه اسلام آباد تن بده، به نوعی اون چیزی که به هر حال بیشتر تحلیلگران در موردش صحبت میکنن، در این لحظه تنگه هرمز چقدر میتونه این نقش رو ایفا کنه؟
1: بله، من اتفاقا حرفای مهمون گرامی رو دوست داشتم یه مقداری بر مبنای اون بحثا یکمی پیش ببرم. ببینید، به نظر من در مورد این که این سه اهداف جنگ اولیه، یعنی اون اهداف اولیه آمریکا، من موافق هستم با ایشون. یعنی در واقع اون سه اهداف خونسا کردن برنامه هسته‌ای، محدود کردن موشک‌های بالستیک و خونسا کردن و قطع کردن کمک به نیروهای نیابتی در منطقه. حالا من فکر درسته که به طور 100% این به این اهداف آمریکا نرسیده، ولی خب در دنیای واقعی و تو به هر حال تو دنیای ممکنات شاید 100% هیچ وقت ما بهش نرسیم. و سوال اینجاست برای آمریکا که اون هزینه‌ای که باید الان، حالا فرض کنیم 50% رسیدن به اون، اولا همون جوری که عرض کردم دو تا جایگاه مهم هسته‌ای رو برای 5 یا 10 سال منهدم کردن، جای دیگر رو حالا هر روز نزدن، ولی این با آمریکا میگه خیلی خب ما 50-60% این به این رسیدیم. در مورد موشک ها، خب اگه 50-60%شون رو منهدم کردن، میتونن 20-30% دیگرش هم منهدم بکنن. در مورد نیروهای نیابتی، خب دیدیم سالهای پیش اسرائیل در واقع حزب الله رو تقریبا خونسا کرد، یعنی اونا هیچ جایگاهی نیستن که الان بیان کمک کنن به ایران. بنابراین در مورد اون اهداف من فکر میکنم نباید بگیم که به هیچ اهدافشون نرسیدن، شاید بگیم که به 50-60% رسیدن. حالا در مورد تنگه هرمز، من فکر میکنم اگه ادامه بدیم اون سوال خوب شما که در واقع اهداف اصلی آمریکا تو تنگه هرمز چیه، باز هم از فرمایش های خوب مهمونمون میتونیم اینجوری ببینیم. ببینین الان توی هر جنگی، اینجوری بگم، ازت میخوام، در هر جنگی اتفاقای غیر مترقبه اتفاق میفته. ببینید، ما هیچ کس اونم منم که مثلا بنده یا دیگران که الان 30 سال تو ایران